төвөр өнөө бидний гарт ирээгүй юм а. Ван Ушан ууланд сууж байсан Вэйваны хүмүүс Ван Ушанаа хүн гэж боддогоо. Ли Бай Ван Ушан ууланд хүрч Ян Тайгуан хийдэд хүрсэн нь Вэйвантай холбоотой байсан эсэхийг харин мэдгүй байна. Ван Лун Ли Бай хоёулын нөхрөлөл нь Ван Лунд бэлгэлэхгүй гэдэг шүлгээрээ дарахлагдсан юм. Үнэн дээр Ван Лунд бэлгэлэхгүй гэдэг шүлгээн бичгээс өмнө Ли Бай тэд бие биеэн таньдаггүй байжээ. Ван Лун Анхуйгийн жин шанаа ноёны тушаалаасаа буусан хойноо Ли Байг Дантугийн Ли Ян Бингийн гэрт сууж байхыг сонссон байна. Тэгээд тэдний сууж байгаа газар нь холгуугийн дээр Ли Байгийн шүлгийг бишрдэг тэрээр жахтал илгэн Ли Байг гэртэн уржээ. Жахталдан энд 10 газрын туурын жижиг бий. Энд түмэн жочод буудал бий гэж мэдсэн байна. Ли Бай жахтлыг тосвол лавтэ ирнэ гэдэгт Ван Лун бат итгэж байла. Ли Бай үнэхээр ч Ван Лунаа аргад оржээ. Жин шанд хүрэхэд туурын жичгийн хүрээлэнч байсангүй 1000 түмэн жочод буудалч байсангүй. Ван Лунд тэр инхүү хуурчжээ. Ван Лун харин маш тайван нар Ли Байд 10 газрын туурын жичиг гэдэг нь энд байдаг 10 газрын туурын жичгийн чонколли хэлж бий. Түмэн жочод буудал гэдэг нь энд нэг л жочод буудалтай буудлын эзэн нь Ван Овгтэй гэж хэлсэнд Ли Бай элгэн хөштөл инээж чочломтхай халуун сэтгэлд нь хөөрөн баясжээ. Хэдэн өдрийнхэн дараа Ли Бай жавар Ван Цун тосгонд хүрч тэндээс хурааж амар Лушан уулыж орхоор болов. Тэгээд Дүн Юаннай гүдүү гарамаас онгчонд гарах үед Ван Лун эргэн дээр дайллаг бэлтгэн алгаан дашин хөлөө дэвсэж айдуу өргөн Ли Байг өдөн мордуулжээ. Яг энэ үед хаврын салах жоолн илвж туурын жичиг дэлгэрсэн үжигслэнт чаг тохоож улаан жичиг агаард бүжин алсын улс хөхрөн сүндрилж чонколлийн усан чинхэрлэн бендратаж сархтын сайхан үнэр хангалж байснаа учир Ли Байгийн бодолд Ван Лунд бэлгэлэхгүй шүлэг нь хэдийний чижгэлсэн байвэ. Хөнгөн жамдуур гарч Ли Бай мордох хэмээтэл хөлөөнд дэвсэн дуулах дуун эргэн дээрээс сонсогдвэ. Туурын жичигт чонколлийн усан мянган тохой гүнч туст нөхөр Ван Лунны найртур яахын хүрч чадмай. Энэхүү үлгэри Чин улсын Юаньмигийн Сүйвэн жичрэлгийн шүлгийн өгүүлэлд тэмдэглэж байна. Шүлгээс нь тэдний эгэл боргож үн араншин тодорж бий. Бас хоёр сэтгэлийн холбосон хүсэл итгэл хийгээд нандин нөхрөлөл нь харагдаж байна. Найрсаг дахимдуу энэ нөхрөлөл хэний ч сэтгэлийг догтлуулах нь аргагүй билээ. Мөн Ли Бай хийгээд Дүүфүүгийн нөхрөлөлийг дуртаггүй өнгөрөх аргагүй. 3 өдөр уулж агуул 3 намар уулцсангүй шиг Ли Байг санж хэсэх хугацаа алсрахад Дүүфү бирэн шүрэн шүлэг бичдэгэ. Ай хөөрхи Ли Байтай уулж агуулжээ. Архичин шүлэгчийн тэнмэл амьдрал эмгэнэлтэй. Төвгшөөсөн хэн нэгэн түүний алхаас бочихгүй. Төрмөл авьяасын харин би ганчаар хайрлнам. Тэр нэг бус удаа Ли Байг жүдэлж байв. Тэгээд эртний анд минь жүдэнд гинт орлоо. Илгсэн санд яваг минь чи мэдсээр байлгаа. Ариун сүнс чинь намайг эргэсэн байв уу? Алсын жам хол учир юу болсны совхуя бэрхэ гэж шүлгэлж байжээ. Хамгийн сэтгэл хөдлөгдөг нь тэрхүү тэнгэрийн хаяанаа Ли Байг мөрөөдвэй гэдэг шүлэг нь болно. Атрийн хүйтэн салхан тэнгэрийн хаяанаа дэгдвэй. Абгайн сэтгэл дур яах юм бодогдож амь. Хөрийн галуу хэжээ хурч ирмөй. Хөөлөх мөрөн дур намрын усан дүүрэн. Аялгуу жохоол ховж аяаг жигшиж альбан тийрэн өнгөрөх хүний хүсмэй. Адил утагт жуурдын сүнсний үхтэй асгарах шүлгэн мийлвөө мөрнөө ойсгүй. Дүүфүүгийн Ли Байд жоруулж бичсэн шүлэг олон байдаг. Харин Ли Байгийн Дүүфүүд жоруулж бичсэн шүлэг нь маш чөөн билээ. Лүүжнэ дүншин мөн дур дуарфүүг өдвэй болоод Шачу Чингийн доор Дүүфүүг мөрөөдвэй гэх

0: Хэрхэн шүлгэл бэ? Либагийн бусдад жаруулж битсэн олон шүлэгтэй харьцуулбал энэ нь ёстой нүдэнд торхооргүй юм аа. Либа нөхрөллий хүндтгдэггүй биш. Харин бүрч нандганж явдаг нэгэн. Халуун жалуун насандан Либа найж үүж нантайгаа хамт сэлэм суурж жуужи холбон аянд дөрвөлж билээ. Үүж нан дүнтэнд нас барсанд Либа шарлын төврөн өхөр татан вэлж байхыг харсан жамын хүмүүсийн сэтгэл өмтөрж байжээ. Андин хаан амгүй чогчсоос салж чадахгүй сайхан суух уя. Араатан бар довтолсон ч хөдөлгөөргүй чөхрөн шаналж байсан гэдэг. Хожим олон жилийн дараа хэрэг болгон хэн нэгнээс мөнгө жийлж үүж наны бошилсан газрыг дахантай эргэж ёсчлон оршуулжээ. Ли Чанж авгай Либагийн намтартан эн тиймээс бид дүүфүг бодвол Либай найр журмын хөнгөвчлөдөх хэмээн шууд дүгнж болохгүй. Учир нь тэдний оюун санааны хэлбэрийн хоорондоо өрс ялгаатайгаас болсон юм. Дүүфү өгөөмөр уудан байдаг тул бүхний багтааж чаддаг. Харин Либай баян тансаг бөгөөд омголон догшин байдаг тул бүхнөөс хэдийд ч эгэж мэдсэн байна. Либайгийн оюун санааны ертөнцийн өөр хэмжээсэд би өндөр орчлонд төрсөн түүний өгөөмөр халуун нөхрөллөнч хүйтэн ганч хардлын бөлөөсгөж чадаагүй. Либагийн энэ ганч хардл бол тэнгэрээс түүнд өгсөн өвөрмөч ганч хардл юм. Энэ нь түүний шүлгэнт хаяаг илэрч байдгаа. Тухайлбал жинтийн сан ууланд ганчаар суумэ гэдэг шүлэгт өнөр шувууд өндөр охторгүй дур нисэлд бай. Өнчин үүл ганчаар хөвөлжн нүмэ. Жилмийн хертэлчж үл үедэн суух нь жинтийн шан уул бид хоёул буюу гэж бичжээ. Хөхөмдөг сүрлэг их уусын дунд суух ганч хүнэ бараа торийн бүртэлжин. Тэр бүл Либай. Либайгийн сэтгэлийн ертөнч хэдий чилийн тэлэх тусам мөнөөх сэрүүн ганч хардал яс маханд нь төдий шингэж нэвцээр ажгүй. Энд түнтэй хансах хэч үгүй. Ухаант хүний чичиг багтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Арбун хоёр. Жинхэнэ яруу найрагч бол ганчаардал жовлоос айдаггүй. Харин ч тэрхүү ганчаардалдаа живж түүндэн сохтуурж байдаг бүлүүгэ. Энэ нь тэнүүлч дуучин ганчаардах тусмаан хол явж тэр хэрээрэн сэтгэлийнх нь оронж сарвалжин уужарж байдагтай адил юм. Насан багдаан автсан чичнэ дуунд төрөө чангалж харааж очим тэнгэрийн хижгартур оцсон байна. Эн чичнэ дууны үгий би одоо хүртэл чэжилсээр өндөр тэнгэр өргөн талаас асууя. Өөрийнхөө төргий төлөгч мэрэгдээс сургалье. Бүхний орхи, бүхний хаяа, бүрэнгүй сүнийн аниргүй тэнгэрд намайг нисгээч. Тэр үед би Либайг ингэж мэдрээгүй. Зөвхөн аман дорж ирдэг шүлгийн мөрүүдийн уншихаас хэтэрдэггүй байлаа. Тухайн чахт миний сэтгэлд ганч чичнэ тэрхүү ветхар ганчаардлаар чалгасан аялгуудуул чураатж байсан юм. Хоёр өөр чаг үеийн урлагчдыг харьцуулах боломжгүй ч тэдний тус тусын нотод тэм нэгэн адилхан жийл нуугдж байх нь анжаргадна. Харьцлашгүй ганчаардлын дотор л харьцлашгүй дотоод ертөнцийн сая таних боломжтой. Энэ нь бурхан шашинтнууд өөрийгөө тусгаарлж ном эрдэмд шямддахтай адил ганчаардал нь нэг жилийн бэшилгал юм. Хамгийн агуу их урлаганч хижээд хамгийн их ганчаардлын дотор орчиж өөрөө мэндэлдэг байнам. Либайгийн хөлчүүрэх хүслэнч үемент орчноос өөрийгөө таслан мөнөөх ганчаардал уруугаа дутааж бий нэг хэлбэр нь байж болох юм. Тэр сархтын маншуур магаас сэтгэлийн тайтгарлаан эртэг байв. Тиймээс Либайгийн шүлэг Либайгийн үсэг ваншижигийнхтэй адилгүй. Ваншижигийн

Атлантикийн оршил бол баярын нулимс хийгээд энллийн уян гэм. Тэрхүү төгс төгөлдөр гэмээр сүрлэг багтам дүрслэлийн чанар сэтгэлэжгүйрэм хосрол тэмтрэгддэг. Гоо сайхан тойлдан хөрөхөд горь тасарсан эжгүйрлэр солигддог. Харин либай эсрэгэрэн харуулсан шаналж сууснаа хадгантлан нээж санснараан савлж явдаг нэгэн. Явах зам бэрх хэмээх дуулалд битсэн шиг хатан голыг гатлахуя мөсхөлдөн бөглөрж хан тайхан шан уулыг гэтлэхүйе хөрч хас хавхаалж ухэд мэн дүүрж сүрс алдаж байснаа сүлд нь салхин хөдөглөн давлгааны жүсэн явах чаг байхулаа үүлэн далбаг эгч босхон хөхөмтөг далайг гэтэл сүгэй гэж омог жоргон бадарж байна. Ван шижрэр орчлонгийн хязгааргүйгаас хүнэ амьдралын хязгаарыг олж харсан бол либай харин хүнэ амьдралын хязгаараас орчлонгийн хязгааргүйг олж харсан байна. Либай бол тэнх хүн тэнгэрээс нэг ах гэж явсан хэрэг бишээ. Харин тэр хүнэ амьдралыг мэдхин ихээр мэддэг аваач анжаарч томсрсон нь үгүй юм аа. Ямар нэгэн утга агуулгын хувьд либайгийн хайхурамжгүй мэт ганчаардлын дотроос хариучлаг нэвт хангалтдаг бий. Ийм хариучлаг түүний шүлгээс анжаарахдаг. Юан улсын үеийн Жан Ян Янтайд гарсан бичээсээ дэгдэн хөвөөд тэнгэр дүр тулсан сүртэй тоосод ертөнчөөс ангид тусдан орших гайхамшигтай гэж дүрсэлсэн юм. Тэр энхүү өгүүлэмжэн гаргалгадан оруулж Янтайд гарсан бичээснээ ард ончилж

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв барааджуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Арван гурав. Либа цайш жам мөрнөөр сохтуу жугаалж явахтаан уснаа туссан сарын тэврэх гэж мөрөнд ойчиж оцсон хэмээн жарим хүмүүс ярддаг. Энэхүү үхэл үнэхээр романтик. Чадах холгүй үлдснээ хойно гинт дүүртэл эцнээс гидсэн өхөөж үгсэн түүфүү шиг биш юм. Үхэл үхэх нь хүртэл бүр юм ахвэж байна юм. Таван төрийн Вандин Богийн тангийн сонгомол яриа, Сүн улсын Хун Майгийн Рүн Жайгийн таван тэмдэглэл, Юан улсын Шин Вэн Фангийн тангийн авьяастадын намтарт Ли Байг сарыг барих гэж мөрөн дунж өгсөн хэмээн тэмдэглэж бий. Жиндингийн цайш жид Ли Байгийн мөрөн дунж нас барсны дурсахад жоруулсан сар барих сүүдэрвч эдүүгээч бий. Харин Хүмээ энэхүү домог үлгэрээ өгүүлэхгүй жаншлийн хэллэг гэж үг чохолж, номын гэр дамтсан дам яраа тул итгэж болохгүй хэмээн хүмүүсэд сануулжээ. Ян Фан Лу гэх номд байгануу сар барих хэмээн мөрөн дур унж үгсэн гэдэг нь буруу булай гэж биччихвээ. Үнэн дээ Ли Байгийн өтлөө насныхан амьдрал дүүфүүгээс сайн болоод хаа хүрхэв дээ. Ли Байг гарах замгүй мухарцсан үед нь Дантуугийн шанаа ноён байсан төрлийн авга Ли Ям Бин нь гэртэн аваачиж асрав. Магадгүй Ли Бай хамгийн өнгийнхээр өвчтөн орон дээр нь нас барсан байж мэднэ. Боингийн 5 дугаар он дараа он толлын 762 онд Ли Бай 62 насандаа мөх бусыг үжүүлжээ. Хэтрхи их суу бэлэгтэнч хорвоогийн жамаас хаашаан бултах хүлээ. Гэвч Ли Бай өнөө хүртэл домох шиг ярагцсаар түүний үхэл нь жохоол бөтөлөөсөн ч илүүсэд болжээ. Үй үеийн хожмын хүмүүс бүрэл өөрийгөө Ли Байтай уулзсан гэж ярьдаг. Он толлын 9-р зууны үед умарт далайгаас ирсэн нэгэн Ли Бай болон нэг бомбтай уулзж уулын орой дээр жоогдон инээлдэж байлаа. Утсанчгүй мөнөөх бомб

Хөхөмдөг үлсийн сэмхийгэр уб улаан нарайлуу хөлөглөн отход либа ухасхийн нэгч түүнтэй сундлан дорн жүхтөр яв байхмаан сурвалж тан улсын домог лүнчингийн тэмдэглэлд би. Өөр нэгэн домогт байжвийгийн хойч болох байгүй нян гэгч Суншаан ууланд гарч жүн хажуугийн эртний сагалгар модод бараалан жорж авхэд гинт жамын хөндөлсөн гарч ирсэн нэгэн Ли Ханлин чамтай уулзах санаатай гэж хэлв. Ли Гуйнян түүний даган аажухан алхаж явтал өмнө нь нэг хүн урган гарч ирсэн нь элбэг дээлий өргөн бүсээр даруулж сул гэжгэн салхинаа айсаар намарсан агад тэрээр би бол Ли Ба усан дунж төрөл арилжаад эдүгэнэгэнт арш бодов. Бурхан Тэнгэрийн алавт болж бичиг айлтгалын үйлсээ эрхэлж бий. Энд ирсээр жуу гарай жил өнгөрөв. Гэх журвсан аршнуудын дэлгэрэнгүй намтарт гардаг. Сүүдүн По бас ийм нэг үлгэр ярьсан билээ. Тэр бянжууд гартаан чаас барьсан нэг хүнтэй уулзжээ. Мөнөөх чаас нь Янжин Чингийн саяхан таталсан бэхэн хатаагүй үсэгтэй. Тэр нь өглөө Юнзэгийн үүлс хөшөөлж хөгцөн жагас хөхрөн харагдмый гэгшүүлэг аж. Энний либа битсэн хэмээн тэр хүний өгүүлэхэд Сүүдүн По гүйлгэн уншаад энэ либагийн шүлэг бус болваас ёсон дур үл нийчмэй гэж. Хожмын үеийн нам жохолдур либа чах ухжаа орон жаг туулан жорчин аялсаар. Тан сүнгийн домогоос мин чингийн үлгэрийн бичиг хүртэл либагийн халуун төрх хаа сайгүй харагдана. Хүн бүрийн зам дээр либа тэдний хүлэн жогсож байдаг мэт. Энэ нь тэдний гэгэн өдрийн сэрүүнжүүд. Мөн ч сэтгэл тэжээх чах ухжаанай нөхөн ологбор либа үгүй чаг үй гэдэг бүл давсхүй хоолтой адил амтахгүй. Иймхүү чах ухжаа орон жанай саади давж жорцсонорон либа өөрийн амьдралын дур жорго эрхчлөөгөн өн үрдийн болгон мөнхөлсөн байнам. Сэлүүн хорвоогийн амьдрал гэдэг санаан жоргоором биш ч гэлээ. Сэлүүрт ажаа болохоор маргааш би үсэн хисхэн гар муй гэсэн шүлэгтэх либагийн санаа бол та нар хүлээж бай. Би очлоо гэсэн үг юм. Тэр урт үсэн сул тавьж хөнгөн жаваан сэлэн хэнэггүйхэн бодис бүхэн түмэн ховролтой уулын өндөр усны уртыг жорвай. Яг энхэн ахшнаа тэрхүү янтайд гарсан бичээс өнгөрөн отсон үйл хэргийн шивнэн баримтах жадрах мэт миний өмнө алгуур нээгдвэй. Анирхуйн гүнд бичээсийн эжний бичгээр амсгал түгжин хүлээнэм.

Жалгаад тан улсын үеийн шүлэгч Ли Байгийн арх хуухуу яа гэсэн шүлгийг сонсхой. Ли Бай нийтийн онтоллын 700 бөгөөд 1 оноос 762 оны хооронд амьдарч байжээ. Өргөсөн нэр Тай Бай, Чол Чинглян. Дээдсийн нутг нь одоогийн Гансу муж орчин байснаа Сүй улсын сүүчид Төв Азад нүүж Ли Бай тентхийн Цүйе хот. Дараа одоогийн Хасах Астана Тумака хотод төрсөн байна. 5 настай байхад нь

нас чонд нүүж иржээ. Либа хархан багасаан сурхад бахтай сэлмийн эрдэм сурч, манай улсын олон гажраар хэсэн жухаалж үе олон шүлэг бичиж, манай улсын хамгийн алдартай яруу найрагчин нэг болжээ. 40 гарай насанда нийслэл чангаанд орж хан ордноо алавлах болсон боловч удалгүй ноёд яж хуурттын хавчлагаас болж ордноос гарч одоод шүлэгч дүүфүүтэй танилчин олон гажраар хэсэн жугаалж анхүйгийн дан түүд нас баржээ.

0: арх уухуя либа авгай чи харалда хатан голын ойлгох усан хан тэнгэрээс буунам халиглан урсч далай дур чутхаад дахин бочихгүй авгай чи харалда өндөр тэнхмийн гэгэн тол буурл гжигийг эмгэн мой өглөөртийн хар гжиг үдэш час чагаан асим би алс хим баярлах ууя хантал ууваа суу жохмой алтан хундгай хоосон онгойлгож сарны битгий эсэргүүл миний чадлы тэнгэр гэвэгэд үл хэрэглэх ёсгүй мянган лан алтан сүйтгвч бучиж ирэх чаг би хон чанан ухралж жарган чингэлдэж байсугай хоромхон жуур хүнтрэн дуусхи гурван жун хундгайг цэн фүз юан дан чу архан хурдан уу битгий жохс авгай нартан дуу дуулж өгсгүй авгай та чих тавин сонсож байх тун жүн хэнгэрэг нэрт жууш эрхэм гайхамшигт бус жүг чиггүй өнд сохтож сэргэх дурггүй араухан эрдэмтэн эртнээс ховж холггүй арх хуухсад үнэхээр чухам нэр алдраан хочроов анх эртний Чингван пинли хийд дур хоромлрон 100008 нэрт дарсаар чингэлдэн жаргаж уужхгүй. Грин гжин юунд харин жоосхгүй хэмөөмэй. Гэмгүй байж хүн жарж арх абуулсгүй. Чохор жоромор мянган лангийн жанчи хөвгнөр аваачуулж сайн арх жолуулан ирээд үндтэн нөхөд тантай түмэн оноо бухан дэлгүнгий тайлсугай. Тус жүлэгт Либа Пьодлийн байгууллын хавчил дарлалыг амсаж, эрх сүртэнд дургүй чихтээ, архууж чогж ахвагаан бадруулж, Жүй бус ёс дүрмий жигшин доошоосон сэтгэлгээгээ илрүүлсэн байна. Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхээх жолгуулах эгэлгүй нэгэн нэг шиг Эрхэм танай сонорт хүрч байгаа. Эрэн үлэн гэхэрл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Эрэн үеийн гэхэрл тусгай нэвтрүүлэг болно. Жалгаад мөн Либагийн Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ануу гэсэн шүлгийг сонсгоё. Энэ шүлгийн Либа Цүйхогийн шар тогрууны асар гэдэг шүлгийн бахархахтаа түүний дуурай аж битсэн гэдэг. Гэвч урлагийн талаар давж чадсангүй юм аа. Шүлэгт гарч бай гардын дэхтрийн буур одоо Нанжин хотын баруун өмнө болонд байдаг. Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ануу. Либа. Гард галбангийн дэгдэр дээр гард галбанг бүжгэж, гард ниссэнэ дэгдэр хоосорж мөрөн өсөн урсмаа. Үүгийн ордны чичиг өвс эчнэ жоваг хучиж, жинэ үеийн хувчилсан малг эртний дов болж хуй. Гурван уул хөх тэнгэрийн хагас гадна унж хоёр усан чагаан дэгли хойгийн дундуур хувааж хүй. Чагаан үүл нарын халахлах өдр эгнэхт байх уя. Чангаан хот үжигдэхгүй. Намайг ихтэй бохон дуулан байна.

0: Утга жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Тубара жуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Тубара жуугийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар инхүү өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Түш хянагч бүрэнэлж хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаар бүлтэл

0: Шинжаангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрнэн гүгсэн Шинжаангийн ухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэрэлг ухаанаасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
2: Сонсгч та амар сайн байна уу? Эрнамида кланап сонсгол бу. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдөр Гаригийн 2 бэлгэн үйлөрлийн 5 дугаар сарын 23 баг халуун. Үрмштү бүркэг 21-аас 29 градус.
3: Энэ цагаар та нартан сонсгох зүйл бол
2: Дундад улсын Эвхамт намын төв хураан улс төрийн төвчнээ гишүүн төрийн өвдлийн хураан дэд Еренкасад Жангу Чин Шинжаангд байцаан судалдаг хэлсэн.
3: Дээр хагсэлд Шинжаангийн төмөр замны хоёр хуваар нэмэгдсэн.
2: Харамай хот Сокамл ойлгохтой үйлдвэрлэх ажилхана төлөвлөгийг идэг атаахгүй.
3: Хоёр хуваар нэмэгдсэн.
2: Харамай хот Сокамл ойлгохтой үйлдвэрлэх ажилхана төлөвлөгийг идэг атаахгүйж, одоо нэгтээ 28 хэрэглэлтийн ахуй байдлыг бутарлан сүлжээнд ашиглалт оруулсан.
3: Илүү көгчин талын сэтгүүгээр засгийн өвдөний үйлчилгээний өөрчлөлтийг авахгүйж, Хотлд эзэнх урчин тэрнийг өргөжүүлэн шидэгжүүлж байх.
2: Бүгшинжангийн анхдагчиг хэсэг тарамлын газрын шилжмэл тэлвэрийн өршлөн китнар хадгалах тонод гэрэмжигэ пезаватта ашиглалт оруулж, соргог зэмсгийг таслан түйснэ дараа цаг даруудын шин сургагар байлгаж, бүхүлстө тохруулан хэрэгж байх.
3: Тус гаргас эхлэн Шинжангийн дүмд бах сургуул залгаагаар зунаачлааны хуцаанд орж, альва гадар гэр бүл ба сургуул хамжилсан, Амар төвчнөө сэргэлтийн шугамыг бийгчүүлж, күйхтэн өсөн буужилдыг хамтар сакан хамгаалахта санаачилсан зэрэг агуулга болно.
2: Удаа дэлгэрэн олохыг сонсхья.
3: Шинхуа хуран чимэн. Дундуд улсын Эвхамт нам төв хуран улс төрийн төвчнөө гишүүн. Төрийн өвдлийн хуран дэд Еренкасад Жангу Чин. 7 дугаар сарын 2-ны өдрөөс 5-ны өдөр болтол Шинжаанд 50 ажаглуулын Шинжаангийн хажуулсан хөгжилт ба ажил олголтыг авахгүй болохыг дэмжиж байх холбогдлолт ажилд байцаан судлуулт гэвэ. Тэр чихэл чилсэн. Еренкас Фужи Ши Цзиньпингийн Шинжаангийн ажлын тухай чихэл үгэн зөрг санаа гүнзгат хууштулан ботдоо аруулжээ. Шин цаг үеийн намын Шинжаанг

0: Бас гарг бодлогыг бэрэнгүй зоновштаб юг талаар төвөртүүлж, ажил сар чидэмж болохыг чангадах нь ажил олголтын өдөр дэмжийг товаалгаж, 50 ажахлуулын Шинжаанг туслах ерөн кавир ашгийг дээхлүүлж, нийгэмжрэнд үдгээ ажилсан Шинжаангийн бүтээн байгуулахад нэн их шинэ хүйн амир хүзүүлэх хэрэгтэйг юу. Ил болон цанжид Жанго Чин Эмнхэнар Уурхан гаралтын их байдаг болт тэмэр тэмэрлэг хайлуулах нийгэм хувцс хунар тонууд нь үйлдэн гэх зэрэг ажил төрлөн ажахлуудыг энэ гэрч. Үйлдвэрлэл эзэнэлт шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэсэн ажил олголтыг дайчилсан зэрэг байдлыг найрн ойлгоо. Тэр ч хэлж хэлсэн юм. 50 ажахлуулын намын 50 хураа төрийн өдлөн хураан шийдвэрт бодлогон байдлуудын усаар Шинжаангда болсон боттойг иркэмсэн хамтрал цагаан үргэлжлэн гүнзгэрүүлэн өргөд хийж. Шинжаангд туслах дүрмэн давулгийг өнөнхөгөр көгжүүлтэн давулаг, ардын амьдралын боттой үрбитрэж болгон хэврүүлэх хэрэгтэй. Шинжаангын ажуулсан сүйрэй эх байлгийн байгаалаг давулаг болдон көгжүүлтэн төлөвжлэгтэй нэгтэн үйлдүүлжээ. Ажуулсан байрлуултыг ихтэхэн нэг эсг көгжүүлтэн үргэлжүүлэх хэцээ. Ажил олголтыг дайжлахар чанг голдлох дажуулсан төлөвлөлийг боддоруулахыг агуулах хэрэгтэй. Шинжаангийн зам харилцаа цаглангчтан цаглагаа мэдэ, чулан тус байгалийн шатамхагийг нь хангалах ба ажуулдур амьдрал хэрэглэх усан зэрэг сүйр тоног төхрөмж метан байгуултын идэв гэдэг уралцэж, ол нийтийн үйлчилгээний нөхцөлийг сайжруулах хэрэгтэй. Шинжаангийн туслах мөж хот нь улс нэмчлэл дажахлуулан идэв гачлыг гүйцтэй ажиллаж, Шинжаанд ирж экоруулан үйлс хөгжүүлэхдэг хөдлөн жулаад нь дэмжиж, 50 ажахлуулын ажлын хувцсан закалгаар Шинжаангийн туслах ажилгааг күшлэн өрөлт хийж, шилдэг ажахлуулын нэгсэн ажил олохгүй үйлдлийг бадруулах хэрэгтэй. Улс нэмчлэлтэй идэх өрөнгө улс нэмчлэлтэй ажахлуулын өөрчлөлтийг улмыг алхам гүнзгэрүүлэх байрлуулалтын шаардлагатай үйлдүүлжээ. Шинжаангд туслах 50 ажахлуулыг кинэн шилгэж үнэлгэ зэрэг талаар иж бүрэн тэрэн бодлогон дэмжлэгэсүүлжээ. Нэн бодто арга хэмжээгээр Шинжаангд туслах ажлын үр бүтэмжийг бэхжүүлэн өргөт хийж, Шинжаангын ажахгүй нийгмийн дээр ясанартай хөгжүүлдэг хэвчтэй тулгарл хангах хэрэгтэй юм. Жанго Чин чихэлсэн. Ажилсар ажил олголтыг дайжлахыг баримтлж, ажилс нь хамжил цагаар дамжин үйлдвэрлэлийг өргөтгөж ажлын байрыг өргөтгөхийг агуулах хэрэгтэй. Шинжаан сүйршгч нэр чанга товтурчин тэнэр дээр тулаар ажилсыг байгуулахыг дэмжиж, хөрөнгө үйлдэн хэкүүлсэн сөрөглөлийг төрөтгөх нь бууж уул нэгтгэж, нийгмийн хувц хунар кэдэ ажахуйг нь дахмаа үйлдэх нэг найрлага боловсруулах зэрэг хөдөлмөрөнгөч нэгт төвлөрсөн хэлбар нь ажуулсыг ихтгэн хөчрөг хөгжүүлжээ. Үйлчилгээний үйлсэн чинэр сайтай дээр битэмжтэй хөгжүүлдэг агуулж, олон арга замаар ажил олголтын багтаамжийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Шинжаангийн орон нутгийн ажахлуулах ажил үйлсэн хэлкас, хангалган хэлкас нь хамтралцан дүгэнзгээ оролцохыг агуулжээ. Ажуулсан ажлын хуайрлал, төрөлзөлн хамжилцах чангатхийж, мэрэгжлийн шинийг үсгэ чидбэрийг дээгждүүлж, туужулсан, ойнцсан зүг хэлвараан хуйруулах алхцыг төрөгдхийж, сахт элгүрн дэрдэх гэчийг чангатхах гэрэхтай. Көдөлмөрн үр чидбэрн болусурлба ажил олголтан гавсурн туслах ажлыг сайнар кейхийг дэмжиж, Сургул ба ажахлуул хамтралцах ба сахалган хэлбараар кэмжилгэ ажиг зохан байгуулан өрнүүлж, аль үндсэн улан тэмнэ ажлуулж урлага нэмэгдүүлэхийг агуулах хэрэгтэй гэв.
1: Шинжаанг радиод хэлс хураан чимэн. Энэ жилийн дээр хагас шилд Шинжаангийн төмөр замын бараа зөөвөрлөн кэрхсэн хэмжээ 1 дүншүр 2300 төмөн тоннад хөрч, адил хусангаас сүүнад өрвцгийг 2 хуваар нэмгэжээ. Хамил хотын Эвергол районы Булун тохрах сумны Лото Чэнс эртэнэ төмөр замын тусгай шугамд ажилчид яг Хөбигийн Цауфидиан гарамд явуулах нь Юрсиг шамдан ачи зөөрлж байлаа. Юрсиг Линхо хамлын төмөр замаар дамжин шууд гарамд хэрэгжүүлнэ. Хамлын Лунтэн эрмштэн Юрсиг төвлөрүүлэн ачих хзгаардаг компани амар төвшнэ Еренка кинэгчи Лижүн хэлэхтэн. Зөвөрлийн уулах нүүрсэн голдо хамгийн

0: хөт биен альва уурхан уран гихэд жүндүнгийн өөр эргэнэ уурхан ажиглуулаасаа авчирж 24 цагаар ажиллахыг биелүүлж болно. 6-р сард урснаас наар манай дан өдрийн зөвөрлийн явуулахыг хэмжээ хамаг ихтэн 3 селена гал тэргэнтэй хэрч байна гэвэ. Линхэ хамлын төмөр замын Шинжангийн хөт биеийн Шинжангийн нүүрсгийг газараа зөөрөлх гол нэвтрэх зам болсны хувьд Хонглиуха номын төмөр замтай залгалдаж нүүрснээ уурха төмөр зам гармын шууд кэрк барааны гүйлгнээ гол шугмыг бий болгова. Уламжлалт шугам замтай харц хөлбөл зөөлтийн замын үтгийг бараг 720 км ахартахва. Шинжангийн энергийн бөлгөлөлийн хамлын нүүрс зөөврлэн бодлуулах хсгаард компани дэд Еренка Закрл Янхуй Вэн хэлэхтэн. Нүүрсгийн хөт биеийн газар орон Нингшагийн хөт биеийн газар орондо зөөврлэн гөрөхтө тонна бүрэн зөөлтийн зардлыг гүшнаас 50 төгрөг ариулж болно. Нүүрсгийн хөт биеийн газар орондо зөөврлэн гөрөх цагийг 1-2 өдөр ахартах гэж барааны эргэлтийн үр өтөмжигээ зүүнэ 50% шахуу дээгшлүүлнэ гэвэ. Нүүрсэн болвол барааны зөөлтийн тогтворжуулагч мэн. Шинжангийн төмөр замын салай мөчр нэг ажиглалт нэг арга бодлого хэрэгжүүлэх зөөлтийн хүчнээ батламжийн төслийг хандлагатай чанартай төгөлдөрж үйлж нүүрсгийг ашиж чадах зөөрлөн гаргаж чадахыг баталва. Нэгдүгээр 2300 төмөн тонна барааны зөөлтийн хэмжээ дотор Шинжангийн нүүрсгийг газараас өөрлсөн хэмжээ 4995 төмөн 2000 тоннагийн эзэлж адил хусангаас сүүнэ 8.5 хуваар нэмэгдвэ. Энэ жилийн дээр хагас жилд Шинжангийн төмөр замын боомтор 1895 төмөн 7000 тонна бараа өнгөрүүлж адил хусангаас сүүнэ 9.2 хуваар нэмэгдвэ. Дундад Европа, Дунд Азиан барааны зөөлтийн селена гал тэрэгнээс 9459 селена батламжилж адил хусангаас сүүнэ 6.7 хуваар нэмэгдэж аливаа зүйлийн гүйцэтгэх тоон бүрэ түүхийн шин дээр тэмдэглэлийг үүсгэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн шимэн Бикулсын тараалангийн үйлдэхмэн малын ашгшимэн хан алган чихэл сүйрэн гадрын байгуулагтай байрлалд өлөн Маннурн Альва шатын ардын төлөөлөгчний хурлын төлөөлөгчд малчлах талбад гэрч сануулгыг цаасан дээрээс бодтой гадартын боттаар үнэн Шинжангийн мал аж ахуйгийн бүх ажилсан хилтэсэн дэс дэвшгийг ахгуулва. Шинжангийн Шампин Мэйян нэрэмжтэй шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хизгаард компанид техник мэрэгжлийн хэлсний эрхлэгч Чухун Жин Шуи Лайлагийн тавцангийн хэрэглэн тусгай мэрэгжлийн дуудва. Өнгөрсөн хөн гэмтвэл зөвхөн туршилгаар нь ийм хулд нь авч байжээ. Одоо гарууцар нь сүлжээгээр өншлүүлж чадах болов. Еврон засхурна ардын төлөөлөгчдний хурлын төлөөлөгч Ерөнхий хотын Мэдүн арааны Юншан Зэлин Зэл гудамжийн хэрэг хэрэглэх газрын намын ажлын хураан дээд шүүж Ильяр Анвар танилцуулан хэлэхдээ манай Кодол тусгана 1-р фронтод тулгуурч байгаа асуудал болвол малын эмчний Энна Басл хэрэлцэх гэв байна. Тэжээний үрлэх өрх кижгас сэргалах талаар авч хэдвэл тэдний төргийн шийдвэрлэх нь аргагүй юм гэв. Энэхүү асуудлууд чиглэлд төлөөлөгч Иллер Анвар Энжилэн Еврон засгуудны хоёр хурлд Зохам Ойнгийг ашиглан Шинжангийн мал аж ахуйн тэжээний үржлэх нь өвчин эмгэхийг сэргээлэн засахыг туслан дэмжих тухай сануулга дурдэж хологдлоо салын мөчрөн чихэлчилдэг болж Еврон засгуудны мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны хөрөнгөний мал эмнэлгийн судалгааны газрын дахуулгаар Шоуи Лайлагийн тавцан жинхнэр сүлжээнд ашиглалт дурва. Чухун жин хэлэхдээ энэ апер дамжин бидний туршилтын тасгадаг задлал гэхэр дамжин эм хэрглэгийг нээн найрлаг оновчтой эзэмшиж хургуна амьдрах хэмжээг 195 хувьсад дээгшд хэрэг байгиймэ. Ажилсыг хөгжүүлэхдээ боттоо ажилуулах хүчирт асуудлыг шийдвэрлэхээр барахгүй бас дөрмөн батламж шаардна. Бихулсын чинэр сайда тараалангийн үйлдэхмэн малын ашгшимын чихл хангалган сүйрэн гадрыг бидан байгуулах шаардлагатай байрлалд өлөн Еврон засхурны ардын төлөөлөгчдний хурлын банкны хураавас Еврон засхурны мал живэртнийг нэдлэх хамьяалуудын дүрмд засвар оруулж уламжилт мал аж ахуйг нь удавийн ажилсан дис твшг замыг улмаас улам өргөдөх байна. Еврон засгийн ардын төлөөлөгчдний хурлын банкны хураан Кёда аж ахуй гэхэд Кёда тусгын ажлын зөвлөлийн дэд эрхлэгч Али Гэлхтэн 15-р 5 жилийн хугацаанд бид

0: Еврон зурсан мал живртнийг нүдлэх хамь ялтан дүрмийг ишилдэгжүүлэн дээгшлүүлжээ. Ойн цар нүдлэх ба бих явцсан их ирэлтийг мөрдөхөд дүрмийг бэрэншүүлж, ижвэр нь хуул тогтоодол засвар оруулах ба ойн шин мал аж ахуйн тусгай зүйл нь хуул тогтоохыг лавдуунаар ахуулна гэв.
1: Шинжаан радиод хэлэлцүүлэгч Шиман. Энэ жилийн дээрх хагасжилд манай өрнө альва газрын зах дэлгүүрийн кинэлт хамь ялтын салаа мөчр сүлжэна идэ номд нь Махна зүйл, сургуулийн Кураны өөр эргэн зэрэг голлогтой аху байдалд анхаарлаа төвлөрүүлэн тусгай зүйлийн цэгслэн засах ажил өрнүүлж, шатууын чинэртэй өргөтөмж олва. Энэ гэсэн хугацаанд Манас Шана зах дэлгүүрийн кинэлт хамь ялтын салаа мөчр 3-р талхсын шилгэн байцаах байгаламжтай хамтран Кенсватын үзмжин орны идэ нумдны үйдэн дэлгүүрт тухайн сарнд үлгэр авчи шилгэн байцаах ажил өрнүүлснэ хамт. Зуасгчд өдөр тутмын идэ нумдны амар төвшнээ мэдлгийг түгээмжүүлжээ. Леонингийн зугаасгч Шинжин гэлэхтэн. Идэна материалыг цөм тухайн сарнд шилгэн байцааж, бүх явцыг ил болгож, бидэн бүр хажуугаас нь олж өссөн болохоор үзмжин орнд хоол идэхт маш санаа амар болоо гэвэ. Кенсватын үзмжин орны идэ нумдны худалдааны өрх Мавин Чо гэлэхтэн. Идэна материал оруулах боомтой. Болосруулах арын цэврийн боомтыг чан гатах гэж зугаасгчдыг санаа мөр идүүлж баяр баслантай наадуулна гэвэ. Хутуви жана зах дэлгүүрийн кинэлт хамь ялтын төвчөө шидр бас их халуун өөр амьсгалын идэна амар төвчнээ тусгай сүлийн байцаалт өрнүүлж худалдааны газар хам дэлгүүр дөхм дэлгүүр идэн ундна үйдэн дэлгүүр болгосон идэн шүйсэлсэн идэна дэлгүүр үстэца ундна дэлгүүр зэрэг талвар газрыг голдлохтай байцаалт хийж, их халуун өөр амьсгалд амархан илжирж чинэр хуурх идэнэ зүйлийг дараалан байцаава. Интер сүлжэ болон хоолын гэрэг ил арын цэвэр байлгахтай үйлдүүлэх. Закалгын хоол хөргөгчийн нүүдэл кинэн хамьяргч зэрэг кинэлт хамьяралтын хэлбэртэй түшхлэн. Энэ жилийн дээр хагасжилд манорн нийт 19,500 өрх удаагийн эзэнлэлтийн гол зогсыг байцааж, Талдагуру тогтоолоос зөрсөн эзэнлтийг хийж байх яра хураагүй үзэгдлийг бүтэмжтэй цэгслэн засва. Та зааж гарвал би байцааны гихүү ажилханаас нийтэ. Хоорсон 21 сарын удаа өрнүүлж, 30 идэнэ их төрлийг хамарч, 40 1,000 кескудагийн үлгэр авах ажлыг биелүүлжээ. Евразийн зах хурны зах дэлгүүрийн кинэлт хамь ялтын төвчнө идэн унд нь идэнэ зүйлийн газрын дэд дарга шүүшүүдийг хэлэхтэн. Тавсангийн нийт 720 өрх удаа. Сүлжанд гарч идэн ундны үйлчлэгийг хангахстаас 25,476 өрх удаагийн кинэн байцааж, Бикорна сүлжана идэн ундны үйлчлэгийг эзэнлэлтийн үйл ажиллагааг дүрмжил байгивэ.
0: Шинжангийн радио телевизор ханч маань. Энэ жилд нэмэгдсэн 5 сард хамгийн хотын 30% тоноглол үйлэн гээ жахлуул 35 дүншир 20,000 төмөнт өргөн аж үйлдвэр нь 90% өртгийг биелүүлж, адлах хугацаанд суунаа 46,8 хуваар нэмэгдв.
1: Артургийн аж үйлдвэрийн Куралын орнд байх Шинжангийн Юнда нэрэмжтэ шин энергийн хязгаартай хариуцлагатай компани үйлдвэрийн гэрте машин механикийн тоно төхөөрөмж төргөн хурдсаар ажиллаж, ажилчид барилгын хусааг амжин отох гэж тарптай Мори зэрэг газарт явуулах салхины хүчээр цахлаа гаргахад тоно төхөөрөмжийн закалгыг шамдан үйлдвэрлэж байна. Компани үйлдвэрлэлийн төлөвлөгийн тусгай тушаалтан Жаржер Мин сүржилгч хэлэхтэй 10 сая ватын машина хэлбэрийг бидэн нэг хагас өдөрт нэгийг үйлдвэрлэж байна. Удаа манай энэ сүйрэн газрын үйлдвэрлэж байгаа үйлдвэрлэлийн шугам үнсэнтэй цөм бүрэн дасар ажиллаж байна гэвэ. Удаа Хамгийн хотын тоноглол үйлдэн гээх тухайлсан ажлын салхины хүчээр цахлаа гарах, нарны энергиар цахлаа гарах, энерг хадгалах, ус төрөгч энерг зэрэг долоник хүрэг хамарч, салхины хүчээр цахлаа гарах тоноглолын ажилласан хэвчэн бүх Шинжаанд төрүүлж байна. Шинжаангийн Чэньюэ нэрмжтэй салхины хүчээр цахлаа гарах тоно төхөөрөмжийн хязгаартай компани салхины хүчээр цахлаа гарах суургах хуулагийн үйлдвэрлэж үйлдэн гээх ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж, мэргэжлийн өөрчлөлт болон үйлдвэрлэлийн чадварыг өргөтгөн байгуулах ажлыг үргэлжлэн өрнүүлж байна. 2025 онд аж ахлуул 2 дүншир шахах төгрөг оруулж, 2-р хугацааны төрөлжлийг акуулж, том калорийн салхины хүчээр цахлаа гарах машина суургах хуулаа зургаан үйлдвэрлүүлийн шугамыгийн шинаас нэмэгдүүлвэ. Компани Еринка Закрл Зэнжаужи танилцуулын гэлэхтэй. Манай хоёрдугаар хугацааны өргөтгөн байгуулахын нэгдугаар хугацаатай харьцуулбал бүх талаар дэстэвшүүлвэ. Нэгдугаарт ату шилтгийг ихээр дээгшлүүлж, том сай ват, том диаметртэй суургах хуулайн үйлдвэрлүүлдэд тохируулва. Хоёрдугаарт үйлдвэрлүүлийн үр мэргэшлийг бүх талаар шилдэгж үйлж, үйлдвэрлүүлийн нарилаг хэмжээ болон үйлдэхнэ тогтвортой чинэрийг нэн дээр болгож, үйлдвэрлүүлийн чидрийг ихээр дээгшлүүлвэ. Нэгдүгээр хугацаа ба хоёрдугаар хугацааны төрөлсөл цөм бүрэн даасар үйлдвэрлэхгүй байдал дор жилийн үйлдвэрлэлийн чидэр 550-аас 600 ижлэг хүрч болно гэвэ. Ода хамгийн хот жилд 2200 төмөн киловаттын салхины хүчээр цахлаа гаргах бүхэл машин 600 суур цахлаа гаргах машин 1320 ижээ сенси үйлдвэрлэхгүй үйлдвэрлэлийн чидэртэй болсон байна. Хөвжлөлтийн төлөвжилгөө ёсоор болвол Энжил хамлын цалихны хүчээр цахлаа гарах гол сэлүг тунгийг тус газартаа нийлдрүүлэхгүй хэмжээг зүүнээ 90% төгөргөнд дээгшлүүлж, Ажилс дөкм өксөрлтийн хамлын өксөрлтаас биен даажи үйлдвэрлсэн хамлын нийлдэн гэх зүг өсрөлттэй болохыг акуулна.
0: Шинжангийн радио телевизийн хүмүүс Карамай хот зокамл ойнлогто уйлдуулах ажиллагааны төлөвлөгийг хэлбэ таахгүйлж, Оданигинд 28-н кэрглэлтэн аху байдыг бутаруулн сүлжанд ашглуулт оруулва. Карамайн хонгошин нэрмэстэй амтвэлсэн мэстэйтгэн кизгард компанигэн автоцусын үйлдвэрлэлэн шумд. Нэг-нэг суулух идишин тусыг дэрт ихшэж ихсайж, саулух амнигэн бүтэмжүлгэ, темдэг наах хайсхэлх зэрэг бүх ёбцэн түргэн шалмага байжи. Барг кимнэ күчэн оролцх чихлгэ байла. Эмэлул Карамай зокамл ойнлогто уйлдуулсан ажахлуулан аңтгч үйлстэрэг боттар улсан аху байдал болна. Хонгошин эрэмстай амт үдсэн бүтээтгэнэ кизгард компанийгэн AI машин харана сэдлэн төрөл зүйлэн уламжилда амбуда тус болусруулхуд ойнчин нүдэн ба тоуцулсан тарг үхсаржи. Олон төрлөн буудал баглаг хаптуру төрл хуаах, гадар байдлын дүтгтлийг найдлаг унавчтай шигшин байцаах, үйлдвэрлэлийн хэмжээг цагтын бүрдэг бүх явцыг кэмэн гоогаар ажилуулахыг биелүүлж. Үйлдвэрлэл хамьярлыг туучилсан зүг хөгжүүлэхийг акуулва. Компаниг нэрэнгэ закрла, ежүн буа таньчлэн гэлэхтэн, ода төрл хуахын унамшта болж юрбитимжин дээр болва. Үйлдвэрлэлдэн хэмжээг туу барантыг үнэслэн цахтын көдлэнгү гарш тэйн шарилж болна гэвэ. Карамай 2500 пи ойнлэг бодлогын чидрэн кэпчаг нэгэнтэ байгуулжи. Бүх шинжан нэгдугар ба барун хэдурна эмнэйн адуурва. Энжлэн нэгдугар сард тухан гадар бүх шинжангын анхтагч аймагжуух хотын шатын сухам ойнлэгта ойлдулху тусга зүйлэн тэрэн бодлогыг нэгдэлжи. Заскын үптэн ойнцэн аху байдлийг чилатар нэг. Зокам ойнлгар хажуулсан үүсэлцлийг аху улху. Нэг мэн ардын амдрилны үйлчилгийг ойнлгар шилдэгжуулх зэрэг арван хоор зүйлэн тусга зүйлэн айлгаа гэрэгжуулж. Заскын үптэн үйлчилг худалдаачдыг тач кэрэн мэнг оруулху. Нэг мэн засалд эмэмлэг сургун гэмжил зэрэг улан гэрэг хамарж. Зокам ойнгийг ажуулсан хэлбаран хүйр улху. Шинжил хон техник мэржилэн шинийг үйсг. Ардын амдарлан зол жирхан зэрэг гурван их талды гэнзгэ гуусул цулхийг акулва. Карамай хотын тоочулсан хөвжилтэн товчана дэд дарга. Занги мин хэлхтан. Бих хотын аян хуурн ихсдэ чиглүүлэн нэгзүн жирн аху байдлын керэхцэ шаарлгий емэгтэн гаргаж. Юэнан дотор нэгзүн исэн голдлахта аху байдлыг нэгэн хөвжилж бүтан байгулхийг бих хэчарн акулжээ. Уламжилта ажуулсыг ойнлог анхна ажахлуузыг хэлваран хүйрүүлэн дээс дэвшгийг дайчил байгива.
1: Шинжанг нарадио тилус хуран чимэн. Илжүү кэхчин талын сэдгүйхэр заскин юблийн үйлчилгэнэ өөрчилдийг акулхийг баримтлж. Ал улам бутайг эрхэмсэн арх кэмжаг нийтлж, худалдай зэнх орчин төрнийг өргөлжилэн шилдэгжүүлж байна. Хоргос хоттуу тухан газрын орон сүс ба, Хоткөдагийн битэн байгуулалтын салон мөчрө бүк гэлкасын сүлжээгаар кинэн зөө шаарк бүк ёхсдох хавсрын битэк орлон битэк үйлчилгээний системийг байгуулж

0: эр бүлтэй ажлаа залгуулдуулжээ. Ажил болголтын хэрэгцээ шаардлагыг найрлаг унамштай дараалан байцааж ойлгон, илүү хөдөлмөрөн гүчигийн хэлбараан хөөрүүлэн ажил болгохдог хөтлөн жолаадва. Одоо ажахлуулаа 8-өнгөрөх хэмнэд тогтвортой ажил болгож, үлрлэн чинартаа ажилчин хэрэглэг хийн хэмэн хэмнудааг асад авба. Компанигийн хэрэг мэдэгчдэн дарга, жаншуу илэрхайлахтан, Амахуугийн төрөнд тавих тараачтай холбоолтон тараачтыг дайжлахыг хөгжүүлтэн анхны зөрилдөн батсагч. Намын байгууллагын төшөглөн шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүсг. Ажилсыг дэс дэвшүүлэхт чидэм жолгож, ардыг баажуулахыг хамралтан хэвчээг өргөлжлөн өргөтөх нэг юм.
1: Шинжаан радио телесхорын чимэн. Шидэр. Ахсуухотын анхдагч сүйр цагдаан жулаачко цагдан төрх машин тэргэн зээлд гарч жижүрлэн хотын амар төвшнээс асалт дакн шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хүч нэмрэл бай. Энгийн хугацаанд цагдаан жулаачко цагдан төрх нэг машин тэргэн өдөр бүр Ахсуухотын урна гол зам өргөн талбай гихэд сургуулийн кураны өөр эргэнэ замаар цагдан аялж байна. Ахсуухотын дутаатыг хамгаалахад өвчнээ зам харилцана хамьяралтын ихэнгийн ардын цагдаа Алижан Яасан танцуулын гэлэхтэн. Эм машин тэргэн үрчлөн тохруулсан зам шугамар биен даажи цагдан аялж, саад бедсас ойнлгар зайцэж, 390 градусын бүх үзэмжийн сүйдөрлгүй машинаар замын хөдлөнгөө байдлыг цагтын сүйдөрл шатна. Маны энхүү жулаачко цагдан төрхө машин тэргэн болбол аптогар жулаатах. Ойнлгар илгэн таних мэрэгжлийг үүсэлсүүлсэн нүүдэл цагдаан явдлын үйлчлэр болно. Күмэн машин хамжилсхыг хэлбарыг хэргэлж, голдо сүйр үйлчлэгийг хүлэн авч, цагдаан хүчийг сэжиг түйхтэй асуудлыг шийдвэрлэх ажилд анхаарлыг төвлөрүүлнэ гэвэ. Энхүү цагдаан жолаачко цагдан төрх машин тэргийн бүхэл өдрөөр зогсолтго цагдан төрж, зам эзлэн зогсаасан машин тэргийг нарилг оновчтой илгэн таньж, зам харилцана хуулаас өртсөн үйл ажиллагааг аптогаар тэр дурын сүйдрүүлж чадна. Цагдан төрхөн машин дэргэнд нэг даравчаар цагдаад төгшөр мэдүүлэх систем. Дөрөн нэж бачин байдлыг аргасах багаж хэрэгсэлбэр дөрөн гүц байж, бас нисгүүртэй хулвалан хөдөлсөж окторго ба газрыг нэг зогсжуулсан сэргаалн эзэмтгэх системийг бий болгож, гентин кэргийн тухайн сарангаас зүрх дөрсийг цаг дарууд нь буцаан дамжуулж, Күмсэн шилжилт ба машин тэргнээ шилжилтийг хөтлөн жулаадж чадна. Алижан Яасан гэлэхтэн цагдан төрх үзэгдэхгүй өнцөг бүлэнгийг хамарч, цагдан байдлын тусгай гарах цагийг артгаснаар барахгүй, бас цагдан гүшийг бүтэмжтэй чөлөөлж, замыг хамьярн эзэмдэх ба ерэнгэлсэн цагдан явдлын ажлын үр өвтөмжийг бүх талаар дээгшлүүлж чадва гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесхоранч маань. Дулуудуур сарын дөрөвний өдөр Шинжаан болвол сайхан газар миний Алтай гих Алтай аймгийн 2026 он соёлын зугаслыг үүсгэх гол сэдэвт танилцуулах гэхэд үзүүлгийн тоглолтын хэдлэр Дангья хотын Ганжуугийн Фучэн дэвгдва. Кэдлүрэн тухайн сарынд 90 айлхтад өмбөр Кууз зэрэг уламжилдаг хөгжмөн аяг хамгийн төрүн хөгжмдэж тухайн сарынгийн уур амьсгалыг агшин зуур хөгжанта болва. Алтан гой сайхан гих дүү байжгийн уйхан гүйн сэтгэлэх тавигаад сонорхлыг татж сэтгэл хөдлөнгөн дуугаараа алтан цас дуул тал нутгу гол горхон нуур зөрм сүлжилдсэн эсрэнт сайхан уул усыг сургуулва. Малаган хөрүүлэн дууган дуурья гих байжгийн цуваалаг шаламга сүр живхата байж бежгар дамжан алтан жинхна ардын заан үйдийг бүрэнгүйс илүрүүлжээ. Гайхам цахан үзүүлгийн тоглолтын тухайн газрын ариун болон хотын нард, гадар орноо зугаадчдыг эргэн зогсгиж үсэхдэ татва. Жамья хотын нард тавхан хэлэхтэн. Онцха гайхамшигта санагдва. Тоглолт нэгвэрийн цөөм Шинжангын онцлгаар биелхэн байж, тал нутгын нуур цөөрм цас мөснөө өнгөзэмжин ягл нэдэн өн байгаа шиг санагдва гэвэ. Тусудагын кэдлүүрийг хэврэн засхуднаас ойл ба зугаадсан тэнгэм, гансу мүжин сойл ба зугаадсан тэнгэмас голл нэргэлж. Хэврэн засхуднаас ойл нурдан, гансу мүжин сойл нурдан, алтай амгэн сойл, биин тамар радио телес ба зугаадсан топча. Жангийн хотын соёл радио төлөөс зугаадсан төвчөгс

0: ачлын нэрхэл байна. Тоглолтын завсартаа Алтай аймгийн соёлын сугаслын танилцуулагч тайзан гарч сугаслын тусгас сэдвээр танилцуулга өрнүүлж ханас Көхтохоо гэхэд дээр нь улрлын цас мөсн зэрэг соёлын сугаслын шилдэг эквалигийг бүх талаар тайлбарлан ярьж сэдв хариулж үйлдэлсгэ хугацааг зэрэгээр эхлүүлжээ. Алтай найлбат хоом үзмжин орно үйднэ билээд соёлын битэлч үйлдэхэн зэрэг онцлогтой билгийг энэ төлөргөөр хэрэг ба. Жан яхуудын ард ван ян хэлхтэн. Гар урлуулын бидсэн бүсүү соёлын өвийг үйлдэн кекийг үзээд маш баярлва. Кихтан нэг нарлаг сайхан тулгаан сасл авба маш гоё байран гээ. Гандругин фучингин зугаатсан селүцлэн зэл болвол жан яхуудын гол соёл зугаатсан зугаатснууд гадар болма. Тусуда алтан соёл зугаатсан бэлгэм алтан цастуул талнутгийн энг үзэмж. Тухайн газар нь ардын сан үйлэн соёлыг хөшиг хонгод авч очжээ. Шинжан, Гансу хоёр газрын соёлыг харилцан нэвтрүүлсг. Сугаатчдын ирэлтийг харилцан кюрк сулцана тактик байгуулсан байна. Жанги хотын Гандубран соёл биеийн тамир радио телевиз болон зугаслан товчлон намын удирдахд дугуурдынгийн бүрэлдэхүүн товчлон дэд дарга тянда чан хэлхтэн. Тусуудагын үзүүлгийн тоглолтын хотын ард алтааны өрөмцө зан үйлийг гэрэн кино хажууд ялгуулснаар барахгүй бас хоёр гадрын соёл зугаацлын эквайлгийг хамтар эдлэг нийт тэмдгийг харилцан танилцуулахтай чихэл тагт байгуулва. Ганжу бас югаар запокал болгож Шинжан Гансу хоёр гадрын соёл зугаацлын гүнзгэ уусал за хамжилтсан кэсгэс хоошин хууцыг нээна гэв.
1: Шинжан радио телевиз хураан сүрүүлжилэгч Балагна медалснаар болвол 7-р сарын 6-ны өдөр 13-р хугацааны Шинжангийн уран бишлэгийн багшин Пүгүнгийн төлөөлөгийн уран бишлэгийн нийтэн ашигтай боловсролтын анги өрөмжтөй хэсэлэ хэлвэ.
0: Тусуудагын боловсролтой Шинжангийн аливаа газрын 1-р фронтын 490 өнгөрөв багш уралцж хэсэлийн гур үсг, савсрын үсг, хэсэнгийн үсг, хавтхавчлыг татлаг бичлэг зэрэг 5-1 бичлэгийн урам мэрэглэн заан сургалт ба гар сэлмэлдэн тусгай мэрэглэн мэдлэгийг хамарсан хамт сургуулийн хөрөөний урам бичлэгийн хисаалын тэнхмэн заан сургалт нь арга урам бичлэг уран зургийн нийгэмлэгийн бүтээн байгуулалт гоо сайхны кимжилэн хисаалын төлөвлөл зэрэг бодлог хэрэглэгэн хисаалыг хандлагтай чинартагаар нээж тусгай мэрэгжлийн үр чадварын хэмжил ба заан сургалтын чадварын дээшлэлтийг хамтын харгалсан байна. Хэдмин шана кызлык болгосно баклык бах сургуулийн багш Панч Улин Келхтан. Одоо манай сургууль уран бичлэгийн хисаалыг зуршлын хисаалд оруулва. Хисаалын дараа цаг утхын үйлжилж бас тусгалын уран бичлэгийн дур сонорхол нь анх гаргажаа. Энэ удаа Пүгүнгийн төлөөлөгдөө оролцож бичгийн үлэкэн туршлага суралцахыг хүсэж байна. Харьцаанаа дараа сурсан агуулгын хисаалын тэнхимд хэрэглэж, Кихтэн гоо сайхна кеп боловсруулыг дээшлүүлж, дундын уламжлалт соёлын татах гүчийг нэн сайнаар мэдрүүлнэ гэв. Тусуудааны боловсруулалтыг Еврон засгуудны утгарлын кино холва. Еврон засгуудны сургам хэмжилийн тэнхим, бүх улсын Пүгүнгийн төлөөлөгдөн хэрэг эрхлэгчдийн хурал зэрэг нэг цас голн нэрхэлжээ. 7-р сарын 18-ны өдөр хүртэл үргэлжлүүлнэ. Ойлгосоор болвол Пүгүнгийн төлөвлөгийг 2014 онд Шинжангд бутарлан хэрэгжүүлсэнээс нар нэгт Бэкшинжанг нь 14-ны аймаг жуухуудыг хамарсан дээрэн шатны баримжаажуулсан боловсролтын системийг авах малбар байгуулва. Одоо хүртэл тус төрөл зүйлийн нийтэд 47 хугацаана нийтэн ашигтай боловсролтын ангийг нээн эрхэлж Альвинсна багш ажилтан ажилтаас нэгтмэн 3,000 өнгөрөг хэмжилжээ. Энэ хэд Шинжангийн үндсэн шатны сургуулийн гоо сайхны хэмжилний их байлаг тэнцвэргүй. Багшин хүчин уян буура байсан Кэрлцко талыг битэмжтэй нөхрөлвэ. Еврон засгийн утгын кино холбооны дэд тэргүүлэгч, Еврон засгийн уран бичлэгтний нийгмийн тэргүүлэгч Жан Хүнгийн илэрхийлэх тань. Дараалханд хөдө тусгнаа сургууль шанах хэвчэнэ үндсэн шат биентэнэ их дээд сургууль зүг гоо сайхны хэмжилэн боловсролтын их байлгийг өргөлжлөн хэлбэлгийж хил хязгаарт ажиллана амьдарч админсна багс сурагчдтай үйлчлэг утх хугацаана битэмжтэй нийтэн ашигтай гоо сайхны хэмжилэн хэв дураална инженерингийг бий болгоно гэв.

0: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Утхурлагийн тавцан.
1: Утхурлагийн тавцан.
0: Утхурлагийн тавцан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
1: Утхурлагийн тавцан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагийн тавцан.
1: Күндэс сонсчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнцмиг сэтгэлийнтэй хам болсон утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын дулаан өдөр гаргийн 2. Күндэс сонсчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт үгийн гожа шанзука жайсигийн цодор сокагат урнаан дуусна буцхан марцсан хүн гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсгчээ та. Салгаад тэнгэр үлийн ханьхансан дуул гихэ ширс түмүүдийн сонирхомжаар кил хазгарын газар бүхэн жан нантайлахын гихэ дүүг сонсхъя.

сонсч чаднараа. Дор үгийн мухтар махсус сухаж айсигин мамит турсан барат сухагад мамит турсан баратын уйгар келаад үүсн зол жиргалт гэр бэлгэхэд үг сонсох болуу.

Хүндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлгэн үгийн бэ нэмжап зокаж, айсигин оо цэрэн зокагад сарнаан дуусан агаар тэнгэрийн дуул гих дугаар өргөжлүүлээ.

Күндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд курад өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг клан ап сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн клан ап сонсох болов уу? Баяртай.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгөө энхэ тулаан бөөцө.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Сайн байна уу хүмүүс сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдөр Гэргийн 2. Шинжаангийн радио телевиз хороо Монгол хэлний радио үгэн. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвкэн учир явдал дугаараар бидэн хамтар Бэдүү замшлуура малчтын гертан сүүжин мал хариулахыг боттой явдал болгосон тухай ойлгоё. Тавхын ургашулсан Шинжаан дугаараар гул зас ахсууд өрхө тамир зама бүх шугамараа ажлаа нэхлүүлсэн тухай ойлгоё. Гэрэлсцэн нэр дугаараар олонд Усны ашиглалтын 1-р фронтод 6 жил гүнзгар нажилсан Марл Ваш шана усны ашиглалтын ажилтана Вангчиг танилцуулъя. Жаода Мини Эколс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг клан авч сонсгохтон баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаан радио телевиз хураан Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.

0: Нумдутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунглог булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрин бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг л нэг зурвас таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь эрх хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, думнуудын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Чагнасаас шта. Долоо дугаар сарын 1-ний өдөр Мак

0: Хэвчээн анх торох цана. Тосхна кэлбэм гинэ кэттэсинэ хамтурснур лдана. Кюр хэгжан тайхилва. Эглэлтэн нурлдан да 6 дугаар сумна. Чуфунга кэлбэм гинэнгэ 20 дугаар сумна. Ингюя хамтурснаан тавралдаж. Альвэнцна мэнгэн өнгөр олон тэмнэ кэлбэм гинэ талбарта хурн цоглорва. Урлдан да долан кэмнэ дүрмтэ дүрмэгэ хэрэгчүүлж. Урулдана талбарын баримжаатай кэл бөмбгийн талбараас баахана баг байж байр давха тогтцыг күчнгөө болгож дайрах ба хөргөлх солигдлын нэг төргөн урулдана ажмиг нэг төргөн болох ба кэл бөмбөгчтэй көчлөн гүйж нарилг оновчтагаараа бөмбөг дамжуулж нэг цагийн шүрэн дөрөл дагар дамжина жуфунга кэл бөмбгийн анга исте наймар шивэ. Мэхтэ шэндэ төрж өссөн залуу амаараа хэлхтэн би хархан багассана кэл бөмбөгийн атх дуртай. Эврийн нутгатана тосхна кэл бөмбөгийн кеттэси хамтарсан уралдаанд оролцсон дана инараа баяртай байна. Өнгөрсөндөө зөвхөнө телевизсаа бусуудын уралдааг үзэж байсан юм. Удаа гэрийн хажууда ахтүү нартагана мөр зэрэгцэн уралдах болжээ гэв. Хосудагийн уралдааны 8 дугаар сараана 23 өдөр хүртэл өргөлжилж нийт 99 кэл бөмбөгийн анги нэрмэдүүлж өдөр бүр 4 саранга уралдаа явуулж кепчайны мактшана олон төмнө биеийн таймрын түүхийн хамгийн дээр тэмдэглэлийг өсгчээ. Мактшан шидрин жилассан ара кэл бөмбөгийн тоног тохиромжийг өргөлжлөн төгөлдөржүүлж гэр доторка долан кэмнэ дүрмтэ кэл бөмбөгийн талбараа Герин газака боловсруулын талбараа тармил ширгэ үзэгчдийн тайзгийн нэг нэгээрээ иж бүрүүлдүүлэн байгуулж 2025 онд бас Кэлбэмгийн нийгэмлэгийг байгуулж сургуулийн Крана Кэлбэмгаас олон төмнө Кэлбэмгийн кеттэсийн хамтарсан нуралдан хүртэлх шатлаг энэ өдрөөс өдөртө төгөлдөржиж байна. Биеийн таймрын уралдаагаараа тагт холваас болгож Алвинцна олон төмн кэлбэмгийн талбарта өргөн дэлгүүгээр явуулцаж, гүнзгаа усалцаж, үндэстнэ бэлтгэмдлийн цэцгийг уралдаана талбарта эгүртэ баатарн дэлгэрүүлж байна.
1: Шинжаган радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кэвлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл, олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог, заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа айм аху, хэвэрэн шинэрсэн сыл үшэдхийн, нэн үсэлцалта, нэн чэлата, нэн амдлэг, нэн кэчэргийгийгээ, үйсгэлэн сайхан шинжан гартан байна.
2: Улан юлдо соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан юлдо соёл болвол нэг тол мэн тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд ягж кэм болох ягж амьдрахыг зааж шуугаан эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнд сэсүр бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

0: Жахан сонсогч та.
1: Миний Эколс миний гар нэвтрүүлэг мань үргэлжлүүлж байна. Шидр дундад улсын Тамир замын 50-аа товчаа. 50-аа даатун лимфэна 3 газраас залгаагаараа 3 селенаас тачтын зугаслын тусга селена гал тэрэг явуулж. 2300 өнгөр идэр этланаас наанчта 16-аас 18 өдрийн хугацаата Шинжангара гүнсга зугацха айлула нэхлүүлсэн байна. Тусга селена гал тэргэнд кептик ортавагона хоол өмдөн гихад ард дөхм зүлхэ тусга тоног тохиромж тохируулж тусга мэрэгжлийн сугац сүлэгч болон эмч сүлэгч нараа бүх явцдаа дахан явж эрүүл мэндийн байцаалт бачин байдлыг арга зах батламж зэрэг дотно үйлчлэг хангана. Айлулын тэнгэр уулын богд нуур турпана үзмтэ сала ханас нуур Сармын нуур зэрэг Шинжангийн бэлэг тэмдгийн чинэрт олон газрын үзмжиг хамурч. Идэр атланас наанчдыг сөйгэр айлж өдрөөрөө зугаацха амар дөхмө айлл тав болгоч. Өдрөөрөө сайхан үзмжиг гүнзгэ сонирхон зугаасч сөйгэрэ тааламжтай кептикэ оорта вагондо санамра айлж гал тэргэндэ сууж өсгөлөнтө сайхана Шинжангар зугаацхыг үнэнхэ биелүүлнэ. Энийн эмчгэ Шинжангийн настачтын зугаслын зах дэлгүрийн үргэлжлэнэ кагжанта болсна нэг амьдлэг хурангу байдал болно. Басчгэ Шинжангийн зугаслын үйлчилгээнэ нарилэг жигсэн ба Кэмэнчлснийг харуулж Бүкулсийн нэг олон настачтын Шинжангийг зугаслын зөрилтийн газраана болох гэдэг татж байна. Дурдуршта зүйл гэвэл Иймэрхүү настачтын зугаслын тусга салена гал тэргийн Шинжангийн өргөн удам ба сөрлөг сайхныг гүйцтэй ойлгуулж айлхын дахуу наадж цаг амжуулснаг хэрэггүй таваран айлх болох нь

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй. Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

0: Нум дутун болсон утуудаа нуулмжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидний оюуны эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидний оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйнийд тасаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх ихтийг холовсаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилт соёлыг уламжлан залгамжилнаа.

Энэ сонсогч та. Миний Eccles миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. 7 дугаар сарын 2 өдөр Кызыл Сүр рүү гинэ 2 дугаар хуцаана. Амтта Ида Кэкэмрацан гихэд 2026 оноо. Шинжангийн Будачийн баярын Хоол Кэкэ үр чидүрийн Сол Цана Мрацана анхна Мрацана Эккл бай. 3 шан 1 хотын шилдэг Будач нараа хамтар уралдаж Памрын өндөрлөгийн онцлогта тараалин мал ажахуугийн идана материал болох сарлгийн махан кыргыз хойн өндөрлөгийн цаста удвал зэрэгдээ төшкөлж баруун орна үнэр амтта хоол кэкэ үр мэрэгчлэг явуусан цулж онцлогта нухаз үшиг нарин нимбэкэж зүйлвэрийн үнэр амтыг бүрдүүлсэн амтта идана зүйлийн кэмсэн анхаарлыг татна. Уралдаанда оролцогчаа хэлхтэн. Энэ удаагийн мэрэцайн будаа кэк мэрэгжлээн уралдж байхаар барахгүй. Нэнчгэ манай Кызыл Сүр рүүгийн онцлогта амтты даагийн нэн сайнараа дэлгэрүүлж, Кызыл Сүр рүүгийн өвөрмөгц татах хүчийг нэн голон кэмсэстэй таниулахыг хүсэж байна гэвэ. Мэрэцайн үр чидүрийн мэрэцайна ажил төрлийн солилцаа амтты даагийн дэлгэн үзүүлэхийг нэг цогсжуулж, орон нутгийн амтты даана эх байлгийг гүйн удалж, орон нутгийн хоол кэкэ чидвэртний кэмжилж, Кызыл Сүр рүүгийн амтты даагийн сүгчилэг кэ соёл сугаслын амтты даана IP-г алдаршуулахаар зорилгоон болгоч. Дондод улсын хоол кэк мэрэгжлийн их багш Мамата Турсан кинекчин тушаалыг үргэлж. Анхна мэрэцэн 2 өдөр үргэлжилж, бүлхминий 1-р дэсгийн шавнуласныг шилдэг хувь хүмнэ шавнуулаас 2-аас 3 нэрсийг шилгэрүүлж, шилдэг хэрэвтмжаараа дийлсэн ангийн Кызыл Сүр рүүгээ талаалаад, бүх Шинжангийн ерөнхий ха шийдвэртэй мэрэцэнд оролцож, тохон газрын идэн ундна кэргэлгээ ба соёл зугаслын үүсэлцэн кэгчгт шинэ амжирлын хүч нэмрэлэх болно.

0: Шинжанг нь радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжэ ан гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан юлалтай соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлалтай соёл болвол нэг тол мэн. Тэрин манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэрин бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвөгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Ялчаарт малч тэний гар утсын нэгт нэг зүйлийн шинэ мала болнох хөрсөн байна. Бэдуа мал хариулах апиг нээвэл тэмээнэ бэлч байгаа тохон цагийн уран байр бэлчин явж байх байдал эрв мэндийн байдлыг төв тодорхой мэдж болдог байна. Эм бүхний мал нэг бүрийн күзүндх жижигхэн байр тогтаах күзөвч болно. Биеийн доторх электрон чиптэ төшкөлж байдаг. Суугаларда халима хэлхтэн өнгөрсөндө тэмээг хайхта 2-3 өдөртө бас олд говила үйлэн цагта их китэн заримдаа 100 км яваада бас олд говила кивэ. Бэташан болчих талба кил хыз газар орнодо байж. Бэташана молчих талба кил хыз газар орнодо байж. Нутгтэвсгэр өргөн удам орчин төрн маш муу. Өнгөрсөнд мал харана хайхта цаг их хэрэгсдэхмээр тана гэдэрх хэмжээчхэ дээр байж. Ажил хөдөлмөрийн хүчилсэнэ их байдгийнэ. Кэдүн үйинэ малчдинэ хамтинэ дурсамж болно. Суугаларда дүйе давлат бай хэлхтэн. Өнгөрсөнд тэмэ хариулахта түүлийнэ зүдрэлтэ байлаа. Зуна цагта халууна салхинч хийхэ. Нэг өдөрт мотор тэргүнж тэмээгэ дахаад 40-50 км явдаг байлаа. Замдааны нэг балга усчих олж ууж чадахгүй. Өдөр бүр шавар туусан дотор явдаг байж. Гэртэ хараад ирэхдээ үг келдэг тэнканг овуулж ядардаг байлаа гэвэ. Иймэрхүү хөврөлтийн яг шинжилх ухаан техник мэрэгжлээрээ мал аж ахуйг хөгжүүлснэ. Амдлаг илрэл байдал болно. Энэ жил бэташа малчих талба бэдүү ойлог мал хариулах системийг бүх талаараа дэлгэрүүлж малд уран байр тогтоох күзөвч зүйлэгч нарилаг оломжтойгоор уран байр тогтоох бэлч байх байдлыг нь байцаалавлах эрүүл мэндийн кинин хэмжилтэг их электрон хураа хашааг нэг цогсжуулан хамяар нэзэмтгийг биелүүлжээ. Малчтай гуй сайрагда явж мал хариулах ажлаас нэг мэсэн чалаалагдж кэр хонжиг хэстэрлж өдөр сөгва яарж явдаг уламжлалтай мал хариулах арга хэлбэрэн эсвэлж халима хэлхтэн. Ода гертэна гар утсан үзж байгаад малан хариулж болно. Бас гертке настнаа харгалзах чадна. Өөрө ажил гэж мал хариулж ил тармил тарихын алиг инчгэ саатахгүй болбоо кивэ. Дүй давлаттай бай хэлхтэн. Ойнлог мал хариулах системийг хэрэгэлснээс хоороо би залуутагана хамта хоолын гэр нэгэд хагасчил болж байна. Маамаа нэлээдсэн. Өдөр болгон дахин ирдэг гээж тавулж. Одоо хоолын гэрийн ажил ахуда яарч хаяа гар утсана харахта тэмээнэ хамаа байхыг нь топ тодорха үзж болно кивэ. Өнгөрсөнд өдөр сөгва тэмээ дахин явж байсан тэр одоо өврийн хоолын гэртэн сууж гар утсарана тэмээний хамаа бэлсэж явахыг харахын даху хоолын гэрте ирсэн гээчтэн дууж амьдралын явах тутам өөттэй болж байна. Бэташа малчих талбаана дэд дарга хухайбин танцулан гэлхтэн. Бэду ойнлога мал хариулах мэрэгжлийгэ дэлгэрүүлэхэр дамжана бэлч харийн кэрэглэлтийн кемжаа зуна 40 хуайраа дэгшлэн мал сүргийн амьдрах кемжаа зуна 15 хуайраа дэгшлж суугалар диний хөдөлмөрлөх хүчилцгийг шууд хагсараа дурагшлуулж хөмбөрийн дундч орлогоо 2 төм төрг нэмэгдвэ. Үүнэ хамт малчха талбада зуна үйлдвэрлэдэ ээлжлэнэ малмалха энжилвэнэ малмалхыг хэрэгжүүлж бэлчарын ургамлын хүчлэгэнэ бүрхтсэн кемжаа тогтунаар дэгшлж мал аж ахуйгийн бузурдлугаа зүгэ нарилаг жигсэн зүг келвараана төрөгтгөн хөвөрлж ам ахуйгийн үрашга аж ахуйгийн үрашг ба нийгмийн үрашга зэрэг гурван талаарана хамтар ашиг гүртгийг биелүүлсэн байгаад малчт шинжилх ухаан техник мэрэгжил нь авчирсан хөвөрлтийг үнэнхээ мэдрүүлвэ кивэ.

Тэмээгэнэ гурван өдөр хайгаад олохгүй байснаас санаа гэртэн сууж мал хариулах гэртэл. Тэмээ час хоолн гэрийнэ лобан болох гэртэл. Наранда шарагдж салхинда цогтж байснаас сан гар утсаараа кинэс гэртэл нэг удаагийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлээрээ мал ажахууда чидэмж олгож. Ойн ухаагаараа цэцгэлэл хөгжлийг хөтлөн давхуулах хөвсөлтийнэ. Бэ ташаан уулийнэ бүх орон бүст өрнж. Хил хызгарынэ малчих талбаа нь альвин цэсна олон төмөнд шинжилх ухаан техник мэрэгжлээрээ мал ажаху хөгжүүлэх ашиг тусыг үнэнх хөртэйж. Кэдад усхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ ид хүчтэй хөдөлгөгч хүч нэмэрлж байна.

0: Амбатаг арилын гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалда тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг умдалсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгөө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шингэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрин бэк үйний үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурвас таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хүйхтийг холуусаар ирвэ. Миний Экулс, миний гэр. Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.

Жагнас сосгоч та. Миний Эклс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад авхын өргөжлсөн шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа гул зас агсууд өгөрхө тамир сам бүх шугамара ажлаа нэхлүүлж энэний тэнгэрүүлийн эм хөтө бие харилцан холбалж харилцан нэвтрэлцгээ таларка бас нэг чихл их шүтлэлтэй болсон тохой ойлгоё. 6 дугаар сарын 30 өдөр авалсын голлогта тамир замын нэвтэ байгуултан төрөл зүйл болох Шинжангийн гул зас агсууд өгөрхө тамир замын бүх шугамыг ажилла эхлүүлэн битэн байгуулвэ. Энэний тус байрлагч инкнара бүх талаараа төрөгдөхөн битэн байгуулах шаттана урсныг харуулж байна. Мөнчгэ Шинжангийн 15 дугаараа 5 жилийн эхлэлт Батбек замэрл цара туларлыг батбекчүүлсэн байна. Утгцанаас санаара көндлөнгө сундалсан тэнгэрүүлийн газар зүгийн харшлал энэ гулз болн агсуугийн хоорондх тамир замын явалцааг Үрэмж турпанара тойрон явахгүй байхын аргагүй болгоч. Бүх самын утины 1616 км замда барга 16 цагаас зарцуулдаг байж. Утуудаан тойрон явахын эмээд Шинжангийн хүчин зүйлийн гүйлг орон бүсийн хамжил цагийг хазгаарлах зангилгын буумдал болсаар ирсэ. Баруун биеийн газар орна хил дахуугийн тамир замын нэвтэрх замын гол бүрэлдэхүүн хэсгэ болсна хөвд. Гулзас агсууд өгөрх тамир замын жингас хорхост өгөрх тамир зам болон эми Шинжангийн тамир замыг шууд холовж өмнөх хугацааны байрлагын ажлыг нэхтэ 2025 он 9 дугаар сард эхлүүлж тусудагийн бүх шугамын байрлагын ажлыг эхлүүлснэ дараа төрөл зүйлийг 2032 он 12 дугаар сард байгуулна.

дуусгач гал тэргээ нэвтрүүлэх ард үйлж эмэт Шинжангийн явалцайн турпанараа тойрон явж байсан түүхийг төүлөртэй ээжлүүлэх болно. Гул зөртэйгээс эхэлж эцэстэн Ахсу өртөөд Кюркэ Инкэ Төмөр замын Бүхүтимарга 728 км байж үүнд шинэс байгуулсан гол шугаминутын 490 км байж дан шугамины цахилгаажуулсан Айнчтын ба Барана зөвлөлтийн нийтэн шугамины Төмөр зам болно. Тэлбэлсэн цагийн урдд шинийн 120 км байж бүх шугамд нийтээ 22 өртөө тохируулж нэгт байгаа өртөө нь өөрчлөлтө болон Кучагас Эдэн булаг Кюрк Төмөр замын цахилгаажилтын дис дэвшгийг зэрэг арай хэрэгжүүлнэ. Гал тэрэг нэвтрсэнэ дараа Эмэт Шинжангийн нэвтрэх зайгээ шууд 800 км болгон багсгаж 8 цаг орчим айл буллаа дарву Кюрч болох байгаад цаг хугацаа ба орон зайгийн зайгээ шууд хахсараа багсахна. Бүтэн байгуулахаа явцдаа Шинжангийн Төмөр замын салам өчрөө тусгай зүйлийн тусгай анги байгуулж бүх явцыг нэгдэлдээ төлбөлн хамяар нэзэмдэж амар төвшинэ яс чинрийн сүйр шугмыг чангасагч нэгчхэ бузурдлагаа байрлагын ажил хийхийг бүх явцдаа туршлуулах болно. Тагтараа замыг урлуулж газрын гадаргын эвдлгийг багсгана. Дуу халхалхаа халхавч тавьж шуугаг багсгана. Байрлагын ажлын бузур утсыг шийдвэрлэснэ дараа орчлолдуулн ашиглаж зам дахуугийн ам ахуйг хамгийн их хэмжээгээр сакан амгаална. Төрөл зүйлээ байгуулагдсана дараа барана гүйлгэн өөрн өртгийг хараад урагшлуулж зам дахуугийн дажахуугийн онцлог тавиултгэн үйлдвэр уур хана үйлдвхнийг нэг түргнара газаран зөвөрлж Элийн голын кэнда байн булга зэрэг сам дахуугийн соёл зугаслын их байлгийг нэн кэгжаж, күмсийн шилжилтэй барана гүйлг сүрг зангийн гүйлгийн түрг нараа шилчгийг акулж, кэда досхныг цэцгэлүүлэн кэгжүүлэх ба уран бисийн ажахуугийн дээр яс чинартай кэгжилттэй шин хөдлөгч энерг нэмэрлэх болно. Гул заса Аксууд Кюрк Төмөр зам болбол Шинжангийн Шинжангийн дотор хол балан залгалдуулах Шинжанд уурж гарахыг төрөгдөг Эмэт Шинжангийг саадгаа нэвтрүүлэх харалтыг боттаруулах зангилгын арга хэмжээ болно. Шидрэн жилаас нара Шинжангийн Төмөр замын бүтээн байгуулалтын хурд утсаа үргэлжлэн төрөгдөв. Даруу хамлын зүүн өртөний чидэмжийг өргөтгөх нөөрчлөх ажлыг урдчлан дуусгаж Жилийн бараа өнгөрүүлэх чидүрийн нэг дүншираа 7800 тэм тонна болж дээгшлэв. Жангжун Мяуа номын Төмөр замын 2 дугаар шугамыг нэмж байгуулан ашиглалтад оруулж энергийн хангалгыг батламжуулах чидвэр дахин дээгшлэв. Лобнура Чахлагийн Төмөр зам урчлын релс Желсиг дэвсч дуусгаад Эмин Шинжангийн Төмөр замын чидэмжиг өргөтгөх өөрчлөлт шатвийн чанартай үрвтал ба 2026 оны дээр хагас жилд Шинжангийн Төмөр замын бараа зөөвөрлсөн хэмжээ нэг дуншраа 2200 тэм тоннаад гөрч Шинжангийн нүүрсиг газараан зөөвөрлөх боом тараа бараа өнгөрүүлэх Дундад Европа, Дунд Азиана, Барана зөөлтийн Селена, Гал тэрэг улсын хэмжээ цөмө түүхийн шин дээр тэмдэглэлийг үсгэж, үнэн боттой витамин байгуулалтын боттой амжилтаараа Тэнгэрүүлийн өмнө хотвийн хөгжилтийг төрөгтгэж, Замарилцана хөшөрхөг улсын витамин байгуулалтын эвхмэл зурагд гайхамшигыг бичгэлсэн байна.

Загнаа сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо гэрэлсэнэр дугаараар олондо Хашхар аймгийн шилдэг эв хамт намын гишүүн. Марл башана усны ашиглалтанд товч ана. Таармын голын сав газрыг 90 калин засах төрөлсөлийн төвийн эрхлэгч Ван Чиг талцуулъя. 2018 онд Ван Чи Марл башана усны ашиглалтын товч алэрч юунаас эхлэн эврийн оюун ухаан гүчин чидлэн инк ган хөр ах хур бага газар орондоо шавхач. Марл баша шам болбула Хашхар аймгийн тараалын том шам болно. Бүг шана тарымлын газрын талба хуурсан төмөн мууг асад авсан боловч жилэн дунд ч хур тундсан хэмжээ 100 мм ч кэрхгүй байж. Усны хвайлгийн хумсдлын ут хугацаагаар тараалын хөвжлтийг хасгарлж байв. Усан болбула энэ гэсгэ газар шураан хамгийн эрхэм нандин зүйл болно. 6 жилаас нара Ван Чи гүв сайргын услалтын орноо сүүг ба тармилын газар бихнаар иргэн явжээ. Тэр нэг гэргэр тухан царангдаг өрч хөгтөвлгийг тэр буутаа газрын шавар шураа усан сүүгээр иргэн явжээ зурж гаргасан юм. Тэр гэлхтэн хөх сүрэг ба материалын зөвхөн нэг кэсгэ байдлыг тусгадаг буутаагаар тохан царангдын хөрвөл хөх сүрэг ас үзэгдэхгүй маш олон юмыг олж үзэж чадна. Уснаа сүүгээ кевин байдлаараа өрсж байх эсгэ тоног тохиромж хуучурж эвдэрснэсгэ олон төмнөө ус хэрглэхдээ күчрдэл байх эсгэ эдгээр асуудал тохан царангдын хөрвөл сайн мэдэгдэнэ. Алын гэрт суугаад байвал усыг сайн хамьярч чадахгүй. Услалт нь орно сууг бүрдэ цамаа эврийн гисэн онцлогтай хивэ. Түүнэ чанга нэмэ ажиллах өврийг нэ хамт ажиллах стыне бүр мэддэг. Тоо баримт нэг бүрийг эврийн бияраа харгуулж нэг суугийн чиглэлийн төлөө хүмэ дахвуулна тухайн царагда бүхэл нэг өдөр явж дахин давтан кемжиж дахин давтан нутлж 90 сана көнгөн хоома ажилдаггүй байва. Зарим гүмэн түүг зөрүүд зантаа гэж хэлэхдээ тэр харин усны ашиглалтын барилга болбол өнөөг үртний их бодлого мэн. Өнөөдөр 1 см-ийн төлөө хааш яаш ажилбол маргааш 1 кэсгэ суугийг сүйтгч мэднэ гэж хэлдэг байна. Тарилтны өрхиний сэтгэлд тэр болбол хамгийн найдвартай гүмэн мэн. Марл башана ана көл сумна хум боогус тосхна тарилтын өрх чон чон ингээ Шинжаангда 9 жил тармил тарж удаа 1000 өнгөрөм үү тармил тарж тэр гэлхтэн удаа энэ усан сүвгийг засч болоод усан шүйрж гоочхгоо болж кедвчнэн усан байсан ч гэ уранка болохгоо болснаас тармил тарихт дотрана туута болбо өнгөрсөнд тармил ана услахта хур орхиг илэ клак хэрэгтэй байсан юм. Удаа харин услах суугтаа болва. Тармилан услахта усна төлөө зовх хэрэггүй болж амьдрал мэ күсл эрмэлзэлтэй болва. Ван эрхлэгч ирснаас хоороо сууг засч усыг чиг ариулва. Эдгээр кэсн ажлыг нэ мана ард олон бүрэ үзж байна гэвэ. 6 жил нарийн нимбай гүнзгар нажилж 6 жил системтэйгээр засва. Марл баш шамбарг нийтэ 24 дуншир төвөргийн усны ашиглалтын оролтыг биелүүлж 400 км ут гол салбара суугиг шүүрхэс сэргалка болгоны өршлөн байгуулва. Энийн юрмч ас гулздаг хөрхө зайтай тэнгэснэ. 181 км ут хужра гадшлуулах суугиг нэвтрүүлнэ өршлөн байгуулж Шэнэ кепчэн доторх гол салбар суугиг бүгдийг нэ шүүркас сэргалх болгоно өөрчлөхийг үндсэн дан биелүүлж. Бүгшэна услалтын усны ашиглалтын илтгэмжнээ тэгцэг 52 байснаас сана тэгцэг 578 болон дэгшилж шэн сумын тосхно 3 шатын усыг хамьярах систем ан халхан бүрэлдвэ. Өнгөрсөнд их усаараа Нуурлуулан услах бодлог арга хэлбэрийн яг нарилг оновчтагаараа ус хэргэлэх, нарилг оновчтагаараа ус ариулах зүг хувирч, дуслус нэг бүрийг цамаа хэрэгцээтэй газарт хэргэлж байна.
Яавра Ярингек оруулалтын нэ дулаан дуншраа 9,000 төмөнд өрхтөг өрсөн Марлвашана Хунхая усан цөөрмийн аялыг арилгана бэхлэх инженерингээ жинк нараа хаалтан хааж усгаад галва.

НК 37.81200 тармилын газрын усалтны үргийг үргэлж байгаа усан зоримоо дахин ашиглалт дурж жил бүр бараг 1000 м³ усны эквайлгийг арилж энэний дунд хэлбарын усан зоримын багтаамжтай тэнцэж Екан голын усалт нь орно. Элүг хуралт Батбек халахвч байгуулж бас дураа дурсхлын кедэн төмөн тараач нэркийг санаамор болох ба. Ван чиг хэлхтэй. Шинэ эхлэлтэн цагаас би үргэлжлэн 1 дугаар фронт ажиллана амдирч хариуцлага үргэлэн зүтгэл чирмэлг гаргаж Екан голын усалт нь орно. Эдгэчлсэн нөршлөлтийн төрөл зүйлийг бүх хүчээр нэгүүлж туслус болгоныг хамгийн их үр ашигтай болгож марл машин ард олныг санаамра ус гэргэлж элэг хуралтын тармилана усалж чадах болгоно гэвэ. Гүйв сайрагда ван шишиг усны ашиглалтын ажилтад аль нэг усан сувг аль нэг имх газраараа иргэн явж аль нэг муу сан тармилын газрыг күч хэлсараана умдалж байна. Усан дутагч ус көсч байснаас шинжилх ухаанчаараа ус хэргэлт кертэл тедна сакам галж байгаа нэлгэр их екан гол тед биш нэнчгэ энэ күн нутг дэвсгэр дээрх 200 төмөн муугийн тармилын газрын көслэр мэлсэл болно. 6 жил 24 дуншир тавирг 400 км-ийн гол салур сувгийн аль нэг тоон арда Цэмэ нэг эв хамт намын гишвэнэ кил хазгаарта ажлын амдирч ард олондос зол жиргал эдлүүлсэн чин үнэнч сэтгэл байна.

Эрхмэнд сонсогч та. Миний Echoes, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ хөрөөд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсцсонд баярлалаа. Нэн голн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Slush-ийн хэрэглэгч нэвчлэрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэх хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил нь анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчид, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Ши Жинпин Фужимуригийн Перугийн ерөнхийлөгчөөр сонгогдсонд баярын чахалгаан чимээлгэсэн.
1: Ши Жинпин дундад улс ба Монт Нягур улсын гадаад харилцаа байгуулсны 20 жилийн ойд жаруулан Монт Нягурын ерөнхийлөгчтэй харилцан баярын чахалгаан чимээлгэсэн.
2: Үжигслэнт сайхан дундад улсын шинэ хуудсыг бичиглэе гэсэн мэдээлэл.
1: Дундад улсын хамт нам байгуулагдсан зуу бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ярьсан чухал яриа нь халуун тусгал гаргасан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсчихоно.
2: Тубаражуугийн мэдээ. Улсын дэргүүлэгч Ши Жинпин 7 сарын 6-ны өдөр Фужимурид чахалгаан чимээлгэж түүнээ бүгд найрамдах Перу улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдсонд баяр хүргэсэн байна. Ши Жинпин жагта дундад улс болон Перу улс бүх талын байлдах бодлогын түншим хоёр улсын харилцаа сайн сайхан хөгжилтийн хандшаан баталж байна. Хоёр талын дээд давхаргын явалчаа маш нягт байж ил чар хүрээндэх бод тэгэрхэмлсэн хамтын ажиллагаа баялаг үр бүтэмжтэй байгаа бөгөөд ардын нөхөрлөл маш гүнж ужаа юм. Энэ жил бол дундад Перугийн гадаад харилцаа байгуулснаа 55 жилийн ой болно. Би дундад Перугийн харилцааг хөгжүүлэхийг дээд хэмжээгээр чухалчлан үздэг. Ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон Фужимуритай хамтаар чармааж угаад хоёр улсын уламжлалт нөхөрлөлийг үргэлжлүүлж дундад Перугийн бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцааг хөтлөн жолоодоч тасралтгүй шин шатанд үргэж хоёр улсын ард түмэнд нэн олон хэшиг буян эдлүүлэх дуртай байна гэж. Мөн өдөр Улсын дэтргүүлэгч Ханжин Перугийн 1-р дэд ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон Каларетад баярын чахалгаан чимээ илгээсэн байна.
1: Төвөрөж үгийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 7 сарын 6-ны өдөр Монт Нягурын ерөнхийлөгч Милатовичтай харилцан баярын чахалгаан чимээ илгээж хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулсны 20 жилийн ойг бэлгэлсэн байна. Ши Жинпин жаахтан Дундад Монт Нягур хоёр улсын уламжлалт нөхөрлөл маш их гүнж ужаан байж гадаад харилцаа байгуулсан 20 жилийн турш ямагт харилцан хүндэтгэж харилцан эрэг тэгшэр хандан харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрч том улс ба бага улсын нөхөрсгөр харилцаж хамтаар хөгжсөн үлгэр дуурайг бий болгосон байна. Би ерөнхийлөгч Милатовичтай хамтар чармайж байгаад хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулсны 20 жилийн ойгоор шинэ гараагаан болгож уламжлалт нөхөрлөлн уламжлан бадруулж харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа үргэлжлэн гүнжгэрүүлж дундад Монт Нягурын харилцааг шинэ шатанд хүргэж хоёр улсын ард түмэнд нэн олон хэшиг буян эдлүүлэх дуртай байна гэлээ. Милатович илэрхийлэхдээ Монт Нягур дундад хоёр улс ямагт харилцан хүндэтгэх ба харилцан ойлголцох суурин дээр нөхөрсгөр хамтран ажиллах харилцаагаа хөгжүүлж ирлээ. Монт Нягурын тал дундадын талтай гадаад харилцаа байгуулсны 20 жилийн ойгоор аз дохиол болгож нөхөрсөх харилцаагаа цаашид баттахын гүнжгэрүүлж ил чар хүрээндх хамтын ажиллагаа өргөтгөж хоёр улсын ард түмэнд хэшиг буян эдлүүлэн дэлхийн өв найрамдал ба хөгжилтөд идэх үедээ ховь нөмөр үзүүлэх дуртай байна гэлээ.
2: Төвөрөжгийн мэдээ. Намын 18-р их хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо ам ахуйн боловснаа байгуулалтыг бүх талын ажлын товын байранд тавьж бүтөөлч чанартай ажлуудыг өрнүүлж маш их шийдвэр жорго эрчүүлчнээр урд өмнө байгаагүй үр бүтөмж гаргаж ам ахуйн боловснаа байгуулалт онлоос аваад үйлдэлэг болсон түүхэт чанартай, эргэлтийн чанартай, бүх талын чанартай ховролт гарч дэлхийн даханд гайхагдсан ам ахуйн гайхамшиг ба бохирдлогүй хөгжилтийн гайхамшигыг үджээ. Гол мөрнө эрэг дагуу чилгэр ногоон ягч сахлага өвсч чиг урган дэлгэрнэ

0: 20-д Шанши мужийн Фэнхэ голын Тайван хотын Жингян хөргийн хавд чон бус жуулчд модны сүудэрт сэлүүчэн сууж хоол унд идэж уух юм уу дугай төрх унж сэлүүчэн жуулчилж байлаа. 2017 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Шаншид ажил шинжин баачаах үе усны хэмжээгийн нэмэгдүүлж усны чанарын сайжруулж улам өнг үзмжтэй болгох хэрэгтэй гэсэн шаардлага дурдсан юм. Одоо Шаншигийн чингэг усыг хатан голдож алах ам ахвай хамгаалах инженерингийн ажил дууссан байна. 2025 онд хатан голын сав гажрын Шаншигийн хэсэгтэх усны 96.6 нь шилдэг чанарын ус болж, усны чанар нь түүхийн чанартай үсрэлтийг биелүүлсэн байна. Тайван хотын Фэнхэ үжимжийн орны хамгаалалтын комиссийн ажилтан Гуофан танилцуулагдан, одоогийн Тайваны Фэнхэ үжимжийн орны бүх урт нь 45 км-т хүрч, ерөнхий талбай нь бараг 20 төгсдөрвөлжин км-т хүрч, амар жис сэлүүчих, айлын жуулчлах, биеэн боловсруулах, үжимж сонирхох зэргийг нэг чогтжуулсан байна. Усны чанар нь жилийн турш газрын гадаргийн 3 дугаар төрлийн баримжаагаас дээш хэмжээнд тогтворцсон байна гэжээ.
1: Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин 2019 оны Дундад улсын Бээжингийн дэлхийн чичирлэгийн үзэсгэлэнгийн эхлэлтийн ёслол дээр яриа тавьж байхдаа бид өөрийн нүдэн хамгаалалттай адилхан ам ухай байгаль орчныг хамгаалж, ам насанд хандахтайгаан адилхан ам ухай байгаль орчинд хандаж, ам ухаан боловсны суурийг хамтар чогчлон бохирдлгүй хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэлээ. Ши Жинпингийн ам ухаан боловсны үжил санааны жолоодлогодоор бид бохирдлгүй, нүүр төрөгч бахтай хөгжилтийн замлалаар бат бөх алхаж, ам ухай байгаль орчны чанар чансааг илэрхий сайжруулан түг түмэн ард сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдахж, хөхтөнгөр хөхөмдөг уул устай үзэсгэлэнт сайхан гэр орныг хамтар байгуулан үзэсгэлэнт сайхан дундад улсыг байгуулахад цаг үеийн хариултыг бичгэлж байна. Энэ жилийн 3-р сард 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 4-р хуралдаанаас бүгд найрамдах дундад ард улсын ам ухай байгаль орчны хуулийн бичгийг батлснаар энэ нь дэлхийн тахнд анхдагч ам ухай байгаль орчны хуулийн бичиг болно. Хуулийн бичигт дангаар нь бохирдлгүй нүүр төрөгч багтай хөгжилд өсөн агуулгыг тохируулан хууль чаажийн хэлбэрээр бохирдлгүй тээшиг хөгжүүлэх зураг төсвийг тодорхойлсон байлаа. Ардын дээд шүүх хорооны дэд хороон дарга Ян Лин Пин илэрхийлэгдэн. Хуулийн бичиг нь ам ухай байгаль орчны эх баялагын хамаатай шүүн таслалтын хөгжилтийн замлалыг тодорхойж ааж, хууль хэрэгжүүлэх хуульжийн хамжилжих тогтчийг хууль чаажийн тогтоол болгон шилдэгжүүлж, урчлан сэргийлэхээр гол болгох зарчим ба дахин сэргээх чанартай үжилтийг бүтэмжтэй найдваржуулахыг айхуулсан байна. Шин цаг үеийн ам ухай байгаль орчны хуульжийн засалтын системийг байгуулан бүрэншүүлэхэд бат бөх хуулийн үйлдэлгийн суурийг хангасан байна гэлээ.
0: Онгон дархан байгаль бол үнэлшгүй өв өрдөн болно. Өнөөхөн Гүйжүүгийн бараа өмнө биеийн Бүүи үндэстэн Мяо үндэстнээ өртөн жасах жүүгийн Ваммо Шэнэ Лэйюэн Банжангийн 1-р хугацааны 100 мегаваттын худаа жахуйн гэрэллэх хавтаснай чахалгаан станц, чахалгаан гаргахын хамт чахалгаан дамжуулах сүлжээтэй холбохыг амжилттай биелүүлж, орон нутгийн энергийн бүтцийг ховруулын шилдэгжүүлэх, нүүрстрөгчийн давхар эсэл баг гадагшлуулах бохирдлогүй хөгжилтөд чоошин бохирдлогүй хөдөлгөгч хүчин нэмрэлсэн байна. Одоо манай улсын усан чахалгаан станцын машин чохчлборын чахалгаан гаргах хэмжээ 4 дуншуур киловатт давж дэлхийд төрүүлсэн байна. 2026 онд манай улсын салхины хүч гэрлийн энергийн шинэ машин чохчлборын чахалгаан гаргах хэмжээ бараг 3 дуншуур киловаттд хүрэх болно. Одоо манай улс бүх дэлхийн хөвчөөгөр хамгийн их чивэр чахалгаан эрчим хүчний хангалгын системийг нэгэнт байгуулсан байна. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчндэх бохирдлогүй энергийн хөдөлгөгч хүчин улам нэмэгдэж, ам ахвай байгаль орчны хамгаалах үйлчил санаа нь одоогийн нийгмийн амьдрал дахь соёлын гол урсгал болж байна. Одоо манай улс бүх дэлхийн хөвчөөгөр хамгийн том чивэр энергиор болд төмөр боловсруулах систем ба бүх дэлхийн хөвчөөгөр хамгийн том нүүрстрөгчийн давхар эсэл гадагшлуулах эрхийн солилцох чах дэлгүүрийг байгуулсан байна. Машин дэргэнэ жах дэлгүүрдэх шинэ энергийн машин дэргэнэ ажиллах харчил жуунаа тавид авж, хүн болон байгаль ээж охчилтой жирэгчин оршсон гой сайхан жураг эх улсын гажар бүхэнд аажмар дэлгэгдэж байна.
1: Төв Бараа Жүгийн мэдээ. 100 жилийн замнал сүр далайчтай зуун жилийн том нам Чог Жихуа төгөлдөр байна. Ерөнхий шүүж Шижин Пингийн Дундад Улсын Хамтдан байгуулагдсаны 100 бүгд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл дээр ярьсан чухал яриан. Ил арчилсан нам бүлгийн төв хороо бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоот хурл болон нам бүлгийн бус зүтгэлтэдийн дунд халуун тусгал гаргажээ. Олноор илэрхийлэгдэн бид нөхөр Шижин Пингэр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн нягтаг бүлхэмдэж олон нам хамтран ажиллах тулгуур жоролтон батас сахиж нэг сэтгэл нэг жоргоор алхаа нэгтээ давшин урагшилж улсан хүчрэгжүүлэх байгууллалт үндэснээ сэргэн мандалтын хамгийн их хамтын танилтыг чармайн бий болгоё гэлээ. Ерөнхий шүүж Шижин Пин ярандан Дундад улсын Өвхамт намын туулж ирсэн гэрэлт замналыг гүн сэтгэлэгтэй өргөжүүлж, Дундад улсын Өвхамт нам ямагт Дундад улсын ард түмний төлөө зол жаргалыг эрэлхийлэн, Дундадын үндэсний сэргэн мандалтын төлөө тэмцсэн тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагыг баримталж олсон агуу их амжилт бүтөлийг оновчтой хурангуйлсан юм. Олноор илэрхийлэгдэн Ерөнхий шүүжийн системтэй эрэгчүүлэл болон түүхэн туршилгын бүх талын дүгнэлт нь Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага бол түүхийн сонголт мөн ард түмний сонголт мөн гэснийг гүнжгэ гэрчилсэн юм гэлээ. Дундад улсын Гоминда намын хувьсгалт төв хорооны дэд тэргүүлэгч Чэн Шин Ин илэрхийлэгдэн Ерөнхий шүүж Шижин Пингийн чухал яриа нь Дундад улсын Өвхамт нам яагаад Вилес бүтөөж дийлдэг гэснийг гүнжгэ тайлбарлан өгүүлсэн жангэлгийн түлхүүр мөн. Дундад улсын Гоминда намын хувьсгалт төв хороо. Ерөнхий шүүж Шижин Пингийн чухал ярианы зориг санааг нарийн хянамгай суралчин туушлуулж, хоёрын тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгож, хоёрын эрс хамгаалан олон нам хамтран ажилласан хамтын үжил санаа улс төрийн суурийг чаашид бэхжүүлэх болно гэлээ. Дундад улсын арчилсан холбооны төв хорооны дэд тэргүүлэгч Өви Шан илэрхийлэгдэн Дундад улсын Өвхамт намын 6 талын ончлох шинж бол ирээдүйд гэрэл сачрангүй шин амжилтыг тасралтгүй үүдэх дотор тамир мөн. Дундад улсын арчилсан холбоо ямагт улс орны хөгжилтийн бодлого ард түмний аж амьдралыг хариуцлагаан баялуулах эхлэлтийн чиг болон суур болгож санал сануулга дэвшүүлэн засаг төрийн явдалд туслах чанар чансаа боттой ажлын бүтэмжийг тасралтгүй дээшлүүлэх болно гэжээ.
0: Дундад улсын арчлалаар улсан байгуулах хурлын төв хорооны дэд тэргүүлэгч Ли Жун Мин илэрхийлэгдэн ерөнхий шүүж Шижин Пингийн чухал яриа бол 100 жилийн том намын тулгар жоролт үүрэг хариуцлагыг хаданшуулж урагшлах чиглэлээ жаасан тунхагийн бичиг болно. Дундад улсын арчлалаар улсан байгуулах хурлынхан нөхөр Шижин Пингээр гол болгосон Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тойронд нэн нягтран бүлхэмдэж шин чаг үеийн төрд оролцох намын үүрэг хариуцлагаар олон нам хамтран ажилласан шин хууцыг бичиглэх болно гэж. Дундад улсын арчлалаар ахиулах хурлын төв хорооны дэд тэргүүлэгч Ван Ган илэрхийлэгдэн Шижин Пингийн намын байгуулалтын үжил санаа нь 100 жилийн том намын амжирлын хүчнээ үрд батлахад үндсэн журамлал хангасан байна. Зөвхөн Өвхамт намын дагаж явхын сая чүв оновчтой зам мөнгөсний бид улмаас улам сэргэгээр таньж байна. Дундад улсын арчлалаар ахиулах хурлынхан энэ удааны чухал ярианы жорох санааг гүнжгий суралчин туушлуулахыг төрүүн чухал улс төрийн үүргэн болгож, сургаан мужид соёл хэвлэл мэдээлэл зэрэг чар хүрээндэх давуулгаан гүйчэд бадруулж, 15 дугаар 5 жилийн агуу их төсөв төлөвлөгийг биелүүлэхийг ахиулна гэж. Дараачин ажилчнаа намын төв хорооны дэд тэргүүлэгч Ван Лу илэрхийлэгдэн, 5 жилийн шантрашгүй тэмчилнэ, Дундадын үндэстнээ хэдэн мянган жилийн түүхэндх хамгийн авгаа сүрлэг баатарлаг туулийг бичгэлж, Дундад улсын Өвхамт нам бол нэр нэдэртэн тэнцэн агуу их гэрэл сачрангүй чүв оновчтой нам болохыг гүйчэд харуулж байна. Дараачин ажилчнаа намынхан ямагт Дундад улсын Өвхамт намын удирдлагыг хамгийн дээд улс төрийн зарчмаан болгож, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогүй болгон ховруулахыг түргэтгэх эрүүл мэнд Дундад улсын байгууллалтыг ахуулах зэрэг ажилд өөрийн оюун ухаан болон хүчин чадлаан өргөн гэж. Жигундан намын төв хорооны дэд тэргүүлэгч Шишолан илэрхийлэгдэн ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал иран төр барьж байгаа намын өөрийн биедээ хийсэн гүнжигийн ховсход бөгөөд урт хугацаа төр барихад чиглэлийг тогтоосноор барахгүй ил ардчилсан нам бүлгийн хамтран ажилласан тулгар жоролтой баримтлж өндөр хэр боловсролттой төрд оролцох намыг байгуулахад үжил санаанай чамхаг ба ажиллагаанай баримжаа хангасан байна.

0: Бид 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн чухал их байлдах бодлогын байрлуулалтын тойронд гадаад дахь хараатнаар, улсдаа бутсан хараатнаар ба тэдний гэр бүлийн хүмүүс гадаадд суралцж байгаа оюутнуудын идэвх хүйтэй бүлхэмдүүлж, улсын чанарлах хөгжилд ба эх улсын нэгдлийн эх үйлсийг бүх хүчээрээ ахуулна гэж.
1: Жиусан нийгэмлэгийн төв хорооны дэдтэргүүлэгч Лиушоми илэрхийлэгтэн. Жиусан нийгэмлэгийнх нь Дундад улсын хамт намтай Эрэс Батай хамт зогсож хамт сэтгэн хамт ажиллах болно. Өөрийн чар хүрээнийхэн давуулгыг бадруулж уугал үүдэлт ба жангилгийн гол мөргөжилд шувтлалт гаргахыг төвлөрүүлэн чангатгаж шинжил ухаан техник мөргөжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнжиг уусалчлалыг ахиулах зэрэг ажлын тойронд гүнжиг байчаан судалж өндөр түвшний шинжил ухаан техник мөргөжлийн талаар БН даажи хүчирхчихэд хүчин нэмрэлэх болно. Тайваны арчлалаар өртөн засаг холбооны төв хорооны дэд тэргүүлэгч Күмлинжи илэрхийлэгтэн. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин яраандан нэг л Дундад улс байх зарчим болон 92 оны хамтын танилтыг баримтлан Тайваны өргөө олон ах дүүнэртэй бүлхэмдэж далайн хоолын хоёр талын солилцоо хамтын ажиллагаа ба уусалчин хөгжихийг гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Бид Тайваны далайн хоолын хоёр талын харилцан нөвтрөлчөж харилцан уусалцсан түүх соёлын ул ба гүнжгэ уудалж Тайваны өргөө олон ах дүүнэрийг бүлхэмдүүлэн Дундад улсын маягийн одоогчлалтын агуу их үйлдэлд оролцуулж Дундадын үндэснээ шинэ гялалтсан түүхийг хамтаар бичгэх болно гэлээ. Бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоот хурлын намын удирдах дугуйлангийн гишүүн дэд тэргүүлэгч Либин илэрхийлэгтэн. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал яриа бол шинэ цаг үеийн намаа мандуулж улсан хүчирхэгжүүлэх хөтөлбөрийн чанартай тулгуур бичих болно. Бид гүнжгэ суралцын туушлуулж намын улс төрийн давуулга жохон байгууллалтын давуулгыг өнөхөө ардаас эжгэнсэн аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг ахиулах хүчирхэг их хөдөлгөх хүчин болгон хувирулж ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр эрс говьшгүй өрмгэйлэн урагшлах болно гэжээ. Нам бүлгийн бос этгээдийн зүтгэлтэн Жүгон Чэн илэрхийлэгтэн. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин цаг хугацаа хүний хүлээхгүй, түүх хүний хүлээхгүй, шин замналд мөрийн урагшилж, шин цаг үед гавьяа байгуулахыг бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэнд урайлж байна гэж чухалчилсан юм. Нам бүлгийн бос зүтгэлтэд 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн тойронд цаг хугацаа бидний хүлээхгүй тулгын бодлоор ажлын байрандаа гүнжгэ нэгтлэн судалж их талын сэтгэлдэн тээж засаг төрийн явдалд оролцсон санал сануулгаан дэвшүүлэх болно. Үндэсний сэргэн мандалтын агуу үйлсийг хамтар чогчилж үндэсний сэргэн мандалтын алдар гавьяг хамтар эдлэе гэжээ.
2: Төвөрөж үг юм дэ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэсний ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрний аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд ирэх биш. Дундадын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх, бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж, онгон норхон байгаалбал үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Си Цзиньпингийн ам ахуйн боловсны үжил санаанаа жолоодлохоор Хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотынхан хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж ойшгийн бүрхэч 146-аг давж Урсгал дагуу бүх улсын барах 142-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж, Чингэх усны 155-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба, гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын ами ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрнийг хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин хөхмөрний дээд дундад доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийг удард нь жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагдан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрэс говьшгүй баримталж, өндөр төвшинтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан, хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохир дэлгүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийн жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуй хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни гурван мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолон гэр эрхэлж байгаа онгоч салаар дүүрэн амь ухаан чадвахи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт амь ухаан хонхилий байгуулж, усан чинхэг эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахуйг ерөнхийл засгаа жилийн үргэлжилэн ахиулж, хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн даху эрэг шугамыг сэргээж, ус бараадсан орон жай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авчирсан байна.
2: Ибин шиг амь ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрэг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод эн тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцгэлэн цайхан мөрөн дагуу сэлүүчэн алхах ам ахуйн зам болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрнө эрг дагуу 162 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мочотынхан мозалсалсан ам ахуйх нөхөрлөх тогтч байгуулж, мөрөнө дээд дод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтөмчтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэх сайн усны чанарын ижил харьцал нь жууна 96 чиг 5 төрч, хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж, жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж, төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байх нь нээж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал бишээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүжиж байна. Жаавал ам ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохир дэлгүй хөгжүүлэх шин замаар жамнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрч 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж, өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж, ич хан хот энэ явцад аж үйлсэн чаачад шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж, үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрлөг, литин, энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж, ич ханыг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
2: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бүсд шинжилгээ чек нэмэргэжлийн 3 төв, улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж, химлогийн квантын чимэжинг, хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч, улсын 41 тэргүүний үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй бууж гарч, дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилэн нэгэнт бүрлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж, давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьчлалын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд

0: 37-р 3-р хурсан юм. Сугалардын хүмбэрд тагшдагсан хуваарлж болох орлого 2 том 3000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4 том 4000 төгрөг болж жууна 91-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай бийлүүлэхийг баримталж дундтын үндэстнэ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна.
1: Төвөр радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхийсэд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны зарлагт гарын үсэг журж засвар оруулсны дараах засаг жахарганы хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв барааж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чухал жалгатан Амбуданы хангалгын амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаа чан гатгах хэрэгтэй. Хөдөөж ухын шинжлэх ухааны чехмэрэгжлийн талаар Бэян Дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрд төшиглэн ам буданы хангалгын амар төвчнөн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил газрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам буданы хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лянзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуушэнэ буудын үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудын ургалтын байдлыг байцаан үзтгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудын энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лянзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудын төрөл юм а. Жажил уртай мөртөн ганд даачтай уналтанч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа заавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
0: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдгийн бид заавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн вилсийг хөгжүүлж таран үрийн вилсийн шинжилгээ ухаан чек нэмэгжлийн хүрээнд Бэян Даан хүчрхэгжиж таран үрийн эхэрэлтийг Бэян Даан эжимдэх хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахта таран үрийн вилсийг мандуулах ажиллагаа гүнзгий хэрэгжүүлэн таран үрийн эх баялагыг хамгаалан ашиглахын чангатгаж худалдааны ар хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдөржүүлж таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж уналт өндөр шилдэг чанарын элдвж жилийн өвчнийг эсэргүүцэж олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өгөлдрийг байжуулж таран үрийн эхэрлэлтийн амар төвчнөө баталгааны төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж.
1: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хас тана. Нэвтрүүлэгч Алтан Төшөө Саруул Найрсаг.
2: Такалама Кана элсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
3: Хөө нут алтам тоорон аа. Хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
4: Үжид нуурд бас олон хүн галуу байна.
2: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жуулаа амьд утсын бодгаар бодсон Шаньюн дурданг ховч соёх машинаар хөтгөн машиндаад хөөцөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
3: Амьд утсын олон янжаатай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
2: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийдний хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.

0: мэдлэг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удаанаахаа дугаараар нутаг усан ойжуулж ногоорулсан малчин алтан сүхтэй хийсэн яралчлагын сүүлчийн хэсгийг сонсгоё. Яралчлагыг Өвөр Монголын радио телевиз хороноо хөтлөгч Чэйлхэн хөтлсөн юм. Та бүхэн таалан болгоно уу?
3: Нутаг орны тань сэргсэн байдал бас ямар шиг болоод байна?
4: Миний нутаг бол гоё болсон. Одоо нутаг үлдээр гэдгийг чинь бол өртөө тайлахгүй болохгүй байх гэдгийг болохгүй гэдгийг ухаарч мэдсэн. Би 10 оноос мал гис гүзэнгүү битүүмдлээд одоо 10 жил болж байна. Нутаг бас гүчит тийм өдгөрлөлт хийхгүй шүү. Чикнэр бол хурц шороо гэдэг чинь нэнгэрлө өдрөлжүүлбэл одоо их удаан шиг яваргүй. Амар удна. Одоо бол миний нутаг бол гоё болчихжээ. Одоо уул нь бол бүр цавгаар дүүрчээ. Одоо бол миний нутаг дээр бол одоо цавг жоороод тайхан ногоо, манган дайрны бүр ногоо ургаад, айх ургаад эхэлсэн. Гоё болсон. Одоо арвин төрлийн гаднаас би чичг ухаар шуглуулна, тарин чихнараа болоо төрний чинь үр жимсээр бас өөр ургамал нэмэгдэж ургана.
3: Тэгэхээр одоо жоны агаар одоо үжимж өстэй төгс бүрэн сайхан харагдаж байгаа байлгүй тий?
4: Одоо миний манк бол одоо хадаа сарья хандлаж харагдана. Тийм чар өнгөтэй өөртөө харагдсан байсан одоо. Чихнараа бол одоо гүн жирэхтэй болоод одоо улам тарина. Одоо өстэй бүр зүгээр алаад бас мат юунэ яг тарвал урган яг тар тэрвэл бас өдөрлөлт нь өндөр үдгийг бас аваа ухаарсан боломгүй улам жарахтай. Одоо юу атра тэрвэл юу ургаад туслахтай болсон ч одоо гэн жарахтай, үхдүүд яг жарахтай. Тэгэл
3: одоо ч барин хэдий төрлийн модод байна уу? Та бас одоо өмнө ажилт ургадаг ургамлыг бас авчирлаа гэж сонссон шүү.
4: Тийм би хөнанаа одоо би хамгийн их баярлж жаргадг нь бол юу юм хөнаан гэдэг чи одоо халуун газар шүү дээ. Манай амьдтай таарна уу? Хөнанаа би хэдэн одоо жинсийн мод авчирч яа. Тэгэл одоо манай грин казино чи халуун бүсний модыг чи байдуулах нь дүүл чи одоо хаа байдал хийм авчир бүр байхгүй. Би тэгээ би бол орж үт яаний. Тэгэл яасан чим бол өвлөөс өмнө гажир хөдөлгөөс өмнө би авчираад тестээ. Тэгэл одоо 5 сарын үеэр авчирсан чим бол доороос ураа хараад ирдээ. Тэгэл би бол одоо хаяа тэ байлаа. Нэг юм ийгээд өөр бүтэмж гарна гэдэг бол одоо яа хүн яаж их баярлах вэ? Тэр гүчөв, тэр жирэх. Чи ухад байвал жирэх ч юм ухаад улам юу яагаад байна? Ингээд нэг юм амьдрал нас гаднаар нас цаа юу их гүчөөс та. Өмнө 7-8 оди манай энд ургуулна гэдэг бол бас
3: юм.
4: Тэр одоо өөр амьд шараа юу яа тарах вэ? Гэртний би хөдөөж гүрсэн. Би нэгнаа сандунаас би 100,000 фарны мод авчираад бүгдийг хөдөөж гүрсэн.
3: Тийм. Тэгэхээр бас одоо өмнө газрын модуудыг бас авчирч сайхан нотгорноо. Сайхан чимж ногоорууллаа. Тэгээд ч бас одоо таны хүүхдүүд бол таны энэ жирэх санааг бас өвлөө авч тийм ээ. Тантайхаа дэргэд бас одоо ажил хөдөлмөрд нь оролцоод ажиллаж их юм байна.
4: Тийм би их хүүхнээ атлаас нь гаргаад дагуулад одоо өөрийн хүч миний одоо жахан хөл нуруумо чигээд одоо бүхийхтэй мооста бахтай одоо боёс бахтай чикнара хүүхнээ гаргаад дагуулад одоо жаваад жахан хийж ин одоо үгүйд бол одоо ганчаараа ревс дийхгүй. Тэгээд одоо миний өнд одоо ганцхан одоо төр жил бол одоо арим болсон. Одоо ганцхан жинсийн мод нь 30 хэдэн жилийн болж байгаа чинь одоо 30 хэдэн жилийн өөр жилийн мод байна гэсэн үг шүү. Тэрнээс гадаатай одоо чарсгтэл одоо өмдөлтөө одоо манай байна мод одоо хунфан гэдэг жарам модуудын гэн би бүр нэр юм утгагүй одоо чигээд одоо шаншинаас очсон нэг бүлэг мод байна одоо юу гэж хэлдэг юм би мэдгүй.

0: ярим мадин мэдгүй. Одоо манай нутаг одоо өвөр Монголд яваг байхгүй. 6 дахьсан мод бол манай өвөр Монголд баг ургаагүй мод ба. Би одоо шал сина татраад ургуулж. Тэр мод бол одоо сайхан. Ано чи юрал дээр чоор чоор 6 дахь тайган толно гэж юрал төгсөв. Тэр мод. Одоо удаан цухайлг нь одоо ариун төрлүүд одоо харим байна. Чикнарам би одоо өсөд өрийн үе харгалзах нөхцөд дардж явдаг юм аа одоо чи. Миний өрөөнд бол одоо чи юу аав юу юу байна гэж.
1: Тийм шүү. Юу хамаг баян вэ гэхэр чи энэ бол хамгийн баян байж байгаа юм уу? Хараад ингээд нүд баясан, сэтгэл бас баясан, бүх зүйл одоо улам өөдөө тэгэд мод гэдэг чинь бас ингээд сайхан ургаад гарч ирэхэр нь бас одоо хүсэл бялхан шүү дээ. Тэгэхээр бас одоо амьдрал, ажил үйлс маань одоо ийм сайхан болж байна гэж хүмүүст итгэл хайрладаг одоо ийм сайхан ургамал юм да. Тэгэд бас одоо энэ хожим хоёртынхон талаар та бас яаж төсөөлж бодно уу?
0: Одоо хожим хоёртлаа одоо чим бол одоо гол нь хожим хоёрт нь хүүхдэн дагуулад тарьчих чаа одоо хожими одоо хүүхдэд нээж гаргастаад одоо миний үеэд залгаад одоо хүүхдүүд минь одоо нутаг усаа хайрлаад ингээд залгаад тариад одоо нутгаа хайрлах уран сэтгэлийн яхан яаж ичтэй хүүхдэд дагуулаад өнө ажи хийж нэгдэх чинь одоо хүүхдэд жаад бич байгаа хэрэг шээ. Одоо амьтан араасан уртл үрж алдагдаа одоо идэж амьдрах ухааны жаадгийн чинь хүн юм чинь бас нутаг усаа хайрлал бол хайрлаад хамгаад бол чи нэг 5 үхэр малж исэн бол дээр нь 10 үхэр илүү малж бодно шүү дээ. Ийм чи бүр тасарсуулаад явал 5 үхэр биш 2 үхэр ямалж дийх юм байж гээ.
1: Тэгээ таны хэдэн хүүхдтэй вэ?
0: Би 3 хүүхдтэй.
1: Таны их хүүхэн тань яг энэ ажил дээр таныхан дэрэгт ажиллаж их юм байна.
0: Тийм тийм. Миний их хүүхэн одоо менежер яа та хамгийн шилдэг хүн болж. Хоёр хүүхэн сургуульд
1: төгсөөгүй
0: гаргын жолоогоор чигээд одоо дагуулад яа.
1: Тэг тийм байна. Тэгэхээр бас одоо хойч нэг үеийн хүмүүжүүлж бас мөн одоо нутаг орноо ногоор болох ажил дээр бас одоо дагуулж байна. Бид нар ч гэсэн сайхан ажиллаж байна тийм ээ. Өөрөө бас одоо энэ тал дээр урамтай байдаг.
0: Хаяа би бол одоо чухам мат тарих дуртай юм уу одоо энэ нутагтаа одоо заавал одоо ингэдэг ногоорол тавих хэрэгтэй хүн юм уу? Одоо өөрөө бас гайхна одоо чанаатай юм дуртай. Одоо уламж дуртай болчих. Одоо тэгээд гадагшаа гадны орноор явъя одоо би өөр гот байрлал өөл бас одоо тийм үжимж сонирхгүй шүү. Одоо би бол модын сонирх. Одоо энэ ямар мод вэ? Жамаар төргөн дээр явж яа одоо чи энд ямар мод вэ? Ямар ургамал вэ? Хүнтэй уулзаад яриад гадны орны хүмүүс уулзаад одоо ийм танай нутагт ямар ямар мод вэ? Ямар ямар ургамал вэ гэж ярихаас өөр өлдөг жилийн үг гэдэг юм ярихгүй. За тийм л болчих.
1: Юуны хүн юундан гэдэг юм уу тийм ээ?
0: Тийм тийм.
1: Одоондаа бас таас энэ модны төрөл зүйл бас одоо яаж ургуулах уу? Энэ тал дээр бас илүү анхаардаг. Мөн бас одоо тусгай мэрэгжлийн хэмжээнд хүрсэн байх.
0: Одоо бас аваа болчихно. Одоо буян бас одоо болчихно гэж бодож байна. Одоо би одоо тэр мод жалах одоо нүн моднод нөгөө моди жалах төрмөр одоо юу гэвэл бүр мэднэ чадна. Одоо чикнарам би юу надаа ингэж боддог юм аа. Одоо миний өөрийнхөө нутаг ус ингээд сайхан ногоорлцохгүй нутаг уснаа өөрөө бас үзээд өөрийнхөө хаяа энэ хүний нутаг ийм сайхан манай тус нутгаа ингээд чадъя гэж боддог лөө. Яраад бол хүнд ухаагуулах хийгээд бол бими тансаад өнгөрвөл хүн мартаад яцна. Нүдээр үзээд хүн яавал бас чигж бодоод нөлөөлөгдөд бас нутаг усаа чадддаг лөө гэж их батн би одоо ингээд чагаад одоо нэг нэг би одоо улам хүний татхын тулд жам миний төрөнд одоо ариун усад энэ жам хажид болно ч хүрээнэ. Чихнараа тэр хүрээнийхэн хөөгөр би нэг үлэг хуар чихнээ мод чир тэрсэн. Усад явахнаара жамаар явахнаара аяа энэ ямар гоё хүрээг нь ямар гоё гоё модод тэрсэн. Би бас ингээд нэг тэр хүрээндээ гарах юм байх гэсэн бодлоороо ариун нөлөөлөгдвөл бас нутаг ус гэн гой болно шүү дээ. Ариун талаар байгаль дэлхийн гой болно. Нэг хүн жилд нэг 100 мод илүү байх

0: архив байцгад нэг 100 мод тарихад 10 жил чи 1000 мод болчихгүй юу? Байгаль дэлхий чинь гоё болчихгүй юу? Хүрээ гашаад яа өгдөгдөхгүй чи мал малчих төсөө илүү жихэн өвс ногоотой болчих шээ. Тий.
1: Тэгвэл чарад баясн хүмүүс хараад ч гэсэн бас одоо энэ сайхан үргэтэлийн эдлээ тийм ээ сайхан амьдралаа зөвчлөөд гоё болно шүү дээ. Нийтээрэн бүр гоё болно шүү дээ амьдрал. Тэгээд орчин тойрн энэ ашиг шим нь бол одоо үеийн хүмүүст бол одоо тус болно гэж 2010 оноос эхлээд бол одоо нутаг орноо засна зэгчилж тийм ээ бас ус нутгаа ногооруулж ногоон бүрд болгон сэргээж нутгийн төмөндөө мэс жишээч дуурал болж явж байгаа. Энэ талаар сайхан ойлголоо. Ингээд таны сургалтын хүлээсэнд баярлалаа. Аж чаргал альваа сайн сайхны хүсэн зүгнээ.
0: За танд бол аж чаргал хүсье.
1: За баярлалаа баяр тэ.
0: За баяр тэ.

0: эрхэм сонсогчдоо, энэ төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ төрөд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч хас танаа, хянагч гэрэл туя, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Би бол дусал ус.
2: Би ч дусал ус.
1: Би чинхэх томглог горхноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
1: Би өөс чичгэнд шимээ өгдөг.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа төмсийг усалдаг.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсон.
3: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зов.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хүнд сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Манай програмын энэ удааны дугаараар Эгших 2024 оны чингүнд Эгшхийн 2024 оны шин шилдэх уран бүтээлийн урсгал дуу боёо рок pop дууны жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон Чамдан гэх дууны эжин Top Line хамтлагийн хөх билүүтэй хийсэн ярилцлага болон тэдний уран бүтээлээс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсноо.
3: Сайн байцгаана уу? Намайг хөх билүү гэдэг шилэн гол баруунт байна гэхтээ. Top Line хамтлаг байгуулагдаад 7 жил болж байна. Анх эхлээд 2018 оны 10 сарын 20 байгуулагдсан. Тэгээд манай нэг өөрийн 9 сургалт гээд pop дууны орчин цагийн дуулаачийн сургалт байдаг. Тэгээд тэр дуулаачийн сургалтаас анх төрж гарч ирсэн хамтлаг. Тэгээд одоо мэдээж нэг зүудний дагийн дуугаар олон хүмүүс танигдчих мэдрэгцэн юм хамтлаг байна.

0: Миний хувьд өөрөө хэвдэл дурамттай ихэд яг тухайн цаг үеийн байдлаа амар боддог. Жишээлбэл за ямар удралд байт юм хавр байвал жоох юм. Өнөглөн гоч юм уу, уйтгартай ч юм уу. За зун бол бүх юм гоё сэргээд ингээд жоох хурдан тэмтээ дуу хийчмээр санагддаг. Намар болохоор ингээм гоё бүх юм ингээд тайван болоод юм. Тэмхүү байдалтай. Өвд болохоор гоё юм дулаахан мэдрэмжтэй. Тэврэлт маягийн доонууд хийх хүсдэг гэх юм да.
1: Өөрөө ямар шоу таан чанартай байна?
0: Мэдээлэл татгшаа байхаа. Тэгээд танилт хүмүүстэй гэсэн явждаг. Тэгээд хүнтэй танилцахад амар удаан цаг хэрэгэлдэг. Тийм шинэ.
1: Бизнес ингээд урлагд юм сонирхолтой болоод ягаад энэ замыг сонгосон?
0: Баг хар багаса мэн нахч өвөн амиг их нөлөөс. Өвөө болдохоор юм морин хоол татдаг, юм бүдээдэг, дуулдаг юм хүн байсан. Тэгээ өвөөтэй ойл байн хонд явдаг сүмдэлтад нар унаад. Тэгээд өвөө одоо хөтөө гарахаар лимба аваад гараад тэгээд хөтөө гараа уртын дугаан дуулна. Лимба үлээ. Энэ тэг хайм гоо сонгоод тэр жигээс л хэлдэг юм уу дуртай. Хөгжимд юм мэдрэмтгий. Дууд юм мэдрэмтгий болж эхэлсэн. Улам ч шинжилт сүүлийн үед бол улам шинжилт гэдэг юм тэгдэг. Миний бодлоор одоо би ажилласнаар шүү дээ. Дуурайж хийж байгаа юм. Заах хитрээд амжилтсан. Яг та түр өөрийнх нь дуучилж байгаадагч байна. Өөртөөх нь онцлог байдаг шүү дээ. Тэр онцлог дээрээ суйрлаад өөрийнх нь дотор байж байгаа юм шүү дээ. Илүү гаргачихвал дээрээс нь уламжилж байна, шинжилж байна, ямар ч юм хийсэн ч гэсэн тэр өөрийнх нь бодлоос дотор нь харагдаад байна. Тэрнээс шууд одоо жишээлбэл сүүлийн үед одоо юм хөгжим дээр одоо тэгэхээр яг уламжлал хөгжим дээр нэг шинэлэг юм шиг тэмдэгтэй байдаг юм таарч ирж байгаа шүү дээ. Тэр одоо багтнуудын яжгуур орлог маягтай дуулдаг юм. Одоо хүү амплиас эхлээл. Тэгээд юм дуурасан юм маягтай. Одоо зөндөө олон гарч ирсэн. Одоо бидний pop орлогоор pop дууны чиглэлээр гэсэн тийм. Яг нэг үлгэр шавж байгаа хүмүүс бүтэн дуурагаад байхгүй. Жаг гараад нэг өөрийнх нь өөр уламжлал юм жаг. Одоо ингээд хөгдөгөө би байж хад нүрээ бодаалыг хин өөр хүн шиг бодоолаг. Нөл бодоод ячвал тэгээд би биш болчихлаа. Ойлгомжтой талаар яг угаан бодоулс арай гайхуу хэвчээ. Бүгд одоо өөртөө ухамсар амар дэжтэй дууштай. Уран бүтээлчдийн өөртөө одоо өөрхөө хийсэн юм дэжин болох ухамсар дэжтэй. Ялангуяа манай өвөр Монголд бол их дараа тооны өмч хүнээс гарсан уян ухаанаас гарсан зүйл нэгд нь уян ухаанаас гарч байгаа. За хийж дуулж байгаа хүмүүсээс мөнгө төгрөг гарч байгаа. Тэгээд тэр дуучин тэр

0: одоо өвөр монголчууд одоо энэ дуугараа ингээд тоол болгож ирсэж байгаа юм шиг байна. Маш хол гэж. Бараг тоолгол ганц хэрэгс бол гэж байгаа юм. Тэгэхээр энэ уян ном гэдэг нь маш чухал. Дэлхийн даяараа одоо энэ уян ном чиг бол маш юм чанга болсон шүү дээ. Ганц манай одоо өвөр монголд л их дараа байна гэдэг. Эмнүүдэрээ харлаа. Бүх юмнэрээс олж харж байна. Одоо энэ дуу шин дуугийн үед бүр сүүлийн үед юм болсон шүү дээ. Одоо би өөрөө хөгжмөж хаалж байсан бол танд би ингээ дуугаа өглөө гэж бодход 5 жилийн хугацаатай л гэрэлж өгч байгаа. 5 жилийн хугацаанд дотор та ашиглаад тэгээд энэ тодорхой хэмжээнд хариугаа авч ирэх чадна. 5 жилийн дараа энэ дуу буцаад ирэхэд нэг болчихж байгаа. Бүр ийм чангын өмөрч бүр явж байгаа.
1: Ойлголттай юм уу?
0: Тэгээд дээрэс нь одоо дууч дуран бүтээлчдийн хийжээ мөнгө төгрөг хэдий орж байгаа ч юм уу. Ард талд нь гарч байгаа хөдөлмөрийн хүн олж харахгүй л байна л да. Тэгээд энэ дэр бол мэдээлэл жуулчлаар маш их бас бидэнтэй хамт адлууд их гоё. Одоо бид нэг энэ дуугаа хийж, энэ дуугаа бичиж, шинэ ром бүтээл нэг их сачгч нэг их явж байна. Хэдий мөнгө төгрөг орж, энийг хийх юм бол хэдий хүчтэй зарчуулж гэн гэдэг мэдээлэл амар тутаасч гэдэг.
1: Өөрөө ингэ зачж байгаа юмсууд нь болохоор тэгээд
0: өөрөх нь тодорхой хэмжээний дагж байгаа хүмүүсүүд нь одоо тарчдаг. Тэгээд бусад одоо ийм энийг ашиглаж байгаа, сонсож байгаа хүмүүсүүд бүгд нь хүрнэхээр бас жаах хэцүү байгаа тааж. Тэ энд нэр амар гоё байна гэж харагддаг жаах. Аа нэ одоо хүмүүс тааж болохоор их гоё юм. Гэхдээ ард талд нь ашиг хөдөлмөр шаардж байгаа. За хавийн сагт бол миний хувьд л жоох юм даа. Дуртай зүйлдээ их мөнгөө дураан зарцдаг. Хадгална гэдэг ойлголт надад амар муу. Одоо уралдаанлогийн талаар ч юм уу нүд нээх тийм болжоо гарахад юм бол шууд мөнгө шууд дараа л болчихно. Төвчээр амар жоол. Ер нь бүх юм их төвчээр л амар хэрэгтэй. Нэг юм хүн ингэдэг хиймгүй л хийгэл чадах байх та. Гэхдээ тэр юм удаан хийж чаддаг юм хэд байна вэ? Тийм ээ. Нэг юм удаан баримтлаад тэнд дээр төвчээр гаргаад цаг гаргах чадчихсан ус бол эсвэл тодорхой хэмжээнд одоо хийсэн ботос юм чанарч байгаа ч юм уу. Удаан хүний хараанд байж чаддаг шүү дээ. Би өөрөө хавтаад гэж боддог. Тэгээ нэг л манай өвөө над жаас, нах чи өвөө над жаас. Өөрөө бас өөрөө бас харуулсан. Тэгээд аа манай өвөөд одоо тогснаас мэлээ алдтай хүн. Аа тэр үе мэлээ юм баян малчин байсан. Чигээд одоо тэр үед энэ баргаатын яс хийсэн гэдэг нь зүд явдаг шүү дээ. Жуул мод төмөр жуул дээр одоо гаджараа малан бүтнээр нь авч ирсэн хүн байсан. Тэгээд одоо юу гэдэг нь 90 хүртэл нассан. Тэгээд одоо бүх насныхаа туршлагыг үзэж харсан, туулж өнгөрөөс одоо хөшөрж авсан нэг тэмдэс нь хүний юм нэг нэг юу хоббийн нэг нэг юу ч хэлдэг татарч.
2: Амьдралын
0: танин мэдсэн тийм юм нэг одоо маш том. Тэгээ ярьж байгаа үгүүд нь амар хурц.
2: Хар.
0: Тэгээ ухаарлал нь хэлдэг юм уу? Одоо гүнд өнгийн хүмүүс ингэдэг юм нэгэд чинь ястаа гэх ястаа яриад тэ. Миний хүрдэггүй штэ. Хамард нутаа орж ижил мэт. Гэтэ манай өвгий хэглдэг үгүүд нь амар хч байдаг. Ястаа талгаад дан дан гэтэр. Орохоор үгэд ярьдаг. Тэгээд миний хувьд л их нөлөөс.
3: Эхшийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн рок, pop дуугийн жагсаалтын 3 дугаар байр тодорсон дуу бол Top Line хамтлагийн дуусан Countdown.
4: Баярлалаа.
5: 3 дугаар байрын дуу. Countdown. Дууны шилдэгээр энх тайлан бүх айлгуг сандж Топлайн хамтлаг Auto 2007 оны 10 дугаар сарын 20-нд Алтан ёсоор байгуулагдаж 2018 оны 8 дугаар сард Auto-ийн уран бүтээл зүүдний дагнд дуугаар сацнаас хойш одоо болоход энэ хүү дуун альч YouTube сагдны 14 сарын дуу хандлт авсан байх юм. Чарайдаг залуусын бүрэлдэхүүнтэй дуу байна. Топлайн хамтлаг.
6: За цаагаад топ тем хас тавтууд сачтаа боо чоош шин орон бүтээлээ өргөн барих гэж байна.

0: ажлаа судаан дээ. Хамгийн сүүлд хэжээ өөртөө баярлалаа гэж хэлсэн. Эсвэл жиж өдрөхий чинь.
1: Хамгийн сүүлд баярлалаа гэсэн хамгийн сүүлд нэг чадлаа гэдэг нэг ийм одоо топ 10 тамплиг бэ даасан тоглолт юм биш. За юм даасан хийгээ чадчлаа гэд. Тэгээд талайгаа шүү. Наача бид хоёрын банкын одоо хорондоо ирдэг. Бид хоёроо гадагшаа тоглолтоор явах хэрэгтэй. Наад бид хоёр дандаа зогсоо. Тэгээ одоо хойшны төсөв төлөвлөгөө, хувийн төлөвлөгөө юу бодсон ч байгаа бид таар хандасаа аваачдаг. Тэгээ энэ тоглолтыг ихэд норч гарч үйл зөндөг гэрсэн. Одоо өмнөдлийн бэлтгэл ажлууд тэгээд оруулж байгаа хүч бол одоо мөр хамтдаг байгуулсанаас хойш одоо хамгийн илүү цагжал хүч шаардсан юм гарсан байна. Тэгээд бид дүүгээ бодож байгаа л цаа шүдэж бодож байгаа өнгөрнө гэдэг. Тоглолтын хугацаанд би 10 жинд орсон шүү дээ.
0: Өдөрчлөнтэй.
1: Тийм, бүтэ 10 жинд орвол иш ниш нэмсүүдэд зохицуулаад спонсор бүх нэмсүүдэд олоод тамирчсан тоглолтоо хийгээл. Тэгээд яг азараас бүх нэмсүүд ингээд гоё юу хэрэгтэй юм бодогдон тэр нэг гоё санаагаар бүтчин. Өмнө нөгөө айцтай байсан нэмсүүд ингээд яваа яванда ингээд бүтэ бүтэл. Хөвчөл аймаг гоё амжилттай бас.
0: Мөн чи сэтгэлээсээ хийсэн
1: гэдэг
0: тэгээд
1: тийм. Эсвэл нэг тестээр талдаас харж ирсэн л байх та гэж бодсон.
0: Тэгээд ингээд ярилцлагатай тасан их баярлалаа. Тэгээд наахдахын мөн нэг хөвгүнээ цааш тавих боломжтой амжилттай.
1: Баярлалаа.
2: Хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд топ лайн хамтлагийн хөх билүүтэй хийсэн сүүлийн үеийн ярилцлага болон тэдний уран бүтээлээс сонсглоо. Програмын найруулагч Арааш Нэм, хянагч Дэв, нэвтрүүлэгч Яруу.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдөр Гаригийн 2 Бэлгэн нөлөөллийн 5 дугаар сарын 23-нд Бах халуун. Үрмштүү бүркэг 21-аас 29 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсох гүзүүл бол
0: Дундад улсын Эвхант намын төвх хураан улс төрийн төвчнээ гишүүн төрийн өвдлийн хураанд Ерэнхэ сайд Жангу Чин Шинжангд байцаан судалдаг хэлсэн.
1: Дээр хагсэлд Шинжангийн төмөр зам нь бараа зөвөрлөн хэрэгсэн гэмжээ. Нэгд өмшөр 2300 төмөн тоннад гэржээ. Адлах хугацаанд ка суунаад өрөвцөг 2 хуваар нэмэгдсэн.
0: Харамай хот Сокамл ойлгта үйлдвэрлэх ажилхана төлөвлөгийг идэгата акуулж, одоо нэгтээ 28 хэрэглэлтийн ахуй байдлыг бутаруулан сүлжээнд ашиглалтад оруулсан.
1: Илжүү көгчин талын сэтгүүгээр засгийн өвдний үйлчилгээний өөрчлөлтийг акуулж, Хотлд эзэнх орчин тойрныг өргөжүүлэн шидэгжүүлж байх.
0: Бүгшинжангийн анхдагчиг хэсэг тарамлын газрын шилжмил хэлбэрийн өршлөн китнар хадгалах тонод гэрэмжигэ пезаватта ашиглалтад оруулж, соргог зэмсгийг таслан түйснэ дараа цаг даруудын шин сургагар байлгаж, бүхүлстө тохруулан хэрэгж байх.
1: Тус гаргас эхлэн Шинжангийн дүмд бах сургууль залгаагаар зунаачлааны хуцаанд оржээ. Алва гадар гэр бүл ба сургууль хамжилсан, Амар төвчнөөс сэргээлтийн шугамыг бийгчүүлж, Кюхтэн өсөн буужуудыг хамтар сакан хамгаалахта санаачилсан зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дэлгэрэн олохыг сонсхья.
1: Шинхуа хуран чимэн. Дундуд усны эв хамт нам төв хуран улс төрн төвчана гэшвэн. Тэрийн өдлөн хуран дэд Ерэнхэсад Чангу Чин. 7 дугаар сарын 2 өдрөөс 5 өдөр болтол Шинжаанд 50 ажаглуулын Шинжаангийн хажуулсан хөгжилт ба ажил олголтыг ахуулахыг дэмжиж байх холбогдлолд ажилд байцаан судлуулт гэвэ. Тэр чихэл чилсэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Шинжаангийн ажлын тухай чихэл үгэн зөрг санаа Гүнзгат хуурдлуулан бодлоо оруулжээ. Шин цагийн намын Шинжаанг засгаар бодлогыг бирэнгүүц оновчтой бүх талаар хуурдлуулж Ажил сар чидэмж болохыг чангадах нь ажил олголтын удирдамжийг товаалгаж, 50 ажаглуулын Шинжаанг туслах Ерөнхий Авирашкийг дээхлүүлж, нийгэмжирэнд үүдгээ чилсэн Шинжаангийн бүтээн байгуулахад нэг их шинэ хүй нэмэр хүзүүлэх хэрэгтэй гэв. Ил болон цанжид Жангу Чин өмнөхөө нар уурхан гаралтын их байдаг болт тэмэр тэмэрлэг хайлуулах Нэгэн хувцс хундар тонгодд үйлэн гэх зэрэг ажил төрлөн ажиглуулдаг юмс гарчээ. Үйлдвэрлэл эзэнэлт шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэсэн ажил олголтыг дайчилсан зэрэг байдлыг найрн ойлгоо. Тэр чихэлж хэлсэн. 50 ажиглуулын намын төвх хураа төрийн өвдлөн хураан шийдвэрт бодлогон байрлуулсан юмсаар Шинжаангд болсон боттой гэрхэмсэн хамтрал цагаан үргэлжлэн гүнзгэр үлдэн өргөд хийж Шинжаангд туслах дүрмэн давуулгыг өнөнхөөр көгжүүлтэн давуулаг, ардын амьдралын боттой өрөвдөрж болгон хэврүүлэх хэрэгтэй. Шинжаангын ажиулсан сүйрэ их байлгын байгаалаг давуулаг болдон көгжүүлтэн төлөвжлөгтэй нэгтэн үйлдүүлжээ. Ажиулсан байрлуултыг ихтгэн нэг эск көгжүүлтэн өргөлжүүлэх хэрэгтэй. Ажил олголтыг дайжлахар чанга голдлох ажиулсан төлөвлөлийг боддоруулахыг акуулах хэрэгтэй. Шинжаангийн зам харилцаа цаглангчтна цаглгаа мэдэ, чулан тус байгалын шатамхагийг нь хангалах ба, аж үйлдвэр амьдрал хэрэглэх усан зэрэг сүйр тоног төхрөмж метан байгуулалтын идэвхтэй гоорлцож, олон нийтийн үйлчилгээний нөхцөлийг сайжруулах хэрэгтэй. Шинжаангийн туслах мөч хот нь улс нэмчлэлд ажиглуулан идэвхтэйг гүйцэтгэж, Шинжаангд ирж эх гоорлын үйлс хөгжүүлэхдээ хөдлөн жолоод нь дэмжиж, 50 ажиглуулын ажлын хувцсан закалгаар Шинжаангийн туслах ажиллагааг күчлэн хэрэгт хийж, шилдэг ажиглуулын нэгсэн ажил олохгүй үйлдэлийг бадруулах хэрэгтэй. Улс нэмчлэлтэй эдх хөрөнгө улс нэмчлэлтэй ажиглуулын өөрчлөлтийг улмыг алхам гүнзгийрүүлэх байрлуулт шаардлагатай үйлдүүлжээ. Шинжаангийн туслах 50 ажиглуулыг кинэн шилгэж үнэлгээ зэрэг талаар иж бүрэн тэрэн бодлогон дэмжлэгэсүүлжээ. Нэн бодто арга хэмжээгээр Шинжаангийн туслах ажлын үр бүтэмжийг бэхжүүлэн өргөтгөж, Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн дээр ясныртай хөгжүүлдэг хэвчлэн тулгарлан хангах хэрэгтэй гэв. Жангу Чин чихэлсэн. Ажилсар ажил олголтыг таашлахыг баримтлж, ажилс нь хамжил цагаар дамжин үйлдвэрлэлийг өргөтгөх ажлын байрыг өргөтгөхийг агуулах хэрэгтэй. Шинжаан сүйршлэгч нэрэ чанга товтурчин тэнэрэ дээр тулаар ажилсыг байгуулахыг дэмжиж, төрөнө үйлдэн хэкийлсэн сөрөглөлийг төрөтгөх нь боожул нэгтгэж, нийгмийн хувцсгонор кэдэж жахуугн дахма үйлдэх нэг найрлаг боловсруулах зэрэг хөдөлмөрөнгөч нэгт төвлөрсөн хэлбар нь аж үйлсийг ихтгэн хөжрөг хөгжүүлжээ. Үйлчлэгэний үйлсэн чинэр сайтай дээр битэмжтэй хөгжүүлдэг ахгүйлж, олон арга замаар ажил олголтын багтаамжийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Шинжаан нь орон нутгийн ажиллах ажил үйлсэн хэлгээс хангалган хэлгээс нь хамтралцан дүгнэлтгээ оролцохыг ахгүйлж, ажилс нь ажлын хуайрлал, төрөлзөл нь хамжилцах чантхэж. Мэргэжлийн шинийг үсгэ чидвэрийг дээгдүүлж, туужилсан, ойнцсан зүг хэлбараан хуйруулах алгацыг төрөгдхэж. Сах дэлгүр нь дөрөлтхэ гүчийг чантхэх гэрэхтэй. Көдлмөр нь үр чидвэрлэн болуусурлху ажил болголд нь хавсурн туслах ажлыг сайнар гэхийг дэмжиж. Сургал ба ажахлуул хамтралцах ба сахалган хэлбараар кэмжилгэ ажиг зохан байгуулан өрнүүлж, аль үндсэн олон тэмнэ ажиллуулж урлага нэмэгдүүлэхийг агуулах хэрэгтэй гэвэ.
0: Шинжаан радиод хэлс хураанд шимэн. Энэ жилийн дээр хагас шилд. Шинжаангийн төмөр замын бараа зөөвөрлөн хэрэгсэн хэмжээ. Нэгдүгээр 2300 төмөн тоннад хүрчээ. Адил хугацаанаас сүүнэд өрөвцөг 2 хуваар нэмэгчээ. Хамил хотын Эвргол районы Булун тохрах сумны Лото Чэнс өртөнө төмөр замын тусгай шугамд ажилчид яг Хөбигийн Цоуфидиан гарамд явуулах нь Юрсиг шамдан ач зөөрлж байла. Юрсиг Линхо хамлын төмөр замаар дамжин шууд гарамд хэрэгжүүлнэ. Хамлын Лунтэн нэрмштэй Юрсиг төвлөрүүлэн ачх хызгаардаг компани Амар төвшнэ Еренка кинэгчи Лижүн хэлэхтэн. Зөвөрлийн уулах нүүрсэн голдо хамлын хойд биеийн альва уурхан уран гихэд гүндүнгийн өөр эргэнэ уурхан ажиахлуулаас авчирж 24 цагаар ажиллахыг биелүүлж болно. 6-р сард урснаас наар манай дан өдрийн зөвөрлийн уулах хэмжээ хамаг ихтэн 3 селена гал тэргэнд хүрч байна гэвэ. Линхо хамлын төмөр замын Шинжаангийн хойд биеийн Шинжаангийн нүүрсгийг газараа зөвөрлөх гол нэвтрэх зам болсны хувьд Хонглиуха номын төмөр замтай залгалдаж, нүүрсэнэ уурха, төмөр зам, гармин шүд кэрк барана гүйлгэнэ гол шугмэгэ байгуулахуа. Уламжултү шугам замтай харчулбэл зөөлтэн замын үхтэгэ бараг 790 км ахардахуа. Шинжаангийн энергийн бөлгэлэлэн хамлин нүүрсэ зөөрлэн бурлулха гсгаарта компана дэд ерэнка закрл, янху ювэн хэлэгтэн. Нүүрсэгэ хөөт биин газар орн, Нингшагийн хөт биеийн газар орондо зөөвөрлөн гөрөхтөө тонна бүрэн зөөлтийн зарлалыг гүшнаас 50 төгрөг ариулж болно. Нью-Йоркийн хөт биеийн газар орондо зөөвөрлөн гөрөх цагийг 1-2 өдөр ахартах гэж барааны эргэлтийн үр өгтөмжигээ зүүнэ 50% шахуу дээгшлүүлнэ гэвэ. Нью-Йоркийн болвол барааны зөөлтийн тогтворжуулагч мэн. Шинжаангийн төмөр замын салаа мөчрө нэг ажиахлуулд нэг арга бодлого хэрэгжүүлэх зөөлтийн хүчнээ батламжийн төслийг хандлагтаж чанартай төгөлдөрж үйлж, Нью-Йоркийн ашч чадах зөөрлөн гаргаж чадахыг баталва. Нэгдүгээр 2300 төмөн тонна барааны зөөлтийн хэмжээ дотор Шинжаангийн Нью-Йоркийг газараа зөөрлсөн хэмжээ 4995 төмөн 2000 тоннаг эзэлж, адил хугацаанаас сүүнэ 8.5 хуваар нэмэгдвэ. Энэ жилийн дээр хагас шилд Шинжаангийн төмөр замын боомтор 1895 төмөн 7000 тонна бараа өнгөрүүлж, адил хугацаанаас сүүнэ 9.2 хуваар нэмэгдвэ. Дундад Европа, Дунд Азиан барааны зөөлтийн селена гал тэрэгнээс 9459 селена батламжилж, адил хугацаанаас сүүнэ 6.7 хуваар нэмэгдэж, аливаа зүйлийн гүйцэтгэх тооны бүрэ түүхийн шин дээр тэмдэглэлийг үүсгэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. Бихүлсэн тараалангийн үйлдэх маа малын ашгшимын хангалган чихэл сүйрэн гадрыг байгуулахтай байрлалдүүлэн, маннуур нь альва шатын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчд малчлах талбаад гэрч, сануулгыг цаасан дээрээс бутта гадартын бутта аруулан, Шинжаангийн мал аж ахуйгийн бүх ажилсан хилтээс нь дэс дэвшгийг ахгуулва. Шинжаангийн Шампин Мэйян нэрэмжтэй шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хизгаард компанид техник мэрэгжлийн хэлтсний эрхлэгч чухунжин шоуи лайлаг гэх гэд тавцсан гээ хэрэглэн тусгаа мэрэгжилтний дуудва. Өнгөрсөн хэн гэмтвэл зөвхөн туршилгаар нь юм хулд нь авч байжээ. Одоо гар утсаар нь сүлжээгээр өншлүүлж чадах болов. Еврон засгаар нь ардын төлөөлөгчдний их хурлын төлөөлөгч, ерөнхий хотын мэдүн гарын Юншан Зелин зэл гудамжин хэрэг хэрэглэх газрын намын ажлын хураан дээд шүүж Ильяр Анвар таньцүлэн хэлэгтэн. Манай Кодол тусгана 1-р фронтод хулгуурч байгаа асуудал болвол малын эмчин Инна Басл хэрэлцөхгүй байна. Тэжээн ерлөх ерх кижгас сэргалах талаар авч хэдвэл тэдэн төргийн шийдвэрлэх нь аргагүй юм гэв. Энэхүү асуудалд чиглэлэн төлөөлөгч Ильяр Анвар энжилэн Еврон засгаарны хоёр хурлд Зохам ойнгийг ашиглан Шинянгийн Малаж ахуйгийн тэжээний үржлэгийн өвчин эмгэхийг сэргээлэн засахыг тусланд дэмжих тухай сануулгад хүрдэж, хологдолд салан мэтрийн чихэлчилдэг болж, Еврон засгаарны Малаж ахуйгийн шинжилх ухааны Кюрэалынгийн мал эмнэлгийн судалгааны газрын дахуулгаар шоуи лайлаг гэх тавцан жинкнар сүлжээн дашлуулт дурва. Чүүхэн жүн хэлэхтэн. Энэ эпер дамжин бидний туршилтын тасгадаг задал гэхэр дамжин эм хэрэглэгийг нэн найрлаг оновчтой эзэмшиж, хургуна амьдрах хэмжээг 195 хувьсад дээгшд хэрэг байг юм. Ажвис хөгжүүлэхдээ боттоо ажилуулах хүчиртэй асуудлыг шийдвэрлэхээр барахгүй бас дөрмөн батламж шаардна. Бихүүлсэн чинэр сайда тараалынгийн үйлдэхмө малын ашигшимын чихл хангалган сүйрэн гадрыг бидан байгуулах шаардлагатай байрлалд өлөн, Еврон засгарны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураа бас Еврон засгарны мал живэртнийг нэдлэх хамьяалалтын дүрмд засвар оруулж, улам жилт мал аж ахуйг нь удавийн ажилсан дис твшг замыг улмаас улам өргөдөх байна. Еврон засгарны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураа нь кода аж ахуй гэхэд кода тусгын ажлын зөвлөлийн дэдэр хэлэгч Али Гэлхтан. 15-р 5 жилийн хугацаанд бидэн Еврон засгарны мал живэртнийг нэдлэх хамьяалалтын дүрмийг шилдэгжүүлэн дээгшлүүлжээ. Ойн цар нэдлэх ба бих явцсан их ирэлтийг юм өртгөх дүрмийг бэрэншүүлж, ижвэр нь хуул тогтоолд засвар оруулах ба ойн шин мал аж ахуйн тусгай зүйл нь хуул тогтоохыг ладуунаар ахуулна гэв.
0: Шинжаан радиод хэлэлцүүлэн чимээ. Энэ жилийн дээрх хагас жилд манай өрнө альва газрын зах дэлгүүрийн кинэлтэй хамьяарлтын салаа мөчөр сүлжэнэ идэ нумдн махна зүйл сургуулийн кюрэнэ өөр эргэн зэрэг голлохтой аху байдалд анхаарлаа төвлөрүүлэн тусгай зүйлийн цэгслэн засах ажил өрнүүлж шат үеийн чинэртэй өргөтөмж олва. Энэ гэсэн хугацаанд манас шинэ зах дэлгүүрийн кинэлтэй хамьяарлтын салаа мөчөр 3-р талгасын шилгэн байцаах байгаламжтай хамтран Кенсватын үзімжін орна идэн үмдна үйдэн дэлгүйртөө тухан сарынды үлкүр апчий шилгэн байзайха ажил өрнүүсна хамтто. Зуғасгшты өдөр дутмин идэн үмдна амар түшна мэдлгийг түг амжуулжа. Леонингин зуғасгши шэнжин гэлэгтэн. Идэна материалыгэ цөм тухан сарынды шилгэн байцайж, бүх ёпсыгэ ил болгаж, бидэн бүр хажуғасын олжи үссэн болхар, үзімжін орнду хол итэгт маш сана амар болуагэ бай. Кенсватын үзімжін орна идэн үдна худалдана өркө, маавэн чоу келэгтэн. Идэна материал оруулху боомто. Болусруулху арин цэврин боомтэгэ чан гадхэж, зуғасгштэгэ сана амбур идвэлж байр баслэнгтэ наадулна гэвэ. Хутуви жэна захтэлгүрин кенлтэ хамьярлдгийн топча шидар басы, их халуун үүр амсхлэн идэна амур түшна тусха сүйлийн байцал төрнөөлж, худалдана газар хам дэлгүрө, дөкім дэлгүрө, Идэн үндна үйдэн дэлгүрө, болгсан идэн шүйсэлсэн идэна дэлгүрө. Үстаца үндна дэлгүр зэргэ, талур газаргэ голдлэхтай байзаал хээж. Их халуун үүр амсхалды амархан илжиржи чинэр хуэрхэ идэна зөйлэгэ даралан байцаава. Интер сүйлжа болон холин гэрэгэ ил арин цэвэр байлэхтай үйлдэ улх. Закалгын хол күрэгчин мүйдэл кинэн хамьяргчи зэргэ кинэлтэй хамьярлдэйн хэлвайртэй түшхлэн. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай орн нийт 19,500 өрхө удаагийн эзэнлэлтийн гол зогсыг байцааж, далдаагуур тогтоолоос зөрсөн эзэнлэлтийг хийж байх яра хураагүй үзэгдлийг бүтэмжтэй цэгслэн засва. Та зааж гаргавал би байцаана гэхүү ажилгаанаас нийт хоорсон 21 сарын удаа өрнүүлж, 30 идэнэ их төрлийг хамарч, Дөрөнтмөн нэгмянган кескудагийн үлкөр авахуу ажлыг бийлүүлжээ. Евразийн засгаарны зах дэлгүүрийн хяналтын хамярлын төвчөн Идан унд нь Иданаа зүйлийн газрын дэд дарга шүүшүүдийг хэлэхтэн. Тавсангийн нийт 720 нэркуда. Сүлжанда гарч Идан унднаа үйлчлэгүй хангагсдаас 25,476 нэркудагийн хинэн байцааж Бүкорна Сүлжана Идан унднаа үйлчлэгүй эзэнлэлтийн үйл ажиллагааг дүрмжил байгива.
1: Шинжангийн радио телесхранч маань энэ жил нэмэгдсэн 5 сард хамгийн хотын 30% тоноглол үйлэн гээж ахлуул 35 дүнчир 20,000 төмөнт өргөн аж үйлдвэр нь 90% өртгийг бийлүүлж адилх хугацаанд суунаа 46,8 хуяар нэмэгдв.
0: Артургийн аж үйлдвэрийн Пралин горонд байх Шинжангийн Юндан нэрэмжтэй шин энергийн хязгаартай хариуцлагатай компани үйлдвэрийн гэрте машин механикийн тоно төхөөрөмж төргөн хурдсаар ажиллаж ажилчид барилгын хусаагийн амжин нотх гэж тарптай мори зэрэг газарт явуулах салхины хүчээр захлаа гаргахад тоно төхөөрөмжийн закалгыг шамдан үйлдвэрлэж байна. Компани үйлдвэрлэлийн төлөвлөгийн тусгай түшин алтан Жаржер Минг сүржилгч хэлэхтэй 10 сая ватын машина хэлбэрийг бид нэг хагас өдөрт нэгийг үйлдвэрлэж байна. Одоо манай энэ сүйрэн газрын үйлдвэрлэж байгаа үйлдвэрлэлийн шугам үндсэндээ цөм бүрэн дасар ажиллаж байна гэвэ. Одоо Хамгийн хотын тоноглол үйлдэн гээхэд тухайлсан ажлын салхины хүчээр цахлаа гарах гоо, нарны энергиар цахлаа гарах гоо, энерги хадгалах, ус төрөгч энерги зэрэг дулааныки күрэг хамарч, салхины хүчээр цахлаа гарах гоо тоноглолын ажилсэн кепчэн Бүкшинжанд төрүүлж байна. Шинжангийн Чэньюэ нэрмэжтэй салхины хүчээр цахлаа гарах гоо тоно төхөөрөмжийн хязгаартай компани салхины хүчээр цахлаа гарах суургах хуулагийн үйлдвэрлэж үйлдэн гээхэд ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж мэргэжлийн өөрчлөлт болон үйлдвэрлэлийн чадварыг өргөтгөн байгуулах ажлыг үргэлжлэн өрнүүлж байна. 2025 онд аж ахлуул 2 дүншир шахуу төгрөг оруулж, хоёрдугаар хугацааны төрөлжлийг акууулж, том хэлбэрийн салхины хүчээр цахлаа гарах машина суургах хуулаан 6 үйлдвэрлэлийн шугамыг шинаас нэмэгдүүлвэ. Компани Еринка Закрал Зэнжаужи танилцуулан гэлэхтэй. Манай Хоёрдугаар хугацааны өргөтгөн байгуулахын 1-р хугацаатай харьцуулбал бүх талаар дэстэвшүүлвэ. 1-р нь ату шилтгийн ихэр дээгшлүүлж, том сай ват, том диаметртэй суургах хуулаан үйлдвэрлэлдөө тохируулва. 2-р нь үйлдвэрлэлийн үр мэргэжлийг бүх талаар шилдэгж үйлж, үйлдвэрлэлийн нарилаг хэмжээ болон үйлчлэхнээ тогтвортой чанарыг нэн дээр болгож, үйлдвэрлэлийн чадрыг ихэр дээгшлүүлвэ. 1-р хугацаа ба 2-р хугацааны төрөлжил цөм бүрэн дасар үйлдвэрлэхүй байдал дор жилийн үйлдвэрлэлийн чадвар 550-аас 600 ижил хөрч болно гэвэ. Одоо хамгийн хот жилд 2200 төмөнд киловаттын салхины хүчээр цахлаа гарах бүхэл машин 600 суур цахлаа гарах машин 1320 ижил сэнгэсэн үйлдвэрлэхүй үйлдвэрлэлийн чадвартай болсон байна. Хөвжлөлтийн төлөвжилгөө ёсоор болвол энэ жил хамлын цалихны хүчээр цахлаа гарах гол сэлүг тунгийг тус газартаа нийлдрүүлэхүй хэмжээг зүүнээ 90% хөргөн дээгшлүүлж, ажилс дөхм өксөрлтийн хамлын өксөрлтаас биен даажи үйлдрүүлсэн хамлын нийлдэн гээх зүг өсрөлттэй болохыг акуулна.
1: Шинжангийн радио телесхранч маань Карамай хот зокамл ойнлогтой уйлдуулах ажилгааны төлөвлөгийг хидэгэт акуулж, Оданыгын 28-н кэрглэлтэн аху байдыг бутаруулн сүлжанд ашглуулт оруулва. Карамайн хунг ошин нэрмэжтэй амтвэлсэн мэтэтгэн кизгарт компанигын автоцусын үйлдвэрлэлэн шумда нэг суулх идишин тусыг дэрт ихшэж ихсайж савулх амнигын битэмжүлгэ тэмдэг наах хайрсгэлх зэрэг бүх ёпцин түргэн шалмага байж бараг кимнэ күчин оролцох чихлгэ байла. Эм бол Карамай зокамл ойлогто уйлдуулсан ажахлуулан анхдагч үйлстэрэг бот даруулсан аху байдал болно. Хунгошин эрмэстэй амт үдсэн битатхны кизгард компанийгэн AI машин харанас эдлэн төрөл зүйлэн уламжилда амбуда тус болусруулхуд ойнчин үдэн ба тоуцулсан тарг үхсарж. Олон төрлөн буудал баглаг хаптуру төрлөх гадар байдлын дүтгтлийг найдлаг унавчтай шигшин байцаах үйлдвэрлэлийн хэмжээг цагтын бүрдэх бүх явцыг кюмингогоор ажилуулахыг биелүүлжээ. Үйлдвэрлэлийн хамьярлыг туучилсан зүг хөгжүүлэхийг ахгүйлва. Компаниг нэрэнгө закрлла. Ежүн буа таньжулын гэлэхтан. Ода төрлөх уахын онымшта болж ерүбтэмжин дээр болва. Үйлдвэрлэлийн хэмжээг туу барантыг үнэслэн цагтын көдлэнгү гарашт хэн шарлж болна гэва. Карамай 2500 пи ойнлог бодлогын чидрэн кепчаг нэгэнтэ байгуулжээ. Бүгшин жан нэгдугар ба баруун хэдурна эмнийн надуур ба. Энэ жилэн нэгдугар сард тухан гадар бүгшин жангын анхтагч аймаг жүх хотын шатын сухам ойнлогта ойлдулго тусга зүйлэн тэрэн бодлогыг нээдлжээ. Заскын өвдөн ойнцн аху байдлыг чилата нэг. Сухам ойнлогар хажуулсан үүсэлцлэг аху улхо. Нийгмийн ардын амьдралын үйлчилгээг ойнлогоор шилжүүлэх зэрэг 12 зүйлийн тусгай зүйл нь ажилгаа гэрэгжүүлжээ. Засгийн өдлийн үйлчилгээ худалдаачдыг тач кэрэн мэнгэ оруулах, нийгмийн засалт, эмэмлэг сургам гүмжил зэрэг улам гүрэг хамарч, зохам нь ойнгийг ажиулсан хэлбараан хуйруулах, шинжилгээний техник мэржлийн шинийг үүсгэх, ардын амьдралын зул жиргал зэрэг 3 нэг талдаг гэнзгав уусал цулахыг ахгүй. Карамай хотын тоочлсон хөвжөлтөн товчоно дэд дарга цаангийн мэн хэлхтэн. Бих хотын аян хоорын экстэ чиглүүлэн 120 авху байдлын хэрэгцээ шаарлагыг эмтгэн гаргаж, Юэнэн дотор 109 голдлогта авху байдлыг нэгэн хөвжүүлж бүтээн байгуулахыг бих хүчээр нь ахгүйлжээ. Уламжилт ажиулсыг ойнлог анхна ажиглуулзыг хэлбараан хуйруулан дээс дэвшгийг дайчил байгива.
0: Шинжанг нарадио телесхуран чимэн. Илжүү кэгчин талын сэтгүйхэр засгийн өвдлийн үйлчилгээнэ өөрчилдгийг акуулхийг баримтлж. Алуулан бутайг эрхэмсэн арх хэмжээг нийтлж, худалдаа зэгнэх орчин тойрныг өргөлжлөн шилдэгжүүлж байна. Хоргос хоттуу тухайн газрын уран сүс ба, хот хөдөөгийн битэн байгуулалтын салон мөчр, бүк гэлкасын сүлжээгаар кинэн зөө шаарк, бүк ёхстой хавсрын битэк, орлон битэк үйлчилгээнэ системийг байгуулж, Кинэн зүй шаарки сагийг бүхэл зогсаар зүүнэ жирэн хуас дээгш ахартагсна хамтуу. Хамтран шилган авах цаг хазгаарлан битайж дуусахгүй тогтлосыг хэрэгжүүлж, төрөл зүйлийг түргэн бутааруулан битэн байгуулахыг батламжилва. Хоргосын Юэнда Ихо хотын өмдгө худалдаана ерэнгээ зогсын битэн байгуулалтын төрөл зүйлийн эзэгнэн борлуулах ерэнгээ кинэгч. Вибо юу хэлэхтэн. Бидэн энэ удаа барилгын ажил хийхэд зөвшөөрлийн өмнөл бүтээхт бүх ёпсыг сүлжээнд материалын тушааж, тухайн өдөр эрэмчлэн тушааж, тухайн өдөртөө кинэн зөвшөөрж болсны дараа өмнөлөн авч, төрөлжлийн ажил эхлүүлэхт баг бус цаг ариулж өгвэй гэвэ. Энэ жил, илжүү ажиглуулын хэрэгжилтэд анхаарлаа төвлөрүүлж, сах дэлгүүрт урахыг зөвшөөрх, кинэн зөвшөөрх хурдсыг төрөхтөг, нарилаг онцтойгоор үйлчлэхөө зэрэг талаар төрөн бодлого нийтлж, Ажиглуулын хөвжлөлтийн төгжрлийн цэгийг шийдвэрлэв. Кэнгэс шиан ажиглуул нээж эрхлэхдээ Кюрлскогоор эрэмшин битэк келвэрийг хэрэгжүүлж, ажиглуул байгуулах билет баримт эрэмшин авах, нийгмийн даатгалын давсралт хийхийг нэг өснөгт төвлөрүүлэн, зэрэгдэн битэкийг биелүүлж, засгийн өвдлийн тавцанд төшөглөн сүрэг зангийг ойнлгаар таглан мэдүүлэх, сүрэг зангийг Аптогоор таглахтай түшхлэн кэрэг ёгдл битаак цагийг икээр ахартахэж, үйлэс битаак эвэрн өртхийг дургшлуулва. Юна хамто, өмлэл тэмдгийг шуудынар илгээк, тусхай көм хаусрын битаак зэрг дотна үйлчилгийг иж бүрдүүлж. Үйлэс битаак кэрэг ёгдл битаакийг нэн сана өмөр болгва. Кэнгэс шэна, юэйян юэн, Нэрмштэй идэн үндэнэ үйлчилгээнэ хамьярлын хязгаартай хариуцлагатай компани хариуцлагатай. Маамуусаа хэлэхтэн, сүлжээгаар битээж сүрэг зангийг автоогоор таглан мэдүүлж, ажиллахтай төлийн дөхөн байна. Кэрэг ёбдл битээхт дөхөн мөртэн санаа мөр болва гэвэ. Энжилас наар, илжүү засгийн ёбдлын үйлчилгээнэ ерэнгээсн үйлчилгээнэ саруухан өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлж, 17 салаа мөчрээс 185 зүйлийн засгийн ёбдлын үйлчилгээнэ зүйлсийг нийлүүлж, Олон дэмнэ кэрэг ёбдл битээхтэй клэкэс

0: цэцэг хаутрын хашгрыг цэцэгдүүлэн хөгжлөе гэх тусга зүлэн тараачдаг туслах мартин тэрэг явуулах ёсол пайзавашана зэмсгийг хийднэр хадгалан күркэх гэлгэсэн төвлөрлөн тохируулахд төвд өгдөг. Бүгшин янгын анхдагч гэсг тарминлан газрын шилжмэл хэлбар нь урчлан хийднэр хадгалахд тунаг төгрөмжиг ашиглалт оруулва. Тус төрөл зүйлийн шилжмэл хэлбар нь урчлан хийднэр хадгалах хайрцаг нь тусга хараад шинэ сургаг байлгах тунаг төгрөмжиг эхлэн хэрэгжилжээ. Эмшин жанд хамтар идэлх хийтэн кэмэргийн шинэ хэлбарыг урдуур хэрэгжүүлжээ. Тусга мэрэгдлэн урчлан хийднэр хадгалахд тунаг төгрөмжийг тарминлан газарт шилжүүлэн гэргийж сургаг зэмсэг таслан тийсэн дараа цаг даруудын шинэ сургагар нь байлгаж ил газарт хадгалах Энгийн дулаанд дамжуулан зөөрлөлт асуу болсон чинэр хуурч хоргох асуудыг их үйлсэлсэн шийдвэрлэв. Тэр зүлний эзэн нутгийн хилдсэн компанийг нь мэрэгчлэн хариуцлагатан Чан Ханфэй сургуульч гэлэхтэн. Бидний зөөрлөхөд шин сургаар байлгахыг ерөнхийдөө батламжлах аргаар дамжуулна. Манай зэмсэн чинэр чинсэг түйлэн ихэр дээгдүүлж зэмсэн шин сургаг амт гэхэд түйнээ сайхан өнөр амтыг түйлэн ихэр хадгалж чадна гэв. Энгийн хийднэр хадгалын хэрэгээ хэлгэсэн шин хэлбар нь хашгирын сургал зэмсэн гүйлгэн хурдлын хэмжээ 120-аас 130 хэв байсныг 102-аас 105 хэв болгон дөрөглүүлжээ. Хол замын зөвлөлтийн барааны хурдлыг 103 хүн дотор хязгаарлжээ. Зэмсэг шин сургаар байлгах үйлдвэрийн хугацааг 1-аас 3 дахин хутгав. Одоо хашгирын өдрлөн сургал зэмсэг Шанхай, Шэньчжэн зэрэг 1-р, 2-р дэсэн хотод шууд хэрэгж байна. Хөөштө гүйлгэн төрөлсөлийг хатаасан зэмс өкөрхөйна махан зэрэг тараалангийн үйлдвэрмэн малын ашигшимд хэрэгэн өргөт хийж Шинжангын үлдэхнийг Шинжангаас гаргахыг кевэнжүлг саадгүй нэвтрэх замыг байгуулах болно. Хашгир аймгийн Хангаан бүрлэглэх хоршоно намын хураан гишүүн Кэрэг эрхлэгчтэн Хурлын дэд эрхлэгч Баян Ажүн гэлэхтэн. Зэмсэг таслын жүйки их үйслэсийн шин сургаар байлгаж уламжилт гүйлгэнэ келкас татрах хургдл их дуур винара хулдах гүжир таасуудлыг түйлвэртэ шийдвэрлжээ. Хашгирын эзэмсэг Шинжангаас гарган гадаран бурл улго яс чинрэг дээгчлэн юр ашгийг нэмэгдүүлэхд бат сүйр тав байг юм а.
1: Хайраар бэлгсэн тэнгэр уул Шинжангийг төсөлсөн уул мөр. Шинжанг нарад үед хилус хураан сургуульч Леймингийн медалснаар уулвал Жангзугийн Лянюнган хот техник мэрэгжил Чидүртэн Сергей Давлагтан түшхэлж Хоргос хоттой хамтран Юнган хошуутун тавсангийг төлөвжүүлэн битэн байгуулахыг ахгүйлж уламжлалт боомтар өнгөрүүлэх хэлбэрийн боомлолыг эвдэж горгос боомт боомтар өнгөрүүлэх үйлдэл шийдвэрийн өргөлжлөлийн дээгшлүүлэх төгс нэмэрлэв. Хоргосон засмал замын боомтар урахтоо цоо шин шин энерги машин тэргэн дэр дэгшиж ихсэж дунд дазян зах дэлгүүрт буурлуулахар байлаа. Дүрэн бараа машин цахилгаан Кёда жахуугийн дахмай үйлдэхнийгээ дүүртэл ассан бараа зөөрөлхөө машин тэрэгэн тасралтгүй цөөрлөднө. Хоргосын Мингу нэрмшт олон улсын арилжаа худалдааны хязгаартай компани олон жил Азийн Европын арилжаа хийж Юнган хошуутун тавсангийн нэг өртөнө үйлчлэгт түшгэлж ажахлуулын тухайн сарангийн ажиллагааны хэмжээ болон барааны гүйлгнээ 90 өртөг цөм ихэр дургшилва. Компани Ерэнка Закрал Янбо гэлэхтэн Өнгөрсөнтэй манай тухайлсан ажилтан боомт мэдүүлгүй хуудасыг аваад наар сар гүйдэг билээ. Удаа засмал замын боомтын үрчлэн буулсаж боомтар өнгөрхөө системтэд түшиглэн бидэн үрчлэн ерэмшин мэдүүлж номер авч. Кэдгоор номерт мөрлж байх. Өн ман бас кэдэн машин тэргэн байхыг гар утсна баг программаас топ тодорхой олж үзж болно гэвэ. Янбо таньшлын гэлэхтэн. 2025 онд компани Аралжана Мөнгнө тоо 3 дүншүр төгрөгөөс тавба. Тавцангаас чидэмж олгосон тогтвортой жишэлт ба 90 нэртгийн давлагтд төшөглөн компани Ажулсан Келкасанс өргөтэйгээр өргөтгч эхэлвэ. Бидний энэ жил гар дамжсан машин тэргийн сэлвэн засгийн төвийг байгуулж, дунд Азийн зах дэлгүүрт хандуулан гар дамжсан машин тэргийн цэгцлэн тохируулах ба буурлуулсны дараах үйлчлэл хангаж бас таварын машин дэргэнэ шууд нэвтрүүлгийн

0: Хэн газрыг байгуулвэ гэвэ. Хоргосон засмал замын боом тэндээр битэмжтэй ажиллагаанаа ардо. Жангсүгийн элигэ туслах уу, Ляюнгангийн ажлын дугуйлангийн гүштэй дэмжлэг байна. Төрөнөө мэрэгжил, чидүүртэн болон туршилгын давлагтаа түшиглэн, хоёр газар 20 мянган нийлүүлэн хоргосон электрон боомтын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарт компаниг байгуулж, боомтар өнгөрүүлэх, барааны гүйлгэ, арлжа, мянган гүйлгэ зэрэг гол шидэмжийг нийлүүлж, Юнган хошуу тун тавцангийн төлөвжүүлгэ, битан байгуулалт болон бутааруултыг бүхчээр ахиулж, эрчимжүүлсэн битан байгуулалтын хэлбэрийг хэрэгжилж, нэгдэлтэй туу баримтыг сулцхой ерөнхий шугамыг байгуулахар дамжин, нэг дарамчаар урхо, туу баримтыг хамтар эдлэх, нэг өртэйгээр үйлчлэхийг биелүүлж, хоргос боомтой боомтар өнгөрүүлэхээ үр өтмжээ дээгшлүүлэхтэй хүчтэмэрлвэ. Ляюнган хотын Шинжаан туслах ажлын дугуйлангийн ажилчлалсан ажил олголтын тасгийн эрхлэгч Шүйжаг хэлэхдээ бид 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжаан туслах 20 мянгаас дахин 3900 төмөн төгрөг оруулж Ази Европын олон улсын хуурай далайн хамтарсан зөвлөлт нь олон нийтийн үйлчилгээний шин тавцангийг байгуулж Зокамл ойлгаар шидэмж олгосон шийдвэртөө бодлого тогтаах ба эзэмтгэх төв тоожилсон үйлчилгээ соёлоор шидэмж олгохыг үйлдүүлсэн шин хэлбэрийн боомтын газааттай хандуулсан саруухыг бүрдүүлнэ гэвэ.
1: Намын төв үндсэн шатын 1 дугаар фронт өндөр намарна.
2: Шинжаангийн радио телесуранч мэн. Бүгүсэн төрөнө үндсэн шатын намын зока байгуулалт болох Шинжаангийн Тяньин нэрмэштө органик гэдэжхүүгийн хизгарт компанигийн намын үйл намын байгуулалтыг үйлдвэрлэлийн 1 дугаар фронт нэгт үйлдвэрлэхийг баримтлжээ. Китэн уснаас ахснаа онцлогтой ажилсыг гэжэр гүгжүүлж, аль нэгснээ олон төмнийг орлогоо нэмэгдүүлэн маяжхтаа таачилва. Нилхшанд байх Шинжаангийн Тяньин нэрмэштө органик гэдэжхүүгийн хизгарт компанигийн китэн уснаас ахсаа тежэн үржлэх сүйрэн гадарт гэрхтээ. Аңнын шүйкө боловсруулын үйлдвэрлэх шугам бүх хурцар ажилжээ. Аль нэг гогцанд бүр намын гүшин төрөвчлөн ажилжээ. Компанигийн намын нэрийг уларан бас захс анх онцон намын нэр гэж дотнолчлон нэрлэжээ. Компанигийн намын нэрийн шүүжи дин айын хэлэхтэн. Намын нэрийг захс анх онц дээр байгуулна гэх сануулга дурцсан анхны хүсэл болвол даруй намын байгуулалтыг үйлдвэрлэлийн нэгдүгээр фронт нэгт өөрчлөхийн төлөө юм. Өнгөрсөндөө нуур дээр ажиллаж хүчтэй асуудалд тулгуур бол зөвхөн нуурын хваад кэрсэн дараа хариулт тусахдаг билээ. Одоо намны үрэг онц дээр байгуулснаас ажлын хамжилцаа, өдөр тутмын тухайлсан ажил сэргэлт асуудал тулгуур бол тухайн царанд төслийг зөвлөлдсөж зөргийн шийдвэрлэж болно гэв. Анх Эхлстан 3 намын гишүүн байснаас нь 38 намын гишүүнтэй болж өргөцсөн байгаад намын үрээс намын үрээг хажуулсан хэлкаст байгуулах, намын гишүүг хажуулсан хэлкаст төвлөрлөх, олон төмнийг хажуулсан хэлкаст байжуулахыг баримтлжээ. Улаан онцыг хүчлэн сэдвэрдэж, тэнгэр уулд зах сонгийг их нэр тэмдгийн күчийг жирмаха буужуулах, тэжээн үржүүлэх, болуусруулах, борлуулах альны гогцанд гүнзгэ уусулцуулжээ. Одоо ажиглал нэгэн та дүмдүүд үүснэ уснаа гаралтын шинжилх ухааны судалгаанаа Кюралын зэрэг 13 шинжилх ухааны судалгаанаа Кюралын гадартаа хамтралцаж нийт 20 өнгөр зүйлэн тусга ашиг ирэмшиж 3 ойнчд хижээний үржлэх талбар ба 4 ойнцсан боловсруулахын үйлдвэрийг байгуулж шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн судлааныг жирмаха үржүүлэн боожулах ойнчд хижээний үржлэх нарилаг боловсруулах нэр тэмдгэн байгуулалтын бүх ажилсан хэлкасыг нэгэнтэ бүрдүүлвэ. Одоо нэлхэн тул захсын нэгэнтэ бүх улсын нэртэй онцлогтой чинэр сайтай шинэ кодаж ахуйгын үйлдэхнээ нэрсэн чигсалт ба дундад улсын кодаж ахуйгын нэр тэмдгэн гацтас сунгагдан орж үйлдэхнийн улсын дутаад газад буурлуулагдаж байна. Нэн олд нь олон төмнийг даачлан онцлогтой тежээний үржлэгээр дамжин урлагыг нь нэмэгдүүлэхийн тулд намын нүр санаачилгаас нь тараачмалч нь гэр бүлтэй ажлаан салгуулдуулж ажил болголтын хэрэгцээ шаардлагыг найдалд гомштой дараалан байцааж ойлгон илүү хөдөлмөрөн хүчиг хэлбаран хөөрүүлэн ажил болголтыг хөтлөн жолоодваа.

0: Ажаглуулын аймаг өнгөрөх хэмнэд тогтвортой ажил болгож, үлрэлэн чанартай ажилчин хэрэглэх энэ хэмн хэмнудаг асад авбаа. Компанигийн хэрэг мэдэгчдэн дарга Жаншуу илэрхийлэхдээ амахгүй төрөнд тавих тараачтай холбоолтон тараачтыг дайжлахыг хөгжүүлт нь анхны зөрилдөн батсагч. Намын байгууллагын төшөглөн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүсг. Ажилсыг дэс дэвшүүлэхт чидэм жолгож, ардыг баажуулахыг хамралтан хэвчээг үргэлжлэн өргөтгнэ гэв.
1: Шинжаан радио телевизхоран чимэн. Шидэр. Ахсу хотын анхдагч сүүр цагдаан жулаачко цагдан төрх машин тэргэн зээлд гарч жижүрлэн. Хотын амар төвшнээс асалт дакан шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хүч нэмрэл бай. Энгис хугацаанд цагдаан жулаачко цагдан төрх нэг машин тэргэн өдөр бүр Ахсу хотын урна гол зам өргөн талбай гихгээд сургуулийн кураны өөр эргэнэ замаар цагдан аялж байна. Ахсу хотын дутаатыг хамгаалахад өвчнээ зам харилцана хамьяралтын ихэнгийн ардын цагдаа Алижан Яасан танцуулын гэлэхтэн. Эм машин тэргэн үрчлөн тохруулсан зам шугамар биен даажи цагдан аялж саад бедсас ойлгар зайцэж 390 градусын бүх үзэмжийн сүйдрэлгүй машинаар замын хөдлөнгөө байдлыг цагтын сүйдрэл шатна. Маны энэ жолаачко цагдан төрх машин тэргэн болбол автогоор жолаадах. Ойлгар илгэн таних мэрэгжлийг үүсэлсүүлсэн нүүдэл цагдаан явдлын үйлчлэр болна. Күн машин хамжилсхыг хэлбарыг хэргэлж, голдо сүйр үйлчлэгийг күлэн авч, цагдаан күшийг сэжиг түйхтэй асуудлыг шийдрүүлгүй ажилдо анхаарлыг нь төлөрүүлнэ гэвэ. Энгү цагдаан жолаачко цагдан төрх машин тэргийн бүхэл өдрөөр зогсолтго цагдан төрж, зам эзлэн зогсаасан машин тэргийг нарилг онуштай илгэн таньж, зам харилцана хуулаас өртсөн үйл ажиллагааг автогаар тэр дурын сүйдрүүлж чадна. Цагдан төрх машин тэргийнд нэг даравчаар цагдаад төгшөр мэдүүлэх систем. Бүрэн нэж бачин байдлыг аргасах багж хэрэгсэлбэр бүрэн гүц байж, бас нисгүүртэй хулвалан хөдөлсөж окторог ба газрыг нэг зогсжуулсан сэргаалн эзэмтгэх системийг бий болгож, гентин кэргийн тухайн сарангаас зүрх дүрсийг цаг дарууд нь буцаан дамжуулж, күмсэн шилжилт ба машин тэргнээ шилжилтийг хөтлөн жулаадж чадна. Алижан Яасан гэлэхтэн, цагдан төрх үзэгдэхгүй өнцөг бүлэнгийг хамарч, цагдан байдлын тусгай гарах цагийг артгаснаар барахгүй, бас цагдан гүшийг бүтэмжтэй чөлөөлж, замыг хамьярн эзэмдэх ба ерэнгайлсан цагдан явдлын ажлын үр өвтөмжийг бүх талаар дээгшлүүлж чадва гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизхранч маань. Дулаадуур сарын дөрөвний өдөр Шинжаан бол сайхан газар миний алдаа гэх Алтай аймгийн 2026 он соёл зугаацлыг үйлчлүүлэх гол сэдэвт танилцуулах гэхэд үзүүлгийн тоглолтын хэдлвэр Гангья хотын Ганжуугийн Фучэн дэвгдва. Кэдлүрэн тухайн сарынд 90 айлхтад өмбөр Кууз зэрэг уламжилдаг хөгжмөн аяг хамгийн төрүн хөгжмдэж тухайн сарынгийн уур амьсгалыг агшин зүүр хөгжанта болгова. Алтан гой сайхан гэх дүү байжгийн уйхан гүйн сэтгэлэх табайгаад сонорхлыг татч сэтгэл хөдлөнгөн дуугаараа алтан цас дуул тал нутгүй гол горхон нуур зөрм сүлжилдсэн эсрэнт сайхан уул үсийг сургуулва. Малаган хөрүүлэн дууган дуурья гэх байжгийн цуваалаг шаламга сүр живхайта байж бэжгэр дамжан алтан жинкна ардын заан үйдийг бүрэнгүйс илүрүүлжээ. Гайхам цахан үзүүлгийн тоглолтын тухайн газрын ариун болон хотын нард гадар орноо зугаадчдыг эргэн зогс гэж үсхтэй татва. Жангья хотын нард тавхан хэлэхтэн. Онцха гайхамшигта санагдва. Тоглолт нэгвэрийн цөөм Шинжангын онцлогаар биелэх юм байж тал нутг нуур цөөрм цас мэсны өнг зэмжин ягл нэдэн өн байгаа шиг санагдва гэвэ. Тусудагын кэдлүрийг Еврэн засгуднаас ойл ба зугаадсан тэнкэм, Гансу мүжин ойл ба зугаадсан тэнкэмас голл нэргэлж. Еврэн засгуднаас ойл нурдан, Гансу мүжин ойл нурдан, Алтай аймгийн ойл биеийн тамир радио телевиз ба зугаадсан товчаа, Жангья хотын ойл радио телевиз ба зугаадсан товчаагаас даачлан нэргэлвэ. Тоглолтын завсартаа Алтай аймгийн ойл зугаадсан танилцуулагч тайзан гарч зугаадсан тусгас сэдэвт танилцуулга өрнүүлж. Ханас, Кэх тохоо гэхэд дээр нь

0: Бүрлийн цас мөсөн зэрэг ус ойл зугаатлан шилдэг эквалигийг бүх талаар тайлбарлан ярьж, сэдв хариулж үйлдэлсгүй хугацааг зэрэгээр эхлүүлжээ. Алтан найлбат хоом үзэмжин орно үйднэ билаад, соёлын битальч үйлдэхэн зэрэг онцлогтой билгийг энэ төлөргүйгээр хэрэг ба. Жан Яхутын ард Ван Ян хэлэхдээн. Гар урлуулын бидсэн бүсүү соёлын өвийг үйлдэн кекийг үзээд маш баярлава. Кихтан нэг нарлах сайхан тулгаан сасл авба маш гоё байран ива. Гандругин фучингн зугаатсан селүцлэн зэл болвол Жан Яхутын гол соёл зугаатсан зугаатснууд гадар болно. Тусуда алтан соёл зугаатсан бэлгэм алтан цастуул талнутгийн энг үзэмж тухайн гадарны ардын сан үйлэн соёлыг хөшиг хонгод авч очжээ. Шинжан, Гансу хоёр гадарны соёлыг харилцан нэвтрүүлсэг, зугаатчдын ирэлтийг харилцан кюрк султана тактик байгуулсан байна. Жан Яхутын Гандубран соёл биеийн тамир радио телевиз болон зугаатлан товчлон намын удирдахд дугуурдынгийн бүрэлдэхүүн товчлон дэд дарга тянда чан хэлэхтэн. Тусуудагын үзүүлгийн тоглолтын хотын ард алтааны өрөмцө зан үйлийг гэрэн кино хажууд ялгуулснаар барахгүй бас хоёр гадрын соёл зугаатлын эквайлгийг хамтар эдлэг нийт дэмдгийг харилцан танилцуулахтай чихэл тагт байгуулва. Ганжу бас Югар Запокал болгож Шинжан Гансу хоёр гадрын соёл зугаатлын гүнзгэ уусал за хамжилтсан кэскэс хоошин хууцыг нээна гэв.
1: Шинжан радио телевиз хураан сүрүүлжилэгч Балагна медалснаар болвол 7-р сарын 6-ны өдөр 13-р хугацааны Шинжангийн уран бишлэгийн багшин Пүгүнгийн төлөөлөгийн уран бишлэгийн нийтэн ашигтай боловсролтын анги өрөмжтөй хэсэлэ хэлвэ.
0: Тусуудагын боловсролтой Шинжангийн аливаа газрын 1-р фронтын 490 өнгөрөв багш уралцж хэсэлийн гур үсг, савсрын үсг, хэсэнгийн үсг, хавтхавчлыг татлаг бичлэг зэрэг 5-1 бичлэгийн урам мэрэглэн заан сургалт ба гар сэлмэлдэн тусгай мэрэглэн мэдлэгийг хамарсан хамт сургуулийн хөрөөний урам бичлэгийн хисаалын тэнхмэн заан сургалт нь арга урам бичлэг уран зургийн нийгэмлэгийн бүтээн байгуулалт гоо сайхны кимжилэн хисаалын төлөвлөл зэрэг бодлог хэрэглэгэн хисаалыг хандлагтай чанартайгаар нээж тусгай мэрэгжлийн үр чадварын хэмжил ба заан сургалтын чадварын дээшлэлтийг хамтын харгалсан байна. Кедмин шана кызлах болгосно баклах бах сургуулийн багш Панч Улин Келхтан. Одоо манай сургууль уран бичлэгийн хисаалыг зуршлын хисаалд оруулва. Хисаалын дараа цаг утх нь үйлжилж бас тусгалын уран бичлэгийн дур сонорхол нь анх гаргажаа. Энэ удаа Пүгүнгийн төлөөлөгдөө оролцож, бичгийн үлэкэн туршлага суралцахыг хүсэж байна. Харьцаанаа дараа сурсан агуулгын хисаалын тэнхимд хэрэглэж, Кюхтэн гоо сайхна кеп боловсролыг дээшлүүлж, дундын уламжлалт соёлын татах хүчийг нэн сайнаар мэдрүүлнэ гэв. Тусуудааны боловсролтыг Еврон засгуудны утгарлын кино холва. Еврон засгуудны сургам хэмжилийн тэнхим, бүх улсын Пүгүнгийн төлөөлөгдөн хэрэг эрхлэгчдийн хурал зэрэг нэг цас гол нь эрхэлжээ. 7-р сарын 18-ны өдөр хүртэл үргэлжлүүлнэ. Ойлгосоор болвол Пүгүнгийн төлөвлөгийг 2014 онд Шинжангд бутлаарлан хэрэгжүүлсэнээс нар нэгт Бэкшинжанг нь 14-ны аймаг жуухуудыг хамарсан дээрэм шатны баримжаажуулсан боловсролтын системийг авах малбар байгуулва. Одоо хүртэл тус төрөл зүйлийн нийтэд 47 хугацааны нийтэн ашигтай боловсролтын ангийг нээн эрхэлж Альвинсна багш ажилтан ажилтаас нэгтмэн 3,000 өнгөрөг хэмжилжээ. Энэ хэд Шинжангийн үндсэн шатны сургуулийн гоо сайхны хэмжилний их байлаг тэнцвэргүй. Багшин хүчин уян бүрээ байсан Кэрлцко талыг битэмжтэй нөхрөлвэ. Еврон засгийн утгын кино холбооны дэд тэргүүлэгч, Еврон засгийн уран бичлэгтний нийгмийн тэргүүлэгч Жан Хүнлийн илэрхийлэх тань. Дараалханд хөдө тусгнаа сургууль шанах хэвчнээ үндсэн шат биентэнэ их дээд сургууль зүг гоо сайхны хэмжилэн боловсролтын их байлгийг өргөлжлөн хэлбэлгийж хил хязгаарт ажиллана амьдарч админсна багс сурагчдтай үйлчлэг утх хугацаана битэмжтэй нийтэн ашигтай гоо сайхны хэмжилэн хэвтруулан инженерингийг бий болгоно гэв.
1: Шинжан радио телевиз хураан чимэн Энэ гаргаас эхлэн Шинжангийн альва газрын дунд баг сургууль зал агаар сунаа амралтаа нүхтэн ирүүлж байна. Эргэн дулан сурагчид амар төвшин, эрэл мэндэ, дөрөн төгөл төр амралтын

0: хугацаагаа нь өнгөрүүлэхийг батлахын төлөө. Альва газрын сурган гүмжлийн дувжаа ар араас нь сүрэгчийн гэрн ахмад зөөрүүлсэн нэхүү загтал нийтлж, гэрүүл ба сургуул хамжилсан амар түвшнээ сэргээлтийн шугамыг бэхжүүлж, хүүхдийн өссөн буужилтыг хамтар сахан хамгаалахтаа санаачилва. Амар түвшин болвол амралтын ухсанаа амьдралын голдлогын доторхгүй голдлог болно. Зуна үлэрл болвол усанд чивх хэрэг олон өсгүй хугацаан болно. Альва газрын сурган гүмжлийн төвчөөс гэрэн ахмадыг хүүхдийн усанд чивхээс сэргээлэх амар түвшнээ гүмжлийг чангатахыж, хүүхдэн дураар нь усанд өмбөж болохгүй. Дураар нь бүсэд хэмтэй ханлын усанд өмбөж болохгүй. Гэрэн ахмад буюу багшин давхулахгүй байдал дор усанд өмбөж болохгүй зэрэг зургаан болохгүй зарчмыг жүрмүүлж, хамт өмбөгчд чинь усанд чивхдэг хөрвөл тэр даруугаан их дуугаар аврал гуйж, насан төгөрөгсдийн хавсарлагыг өсөхдөө чанга шаардах хэрэгтэй гэж сануулва. Би сэтгэлэн анхаарч, ажилч амархан зогстой байршуулах хэрэгтэй. Ерөнч хотын сурган гүмжлийн төвчөөс гэрийн ахмуудыг амралтын хугацааг ашиглан дээр ясч нартайгаар барауулж, гэрийн газаг хөдөлгөөн, гэрийн ажил хөдөлмөр, хүүхдтэйгээ хамтар суралцах зэргийг хэлбэрээр дамжин, хүүхдийн сэтгэлийн үгийг сонсч, дотноовгээд эв зогсолтой гэр бүлийн үр амьсгалыг бий болгохгүй хэрэгтэй гэж сануулва. Гэрийн ахмуудыг эрх тэгши күндгэ уураар хүүхдтэйгээ нэвтрүүлж, хүүхдийн үрэм сэтгэлгийг илгэн таних ба сэтгэлгээ нь илтгэхдээ хөдлөн жулаадаж, өшөр бэрхшээлд хамтар хандаж, идэвхтэй байсангүй сэтгэлгийг хөмжүүлэхдээ зөргөжүүлвэ. Ажилч амархийг үйлдүүлж, сайн дадгалтай болохдөг хөмжүүлнэ. Олон газрын сурган гүмжлийн төвчөө загталдаан гэрэн ахмадыг хүүхдтэй нь кицаа сурлагын даралтыг сохор балаагаар нэмдүүлж болохгүй. Сургуулийн газаг альва төрлийн байгууламж гээд хүү хүмүүд найдан хамьяруулж асруулах. Мэдхгүй асуудлыг хавсрамж улаатах. Сургуулийн гүмжлийн зөүлэмж өг нэрээр өрнүүлсэн тогтоолоос зөрчсөн кицаа төрлийн кицаа нөхөд оролцож болохгүй гэж сануулва.
1: Ода тууш мэдэмд сонсхия. Иргэн засгийн 2026 оны энгийн их дээд сургуулийн сүрэгч хэсэг ажил 7-р сарын 10-ны өдөр эхэлжээ. Багцлалтар 8-р сарын 28-ны өдөр дүүснэ.
0: Шинжангийн хамлын амттай хуугийн аялал гих 2-р хугацааны хамл хуугийн баяр гихгээд 4-р хугацааны хамл хуугийн ажиулсан дээр ясч нартай хөвжлтийн их хурл 7-р сарын 10-ны өдөр эхэлэх болно.
1: 2026 оны цастуу хот зөвстөө алдан анх дугаар хугацааны уул урхах газрын кэлтэрнэ кэрлэн дэрэлд гурлдан 7-р сарын 4-ний өдрөөс 5-ны өдөр хүртэл явагдаж гурлдандын эрх данд гуулин ба эмх данд гуулин гэж хоёр дугуйлан тохируулжээ. Бикусын нэгсэн айны өнгөрөг кэлтэргүн үн хотур багтдыг гурлданд оролцохдоо татва.
0: Сагуурын хуурлтыг цаг эмхт анхаарья. Нийтрүүлгийн адагтай Бэгшинжаг 16 хотын цагуур нь урчилсан мэдээгаас сонсхья.
1: Эрэмжтэй бэркэг 21-29 градус.
0: Алтайд үйлтайгаас нь чилгэр 17-33 градус.
1: Тарбтад үйлтай 19-35 градус.
0: Гулсд бэркэг 19-34 градус.
1: Буурталд бэркэг 20-33 градус.
0: Карамайд бах хуртайгаас нь бэркэг 25-37 градус.
1: Кийтэнд бэркэг 24-36 градус.
0: Шхозд бэркэг 25-35 градус.
1: Цангжид бэркэг 24-32 градус.
0: Хамилд үйлтайгаас нь бэркэг 27-40 градус.
1: Турбанд бэркэг 32-43 градус.
0: Хорлд бэркэг 27-34 градус.
1: Ахсууд бах хурта 22-34 градус.
0: Атуушд бүркэг 23-33 градус.
1: Хашгарт бүркэг 24-33 градус.
0: Хотанд бүркэг асан бах хүртэй 23-33 градус.
1: Үрэмжд бүркэг 21-29 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг наран чимиг найруулан байршуулж, жиргал жинхуар кинж, буула наран чимиг нэвтрүүлвэ. Клэн апчи сонгосонтон баярлалаа. Нэн улын агуулгыг сонсох гэвэл тавас слушатын хэрэглэгчийн үйлчлүүргийг буулгаж олнаа.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөкөмдөг бол тунглаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Хэдан нутгтөө кевжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх бүрээр ханд нүүлж, Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх идэрхэн налах зам хэрэгтгийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Хэдан нутгийн кевжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүнөөс олонгийн сайн байцган та. Энэдр охло 2026 оноо дулаадугаар сарын дулаан гэргийн хөөр болно. Синжанг нарад төлөсхран Монгол хэл нарадогийн кэдан утгын хөгжил нэвтрэлэг маань эргэн танартагаан мэдлсэн золглаа. За би охло хөтлөгчдөө баяр та болно. Эргэн гүнөөс олонстаа тэхнэнүүдагын нэвтлэхэрн. Пусгам чанда гуу тарас сэмсэн агн мэнэр хонхолжи галбар болгондо илүү хралтын байдал илэрсэн. Шаурварын жорд хөөрл гарч агдуу шинэ мэрс шаурварын хур мэрэгжил тусга уурша шин замар замсан. Пикусын зунаан бодана хуралтын зунаа ирэн хаст авчи илүү хралт болох нэгта батта болсон зэрэг авалгыг байршлаа. Чаавда нэвтрэлгэн дэлрэнг авалгыг план ап сонсголу. Нэвтрэлгийг Шинжангд Арада Телосхран Слүштин шин зүйлчрийн Кэрлэгчний үлдвтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчдмын эргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодонот бүсэл эрмслэр билхэм. Кодонотын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонара. Эрмүү сонс та гэрлэн тусалтын удаан. Дулаана дээр их урамсгалын онц чинэргээд чинэр сайтай. Хэрсран их байлгадан төшөглөн. Кашкан аймгийн Посгам шан улсда гуут харас семсэн. Адилсэг гүнзгэ гүжүүлж. Ил газрын шин сургаг семс тохирмч чинэр сайн. Гуут харус дэрн уулдуу зоорнду. Гуу хадгуулху улсда эдэн семс. Улн эстер хамлсуулын гүжүүлэх байрлаг байлгуу. Одоо шинэ хэвчэнэ эрт болцох тослог шатал бичгэн цагаан өрг шар өрг ил газарт тарсан таруусан гуу салагарт үрч хугацаанд норс гуу салагарт хүчрах хугацаанд норч үйлдэл болуулт юм байдал маш хөвжөнтэй байна. Чаадхно до кэтадосар эргэн юмж цэцгэлэг өвдөг өсгөт угаараар нь улнаар нь гуу тарус сэмсэн ягн минэр хангалсан пусгам чанай ил хуралдан байдаг ойлгоё. Сүм болсаа сара пусгам чанай эла сүм болгосон эргүүлжэн залгалсан үлэрлийн шин сургаг сэмсэг төлөрөл нь саг төлөвтө гаргаж талсан твик илгэн хуваах тэрэгэн дачгүй ажил императоор ахуулагдаж газар болгондуу элүх хралтын байдал хэлэрнэ. Гүй баг болгосна айтман дусхна баримж ажилсан тослог шавдлын тарилтын багста сэмс нэдр кимсэн сэтгэлийг хөдөлгөж тарилтан том эрх хуусан ухаа яг айлахгүй хэгсдэг давхулан шилгэр тунгарг өдрийг хамжуулна. Толсог шавдлыг таслан төвж. Дэс ууан илх буудлын хайрцаглах зэрэг айлаг өрнүүлж. Гадар урна барана зөөлтөн машин дэрэг юм таратагаар тарилан газар дээр зогсши. Өөр хажуугаас нь ачаа аваад газараан зөөрлж байна. Эм шинжаг нүүр амьсгал давлагд төчлөн тухайн газрын улаан тослог шавдлын хилээрэн дүүрэн шигэрлэн камжаан гүйц хадгалж зөөрлөхөд тесвэртэй сайн байж. Сагт элгэрэт гаргахаас юм улан газрын хулдан авах захаалгыг олсон байна. Хусун хаа хэлэгтэн. Энэ жимлэ дөчн гэд мөвл газарт тослог шатал таарч ургуултын хэмсэг согтурн байна. Сагт элгэрэн хулдан авах үнийн килограмм бертан хураас 3 төгрөг байж Кашгар хот Төмшиг хотын хулдан ажил шүд тарилтан алсны ирж бараа авч. Холын уухга уралгаан нэмгдүүлж байна гэвэ.

Тус газар нь амаах уу? Өрг. Ангнас байх нь өнөртэй. Сэмсэн мах нь нэгтэй. Хайлс нь нэмгэн. Өргийн ясаас. Өргийн ясаас нь салан байж. Сургаар мохло идэх. Нарлаг болцох уу? Хус сэглэрэн хэрэгсэл шаарлагд тохирно. Ил газар дээр тарсан тарус. Кюрг. Шүүслэг шигэлдэг амттай байж. Класс. Өрг. Шавдал. Тарус. Гурван их сэмсэн хамтар нэр гарш. Эм шинжанг сагтэр нь таашаалык өргөн дэлгэр холж байна. Има сумна. Туан гулбаг тосхна. Тарусан тарилтан азарт. Сэмсэн тарааш нь төвж хурааж шилжүүлэн зөөвлөх ажил хийж. Тосхна арда. Олмет шатра. 130 мөвөл газар тохлоод харус тарьж. Шилэн ухаанжаар тарьж хамааран хамгаалагдуут ишлэн. Мөөбөрн дунд чи цэвэр урлагна. 300 төгрөгаас давж. 3000 төгрөгаас давж. Удаа нэгтэй. 80 тонна тарусыг газараа нь борлуулсан байна. Сунуулилын сургал сэмсэг загтэлт гаргаж цаг болох өрөө. Хахлаг якан зэрэг өрөргэнэ шан хотын худалдаачд бэлхэн байгуулын цагт сууж хулдан авч шана капчана бүрэн төгөлдөр замын турын системдээ төшөглөн. Сургал сэмсэг тус газартын тасн твэх тус өдөртөн бараа явуулахыг билүүж яло том худалдаана газар хам дэлгэр. Кэда жахн арлжана загтэлт шүд хэрэгж сургал сэмсэн шин сургал байхыг ухла хамд кемжагаар батам жилва. Гу тарус эмсэн ясныг тогтнаар дээшлэх нь төлөө. Пусгам шан. Тусгам мэрэгжлийн тараалан мэрэгжлийн ажилтны кивэр сунгун томилж, тарим газдаг хүнзг ариулж, бузрлгаар гэмэ турхан кнайлыг сэргаанизмтг, найлг унавчтагаар ус бурдрыг хэмээрх, цаг зориулын тарих, ээ модыг богны уруулна. Ээ модондын уруулн дээр бэмтээр тарих сэргийг нэг нэгээр ухлаа зааж дэлгэрүүлж ээ зэмсэн завсрын тарих нийлүүлэн тарихыг хэлээрийг ухлаа шилэгжүүлж галзуу шарааны нэг файлыг амлигаар ашиглаж мөөбөрн дунд шиг үйлдэхнэ өртгийг дээшилвэ. Ээ намт вих уран бүстэн гаралтын орн төлөрн тархааг цагэ байрыг байгуулж илгэн камерлан хадгалах сүйр тоног тохиромжийг төгөлөржүүлнэ. Сүжана бусаар дээмар хулдах уу сугаасад биян дагаж тасн твэхүү хос сэглэлд борлуулсан замыг нэвтрүүлж тус газар сургал сэмсэн чинэр сайтай. Энд хөрөггүй биш нэмэрлж. Тухайн газарт нь 10,000 болго. Шанхотын мэнгийн аравина системээр нь хамтлан туслах уу? Яг байлгадад тишглэн пусгам шин дээд дэсэн төхөрөмжтө гуд харуул сэмсэн. Аж үлсэг нарлаг унавчаар байрлуулж. Бүдбах сумд зун сүр баримжаажсан уян лог том хөлмжийг байгуулж. Шанхагийн тусга хараатай. Эзэнгэлтийн алус торлог ирээтэй. Шинэр сан гуугхла кепчажулн уруулан тарсан байна. Эмэрэг дээдсэн гуугн төрөл зүйлний шигэрлэгийн кемжан 15 градусаас хэтэрч сэмсэн махн нарлаг холцхоо хадгал зөөлхөө шинэр уруула чанга сагтэлэр нь нэмэлт өртгөр дээр юм. Сүйрэн газар бикапсту өлөгч сэлүүлэн босоо цогцоор тарих ус удрыг нэг цогцолн уян царах хамаарн хамгаалахыг хэлэрэг хэрглэж тараалан мэрэгжлийн ажилтад бүхэл өдрөөр хөрөмжн дулаана кемжавла чигэн кемжаа гэмэ уторхан кнайлыг сэргаалн эзэмдэж чиг бөөжүүлэх үү сүйршүүлэн тарих үү төв сураах үү бих явцыг баримжаажуулн хамаарны эзэмдхийг билэлвэ азахул тараашны өрх захалгын үйлдэлсэн бүтэн сагран хэлэрэг хэрэглэж шана кепжаанд хэ тараалан азахулын нийлгчгийг нэгэлдэ хангааж нэгэлдэ хамааран хамгаалах нэгэлдэ дам борлуулах Шинжан газаг дээдсэн сургал сэмсэн загтэл өртө хандлах тагаар хангааж тарааш нэрхэн үйлдэлж борлуулах уу айл хэрэг төлөвтэй шийдэрлвэ. Имрэх дээдсэн гүгэн ажилдсэн олон тэмдэг өөр эргэндин хэлсгэн тогтвортой ажил болгосон юм. Нэгэн содон гүгэн хөлмжин жирийн дунд чи ажаах уу. Кэк урлаг моглоо тэм төрөлт хэрч. Би уран бисэн тасн твэк илгэн хуаах уу. Барана гүлгэн ажлын байрд их кемжана кэдэ дусна илүү хөлмөрөн гүшнийг хэлсгэн. Тухайн газарт нь ажил олов. Бэдсэн бус соён нэвэн зуурд хадгалах мэргэжлийг амнилж дэр нь үлдэрлийн зэмсэн ажаах үг бий болгоо. Сун намр сургал сэмсэг төлөрлөн сагтэлд гарахгүй. Сагтэлд нь хинэн бохлоо дур. Бурлуулан хулдахгүй үйлэн хугацаанд ахар байх. Ажилс нь эмжигтэй асуудлаа чиглүүлнэ. Пусгам шан тус газар нь бэдсэн бус соён нэвэн яг байлгийг гин удалж. 80 хэдэн жил уламжлан заламж ирсэн. Гуугхлаас уран хадгалах уу? Уламжлалт үр мэргэж тэшгэлэн. Сургал сэмсэг сургаар хадгалах уу?
аж ахуйг амжилтлах уу? Дур дулаан зурдах хадгалах уу? Үрмээр зэрэг зэргээр сайжруулна. Чинэр сайн, шар өргө ухлаа зурдах хадгалах уу? Тухайлналдаг шинээс нэмэгдүүлж. Намр өрн үлэл дөө, тус газар нь сургас эмсэн, сүйл нь хуусан байрг нөхрөлөө. Хусгаан цумна. Сугат эргэ тусгана, тусгаа мэргэлэн сургаар хадгалах уу зурдах. Дулаан тэмн өнгөрөө чинэр сайдаа. Гу, нэг тэмн өнгөрөө. Чин. Сайн өргөх тогтмол дулаанд давхруулд хадгалж байгалаг дор дулаанд эрднаргаар ухлаа зуурд хадгалж үр мэрэгдэн төшөглөн сэмсэн болцолхыг удаачруулж сэмсэн доторх шигэрлэг нь өнөр амтыг тунруулж гүүг нь сургаг байхыг батлах цагийг нь утхан хагас шил болгож өрг нь сургаг байхыг ухлаа батлах цагийг нь гурван сард хөрвөө. Бэдсмс соёл нэвэн уламжлал заламж ахад усман таньсын хэлэгтэй. Зоорнд хадгалсан зэмсний нэр амтын сайн байгаад үйлэр болуултан урглан ухсаа сөрүүлж хулхлаа. Сагтлэгэр нэслэлтийн хүнийг бахлаа. Ихээр дээглүүлж. Жилбэр зоорнд хадгалах байгаа. Гуул харуус зэмсэн. Жилэн үйлхнэ өртхөн. Зум тэм шаху төвөрөгтөг хөрч. Эртнэ. Бидсэн мусу союун нэвэн гар урлын. Кодод осна урлагийг нэмгэлдэв. Гэш нэмэлтх. Тусгаа хараат сайн зүйл болсон байна. Алтан шалхав. Хөрөн улсын дэсн үзмжин орно. Соёлгаас нь уран барин давлгаан төшөглөн тусгам шам. Өөлемсэн ажилс болно. Кэдад осна соёлгаас нь гүнзгий усалтыг ахуулж. Тусгаж гисэн тасн дэвгэ. Ширэн газрыг олон цагаар байгуулж. Үзмжин орно. Тасн дэвгэ багцыг уйлдуулна. Нэг цогцулс нь шин эзэгнэлтийн хэлэрэг байгуулна. Үзмжин орнтаа гэрс сэргэлдэ байх. Гүй бахын Үзмдэг тосгонд таруусан газар туслах шавдлын багц өргөн багцыг бих хурам бисаар газараан чилаатай нээж сугаасан багцд зугаасан наадах сураг зэмсэ тасн твэг хэрэгтэй шаалгыг нэг өр таны хэлээрээр хангаж зэмсэн зүйлийг дээр өнөр ухлан бурлуултууд ажилла. Удаа бих шана зэмсэн төрөл зүйлэн багтаамжиг өргөжлөн өртгч агтаам сүм өм дурнаа чинэр сайдаа элжгэнэ чишг зэмсэг ухлаа амждагаар уруул навчир тарьж тасн твэг. Адахын халамжил нэг дээр улва. Эло сум болсон хатга чивгэ, улаан чивгэ, бур чивг зэрэг. Унсагдаас өөз эмсэг хэвчээжүүлэн бөөжүүлж. Намн нуллын сургал сэмсэн, крэлцгүй талыг нөхөрлж. Би горон бүст хавраар элжгэнэ чихэ, зэмс тасн твэг, сун дохлоо шавлны өргө, тарус амтлах. Намар тохлоо сургал чивгэ, идэш, үйл дохлоо зуурнд хадгалсан. Гуу тарус эмс итгэ, бих үлдэлийн ажүлсэн байрлалтыг бөлдөөлвэ. Одоо босгам шан нэгтэй ил газрын улан тэмдэ гуул харуус юмс үлэлийн шатал хөрөг элд зэмс төхөрмж чинэр сан гуул харуус суурд хадгалах гуул зэмс онсгата өө зэмсийг хамжилсуулна хулаалн хөдөлсгө бэрэн бүтэн ажилласан системийг байгуулав. Бигшан ажилласан нийтвэрдүүлхийг өргөжлөн төгөлдөрүүлж нэг талаар төрөл зүйлийг сайжруулах бузуулгаар тарьж гүнзгийрлэх зэмсэн сүлийн яс чинэрийн сүйр шугам бат бэгжүүлвэ. Нёга талар хийднэр хадгалан хөрөх, келгасан барааг үйлгэнэ, гаралт нь урна, камергийн хадгалах, электрон худалдаана, шүд нэвтрэлгийг, ийж бүрдэлхийг нөхөрлж, гууд харуус эмсэн, тусгаа зарангын шүд нэвтрэлгийг, шүд нэвтрэлгийг нээж, шинжан газаа, сүлжанаар газаараан бүрдүүлэх, арга замыг нэвтрэлж, шана кепчана унсахдаа, гууд харуус эмсэн, олон нийтийн нэртэй тэмдгийг, бие хүчээрнээ төлөрүүлэн боолгож, ангинам сайхны нэртэй, гууг эмч нянгаас гаргач бих үстө борлуулна. Улстай амтайхан гууд харуус сэмсэн. Ажвэрсэн шанаг хэвчээнд. Кэдад осныг бих талар цэцгэлэн көгдөлтө чидэмж болгоо.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг гэрхтээ.
1: Шинж

0: шинчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
0: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдүүч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээд авайж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Тэхрэн харахт хуултай, хэлсэн нурсах хуултай, хэдэн нутгийн нүрэдэлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байна. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хэдэн нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко, бүх дэлгэн күм бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гөвжүүлгийг битолар ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулан орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Таксаху зортор улж шатаг серге элолн зорусу уламжилт вар үлдэх айлын дараалык нэгэн дор биелүүлнэ. Обол тарв шаур варта 30 гэнтэл уралдаж хархан багасан аавын нааныг кинэг дагши идвэрн вар үлдэх үр мэрэгждэг болсолон зурчи киза тохон газрын шаур варын бисэн шаур варын бедс мус сойн нөвн үр мэрэгжлэх уламжилан заламжлахаар гүшлэн чимэж уламжилт гар уралдаж ишглэн нутгийн агтын дран урлагийн нэмдэлн баяж тухлаа дайлсан байна. Тэр хэлэгтэн өнгөрсөн бидэн бэр айл өрхө тархаагаар гар урлал хийлэн гэж сөвхөн вар сав ванаг вар ганг зэргийн хэдгэр өдөр дутмын хэрэгслийг л үйлэн гэж янз хэлвэрн сөвхөн үйлдэлгийн кемжа мохлаа дур байж хүүчин гар урлын уламжилт цаг чидхгүй болвч гээ саг дэлгэрэнд нээждэхгүй байсан юм гээв. Жангшин шинжанг туслах кадр баран сумна эргэн явж байдлыг өгч байсан судал гэж тохон газрын шаур баарын бидс мус сойн дэвэн эпайлгд анхаарлан төлөрн нарилаг унавтагаар арга болгыг хэрэгжүүлж уламжилт гаруулын хилварыг хөрүүлэн дэс дэвшлэгт цоо шин арга замыг нээж өгч жангшин мужийн системарын шинжанг туслах адин юм фронтын жолаад газар тусга зүйлэн хөрөн банкы болгоч ийлгэлд ойлгар дулааныг эзэмдэх уурхан зуух Цхлан хөдөлтөй үсгэр хэвшилх машин зэргийг эдгэлсэн үйлдвэрийн тоног тохромжийг уруулн авчирсана хамт. Чингдэр жана шаар мазан ажилчны файлгата залуулулж. Вар шалган үр мэрэгдэн тусга мэрэгдэн салж. Октогн Шинжаан тусгу алин ангин суусан цагт хуулулж. Санж улаад улж. Боттагар ажилуулн сал сургаж. Үр дамыг солонцохоор дамжин. Тусгазын дарханчна уламжилт үр мэрэгжлийг сайжруулж. Үйлдэн гэх үр мэрэгжлэн дэгшлэн. Дэс дэвшгтэй хавсрал болва. Обл талб сэтгэл догдлон хэлэгтэн. Шинжаан туслах кадрчтан авчирсан шин тоног тохиромж, шин ур мэрэгжлийн бидний вар үйлдэн гэх хуучин арга замыг хэрэглэв. Өдгэлсэн вар хэрэгслийн вар үйлдэх аялах цагийн хикара ахтагч Питагдгна чинэр барагта. Кемжан илэрхэ дурагшилж. Багц хэрэгсэлд цэсгс хийлгэ, цуулуулах уу, сэлгэх зэрэг. Нарилаг ур мэрэгжлийг чи нэн сайнаар ботаруулж. Шаур арын битайлын нарилаг хэмжээ авалаад чинэр нь өсөлтийг биелэл байна. Тарха байху дарханчны эквалигийн нийлүүлж бидсэн мус сойн дэвийг системжилэн хамгаалах уламжилэн заламжлахын төлөө обл таалам төрөвчлэн. Энэхи шура баран гар урлын тусга хурсааг үсгэн байгуулж. Тарха гэр бүлийн жижиг үйлдэлгийг нэгэл тайрах хэмээрж дүрмжилт агар үйлдэлгэ. Эдгэлсэн үйлгэл болгон нийлүүлж хулаал нь хэлжиг хөгжихин. Шаур арын ажилчтай шинэ хөдөлгч энерги нэмэрлсэн байна. 2011 онд хуршаа байгуулсан экономи үед 5хан дарханчтай байж удаа ажил эрхлэлгийн хингэнэ 30 гэдэн гүм болон хийгдэж байна. Ингэнэ битсэн талаарч Ахмад Идэр насна гэмсэг өглөө хавсраасан байна. Ахмад дарханч нь уламжилт Кэгузба Ятна харгар шатааны үйлдэл үр мэргэжлийн үг ясыг баримтлж залуу дарханч нь санаалгаас нь шинийг үсгэ зүрэн төлөгийг сурч баримтлах ба шинийг үсгэр дамжин бидсэн бус сууйн нэвийг уламжилан заламжлах хэлхээсэн Үйн үйдэ тасралдгаа уламжлахыг болгосон байна. Обл талбас санаалгаас нь жингдаринд хэрч давтан болсолж шимтэн сурч удын вар шаазган зүрэн төвлөгэд шатааны үйлдэхийг хөйлөгтний сэтгэл тайлан сурулж нутдаан бус ирснаны дараа Шинжаан газаг тэрвэнэ вар гэх үр мэрэгжлийн тухан газрын ардын замгүйлийн соёлд зөрөгтэйгээр гүнзгий уулзсулва. Твинэ дайчилтаар Тус хорчаа үнэснэн бохлоо зангуйлэг үүсэл сусан соёлын мэт ажив зүйлгийн эдэ. Хураа хадгалахад эсэн. Уг шилдэг шаур варын үр мэрэгжил Питагдхныг судлан гаргаж илгэн таних хэмжээгээр гүйс байж. Эдэ газрын зугаасад хураа хадгалах дур багтд энэ таашаалык эргэн дэлгээр хулж. Үр мэрэгжлийн нарилаг сайхан цуулуулж. Сэлх цэцэг сэлх. Вар савн данг Питагдхна бурлуулт энэ ч тэм төрөгдөж ирсэн байна. Ажилчны зөвлөлдөх хатуу тоног тохиромжийг адил алхмаар дэс дэвшүүлж. 2025 онд тус хуршаа 90 талбаан нэгсэн нэмгэн долоосны өнгөрийн тэгт төрлийн метрийн талбаатаа үйлгэжсэн үйлдвэрлэн. Үйлэн дасгийг байгуулж 20 кэдэн сүйрээ ийж тусга мэрэгжлийн вар үйлдэх тоног тохиромжийг 9 тохируулж. Бэг шилди аливаа төрлийн ваг шаазан
үр мэрэгчлийн хүйлэх нас, тэмдэнгэрийн хүйлэн хэжээ, жилийн хүйлэхний өртөх нь

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрилмэнтэд тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедүчнээ цаг хэрэгсдэгвээ.
1: Тутрыгийг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгээ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит тол ракуулахдаа манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонороо удаа кодод авах уу? Кодод тусгана. Трайд на тухай медиага сонсгоё. Кодод авах уу? Кодод тусна яам? Тараалан байдлын тохируулалт илрүүлснээрээ. Удаахан дэх бүхэлсэн сунаан будаан авахралт нь суна 90 хвайс давчи. Чикингийн хурааж болов. Ерэн хад наваад өсглээ. Энэ жилийн сунаан будаан талаа тогтвортой байж, талаа нэгсэн гаралтад дээгшлэх боломжтой. Гаралтын байдал тодорхой байгаад, илүү хурал тулах нь нэгт баттай болов. Тарилтын талбайн талаар нэгэн жилийн намар эргүүлсэн бэрхүүг хур бурааныг нөлөөлөг аргасч, чигийг шийдвэрлэн тарих ба. Ураа тархын мэрэгдэх идвокатаар ботааруулж, тарих ёстой бүгдийг нь тарьж, сунаа муудана талбайг охлоо ботааруулж. Ам муудана үйлдвэрлэдэй суур тавь. Талаа нэгсэн гаралтын талаар гол гаралт нь урна чигэн байдал нийлэгчгийн байдлаас болж бордор усыг зөөвлөн бэлтгэж уян бурачгийг хөрөлн дэс дэвшүүлгийг ахлуу. Даржи хатуур уха кэрсийг сүлтхэн өвсийг арилган нэгс өрчиг урыг сэргээлгэ гемиотурхан хөнаалыг хусгарлах зэрэг их талаагаар нэгцээ гаралтыг дээгшлэх мэрэгжлийн арга хэмжээгийн хикар бутарсна дээр. Ургуулны усанаа дулаанаа хэмжээ гэрл усанаа зогцолгоснаар нийтэн жилийн ураа тарьсан чихэн байдлыг нөхөрлөн мөө бүрэн тараанаа тулгана тун илэрхэ нэмэгдэн талаа нэгсэн гаралтыг дээжлэх сүйрэг охлоо тавьсан байна. Илангд улаамган өнгөрөө тэм мүүгэн хөөрэ газрын тараанаа талаа нэгсэн гаралтын нийтэн жилийн гаси хикар дээжлсэн байна.

0: нэг олон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлэг сунгаж өссөн божилттой гүчин жидлэн хурамдулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид талар ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун буттагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутгийн хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эрдэнэ гүнээ сонсны сайн байсган та. Би Улаа Шинжаангын Арада Тэлүс хорон. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэн сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааныг Алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаангын Арада Тэлүс хураан, Монгол хэлний Арадагаан өргөжлөн. Анхаарал сонсох хэдэн баярлан нүгтээ.

За нэвтрүүлгээ нэрвүүлээ. Энгэс Кухсанда Баркол шинэ Хуаян сумна. Наянзу тосхна арда. Жанг юша насна идэш нугана газарт. Бөөл жиргэн Сарамск Шихулу зэрэгэ Эразүлэн семси идэш нугана ургуулда. Кимсэг байлуулан байна. Жанг юша энжил нийтэ нэгму шаху газарин гэр хуранан газарт. Семси идэш нугаа хамярчи санаар тарчи. Өөрөн хэрэг цагаан өөрөө хангааснаас газаа бас сагт элүүтэ хөргөн хулдчи. Урлагаан нэмдэвс байна. Баркол шэнде гэр хуран уран нутгын тахад хэзэн дэжил хинчи цөөхөн бусу трайд нөрхөн урлагаан нэмдэлгэ шин сунгал дуусан байна. Шин сумна сайрлий гуанзу тосхна арда махуй чин өөрөн баг хураа дан тишлэн үлэрлийн идэш нуха тарчи бас аран хэдэн уран нутгын тахад хэжаажи. Тэр дурга хулат. Тэр дурга хулн тежэн дүрхийг үйлүүлсэн байна. Гэр хуран ажахан хөвдөлтний өрөөтмжийг бэхжүүлж, улан тэмдэ тэр дурга хба. Тежэн дүрхийг өөр нүртгийг дурхлуулахын тулд шидэн жилааснаар Баркулшан хөржүүлэн нөхрийн төрөн бодлогыг хэрэгжүүл байна. Даруу. Тарайт нүрхи өвран тахан жулжгийг хулдан авсан байгаад тежэн дүрж буурлуулсна дараа жулжг нэгвэрт 15 дөргийн баримжаагаад тежэн дүрс нь нөхөр тархааж. Өрхөрийн хамгийн дээр нөхрийн дээд хязгаар сүн жүлжих болно. Өргөн олон трашнеркин гэр хураагаан ашиглан идэсэн тухай тархахтай зөрөг зүйлэн тэг цаг нэг мүү бүрээр сүйр харгулан бодох нэгс болгож тарих талбаа нь баримжаад хэрсэн дараа тэг цаг нэг мүү бүрт сүн төргийн тарилтын нөхөр тархааж дан агс өркин нөхрийн дээд хэсгарг нь хамгийн нэгтэн 500 төрг болно. Соосгонраа шидэр чапчаа шинэ. Милэнчан сумна тарилтан нэрх. Вангэ чинэ таван баримжаарсан хөлөмбөд. Убалан памидор урангод үрл суужи. Төлөрөн сагтэлд гарах. Хутандаа норсон байна. Энэ жил вангэн чин 10 бүх хөлөмждэн тишгэлж. Дээсар татуулж экс гэлдрат. Залгаж тарих мэрэгжлийг хэрэгэлж. Тарсан памидор мөбөрөн гарал чин 8-аас 12 тоннад гэрч. Үйдэрн чидэрин уламжилт тэгш гадарт тарих хэлрээс. Хол давж тарилт нь аж авах гэн юрашг нь маш сайн болсон байна. Моянчин таржи хамааран хамгаалах талаар уламжлалт гадар дагчийн хурахгүй маштгаж аз босгоч тарих зэргийг урагч нийлгч гин юрас эхлэн дээсэр татуулж салгүй мэрэгжлийг хэрглэж урангуг татч дээгшэн бохлоо урагч ургамл нишний өндөр нь хоёр метр шаху байдаг. Имэрхэ босоо зогсоо тарилтын хэлбэрийн хөлөмжин дээд хэсэг нь уран зайг юус ашиглаж сарх нэвтрэлг гэр нэвтрэхийн нөхцөлийг битэмжлээ сайжруулж гэм өтөрхөн хөнаалыг юусхийг багсгаж тараалан нэм хэрэглэхийг хэмжээг багсгахна хамт тарилын газрыг хамаарч хамгаалба семс цасан төвөгт дөхм зүлж кимнавчтан болоод өөрн нөртгийг ухлаа хариулж семсэн ясныг дээвчлэнэ. Хөлөмжин доторх памид ураг дэс хааж юн тогтам борлуулахыг хэрэгжүүлж нэг дугаар дэс нь семсэн хулдан авах хүн килограмм биерэн дөрөн дөрөв хуурдгад дэсэн зэмсэн хулдан авах хүнийн килограмм бүртэн хуур төрөг байж борлуулалтын замын тогтвортой ашиг орлого нь хэмсэг байрлуулан байна. Дараачаар мэдэн хэн сум дээсэр татуулж салган тарсан төрлөгдөн дүнгэн дэлгэрүүлж цагаар бигталаг давхуулж өөр эргэнэ тарашны өрхийг битэмж таар төхөрөмж тараалан хөвжүүлэгтэй дайжилж зэмс идсэн нугана аж үлсэн ясныг дээгшүүлнэ юрашгийг нэмдүүлдэг гүш нэмэрлж тарашны өрхөн урлагаа нэмдэлэн байшхт энэ сүрийг нь өргөжлөн батгна. Эрхэн нөсөлстаа яну даган хэдан дутхан хөгжин нэвтрэлэг маань энэ град өндөрлөх боллаа. Та бүхэн нөхөлөн сонсон баярлаа. Нэн ол навлын сонсох та таанар бас слэртин келишний үлчрэг бөвлгөн сонсч болно. Тус даган нэвтрэлгийг баяр тахал нэвтрэлвэ. Удаа дараач нэвтрэл өргөжлөн анхаарал хандуулах болов.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуудлага.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Күндэс сонсчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнцмиг сэтгэлийнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын дулаан өдөр гаргийн 2. Күндэс сонсчдаа нэвтрүүлгийн эхлэл дүгэсийн хаш баган зокаж хаш багна дуусна төрсөн нутг баян бүлэг гэхэд үг сонсхъя.

Күндіс сонсгчэдаа. Удаа Тэнгэр үлийн өмнө хэд биеийн шин дуулал дугаараар бид нэ шин цаг үеийнхээ хувьсгалд сунгадаг дууг сонсох болов уу?

Күндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг уян гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гүнөө сонсвэн сайн байсган та. Энэ дөрөвлө хөрмө хөрөн зургоо нуна. Долоодугаар сарын дулаан гэргийн хөрүүлнэ. Шинжаг нарад төлөсхран Монгол хэд нарадогийн эрэл мэндийн хань нэвтрэлэг маань эргэн танартаган мэндэлсэн золлоо. За мөхлөх хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүнөө сонсдаа. Шинжаг хүй хэмнэ. ММ-ийн даад халын хүлэн тавцсан. Сүрх сүйдэр нь үлэн тавцсан сүлжаанд ашгил турсан. Банхалын цагуулрдөө ягж биян сүйлэх вэ? Гийхнэнгта хөвцөн амархан кэлсэнд шаарладаг. Энэ дуглаа ягж кэвэл зогх вэ? Жаа дэхнуда, эрл мэндин хан нэвтрэлгээр нь эдгээр авгыг хамтаа нөлөгөө. Кулан ап сонсон байр нүгт жанам. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаанг Радио Телесхран Solution-ийн шинэ зөвлөлтөөр Кэрлэгчний үйлчлэлтэй зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсогчд минь эргэн сонсч болно.

Мэнд сонь мэдэнэ төргөн дамжуулаг дугаараар Шинжаан хөвөх юм нэ. Эмэмгийн даад хаал нь үйлэн тавцсан. Зүрх шийдэр нь үйлэн тавцсан. Сүлжаанд ашгил орсон тохой хөлгөө. Шидэр Шинжаан хөвөх юм нэ. Эмэмгийн даад хаал нь үйлэн тавцсан. Зүрх шийдэр нь үйлэн тавцсан. Сүлжаанд ашгил торва. Зохам лойнтаа үйлдүүлэхдөө тишглэн Шинжаан бихүүлсэн. Ангтгч мөжин кепчаагаар нэгс болгосон. Даад хаал уралсан. Даад хаал уралсан бих цаг бих уран бишээ. Бих тала, бих ам насна, үйлэн ухсана, элементийн тоо баримтыг цуглуулсан. Хөйкмнэ, эмэмгэн даатхална, үйлэн тавцсан. Зүрх сүйдэрний үйлэн тавцсангийн байгуулж. Бих улсан, эмэмгэн даатхална, зухам лоялтаа үйлдүүлэх. Кэргэлтийн ах байдлын витамин байгуулдаг, жинкний шатлаг гинэнд оруулав. Витамин байгуулалтын нэгдүгээр шат, шатлаг гинэнд оруулав. Тань сүснэр. Хэрэглэн хоран зухам лоялтаа үйлүүлэх үү, аялгаа гүнзгий хэрэгжүүлэх тухай салныг баран таргаасна дараа. Улс нь эмэмгийн батламжинд товчоо. Улсын байлдах болгон байрлал сүйлэн. Бик олон тэм, бик үйлэн хуцаа, бик ах байдлыг хамарсан. Уинчи эмэмгийн даатгалын хэмээрэлт нь шин кевзавгыг сүйгчлэн байгуулах голлогта дэмж байна. Бик усны ангатч хэсэг нь хөйкмнэ эмэмгийн даатгал нь үйлэн тавцсангийн витамин байгуулт нь төршлтэн мөж. Уран босно хэвд. Тус айдл 2026 онд амьдралын арын боттой явдлыг хуруулав. Тавцанг даатгал уралсан олон тэмн. Эмэлмгийн батламж, эмэлмгийн ажил үсэ, эмэлмгийн батламжийн салаа мэтэр зэрэг дөрөн талаар хамтар аш гүртгий биелүүлнэ. Даатгал уралсан олон тэмн. Вебтаны зүйлс нь байцаалтан зүрх шийдрийг тэр дурын бохлоо сүлжээгээр шилжүүлэн өсгийг биелүүлж. Дагчи боддоо цогцсон байцаалтан зүрх шийдэр ан авчи явахчихлгүй. Онгон газарт шилжүүлэн онцлох уу? Дагн уучлах уу? Үйд ухлаа. Байцаалгсан байцаалтан зүрх шийдрийг шууд шилжүүлэн өсч болно. Хөйкмэн эрдэн мэндийн тоо баримт уйлын задалтын чидвэртэд шиглэн даатгалд уралсан олон тэмнэ. Кемжа. Хамаач гисэн өсч болох уу? Эрдэн мэндийн электрон дан сегмента болох юм болно. Эмэмгийн байгамд ясс уйлын тавсангаар байцаалтан зүрх шийдрийг шилжүүлэн өсч зүрх шийдрийг дармлах уу? Хадгалах уу? Ерөн нутгийн багсах уу? Эвчнаси ярих болгосна дараа. Эмж тэр дурмоглоо ерэн мэндим. Бэрэн бүтэн дан сэвхмэлэг шилжүүлнэ гэж болно. Иг кепчана эмэмдгэн даатхалын тоо баримтын. Эмэмдгэн ажилсэн шинэ бүсгэн судлан нэгтэй чидэмж болгож. Уян бисэн туучилсан эмэмдгэн ажилсэн гүнзгий уулсыг авахулна. Эмэмдгэн батламжин салаа мөчөр тавцангаар дамжин туучилсан нарилж гисэн уян гисэн хилэн хамаарлыг биелүүлж сүр мөгнө нарилг өмж таар садлан хамаарх үйлдэл шидвэрийг дэвшүүлнэ. Тавцанг нэрл мэндэ эдэн явдал сүрг санг зэрэг тоо баримтыг нийлүүлж хөлөнг байгаад улан талын хүйкмнэ эмэмдгэн даатгалын зург дэрсийг байгуулж насаждаг хүйкт анхаарлаа төлөрдн нарилг өмж таа эмэмдгэн батламжин үйлхийх хан ана. Үйн амт 15 минут нь эмэмгийн батламжин арт дохимс үлхэ. Үйлхэнэ градус шиглэн. Тус нэмчаас асан дуужлах уу? Сүс цараага ширвэн донсаас хасах зэрэг. Унлагт ах байдлыг шинээс үүсгэж. Уйлны гарус хэргэлж шидэхгүй. Сах зэлүү газар урд нь байгаа. Улан тэмнэ. Уйн ши эмэмгийн даатгал нь ашгүй тань. Тавцан нь үйлэн тавцан сүлжэ тоо баримт зухам лоойндаг амар төвш мэрэгчлэн сүрэг байгуулж удаахан нэгт 340 хоордгоор эсгэгээд твинаст эгш эмэнгийн байгамжийг залган уруулж 340 эмнгийн хураан үзэр тавцанг нь үрчи машина байцаалт пик орна эмэнгийн байгамж пикл зогтон залгадсан өөрчлөлтийг биелүүлсэн кемжан сууна 96.57 хөвд байж нийт 3 дүнсөр томин хоорсон тэм нөнгөр зурус эмэмгийн тоо баримтыг дээгч дамжуулсан байна.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя.
1: Эргэнгээд сонсдоо. Бахалын цагуул өрлөө ягж бян сүйлэхэ. Чаадах нуда. Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгоё дугаараар нь. Энэ тухай ярьж үгэ. Долоо дугаар сарын долоо өдөр боглоо. 24 цагуулын дотх бахалын цагуул өрлөө болно. Бахарын цагуул өр болохдоо акан палын зунд урсныг харуулж ираасан бохлоо. Бахалын дуусглаа. Их халуун салгач. Халуун сэрэвсгүй халаад сэрэвс газар холдохгүй. Бахалын их халуун доо. Дээрээс шарж дураас халах гэдэг хэлэг байдаг. Бахалын доо залагаар ихэр халахлаа. Халаад сэрэвсгүй газар холдохгүй болно. Бахалын дурснаас хоороо суна халуун өөр амьсгал нунцлах нь нэг тухайн болж. Кимнабийн кёс гарах нь харагдаж. Хургдлын нэг их болж. Аль зүйл нь эрэл мэндийн асуудал чи араараас мохлоо илэрдэг. Ийм асуулаа гэхдээ эмнэг нь бие сүйлд бахалын цагуул өрлөө тамир тангаган төгрөлхийг анхаарч. Халныг арилга нь нарсгаас сэргалхийг чухалчилдаг. Бахалын цагуул өрлөө урцнаас хоор энэ 6 зүйл нь хайдаг ухлаа санар гэх хэрэгтэй. 1. Аркийг нэмдүүлэх хэрэгтэй. Суна халуунд амархан тамирдаг. Энэ бохлоо тамир тангаа киш тамир хөрлцөхөөс болж. Бие мапутын айлгаа модулна. Эс адаг чидэр муудагт хөрглөө. Тагсэр хотод гэснээ өвчнд амархан нэрвдэх болно. Аргац хаад хэлэрм бохлоо. Гэр дотрхва гэрэн гаднаг дулаана зэрэг дэгэд хийх байлгаж болохгүй. Гэрэн дулааныг 27 градус байлгаж. Дэгэд дур байлгаж болохгүй. За 90 калхлаа суна үлдөө. Сэрэвхэн хагсуу хөврэ. Таламтай уршин тэрэнд амьдэрч. Дэгэд сэрэвчснээс болоод ухлаа. Ялаа зүйлний өвчний вискаски чан цэрлэх хэрэгтэй. Хоор тоглож шиг халныг арилах хэрэгтэй. Суна цагт их халуун их шигэлэг байдаг. Хэм нэр дамбахлаа толгой хөндөрч, толгой өвдөх шиг санагдаж, амархан бигэндэх, залгуурху, цээж битэх, хуулан дуршлан буудаг. Шигэлэг халам бие махтаа хүмүүс тав хэлэхлээ. Гар нь ялах, хөлн тавг мохло эргүүлж, халах шиг санагд байгаад бас шигэлэг. Шигэлэг хий болно, халан кигэн солилсны үйллийн дур амархан хоргосдог. Арас харган бохлоо, сэмгэр идэн итглээ. Амархан шингэдэг. Нугаан мөрцгийн шингэн будаа. Лимхан навчтай шингэн будаа. Улаан мөрцгийн шингэн будаа зэрэг халны хөвж, чийг арлах гэдэг өлөхний идэвэл болно. Бас гэр дотор чийгэн хэмжээг санаар тохируулж, саруухан өлөхөө нээж, салхи нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Гурван тоглооны өрийг сайжруулах хэрэгтэй. Суна цаг тоглоо өдөр утгуу, сүй ахар мэртэн. Сүйний дулааны хэмжээнд чи нэлээдэг. Дээр байдаг болохоор сарин кэм сөгөр ухлаа сайн унтж амарчдаггүй. Гэхдээ эмнэгийн хэлгийг өнөслөө эмэтин арки тэнцвэрлэн алдах уу болохоо зэрэгдсэн судлын явчны юусгүй айн тгшэрэг нэмгдэлнэ гэдэг. Шаахлуулаа цусна даралтад дээгшлэх гэдэг. Гүйс нэртэ байхын батлахын сануулъя. Икла тэгэд би зогсон алива зүйлэн айлгаа кэвн эргэлтийг баталж чадна. Нас нь хөргсөд өдрөөр 7 цагаас дээр яс синертэ Дулаан цаг нь дээр яс синертэй нойртай байхыг бат хэрэгтэй. Дөрөн дуглаад игээд амтлаг даник багсар идэх хэрэгтэй. Заринхан боглоно акам халын өөр амсгалд нэлээлдэд хоолн дуртлын муудаг. Энийг дуглаа баахан сэмгэр даник гэдэж болно. Суна үйл дуглаа шигэр багта, давус багта, нэр сусна нэгдэр өөр гихтэй даник ухлаа билүүхний идэж юм. Гашин гошин болоод тусан булсны даник баг идэх хэрэгтэй. Суна үйл дуглаа дунгва цагаан лоон памидо зэрэг чигийг арлахгүй хурсныг нэвтрүүлж хутаад гэсэн айлгааг сайжруулах тусдаа идэний гитгтө тохирдог. Цэнг усна загсаг ухлаа өлөхний идэж улаан махыг багцаа идэв зогтно. Чэминг ца, арван ца, удаан цэцгэн ца, гашин голту бур ца. Нугаан бүрцгэн шөл зэргийг ухлаа хууж болно. Таван дуглаа урам сатлагын тогтвортой байх хэрэгтэй. Уур амьсгал ахын халан болготоо урам сатал амархан тогтрохо болж цусна даралтыг дээхтүүлж сүрэг тархин цусны судлын дэвчнийг амархан үсгдэх. Урам сатлагд яга тогтургав уухлаа бас худаад гэснэ айлгааг самуурулж амьсгалын системийн дэвчин шахла кирхэ зэргийг ши урам сатлагта маш их холболт байдаг. Санаалхаас нь урам сатлагын зогцуулахыг сануулъя. Угаасан бохлоо зүрх тархина цусны судлын дэвчнтэй цусна даралт дээр гэн зуна цаг тоглоо заавал урам сатлагын эсэмд шиг Сэтгэл санааг нь 50 хэн байлгана. Вэбшний үсгүй айлгшрыг багсгэх хэрэгтэй. Ширүүн коллаг хийж болохгүй. Суна цагтаа зөвхөн хэмжээнэ коллаг хийх хэрэгтэй. Гэвч наран дурхлаг коллаг хийж болохгүй. Үе намтуу суна үлдээ коллаг хийхдээ хэлсэн арын гардаг болохоор цаг дарууд мохлоо ус нөхрөлгийг анхаарч. Хэлсэн дэгээд арын гарснаас болоод цуснай өтгцээ. Хэмжээ мохлоо дээхтгээс сэргээд хэрэгтэй. Хооланд нэг цаг дараа коллаг хийхийг сануулъя. Гэхдээ мохлоо дэгээд ширүүн коллаг хийж дэгээд ухлаа хийхийг хэлсэн гаргаж болохгүй. Селивсэн алахгүй, аргааргүйгүй. Усан домбаг сэргээ. Тамирын хөлгөн зунуулэрлдө кект маш тохиромжтой байд. Үе намт өлөхн усан үж цаг дарууд мохлоо ус нөхрөлн. Зэрхнээ дараас хөнгөрүүлэх хэрэгтэй. Баг халан цагуулэрлдө биян сүлэгт ян гурван сани дайныг итгэхийг сануулъя. Нэг мого загс иднэ. Ардын дунд баг халуунд мого загс итгэх гэдэг нь мохлоо. Урхад ичснээс сангид хэллэг байдаг.

Бахалуна юм нэ. Хөө нухла нэг сарын дотор могоо загсан хамгийн шимтэй талтай байдаг. Гэтэд амьдг нь үсгээр могоо загсан бланч нэртэй. Амтайхан намтай байж тамир танка нөхрөлгүй. Ээлхтэйлүг сайжруулах хэрхэн өвчнийг арилгах. Яс юусыг чангаруулах зэрэг үйлдэл байдаг. Бахалын цагуул өрлөд могоо загс итгэла хамгийн тохиромжтой байж сунаа үйлдэл идэн шингээс болж гэрсгүйлэх болоод урчлан сэргаалж болохгүй гэд бас зөрөгдсөн цудлыг хамгаалж болно. Могоо загсыг хектан чанж болгол хамгийн сайн байдаг. Винас газар баг хэмжээ. Бахалунаас өмнө хөө нухла цэнг усна загс хэдэ зэргийг билүүхний итгэлээ. Би зогсцо маш ашигтай байдаг. Хоор тухла лимхан энэ сэднэ. Ирасан бахла бахалунда лимхан энэ сэтгэх зангалтай байдаг. Лимхан үндэсэнд кал, витамин С болон идэана ширхлэг нэн элэн агуулагдаж цагаан өнгөтэй лимхан үндэсэнд бас эсэлтгийг эсэргүүцэх олон фенолын төрлийн бэдэс агуулагдаж байдаг гэсэн. Цар дур эрг агуулсан лимхан үндэс нь нектар болох гол идэаныг орлуулглаа. Гол идэан нь тэгээд ухлаа. Дан цулгаас болохоос сайсч. Шимт жаалт эдэн шингалтыг нэмэгдүүлчихнэ. Лимхан үндэсэг жийлэн лимхан үндэс сулаад хүрэг лимхан үндэс гэж хувааж Амт мохлашин сургаг сэмгэр байж, идэана материалын хөвд. Улам жилийн идэана материалда тохируулж байна. Тохируулж болох мэрдан бас улам жилийн хоол гэхэд аргадаг тохирдог. Кейднар холж, шэл чанах уу, удаан чанах уу, махангуар хуурч болно. 3. Нугаан мөрцгөн чигдэс идэнэ. Бахалын цагуул өрдө нугаан мөрцгөө, нугаан мөрцгөн чигдэсээ идэвхэн итгэхийг сануулъя. Сунаа цагт, кэлсарын гарах, хаал наатар зэрэг Энэ дотоод нь цахлан салгалтгана тэнцвэрэн алдчих. Өргөдсө амархан. Кэлсиг ухла. Кэлсиг дахан гадагшилдаг болохоор нугаан бүрцгэн шэлэг ухла. Улс нөхрөлж, читгар барвка бас. Цаг дарууд нь органик бус, давсыг нөхрөлж. Усны шингэнээ цахлан залгалтгана тэнцвэрийг батлахтад тустай байдаг. Зөвнөөс хазаа нугаан бүрцгэн чигдэсээ нэмж итгэхийг сануулъя. Витамин С элег агуулдахаар барвка бас. Бэмэр шарга уулж. Бас. Бэмийн шарыг дагуулж, амна гүндэн шархлааг намдана. Ногоон мөрсгөн чигдэст ширхлэгэд элэг агуулгач байхгүй гэдээ асуу хорглосон. Хорглогсод идэхтэй. Хорглосол хэмнээ идэхтэй тохирхо, эридам ногоон болно.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Гийг нэг та хөвсөн амархан кэлсэн дэ шаралдаг. Энэ үди яг чи кэвэл оквэ. Чи айтх нода. Ерэн мэндийн баг үйлэг дугаараар нь. Энэ тухай ярж үгээ. Чи айтх нөө. Өндөр урдан таньсал баг үйлэг ухлаа. Гийг нэг та ахрансдаг хийлэн буюу. Хийлэнгэн тайлдис олсна дараа. Сахын сууна дурк хэсгэн кэлсэн дэ шаралсан хэсэгт нь. Нэг давхар цагаан нэг та. Шидна кан төрхөд армина тавьсна дараа. Дахин кэвэн ёсар угаана. Их халуун дохлог хэлсэн их гарч, кэлсэн дотрхи өөр болно. Эг тусна кэвэнэг ширхэгдтэй. Навчин нураа дохлоо. Наран дээгдсэн эсэлдүүлсэн дараа. Амархан арилдаг ба. Шарингтай кэр бүртгийг бүрлүүлж. Энгийн хөвсүг гаах. Шинг наруухлаа. Угааж арилдаг. Маш хүчтэй байдаг. Шидна кантаг өрөлтийн эдэн. Шарингтай кэр бүртгийн физикийн аргаар арилгаж. Гадаргийг эдвкачилгч. Эг тусыг задурлахын хамт. Кэтисмигийн бүрлдэхнийг цайрлахын үйлдэл байдаг. Угаах үйдэн бохлох хөвцөнд нураагч хэлгүй. Шудохлаа шудна кандан, шарингтай кэр бүртгэдэ хэсэгтэй тэрэгч. Шуднаар шуаста, кэнкэн шуасч. Шудна кандын ширхэлтэй нэвчилэн уруулж. 10 минут хөдөлгөлө. 10 минут хөдөлгөлгүй тавиад дараа бохлоо шудна кантаа хамт угаалган машин дотор хийж. Энгэн аргаар угаана. Сах ханс сууган дур хэсэгтэй голг тагаар тэрхнэ. Угааж барсна дараа шарингтай кэр бүртгэн эдэрхэ цайвар болж буюу цайллаа бэр арилдаг. Торг дурдан хойно нуусан зэрэг үүргэн ширхэлгдэ кэргэлэхгүй байхыг анхаарх хэрэгтэй. Зөвхнэн ковин улс хими ширхтэл кэргэлд тохирно. Жайтлаг хөлсөндө шаралсан цагаан өнгөд килинган тайлаад. Өврийн нэн шидна кандан төрх. Цэвэрхэн өвс өмснэ гэхлээ суна загтуухлаа цэмцгэр сайхан харагддаг. Шидна кантын зөвхөн шидан шуасгадаг хэрэл биш бас хөвцөн шуасж болдог байна.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлого лавлаг. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Ермгэн сонсоста. Энэ удаагийн нэрлэмэндийн хань нэвтрэлэг маань эндкрад өнөрлөх боллоо. Та бүхнээ гүн сонсон баярлаа. Нэг он навлуу сонсоо ихлэ. Та нар бас

0: 北京цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хоёр, намын бүх талын удирдлагыг баримтлая. Улс гүрний их явдлыг сэтгэлдээ өвөрлөн дөрвөн ухамсараан чангатгах, дөрвөн итгэлээн батдах, хоёрыг хамгаалахыг биелүүлэхийг үйл ажиллагаа дээрэн үнэнхүү найдваржуулах хэрэгтэй. 2020 оны 4-р сарын 20-ны өдрөөс 2022 оны 3-р сарын 1-ний өдөр хүртэл. Энэ бол Ши Жинпингийн 2020 оны 4-р сарын 20-ний өдрөөс 2022 оны 3-р сарын 1-ний өдөр хүртэлх хугацаанд их улс гүрний их явдлыг сэтгэлдээ өвөрлөн дөрвөн ухамсараан чангатгах, дөрвөн итгэлээ батдах, хоёрыг хамгаалахыг биелүүлэхийг үйл ажиллагаа дээрэн үнэнхүү найдваржуулах хэрэгтэй гэсэн тухай өгүүлэлтийн хэсэглэл болно. 1. Ухамсараасан улс төрийг эрхэмлэж, улс гүрний их явдалд дотроо нь тоотой байж, намын төв хороо юунд сэтгэл тавьж, юуг чухалчилж байхыг анхаарч, нам болон улсын хамгийн чухал ашиг тус гэж юу болох, хамгаас эрс хамгаалах чухалтай зогсолт гэж юу болохыг гүнзгий ойлгож, дөрвөн ухамсараан чангатгах, дөрвөн итгэлээ батдах, хоёрыг хамгаалахыг биелүүлэхийг үйл ажиллагаа дээрэн үнэнхүү найдваржуулах хэрэгтэй. Зөвхөн урай хашгираад л байж болохгүй. 2020 оны 4-р сарын 20-ны өдрөөс 23-ны өдөр Шаншид ажил байцаахдаа ярьсан ярианы гол агуулга. 2. Удирдах кадрчуд асуудлыг бодол хийлж бодлого тогтоохдоо заавал улс гүрний их явдалд дотроо нь тоотой байж, их бодлого илүүхэн гаргаж, их данс илүүхэн бодож, ар сар зүйлийг дутуу хөөцөлдөж, баг данс дутуу бодож, газар орон ба салам үчрийн ажлыг нам ба улсын ажил үйлсийн их шатрын хүлгийн байрлуулалтад уусхан оруулах дан чадамгаа байж, нэг орон бүсэд өнг гэрэл нэмэрлэх мөртөн нэнч бүх талд өнг гялба нэмэрлэх хэрэгтэй. 2020 оны 10-р сарын 10-ны өдөр 2020 оны намрын сурлагын хугацааны төв хорооны намын сургууль, улсын засаг захиргааны дээд сургуулийн идэр залуу кадрчуудын боловсролын ангийн сурлага эхлэх ёслол дээр ярьсан ярианы гол агуулга. 3. Эл шатны намын гишүүн кадрчууд, ялангуяа удирдах кадрчууд цөм намч чанарын зогсолтом батдахж, намч чанарын боловсролоон чангатгаж, улс гүрний их явдлыг сэтгэлдээ өвөрлөн, асуудал тулгарх, бодлого тогтоох, ажил шийдвэрлэхдээ эн тэргүүнд улс төрийн талаас бодол хийлж, намын дүрм, намын дотоодын улс төрийн амьдралын баримжаа, намын сахилга батын шийтгэл өөх дүрмтэй харьцуулан, нэгээс нөгөөг зүйчлэн мэдж, хийж дийлэх хэсэг, хийх ёстой эсхийг зөв таньж, салхи давулгааны шалгалт дунд хөл тогтун, өдөөлгийн хомргаллын өмнө сэтгэл тогтун байж, ямагт улс төрийн талаар мэргэн хүн болох хэрэгтэй. Мораал ану анай бүгөөсүү алсыг өвөрлөж эс чадмай, мэдлэг яну мөхөс болбаасүү ихийг бодож эс чадмай. 2021 оны 1-р сарын 22-ны өдөр Дундад улсын өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны Сахилгабат байцаах хорооны 5-р бүгд хурал дээр ярьсан яриа.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн бүгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өндөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

0: Хувь хорооны үндсэн бодлого чиглэлт ба шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг сая нэн нэвтрэх ойлгож чадах бөгөөд ажиллахдаа сая нэн илүү зөгнөлт чанар ба санаачилгад чанартай болж чадна. Эл чатны удирдах кадрчуд, ялангуяа дээд зэргийн кадрчуд, улс төрийн магадлах чадвар, улс төрийн ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараан тасралтгүй дээшлүүлж, улс гүрний их явдлын тухай дотроон тоотой байж, намын төв хорооны зөрг санааг туушлуулахыг чухал их байлдах бодлогыг ухаалн төлөвлөх, чухал их төрийн бодлогыг тогтоох, чухал их үүргийг байрлуулах, чухал их ажлыг ахиулах үйлдэлгийн дунд илрүүлж, үргэлж харьцуулан баримжаалж, алдаагаан цаг тухайд нь залруулах хэрэгтэй. 2021 оны 1-р сарын 28-ны өдөр Дундад Улсын Өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөөний 27-р удааны хамтын суралцлагыг эрхлэх үед ярьсан яриа. Тав. Энэ жил бол нийгэм журамт одоо хэчилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах, 2-р зуун жилийн тэмцлийн харалт зүг урагшлах шин аяллын чухал нэг жил болно. Манай нам 20-р их хурлыг хуралдуулахар байна. Намын 19-р их хурл ба 19-р хугацааны удаа бүрийн бүгд хурлын зөрг санааг бүх талаар туушлуулж, дөрвөн ухамсараан чангадхан, дөрвөн итгэлээн батдахж, хоёрыг хамгаалахыг бийлүүлэн, улс гүрний их явдлыг тууштай ойлгож, үзэл санаа улс төр үйл ажиллагаа дээрэн ямагт намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. 2022 оны 2-р сард холбогдол бүхий нүхтийн тушаалын мэдүүлэлтийг хянан үзэгтэн гаргасан заабрын гол агуулга. 6. Улс гүрний их явдлыг сэтгэлдээ өвөрлөн, бүх тал болон байлдах бодлогын өндөрцөөс асуудлыг бодол хийлж, учир явдлыг бүтээж, аливаа ажилд цөм намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулахаар урьдл болгох хэрэгтэй. Хэсэг талын ашиг тусын төлөө бүх талын ашиг тусыг хохируулж болохгүй. Төр цагийн ашиг тусын төлөө үндсэн ашиг тус ба алс хэтийн ашиг тусыг хохируулж болохгүй. 2022 оны 3-р сарын 1-ний өдөр 2022 оны хаврын сурлагын хугацааны төв хорооны намын сургууль, улсын засаг захиргааны дээд сургуулийн идэр залуу кадрчуудын боловсролын ангийн сурлага эхлэх ёслол дээр ярьсан ярианы гол агуулга.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай намын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын ард түмэн одоо яг дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин дундад улсын намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч дундад улсын өв хамт намын шин хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч дундад улсын хөгжилтийн ойлгогт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Улс төрийн магадлах чадвар, улс төрийн ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. 2020 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрөөс 25-ны өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн дундад улсын өв хамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний арчлалын амьдралын хурлыг эрхлэх үед ярьсан ярианы гол агуулга болно. Манай нам удалгүй 100 жилийн ойгоон угтах гэж байна. Нам байгуулж галав дэлхийг тогтоосноос аваад шин дундад улсыг байгуулж тэнгэр газрыг өөрчилсөн хүртэл, өөрчлөлт нээлт хийж тэнгэр газрыг донслогсон хүртэл, дахиад намын 18 дугаар их хурлаас нааш нам ба улсын ажил үйлс түүхэд чанартай амжилт бүтэмжолж, түүхэд чанартай хувьсалт гаргасан хүртэл. Үндсэн шалтгаан нь манай нам дундад улсын ард түмэнд зол жаргал олгох, дундадын үндэсний сэргэн мандалтыг биелүүлэх тулгар зорилт ба үүрэг хариуцлагаан ямагт бат цагсанд оршин. Манай нам тулгар зорилтоон үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат цээжилхийг ямагт биелүүлж, нам болон ард түмний ажил үйлсийг урт удаанаар урагшлуулыг гэвэл эрхэвш улс төрийн ухамсараа чангадгаж, улс төрийн талаас асуудлыг үзэхдээ чадамгай байж, улс төрийн их талыг эзэмдэхдээ чадамгай байж, улс төрийн магадлах чадвар, улс төрийн ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Тог тэмдэг тодорхойгоор улс төрийг эрхэмлэх бол марксийн үзлийн төрийн намын ил тод онцлог болох мөртөө бас ч манай намын ямагт туушлуулсаар ирсэн улс төрийн давуулаг мөн. Намаас ард түмнийг удирдан төрийг засаж засгийг эрхлэхэд хамгийн чухал нь зөв улс төрийн чиглэлийг баримтлан манай намын улс төрийн уур чанараан ямагт хадгалж, ямагт дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замаар урагшлах явдал болно. Төв хорооны улс төрийн төвчөөний нүхэд байршлаан оновчтой олж, орон байраан оновчтой сонгож, харалтаан оновчтой онилж, улс төрийн талаас асуудлыг ажиглах ба шийдвэрлэх дэн чадамгаа байж, улс төрийг эрхэмлэх шаардлагыг гадаад шаардлагаас дотоод санаачлаг болгон хувируулах хэрэгтэй. Улс төрийг эрхэмлэхэд эрхэвш улс төрийн магадлах чадвараан дээшлүүлэх хэрэгтэй. Улс төрийн талаар санаачлагтай байх бол хамгийн ашигтай санаачлагт байдал мөн. Улс төрийн талаар санаачлаггүй байх бол хамгийн аюултай санаачлагт бус байдал мөн гэсэн ёсыг манай намын ард түмнийг удирдан хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлт хийсэн түүхэн ахиц дахин давтан гэрчилсэн юм. Улс төрийн магадлах чадвараан чангадах гэд улсын улс төрийн амар төвчнөр их явдал болгож, ард түмнөр голдлого болгож, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхээр үндэс болгож, байдлын хувиралтыг шинжлэх ухаанчаар эзэмдэх, үзэгдлийн мөн чанарыг нарилаг оновчтойгоор ялган таних, үйл ажиллагааны зөв бурууг сэргэгээр тодорхой ялгах, төгшүүр шалгалтыг бүтэмжтэй хориглох чадвараан чангадах хэрэгтэй. Төв хорооны улс төрийн төвчөөний нөхөд нам болон улсын ажлын их талд холбогдох үндсэн чанартай, бүх талын чанартай, алс хэтийн чанартай асуудлыг бодлого хэлэхдээ чадамгай байж, байлдах бодлогын чанартай, системт чанартай, бараал хийлэлт чанартай судалгаа хийх ба ухаалан төлөвлөхөн чангадхаж, чухал их асуудал болон зангилгын огцон дээр тарих толгоо онцгой сэргэг, харц онцгой хурц байхыг биелүүлэн, энгийн хэрэг явдлын дундаас улс төрийн асуудлыг илрүүлэхдээ чадамгай байж, хэлбэрлийн чанартай, цухайлтын чанартай асуудлын дундаас улс төрийн сүвгчийг илрүүлэхдээ чадамгай байж, нарийн будлаантай зөрчил харьцааны дундаас улс төрийн логикийг эзэмдэхдээ чадамгай байж, улс төрийн зогсолд гойвохгүй, улс төрийн чиглэл хэлбийхгүй байхыг баримтлах хэрэгтэй.

Тахим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

улс төрийг эрхэмлэхэд эрх биш, улс төрийн ойлгох чадвараа нь дээшлүүлэх хэрэгтэй. Удирдах кадр ялангуяа дээд зэргийн удирдах кадрын үүргэлж байгаа нь улс төрийн хариуцлага мөн болохоор эрхэвч намын төв хорооны зориг санааг гүнзгий суралцсан уусал цуулан нэвтрэл цүүлж намын төв хорооны зориг санаагаар байдлыг задлах ажлаан ахиулахыг баримталж намын төв хороотой ямагт дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. Төв хорооны улс төрийн төвчөөний нүхд бол намын төв хорооны зориг санааг туушлуулан найдваржуулах чухал зохион байгуулагч ба ахиулагч мөн болохоор нэнч улс төрийн ойлгох чадвараа нь тасралтгүй дээшлүүлэн улс гүрний их явдлын тухай дотроо нь тоотой байж өөрийн тушаал хариуцлагын байр тогтоолтоон тодорхой болгох хэрэгтэй. Улс төрийг эрхэмлэхэд эрх биш, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа нь дээшлүүлэх хэрэгтэй. Удирдах кадр ялангуяа дээд зэргийн кадр үргэлж намын төв хорооны зориг санаатай харьцуулах ба түүнээр баримжаалж намын төв хорооны санаачилсан зүйлийг эрс цуурайтан дагах, намын төв хорооны тогтоосон зүйлийг эрс хэрэгжүүлэх, намын төв хорооны цаазалсан зүйлийг яасан ч үл хийхийг үнэнхүү бийлүүлж намын төв хорооны эрх сүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг эрс хамгаалан эгнээнээсээ хоцрохгүй замаасаа хэлбийхгүй байхыг бийлүүлж намын төв хорооны зориг санааг тэр ёсоор нь туушлуулан найдваржуулахыг сайтар атгах хэрэгтэй. Хязгаар шугамын сэтгэхийг баримтлах, асуудлаар өдөрдөмж болохыг баримтлахыг ажилдаан ямагт туушлуулж, багаас ихийг мэдэх, хэргийг гарахаас нь өмнө сэргийлэхийг бийлүүлэх хэрэгтэй. Хариуцлагын ухамсараан чангадхаж, хариуцлагаан цээжилж, хариуцлагаан үүргэлэн, хариуцлагаан гүйцэтгэж, асуудалд зоригтойгоор шууд хандаж, зөрчлөөс зайлахгүй, асуудлаа нуухгүй байж, асуудал гарвал зоригтойгоор хариуцлага үүргэлэх хэрэгтэй. Улс төрийг эрхэмлэхэд эрх биш, биеэн чанга шаардах хэрэгтэй. Төв хорооны улс төрийн төвчөөний нүхэд эрхэвш биеэн засаж өөрийгөө шаардаж ямагт хянуур болгоомжтой байж цаг ямагт биеэн хичээж биеэн тунгааж биеэн сэрэмдлүүлж биеэн зоригжуулж ганцаар байхдаа ч хичээнгүйлэх эхлэх үедээ хэрсүүлэх жижигхэн явдалд ч болгоомжтой байх найзалж нөхөрлөхдөө ч хичээмжтэй байхыг бийлүүлэх хэрэгтэй. Ам насаа нандинах шигээр суртал боловсрлоо нандинж, бийдэн өчүүхэн ч хэр бүртэг халдаахгүй байх хэрэгтэй. Төрүүлэн ариун чигчээр гэр бүлээ засаж, төрүүлэн онц эрхийг эсэргүүцэх хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаан чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Нөмхбат, Хянагч Болдбаатар, Нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Үерлэх хугацаанд байн дахин үер устал гардаг болохоор эдгээр асуудлыг тодорхой мэдэж авах хэрэгтэй.
2: Ямар усыг ууж болох вэ?
1: Үерлэх хугацаанд усыг заавал бочлогож уух хэрэгтэй. Бочлохгүйгээр ууж яасан ч болохгүй шүү. Эрүүл хамгаалын баримжаанд хүрсэн лонхтой буюу савлсан усыг ууж болно. Гэхдээ ус савлах лонх савна цэвэрхэн байх хэрэгтэй.
2: Тэгвэл үерийн усанд дэвтсэн эдэнийг идэж болдог болов?
1: Үерийн усанд олон жилийн багчаар байдаг болохоор усанд дэвтсэн, ваалж эвдэрсэн эдэнийг идэж болохгүй. Түүхэ ба болсон эдэний ирхвшээ салгаж хадгалах хэрэгтэй.
2: Гэртээ юм уу гадагшаа явахдаа эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн талаар юуг анхаарвалж өгөхгүй?
1: Би түүнтэй учирсан. Харин надаас л болж түүнд жарам хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедээ ч шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
3: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
4: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
5: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
4: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө уурчлие.
5: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгчийн эрүүл мэндэд анхаарал тавьчихай.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлэг. Сайн байна уу хөрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн Аражуу төлөвлөсөн гөрөнхөй хорооны үндэстнээ хэлнээ нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол Аражуугийн өрн үеийн гөхөрлөлт тусгай програм та бүхэндээ мэд чилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар дунд тусын жохолчтын нийгэмлэгийн гишүүн Хөби Мужин жохолчтын нийгэмлэгийн төрхүүлэгч Лүүжэн Дүнгийн бичсэн Жорж Туусахын аргагүй хөргөх бүтээлийн эхний хэсгийг Ордсын Аражуу төлөвлөс хорооны хөтлөгч Хүслэнгийн унснаар та бүхнээ сонортой хүрэхээр бэлтгэлээ таалан болгоно.
0: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхээх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг Эрхэм танай сонорт хүрч байгаа өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Жорж Туусахын аргагүй хөрөг. Лүүжэн Дүн. Гэр дотор хөөрсөн үнэр өл мэдэг үнэрт нь жаал охныг нэгэн хижаал насны өмгтэй дагуулан орж ирэв. Төгөрхөн чарай, чөвөрхөн гоалагж үстэй агаад, эр хүнээ хоолойтой энэ эмэгтэй бол жаал өхнөө нахч ээж нэж. Бид ихэд удаа уулзчихсан болохоор танил гэж болно. Тэрээр жаал өхнийг бараг л дүүжилж авчирм бидний өмнө тавиад бүдүүн хоолойгоор. Энэ бол миний жээ охин Шочин гэлээ. Бид ихэд алдан чомооноос ус очиж суутал тэд орж иржээ. Ичиж турсан охины үжингүүд миний багш Ян Бовхан доороо босчиж өгсөд дагжин чичирсэн жаал охиныг нарийн ажиглаж гарав. Жаал охиноо өргөн магнай дээгүүр армаг тармаг шингэн ус унжисэн бөгөөд айж сочсон том нүд нь хідэн ширхэг гжигэнхин чаан бүлтэлж харагдана. Багши мэлэрс гэж аваад жаал охиноо шарафтар гжигийг

аяархан илснэ. Бүү ээ, бид ээжийн чинь хүргийг журж өгөх гэж байна гэлээ. 1944 оны хаврын сүүлчийн хэрэг билээ. Тэр жил би 15-тай, багш минь бараг 40 настай байсан. Миний багш Янбофэн бол хотон дэх нүүрсэн журуг журдаг ганчхан жураач юм. 3 жилийн өмнө багш хотод ирээд Нангван жээлийн тэнд нэгэн хүрэг журах газар гаргаад тусгайлан хүнээ хүрэг журах болжээ. Амьд хүнээ хүргийг журах бөгөөд талигчийн хүргийч журна. Талигчийн хүргий бол багш жаавал түүнээ гэрт нь очиж журж өгдөг ёстой. Өөрийн гэртэн талигчийн хүргийг журах нь өлжи бэлэггүй учир гэж боддог бололтой. Эдүүгээ би багшид шав ороод жилийн ой болж дөнгөж гэрэл жургийг дууран хүнээ хүргийг дөгөмхөн журж чадах болжээ. Нагчээжнэ тайвуух нар ердөн эд их охин хоёулахнан амьдрдэг юм. Манай энэ охин дүгэгч нилээд дураараа савдаг хүн. Энэг дурлалын учраас болж бидэнтэй баргал харилцхан болчихсон юм. Би бол түүнтэй жилдээ хитгэн уулждаг ухаантай. 3 жилийн өмнөх намар миний хадам их өвчнөн хүндрээд нас бархаасан өмнө энэ отхон охиноо нэг харьяал гэж хүсжээ. Би шоочингийн нагж автай нь хоёул түүнийг эрж ирэх үед охин дүү хэдийнэ алга болоод нэг жээ охин гэртэн ганчаар хочирсан байв. Ээж саяхан л алга болсон хаа явсны мэдгүй гэж шоочин манд хэлжээ. Бид түүнийг бүхэл 3 жил ирсэн. Энэ 3 жилд би шоочингийн гэртэн аваачих гэсэн боловч шоочин ээжийн хүлээж сууна гэд эндээс салж өгөхгүй нэ. Тэгээд би өдөр болгон эднээ дийрч шоочингийн харж харгалж их хэрэг болжээ. Энэ 3 жилд миний нөхөр олон газар хөрч охин дүүгэн ирсэн боловч бараа сураг алах. Өдөр хоног удаад ирэхээр бид ч гор дасарч ирхэн болоод охин дүүгэн нас барснаар бодож таны жалж хүрэг журуулах гэж байгаа минь энэ. Ингэвэл энэ учрыг юу ч гэсэн нэг жүгтэн гаргандаа гэж ярив. Тийм ээ. Багш минь талигчийн хүргий журхаар ирсэн л дээ. Багш түүнээ хэлсэн тэр олонд сонирхолгүй. Хэрхэн энэх урлагад осолдолгүйгээр ажиллаа сайн хийхийг л бодно. Багш хараагаан жаал охноо бие дээрээс нагжээжинх нь нүүрөөд шилжүүлж. Надад тэр хүнээ гэрэл журах хэрэгтэй байна. Та нар гэрэл жургуудын ирж гаргаарай. Дотроос нь би нэгийг сунгая гэв. Нагжээж нь шоочингийн жух хандан хурдан очиж гэрэл жургийг авчир гэж жахив. Гэртэнэ нэгэл дээр хоёр үл таних хүн ирснээр шоочин балдан газар шагаажж өгсөд нагчээжийнхэн үгийг олж сонсонгүй шиг л байла. Эднээх хоёрхан таслаг гэртэ тул ирэхэд хүчэр биш. Нагчээж нь өөрөө гар хөдөлж ирэх хэрэг болж гэр дотор наашаан чаашаан хэд хэд эргэсэн боловч охин дүүгийнхэн ганч гэрэл жургийч олсонгүй. Нэг нь нэмгэхэн гэрэл жургийн дэвтрийг эрж олсон боловч доторх гэрэл жургууд нь алга. Гэрэл жург наасан орм нь тодхон харагдана гэвч ганч жургчгүй. Нагчээж нь гэрэл жургийн дэвтрийг шоочингийн уртаа авчираад гэрэл жург яав? Гэрэл жург яагаад ч юм алга болчихсын гэж асууна. Шоочин мэгчиж гарахад нагчээж нь чарай барайж юундаа уйлж байх юм бэ? Чамайг харав уу, жодов уу? Гэж жагнав. Багш нагчээжийнхэн жүүг гард өгснөн шоочин уруу бүхэж бүүэлээ хүүхэ. Бид ээжийн чинь хүргий журж өгөхөр ирсэн юм. Ээжийн чинь жүс төлвийг мэдвэл сая журж гаргад дийлнэ. Чи гэрэл жураг нь хаа байхыг мэднү гэж ээлдэхэн асуужээ. Шоочин нүдэндээ нулмастайгаар би мэднэ гэж толгой тохлоо. Шоочин бидний гэрээс дагуулан гарч жүүн гарж өгөн эргээд хэрмийн болон төхөрчээ. Тэнд нэгэн улаан хуартай фалан гадар байв. Нэгэнтэй өнгө будаг нь арилсан бөгөөд суулгасан улаан хуаранч хэсэг бусгаар хогжирж унаад эремдэг жирэмдэг харагдана. Шоочин гадрын жүг жаагаад хараач бүр энэ дотор байна гэж жовнон гуй шивнэв. Бид түүнээ жаасныг дагаж бүхий жүжигэл гадрын ерорт халислаг үнэсвээ. Үнэс болсон боловч хөөрхи бас босоо буюу хевтэй дүрсээр гэрэл жургийн бор төлвийг харуулж архайлчин.
Энэ үеэс нэг жирэг жавар ирсэнд гэрэл жургийн үнс чичирхэлж авснаа дээшэ хуйлран агаарт аяархан хөвч гарав. Агаарт жадарсан үнсэн тавргийг нэвтлэн нар гэлээсэн охторгуйг ажиглавал тэнгэр барьсан шуухан санагдана. Саяхны үл мэдэг үнэртэд байсан хөөршсөн үнэр эндээс гарсан ажээ. Нахч ээжнээ шоочингийн нарийнхан чарвунаас бажигдан чи юунд гэрэл жургийн шатааж орхисон юм бэ гэж чарлав. Шоочин дуу тавин байлаа. Бид гэртэн бучиж орсноо дараа уур амьсгал баахан бачим тайван бус болов. Гэрэл жургүй гэдэг чинь арал шаах гээд модгүйтэй юу нөр вэлээ. Шоочин гулдан жогсож нүүр дээр нь бас нулмастай хивээрэн. Багш арга барсан чарайлж нахч ээжт нь гэрэл жураг байхгүй бол би журч чадахгүй л дээ. Та өөр сайн гарыг иржүүж гэлээ. Нахч ээж нь яаж ихэн олохгүй болжээ. Тэр гихчээ тийм лавдуун тогтун хүн биш юм байна. Хүчир явдал тохиолд мөхчөөн балдан сандарч шоочны буруутгаж жимлэхээс өөр жийл алга. Миний багш харин явдал учир тулгарвал хэрсүү лавдуун ордог. Багш минь нахч ээжт нь эндээс өөр танай охин дүүгийн гэрэл жургийг олж дийлэх газар байна уу гэж сануулав. Нахч ээж нь үүний сонсоод сэхэс гэж газар дэвслэн мангнайгаан алгадаад энэ охин намайг уурлуулад мааник болгочихжээ. Би явж ирий, явж ирий. Манайд л байна гэлээ. Бид шоочинтай чууг нахч ээжийнх нь бучиж ирэхийг хүлээж суув. Гэр доторх хөөршмөл үнэр идэг идэгээр жамхаржээ. Нахч ээж нь гарч явсан хойно шоочин харин тийм аимтхай маяггүй болж дуу шуутай болж ирэн багш бид хоёрыг ээлжилэн ширтэж байв. Саяхан нахч ээж нь түүнийг арав хөрч байна гэж хэлсэн. Гэтэл шим тэжээл хүрэлчээгүйгээс болсон бич 10 нас хүрээгүй шиг л харагдах юм. Эднээд орж ирсэн чагаас аваад би гэрэл жургийн эдлэл хэрэгсэл дүүрэн савлсан бүс богчон үүрсээр ганч үгэж хавчуулаагүй үлээ. Иймээс шоочин надад жүгөөрхөн суугдалтай болж миний жүгдаллан наашаан гэлээ. Би багш руу түтгэлжинхэн харвал багш тамхиан гаргаж ночоогоод нүдэн анилаа. Энэ бол миний шоочинтай гарч явахыг зөвшөөрлөө гэсэн үг. Би шоочингийн даган нөгөө гэрт нь оров. Энэ тасалганд ганч хүнээ орж игсэн бөгөөд ихсэн хүнжилийн дээр бас нэг өвсөн гүрмэл хүүхэлдэй тавиастай. Шоочин үүдэн хаагаад надад бас нэг гэрэл жүрэг байна гэж нуучхай чарайлан хэлв. Би ихэд сочвол тийм бол төргөөхөн гаргаач та гэлээ. Тэр чаадах хүүхэлдэйгэн авч толгойг нь илэн би гаргахгүй гэв. Би бачимдан би багштан хэлж өгнө гэвэл шоочин чи хэлэлд багш чинь надаас асуух юм бол би чамайг худал пуудаж байна ерөөс байхгүй хэрэг гэж хариулна гэлээ. Би түүнд хэлэхгүй чи надад гаргаад үжүүлч гэвэл түүнээ барьсан чарай тавиурн инээмсэглэл тодорч хуруу гараан жүрхэн жаагаад энд байна гэлээ. Би урам алдарч гадагш гарах гэтэл түүнээ та нар юу хийхээр ирэв гэж асуухдуулдав. Би жорог жорохоор ирсэн. Нахч ээж чин манаар ээжийн чин хүргийг жоруулах гэсэн юм. Ээжийнхэн хүргийг ханандаа өлөгчхүүл чи өдөр болгон ээжийн олж харна. Миний багш маш гоё журдаг шүү. Амьд сэрүүн байхын үедээ нь ав адил журна гэж тайлбарлаж хэлв. Тэр уруулаан чарвайлган намайг гилээж үл тоосон байдлаар миний ээж өхөөгөө гэлээ. Шоочин бол ээжийнхээ нас барсан учрыг хүлэн зөвшөөрөх дурггүй байна гэж би таамаглав. Түүнийг буруутгахын аргагүй. Эн чинь хэн боллоо гэд сонсох дурггүй учир. Ингэж бодохын дагуу би түүнээс тэгвэл ээж чинь хаа явсан гэж асуув. Шоочин гард их хөөхөлдэйгэн оролдосоор аавын ирэхээр явжээ гэлээ. Тэгвэл аав чинь хаа явсан юм? Аавын явсан газрыг өөр хүнд мэдэгдэж болохгүй гэж ээж минь хэлсэн гэж шоочин хэлснэ гинт намайг чоригтол ширтэж чи өөр хүнд хэлж болохгүй гэж сэрэмжтэйхэн хэлэхэд нь би аавын чинь явсан газрыг мэдгүй байж хэрхэн өөр хүнд
хэлж өгөх юм бэ гэж хариу хэлв. Тэр гажир унсан

0: хэг өвсийг нэмбайхан түүн авч үлээгээд гүрмэл хөөхөлдэйгин дээр сэлүүж оруулах гэж хэд оролдсон боловч бүтсэнгүй. Би наашан аль гэж ширхэг өвсийг түүний гараас аваад хөөхөлдэйд сэлүүн оруулж түүнд бучааж өгөв. Хаалга нээгдэх дуунаар бид багшийн хажууд бочов. Багшийн өмнөх ширээн дээр дэлгэсэн чаасан дээр тамхин үнс оворжээ. Багшийн гарт их янжуур тамих хагас үлдэж, нарийнхан чагаан утаан ас дээшээ татсан шижим шиг хий дотор тогтлоо.
1: Эртний сонгодго бүтөөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
2: Тубара жуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
0: Шоочны нагч ээж нь нэгэн шаралсан гэрэл жүрэг авчираад багшид өгч, та үжээрээ энэ болноугүй юу? Ганч энэ нэг л олдожээ гэв. Нагч ээж нь нэгэн гэр бүлийн жүрэг авч ирчээ. Жураг дээр 6 хүн байхаас өмнөх суудал дээр 2 хүн нь эрэм хоёул шиг, тэдний ард 2 эрэгтэй 2 эмэгтэй 4 хүүхэд нь жогсжээ. Нагч ээж нь ар мөрийн баруун үжүүр дэх жалуу охиныг жан, энэ хүн шттэ шоочгийн ээж нь гэлээ. Багш тамхиан унтраагаад гэрэл жураг дээр хүмүүсийг илгэн таних гэж байгаа юм шиг нүд алдалгүй ширтэж удтал дуугарсангүй. Нагч ээж нь бачимдан багшийн жүг, та нэг илгууртай үхлээчтэй, чухам хэргэлж болох юм уугүй юм уу гэж шавдав. Багш гэж аваад саяхан л дүн гаргаж байгаа юм шиг, эн чинь хижээ татуулсан жүрэг юм бэ гэж асуув. Бараг л 13 жил болж байгаа биз? Энэ гэрэл жүргээ татуулаад тэдний удалгүй гэрээсээ салж явсан юм. Багш дуугарсангүй. Нагч ээж нь жалгаад, болно уу гэж асуулаа. Багш гэрэл жүргээ дахин та нүдэндээ ойртуулж шагаалснаа, заа болно, үүний хэрэгэлчхий гэж тайвуухан хэлжээ. Багшийн магадлал тэр бүхнээрэн жив байдаг биш. Тэр их 7 ямхын хуучин гэрэл жүрэг өдөр хоногийн удаанд хуучирч шарлаад тийм тодорхой биш болжээ. Гэрэл жүргийн өнгөн мэдэгдэхүйч унгаад, нүд хөмсг хамраман илгууртай харагдаж байгаа боловч, хөвөө жахынх нь саарал өнгөн буурад бүүдгэр болчихжээ. Бодвол жахан хачин юм, өнгөрсөнд багш минь гэрэл жүргийг сунгаж хэргэлэхдээ ихэд өөсөв ирдэг билээ. Харин энэ удаа шоочгийн нагч ээжийн үнэнч хүсэлтийг бодож, энэх жүргийг эвлүүлэн хэргэлэхээр болжээ. Багш минь нэгэн гинэн ажил хийж байгаа ажээ. Энэ үед би үүрсэн богчоон нэн жураг нуураглах чаас, нүүрсэн нундгийн багвар, жургийн биерийн хайрчиг, шугам, томруулаг жишээл, балалуур жэрэг жураг журах хэрэгслэн гаргаж аваад, тамхин үнс болон чомоог чивэрлэж жайлуулсан ширээн дээр эмэх чигчтэй өрөв. Би суугаад тэрх шаралсан гэрэл жургийн дээр жураас татаж эхлэв. Хөндлөн жураас болон гулт жураас солигчхоор жижигхэн дөрүүлжин таслууруд гарна. Гэрэл жураг дээрх хүнээ толгой маш жижиг болохоор жураасаа миллиметрээр нэгчилж болгоомжтой журах хэрэгтэй. Багш тэндээ нүдэн анин амарч сууна. Багш тамих татаагүй. Тэр хижээд жураг журах болсоор нам сууж оюунаа төвлөрүүлж авдаг. Нагч ээж нь үдийн хоол бажахаар гарснаас гэр дотор дуушуугүй нам жим болжээ. Ингэж чинхсээр нэг үдийн өмнө болж, үд ойртоход жураас татаж суусан миний чихэнд гэдэс хорчхонох дууч тодхон. Хаяабас хол тэртэйгийн пуугийн дуун бүр түүр сонстон. Энэ хоёр жилийн дуун миний чихэнд ээлжилэн дуулдахаар ер нь жаахан анхаарал хуваагдах гээд байх юм. Багш нүдэн анж байгаа болооч миний тогтуур алдаж байгааг мэдчихэж, ширээгэн хөнгөөхн тогшоод, анхаарлаа гэрэл жураг дээр тавиач гэжээ. Би ч анхаарлаа төвлөрүүлэн үргэлжилэн жураас татаж суув. Шоочин миний хажууд хачирхан харж байснаа Чи миний ээжийг яагав? Шинхлэгт хийчих үү? Гэж асуухад нь би хариудна. Энэ бол шинхлэг бишээ. Дөрүүлжин таслуур тэдий. Би гэрэл зураг дээрх ээжийг чинь инхэж энэ том чаасан дээр нүүлгэж авчирвал нэн тодорхой харагдаж амьд сэрүүн байсан үетэй нь адил болно гэв. Шочин миний хэлхий сонсоод үг дууггүй болж жураас татхыг минь чимээгүй харж өгсөн. Дөгөмхөн үдийн хоол идэснээ дараа би дэлгэсэн зураг нооруулах чаасан дээр 20% томруулах харчлаар дөрвөлжин таслуур шугамдаж эхлэв. Дун чагаан чаасан дээр харандагаар хөндлөн гулт шугамдсаар байж 284 дөрвөлжин таслуур гарав. Шочин хүрэг журах явчийг үжиж өнгөрсөнгүй юм байна. Тэр миний жураас татхыг ихэл баяртайгаар харж, нулмастай чарайн инээд бэлхчихсан чарай болжээ. Би шугамдаж бараад харан дагаан таслуур гаргаж дууссан чаасны хажууд тавьж, томруулагч шилийг чанах таслуур гаргасан гэрэл зураг дээр тавин, зураг нороглох чаасыг тэнийтэл дарж тавиад багш анхарав. Багш нүдэн алгуурхан нээж, чаасан дээгүүр хараагүй илгэв. Нарны гэрэл эн даран багширсан тэгдрүүлжин таслбарууд дээр тосохт тэдгээр таслбарууд чонхоо нээсэн таслаг гэрүүд шиг гиен саруул бөгөөд дулаан бүлээн санагдана. Багш босч гараан угааж жүлгээд нүдэн нухалж мөр далаан шилгэж аваад ширээний өмнө сууж харандаагаар толгоон жургийн бор төлвийг журж эхэлжээ. Багш маш аажмаар журна. Энгийн үеэн бодвол хол ааж юм байна. Багшийн ингэж хичээсэн дээрээ хичээж эргэлжин жүрхшээхийг би сая л харж байна. Харандаагаар хөнгөөхөн татах жураас дөрүүлжин таслууруудын хоорондуур хаашаа явхан ол ядсан маягтай аажмаар сунулж байна. Энгийн үед шулуун чимчгэр журагддаг жураас өнөө харин олтой жориг жүрхгүй болчихжээ. Би багшийн хажууд жогсохдоо туйлаар бачимдан энэ нь энгийн үетэй адил жураг журж байгаа биш, харин балроод бартаа шинжилж жовн жүдэн яваа шиг санагджээ. Би жүрхэн галтаан барьж багшийнхаа төлөө санааширж эхлэв. Багш минь хүргий журж бүтээж дийлдэг болов. Журсан жургийн төрөл садан нь зөвшөөрж үнэлдэг болов гэж шав орсноос нааш анх удаа багшийнхаа төлөө санааширж үлээ. Нахчээж нь бас энэ тэрийг яриад багшийг чих хамар байлгахгүй. Тэрээ шочин шиг нам тайван суухгүй. Нөхрийнхөө охин дүүг буруутгаж жимлэх хүслээн дарж ядан ярьж яншиж суун. Тэрээр энэх жармаг жантай охин дүүдэн аль хэдийнэ дургүйчсэн байж таарна. Нахчээж нь та хилээч дээ. Энэ дайн дажин дэгдсэн самуун чагт охин хүн байгаад гэртээ намар сууж, нэг ховын сагсан нөхөр олоод амьдралаан босгож, сайхан амьдрахгүй өдөр болгон гадуур хормой хийсгэж үл таних хүмүүстэй харилчин гэгч юу юм бэ? Түүнээ олсон тэр эрэгтэй нь хин гэдэг, юу хийдэг, сайн хүн юм уу, муу хүн юм уу гэдгийг хэн мэдхийн? Юу бүхэнд жаргаарон манай санлыг ч авахгүй, чаашлаад мантай уулжуулсан чгүй шүү. Эн чинь ямар учир юм бэ? Гэнэ. Багш хүмсгэн чангаж ангидав. Сүүлдэж ирээд бид түүнтэй ч олж уулчихан болсон. Хаа явсныг нь мэдгүй, ингээд бараг 3 жил болжээ. Мантай дахиж уулжахдаа нэг нялх хүүхэд тэврээд иржээ. Энэ шоочин юм. Бид түүнээс нөхөрчийн хаа явсан юу хийдэг хүн юунд танай их охин хоёрыг хамааркгүй юм бэ гэж асуусан. Манай тэр охин дүү гэжээ элжих шиг жөрүүд амтан. Яасан ч хэлэхгүй юм билээ. Харин миний нөхөр энд тэндээс ирсээр байж энэ гэрийг олж их охин хоёулыг дөхнүүлсэн юм а гэж нахч ээж нь үргэлжлэн үгэлж гарав. Багшийн гар дэх биерийн урагшлах хурдач улам удаа ширв. Би шочингийн нахч ээжийн гадан дуудаж гараад багш жураг журах үед нам гүм байх хэрэгтэй. Түүнтэй ярилцаж анхаарлын хуваагдуулж болохгүй шүү гэж сэмэр хэлв. Ямар яшигтай хүн бэ? Жаа, би аман хамхивал барла. Би тэр жураг журахыг чинь харах дурггүй, хийдэлгүй дээд байх юм гэж нахч ээжийн хэллээ. Гэр дотор харандаан чаас шүргэх чимээчээ сонсдох болов. Шочин

Жин алгуур аажмаар таймлан журхийг хэсэг харснаан чааш сонирхолгүй болж гарый гэж миний ханчигаас татав. Би түүний дагаж гэрээс сэмэрхэн гараад хүрээн дотор ирэв. Хүрээн дотор нэг чавган модтой. Чавган модны хурэлдсэн сүүдэр яг сайхан бид хоёрыг халахжээ. Тэр надаас хүн тэр чаасан дээр журагдвал үхчихнү гэж асуув. Би түүнийг гайхан харлаа. Том хоёр нүд нь бүлтэлчхээр чарайны нэнч туран хай харагдах юм. Би түүнд хэлхийн аргагүй. Миний багш амьд хүнд бас хүрэг журж өгдөг. Жалуу хүн жаал хүүхдийн хүргийг бүр журна. Багшийг жалж мууран журуулсан хүн ч вэ. Миний багш маш сайхан журан шүү. Журсан хүрэг нь гэрэл жураг дээрхээс бас гоё. Үнэн хүнээс нь илүү үжүүртэй гэж гээдэг. Гэвч бид бол талегч ээжинчин хүргийг журхаар ирсэн юм гэж нарийн тайлбарлаж өглөө. Тэгвэл хүн өгчихсэн байхад юуны учраас тэр чаасан дээр журж тавьдаг юм? Мэдээж түүнд мадаг тажив байх л. Би мэдгүй дээ. Юу ч болсон жарим нь гертэн өлгөх дуртай байдаг. Манаара журуулах дуртай л бол бид журж өгнө гэж би толгоёо мажив. Чи журж байв уу? Үгүй л дээ. Би тийм дүстэй журж чадахгүй. Намайг дахин 2 жил журж боловсруул сая жинхэнэ ёсоор хүнд журж өгч болно гэж багш хэлсэн гэж би толгоёо сажив. Тэгвэл чи надад бас нэг журж өгвөл ямар? Болно. Багш зөвшөөрдөг юм бол гэж би дүтгэлжин хэлв. Ёстой өөдгүй амтан гэж тэр уруулан ир байлгав. Жагдах дунд би түүнд тийм их гуниг жавал байна гэдгийг үжиж гарсангүй. Хүүхэд юм да, 3 жил хүсэж хүлээгээд эдүүгээ баахан чөхөрч менчүрсэн байлгүй. Багш бүрий тасархын үеэр сая хүргийн харандан их нуургийг журж гаргажээ. Ширээн дээрх жураг нороглох чагаан чаасан дээр дэнгийн гэрэл тосход чевэр ариухан чарайн төлөв нүдэн дүртэж, нүд, хамар, ам, чихнэ чүм ор орондон орсон харагдана. Их удаан болсон боловч сайхан эхлэлттэй болжээ. Шоочин тэр жургийн нуургийг удтал ширтээд, «Энэ миний ээж биш ээ» гэж толгойгоо сажив. Би түүнд, «Битгий яраа, энэ бол их нуурэг, маргааш чамд гайхамшиг харуулан шүү» гэж хэллээ. Хар бүрийгээр бид шоочин болон нахч ээжтэй нь салах ёсгүй ч итгэлээ. Хөргийн бор төлөвийг журсан тэрх жураг нороглох чаас аажмаар сүнийн харангуйд талдалагдав. Адил нэгэн гэрийн сарвчны харангуй доор бас нэгэн хос тунгалаг нүд гэлэлж байсан ч магад.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бом үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд дунд дуусын жохолчтын нийгэмлэгийн гишүүн Хөби Мужийн жохолчтын нийгэмлэгийн төрүүлэгч Лүүжэн Дүнгийн бичсэн Жорж дуусах хин аргагүй хөрөг гэх бүтээлийн эхний хэсгийг сонслоо. Төвийн Аражуу төлөвлөсөн өрөнхөө хорооны үндэстнээ хэлнэ нэвтрүүлэхийн төв газрын Монгол Аражуугийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын өнөөдрийн дугаар үүгээр өндөрлөө. Найруулагч нэвтрүүлэгч Яруу Хянагч бүрэн үлжээ. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедээч шууд хандаж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр

0: надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
1: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
2: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
3: Санаа зовлонгүй. Одоо өмт ангаарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлжийн эмчилгээ.
2: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
3: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
4: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
0: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
4: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
0: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
4: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн холи бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
4: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
5: Бээжин цаг 16.
6: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үрхүүхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
5: Элке бүтэн гэр болвол экулсын ан халуун өртгө энк тулаан бүүцө.
6: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
5: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.
6: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Самбас хоног хэрэгсэж та. Синжангийн радио телевиз хороо Монгол хэл радио үгэн. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Радиорын нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин савхын учир явдал дугаараар бидэн хамтар Бэду замшлуура малч динэ гертан сүүжин мал хариулахыг боттой явдал болгосон тухай ойлгохъя. Таухын ургашулсан Шинжаан дугаараар гул зас ахсууд өрхө тамир зама бүх шугамараа ажлаа нэхлүүлсэн тухай ойлгохъя. Гэлэлсцэн нэр дугаараар олонд Усн ашиглалтын 1-р фронтод 6 жил гүнзгаран ажилласан Марл Вашана усн ашиглалтын ажилтнаа Вангчиг талцуулъя. Жаода миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг клан авч сонсгохтон баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаан радио телевиз хураанс Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчдын маань нэргүлэн сонсч болно.

Номдудын болуусын утуудаа нуламжлалтаа татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бид наа оюуна эрдэмжийг өмдөл сар ирвэ. Дундудын

0: соёл өнөө удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Улам жилтэс ан татгалын энэ цэн бат сүйрин бэк үйний үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь үр хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
1: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, думнуудын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжилан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Яган насасч та. 7 дугаар сарын 1-ний өдөр Макта шинэ анхд орох цаана. Тосхна Кэлбэм гинэ киттэй синий хамтарснаар удаана. Кюр хэгжэн тахил бай. Эхлэлтэн нуралдаанд 6 дугаар сумна. Жуфунга Кэлбэм гинэ анга 20 дугаар сумна. Ингюа хамтарсан анги тавралдаж. Альвинсна мөнгөн өнгөр олон төмнө Кэлбэм гинэ талбартаа хуран цоглорва. Уралдаанда дулан кэмнэ дөрөмтө дөрмийг хэрэгжүүлж Уралдаана талбарын баримжаатай кэл бөмбгийн талбараас баахана баг байж, байр давх тогтцыг күчингөө болгож, дайрах ба хөргөлх солигдлын нэн түргэн уралдаана ажмиг нэн түргэн болохва. Кэл бөмбгчтэй көчлөн гүйж, нарилг оновчтагаара бөмбг дамжуулж, нэг цагийн шүрэн дөрл дагар дамжана жуфунго кэл бөмбгийн анга истэ наймар шүйвэ. Мэгтэ шанда төрж өссөн залуу амаара хэлхтэн би хархан багаас сана кэл бөмбөгн атх дуртай. Эврийн нутгатана тосхна кэл бөмбөгн кеттэси хамтарсан уралдаанд оролцсон дана инара баяртай байна. Өнгөрсөндө зөвхөнө телевизсаа бусуудын уралдааг үзэж байсан юм. Удаа гэрийн хажууда ахтын нартагана мөр зэрэгцэн уралдах болж гэвэ. Тусудагийн уралдааны 8 дугаар сараа 23 өдөр хүртэл үргэлжилж нийт 99 кэл бөмбгийн анги нэрмэдүүлж өдөр бүр 4 сарнга уралдаа явуулж кепчайны макт шана олон төмнө биеийн таймрын түүхийн хамгийн дээр тэмдэглэлийг өсгчээ. Макт шан шидрэн жиласан ара кэл бөмбгийн тоног тохиромжийг үргэлжлэн төгөлдөржүүлж гэр доторга дулан кэмнэ дүрмтө кэл бөмбгийн талбараа Герин газака боловсруулын талбара тармил ширг үзэгчдийн тайзгийн нэг нэгээрээ иж бүрүүлдүүлэн байгуулж 2025 онд бас Кэлбэмгийн нийгэмлэгийг байгуулж сургуулийн Крана Кэлбэмгаас олон төмнө Кэлбэмгийн кеттэсийн хамтарсан нуралдан хүртэлх шатлаг энэ өдрөөс өдөрт төгөлдөржиж байна. Биеийн таймрын уралдаагаараа тагт холбоос болгож Алуун цэснэ олон төмөн Кэлбэмгийн талбартаа өргөн дэлгүүгээр явуулцаж, гүнзгаа усалцаж, үндэстнэ бүлтгэмдлийн цэцгийг уралдаана талбартаа эгүртэ бадрын дэлгэрүүлж байна.
1: Шинжангын радио телескурамын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинараас шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл, олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог, заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху, хэвэрэн шинэрсэн сыл үшэтхийн, нэн усалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кэчэргийгийгээ. Үсгэлэн сайхан шинжан гартан байна.
0: Уламжлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах олоос юм. Өнгөрсөн удаа

0: эрэгчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эрэгчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвөгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтын соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнд сизур, бидна цох сүлдийм. Дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

Жахан сонсогч та. Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжлүүлж байна. Шидра дундад улсын тамир замын 50 байна товчаа. 50 байна даатун. Лимфена 3 газраас залгаагаараа 3 селена настаа чүтэн зугаслын тусга селена гал тэрэг явуулж. 2300 өнгөрөө идэр этла насна анчта 16-аас 18 өдрийн хугацаата Шинжангара гүнсга зугацха айлула нэхлүүлсэн байна. Тусга селена гал тэргэнд кептик ортавагона хоол умдан гихада арда дэхэм үзүлхэ тусга тоног тохиромжо тохруулж. Тусга мэрэгжлийн зугац сүлэгч болон эмч сүлэгч нараа бүх явцтай дахан явж эрүүл мэндийн байцаалтаа бачин байдлыг арга зах батламж зэрэг дотно үйлчлэг хангана. Айлын тэнгэр уулын богд нуура турпана үзмтэ сала ханас нуур сайрмын нуур зэрэг Шинжангийн бэлэг тэмдгийн чинэртэ олон газрын үзмжийг хамурч идэр атла нас найнчдыг сөйгэр айлж өдрөөрөө зугаацха амар дохим айлл та болгоч. Эдрара сайхан үзмжиг гүнзга сонирхон зугаасч сөгара тааламжтай кептика оорта вагондо санамра айлж гал тэргэндэ сууж өсгөлөнтө сайхана Шинжангар зугаацхыг үнэнхэ биелүүлнэ. Эний нэм энчка Шинжангийн настачтын зугаацлын зах дэлгүрийн үргэлжлэн кагжанта болсна нэг амдлага хурангу байдал болно. Басчка Шинжангийн зугаацлын үйлчилгээнэ нарилаг жигсэн ба Хүмүнчлснийг харуулж, Бүкулсийн нэг олон настачдын Шинжангийг сугаслын зөрилтийн газраана болох гэдэг татж байна. Дур дурштай зүйл гэвэл, иймэрхүү настачдын сугаслын тусга салена гал тэргийн Шинжангийн өргөн удам ба сөрлөг сайхныг гүйцтэй ойлгуулж, айлхын дахуу наадж цаг амжуулснаг хэрэггүй, таваран айлх болох нь.

0: Цанд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Нумдудан болуусын утуудан уламжлахта татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, өвт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын

Энцин Батл Сүйринбек үйнүйд татаршгүй байж, ягам нэг зүрүүс тауныңгін торгын үтсін шигар дундудын үрх үйхтіг холусар едва. Мини Экулс, мини гэр. Табидна Экулстан болсан хайр сэтгілгийг үчірлэн ярж, дундудын шилдэг үлумжылтөө сойлыг үлумжылын залғымжылма.

Хүнээ сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. 7 дугаар сарын 2 өнөөдөр Кызыл Сүрүү гинэ 2 дугаар хуцаана. Амттай Ида Кэхэ Мирацан гихэд 2026 оноо. Шинжаан гинэ Будаачинэ Баярынэ Хоол Кэхэ Үр Чидүринэ Сойл Цана Мирацана Анхна Мирацан Экл бай. 3 шан 1 хотинэ Шилдэгэ Будаачнара хамтар уралдаж. Памрын өндөрлөгийн онцлогта тараалин мал ажахуугийн идана материал болох сарлгийн махан кыргыз хойн өндөрлөгийн цаста удвол зэрэгдээ түшкэлж баруун орна үнэр амтта хоол кэкэ үр мэрэгчлэг яуусан цулж онцлогта нуха зүшиг нарин нимбэкэж зүйл бүрийн үнэр амтыг бүрдүүлсэн амтта идана зүйлийн кимсэн анхаарлыг татна. Уралдаанда оролцогч хэлхтэн энэ удаагийн мэрэцайн Будаахек мэрэгжлэнэ уралдж байхаар барахгүй. Нэгчгээ манай Кызыл Сүрүүгийн онцлогта амттайдаг нэг сайнараа дэлгэрүүлж Кызыл Сүрүүгийн өвөрмөгц татах хүчийг нэг голон хүмүүстэй танилцуулахыг хүсэж байна гэвэ. Мэрэцайн үр чөдөрийн мэрэцана ажил төрлийн солилцоо амттайдаг дэлгэн үзүүлэхийг нэг цогсжуулж орон нутгийн амттайдана эх байлгийг гүйн удалж орон нутгийн хоол кэкэ чөдөртний хэмжилж Кызыл Сүрүүгийн амт дэдэгэ сүгчлэгийг соль зугаслын амт дэдэнэ IP-г алдаршуулхаараа зөрилгөн болгоч. Дундад улсын хоол кэх мэрэгжлийн их багш Мамата Турсан кинэгчин тушаалыг үргэлж. Анхна мэрэцэнэ хоёр өдөр үргэлжилж бүлкминий нэг дуваар дэссэнэ шавнулассаныг шилдэгэ хувь хүмнэ шавнулас хоёраас гурван нэрсийг шилгэрүүлж Шилдгээ хэрвтмжаараа дийлсэн ангины Кызыл Сүрүүгийн талаалаад бүх Шинжаангийн ерөнхий шийдвэртэй мэрэцэнд оролцож Тохан газрын идэн ундна Кэргэлгаба соёл зугаслын үүсэлцэн өгчөлтөд шинэ амжилтын хүч нэмрэлэх болно.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжэ ан гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олн шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан юлалта соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлалта соёл болвол нэг тол мэн. Тэрин мана дутаа сэтгэлэг нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэрин бидэнд яагж гүм болох, яагж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлэг нь наам тогтом ба күжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үр бүтээл мэн. Гүйкасу хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Гэр болвол бидний үнд сэсвэр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал. Загнаж цаасч та. Манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараараа бид хамтаар бин тэнаас 6 дугаар ш бэ ташаана малчх талбаа бэ дүү замчлуурыг хэрэглэн малчтыг гэртаа суужийн мал хариулахыг боттой явдал болгосон тухай ойлгоё. Бэ ташаана малчх талбааны гов сайрхины бэлчаарт малчтны гар утсын нэгт нэг зүйлийн шинэ мала болно хөрсөн байна. Бэ дүү мал хариулах апиг нэвэл тэмэнэ бэлч байгаа тохон цагийн уран байр бэлчин явж байх байдал, эрүүл мэндийн байдлыг төв тодорхой мэдж болдог байна. Эм бүхнийне мал нэгвэрийн күзүндг жижигхэн байр тогтаах күзөвч болно. Биеийн доторга электрон чиптэй төшкөлж байдаг. Суугаларда халима хэлхтэн өнгөрсөндө тэмээг хайхта 2-3 өдөртө бас олдго билэ. Үйлэн цагта иккитэн заримдаана 100 км яваада бас олдго байла кивэ. Бэ ташаана малчх талбаа кыл кызгаараа газар орондо байж, нутг дэвсгэр өргөн удам орчин тойрн маш муу. Өнгөрсөндө мал харана хайхта цаг их хэрэгсдэгмээр тарай гэдэрхэ хэмж ачхэ дээр байж. Ажил хөдөлмөрийн хүчилсэнэ их байдгийнэ кэдүн үйнэ малчдинэ хамтинэ дурсамж болно. Суугаларда дүйе давлат бай хэлхтэн. Өнгөрсөндө тэмээ хариулахта түүлийнэ зүдрэлтэ байлаа. Зуна цагта халууна салхинч хийхээ. Нэг өдөртө мотор тэргүнжи тэмээгэ дахаад 40-50 км явдаг байлаа. Замдааны нэг балга усчгаа олж ууж чадахгүй. Өдөр бүрэ шавар туусан дотор явдаг байж. Гэртэ хараад ирэхдэ үг келдгээ тэнканг оволж ядардаг байлаа кивэ. Иймэрхүү хөврөлтийн яг шинжилх ухаан техник мэрэгжлээрээ мал аж ахуйг хөгжүүлснэ амьдлаг илрэл байдал болно. Энэ жил бэ ташаа малчх талбаа бэ дүү оюунлаг мал хариулах системийг бүх талаараа дэлгэрүүлж малда уран байр тогтоох күзөвч зүйлэгч нарилаг оломжтойгаар уран байр тогтоох бэлч байх байдлыг нь байцаалавлах эрүүл мэндийн кинин хэмжилтэг эх электрон хураа хашаагийн нэг цогсжуулан хамьярн нэзэмтгийг биелүүлжээ. Малчта гүв сайрагда явж мал хариулах ажлаас нэг мэсэн чалаалагдж, кэр хонжиг хэстэрлж, өдөрсөгөө яарж явдаг уламжлалтай мал хариулах арга хэлбэрээн эсвэлжээ. Халима хэлэхтэн. Одоо гэрт тана гар утсаа үзэж байгаад малан хариулж болно. Бас гэртке настнаа харгалзах чадна. Өөр ажил гэж мал хариулж ил тармил тарихын алиг инчгээ саатахгүй болва гэвэ. Дүй давлаттай бай хэлэхтэн. Ойнлог мал хариулах системийг хэрэгжүүлснээс хойроо би залуутагаана хамт хоолын гэр нэгэд хагасчил болж байна. Маамаа нэлээдсэн. Өдөр болгон дахин ирдэг гээж тавлжаа. Одоо хоолын гэрийн нэ ажиллах удаа яарч хаяа гар утсаана харахта темэна хама байхыг нэ топ тодорхой үзж болно гэвэ. Өнгөрсөнд өдөрсөгва темэ дахин явж байсан тэр одоо өврийнэ хоолын гэртэн сууж гар утсаарана темэйн хама бэлсж явахыг харахын дахуу хоолын гэртэ ирсэн гээж тань

да зуна үлдрүлдөө ээлжлэна мал малха, энжүлэна мал малхыг хэрэгжүүлж, бэлчарын ургамалын хучлагын бүрхцэн хэмжаа тогтунаар дэгшэлж, мала жахүүгін бузурдлүүгаа зүүгээ нәрлэг жэгсэн зүүг кэлвараана түрүгтгэн хэвэрэлж, амахүүгіне үрашгэ, ажахүүгіне үрашгба, нэгмін үрашгэ зэргэ, гурун талараана хамтар ашгүртгэгэ бэйлүлсэн байгаад, малчтта шэнжэл кухан техник мэргжэлэн апчарсан хэвэрэлтэг үнэнкэ мэдрүүлвэ гэвэ. Тэмэгэна гурун өдэрэ хайгада олхгэв аснэссэна, гэртэн сүүжэ мал харвэлх кэртэл. Тэмэч асса холын гэрэйнэ лобан болх кэртэл. Нарнда шарагдэжэ сэлхэндэ цогхэдэжэ аснэссэн, гарутсара кэнэс кэртэлэ, Нэгүдагэнэ шэнжэл кухан техник мэргжэлэрэ мал ажахуда чэдэм жолгэч. Ойн ухагара цэцхлэл кэгжэлэгэ кэтлэн дахвулха хэвсэлтэйнэ, Бэйташан үүлийнэ бүхэ орм бүсдэ өрэнж. Хэл хызгарийнэ малчах талбаан, Альвэн цэсна олн төмэндэ шэнжэл кухан техник мэргжэлэрэ мал ажаху кэгжүлхэ ашг тусыгэ үнэнкэ кэртэж. Кэда тусхныг цэцхлэлэн кэгжүлхэдэ, эд кэчтэ кэдлгэгчэгэвч нэмэрлж байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илцэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундудын эрх хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний экулс, миний гэр.
0: Та бидна экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.

Шагын сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад авкын өргөжлсөн шинжаан дугаараар бид хамтаараа гол зас аксууд өгөрхө тамир сам бүх шугамара ажлаа нэхлүүлж энэний тэнгэрүүдийн эм хөтөө бие харилцан холвалж харилцан нэвтрэлцгээ таларка бас нэг чихлэг шүвтлэлтэй болсон тохиолдох яа. 6 дугаар сарааны 30 өдөр авалцсын голлогтой тамир замын нэвтрэлт байгуулалтын төрөл зүйл болох Шинжангийн гол зас аксууд өгөрх тамир замын бүх шугамыг ажилла эхлүүлэнэ битэн байгуулва. Энийн тус байрлага жинкнара бүх талаараа төрөгдөхнө битэн байгуулах шаттана урсныг харуулж байна. Мөнчгэ Шинжангийн 15 дугаараа 5 жилийн эхлэлт Батбек замарилцана туларлыг Батбекчулсан байна. Утгцанаас санаара көндлөнгө сундалсана тэнгэрүүлийн газар зүйгийн харшлал энэ гулз болно аксугийн хоорондга тамир замын явалцааг үрэмж турфанара тойрон явахгүй байхын аргагүй болгоч бүх замын утийн 1616 км замд барга 16 цагаас зарцуулдаг байж утуудаан тойрон явахын эмэд Шинжангийн хүчин зүйлийн гүйлг орон бүсийн хамжилт цагийг хазгаарлах зангилгын буумдал болсаар ичжээ. Барын биеийн газар орнаа хил дахуугийн тамир замын нэвтэрхэ замын гол бүрэлдэхүүн

хэсгэ болсны хувьд гул засаа Аксууд өгөрх тамир замын Жингас хорхост өгөрх тамир зам болон эм Шинжангийн тамир замыг шууд холбож өмнөх хугацааны байрлалын ажлыг нэгт 2025 оны 9 дугаар сард эхлүүлж тусудагийн бүх шугамын байрлалын ажлыг эхлүүлснээр дараа төрөл зүйлийг 2032 оны 12 дугаар сард байгуулна дуусгч гал тэргийн нэвтрүүлгээр төлөвлөж эмэт Шинжангийн явуулцайн турпанара төрөн явж байсан түүхийг төлөвлөртэй эзлүүлэх болно. Гул зөртэйгээс эхэлж эцэстэн Аксуэртэд Кюрк Инкө тэмэр замын бүх хөтийн марга 728 км байж үүнд шинэс байгуулсан гол шугамын 490 км байж дан шугамын цахилгаажуулсан Айнчтин ба Барана зөвлөлтийн нийтэн шугамын тэмэр зам болно. Тэлбэлсэн цагийн урдц шинийн 190 км байж бүх шугамд нийт 22 өртө тохируулж нэгт байгаа өртөөн өөрчлөлт болон Кучагас Эдэн булаг гөрх тэмэр замын цахилгаажилтын дис дэвшгийг зэргээр хэрэгжүүлнэ. Гал тэрэг нэвтрснэ дараа Эмэт Шинжангийн нэвтрэх зайг шууд 800 км болгон багсгаж 8 цаг орчим айл буллаа дарав хөрч болох байгаад цаг хугацаа ба орон зайгийн зайг шууд хагасараа багсахна. Бүтээн байгуулахаа явцдаа Шинжангийн тэмэр замын салам өчрөө тусга зүйлийн тусга анги байгуулж бүх явцыг нэгдэлдээ төлөвлөн хамиернизмдэж амар төвшин яс чинрийн суур шугамыг чангасагч нэгчхэ бузрдлгаа байрлалын ажил хийхийг бүх явцдаа туршлуулах болно. Тагтара замыг урлуулж газрын гадаргын эвдлгийг багсгана. Дуу халхалхаа халхавч тавьж шуугаг багсгана. Байрлалын ажлын бузур утсыг шийдвэрлэснээр дараа орчлолдуулн ашиглаж зам дахуугийн ам ахуйг хамгийн их хэмжээгээр сакам галдна. Төрөл зүйлээ байгуулагдсанаа дараа барана гүйлгэн өвөр нэртгийг хараа дургшлуулж зам дахуугийн дажахуугийн онцлог тавиултгэн үйлдвэр уур хана үйлдхнийг нэг төрг нараа газараан зөврөлж элийн голын хэнда Баян булга зэрэг зам дахуугийн соёл зугаслын их байлгийг нэнкөгжаж Күмсийн шилжилт барана гүйлг сүрэг зангийн гүйлгийн төрг нараа шилчгийг акулж Кэда тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх ба уран бүсийн ажахуугийн дээр яс чинартай хөгжилт шин хөдөлгөгч энерги нэмэрлэх болно. Гул зас Аксууд өгөрх тэмэр зам болбол Шинжангийн дотор хол балан залгуулдуулах Шинжанда орж гарахыг төрөгдөг эмэт Шинжангийг саадгаа нэвтрүүлэх харалтыг боттаруулах зангилгын арга хэмжээ болно. Шидрэн жилаас нара Шинжангийн тэмэр замын бүтээн байгуулалтын хурд утсаа өргөлжлөн төрөгдөв. Даруу хамлын зүүн өртөөн чидэмжиг өргөтгөн өөрчлөх ажлыг урдчлан дуусгаж жилийн бараа өнгөрүүлэх чидвэрийн нэг дүншраа 7800 тэм тонна болж дээгшлэв. Жангжун Мяуа номын тэмэр замын 2 дугаар шугамыг нэмж байгуулан ашиглалт оруулж энергийн хангалгыг батламжуулах чидвэр дахин дээгшлэв. Лобнура чахлагийн тэмэр зама урчлэн желсиг дэвсч дуусгаад эм Шинжангийн тэмэр замын чидэмжиг өргөтгөх өөрчлөлт шатвын чанартай үрвталуулв. 2026 оны дээр хагас жилд Шинжангийн тэмэр замын бараа зөөвөрлсөн хэмжээ нэг дуншраа 2200 тэм тоннаад гэрч Шинжангийн үерсийг газараан зөөвөрлөх бом тараа бараа өнгөрүүлөх дундад Европа дундаас яна барааны зөөлтийн селена гал тэрэг явуулсан хэмжээ цөм түүхийн шин дээр тэмдэглэлийг үсгэж үнэн бота витамин байгуулалтын бота амжилтаараа тэнгэрүүлийн эмин хот биеийн хөгжилтийг төрөгтгэж Самарлцсан хөшөрхөг улсын бүтээн байгуулалтын эвхмэл зурагд гайхамшигыг бичгэлсэн байна.

чамайг ширт харцсан шүү. Өргөн дурхсан цэцэг чамдаа нэг бэлгэмэн шүү.

Захны сонсогч та, миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо гэрэлсэн нэр дугаараар олондоо Хашхар аймгийн ашилдаг эв хамт намын гишүүн. Марл Башана усны ашиглалтанд товч байна. Таармын голын сав газрыг 90 калин засах төрөлсөлийн 50 нэрхлэгч Ван Чиг талцуулъя. 2018 онд Ван Чи Марл Башана усны ашиглалтанд товч адэрч юунаас эхлэн эврийн оюун ухаан хүчин чадлаа инк ган хөрэ хур бага газар орондоо шавхач. Марл Баша шам болвол Хашхар аймгийн тараалын том шам болно. Бүгшэнэ тарымлын газрын талба хуурсан төмөн муугаас давсан боловч жилэн дунд ч хур тундсан хэмжээ 100 мм ч төрөхгүй байж. Усны эквайлгийн хумслын ут хугацаагаар тараалын хөвжлтийг хасгарлж байв. Усан болвол энэ гэсгэ газар шураан хамгийн эрхэм нандин зүйл болно. 6 жилаас нараа Ван Чи гүв сайргын услалтын орно сууг ба тармилын газар бихнаар эргэн явжээ. Тэр нэг нэг гэр гэр тухан царангдаг өрч хөгтөвлгийг тэр буутаа газрын шавар шураа усан сууугаар эргэн явжээ зурж гаргасан юм. Тэр гэлхтэн хөг сүрэг ба материалын зөвхөн нэг кэсгэ байдлыг тусахдаг буутаагаар тухан царангдын хөрвөл хөх сүрэг ас үзэгдэхгүй маш олон юмыг олж үзэж чадна. Усна сууга кевин байдлаар өрсж байх эсгэ тоног тохиромж хуучурж эвдэрснэсгэ олон төмнө ус хэрглэхдээ хүчрдэл байх эсгэ эдгээр асуудал тухан царангдаг хэрвэл сайн мэдэгдэнэ. Алын герт суугаад байвал усыг сайн хамьярч чадахгүй. Услалт нь орно сууг бүрд цөмө эврийн гисэн онцлогтай хивэ. Төйнэ чанг нэмэ ажлах оврыг нэ хамт ажлахстынэ бүр мэддэг. Тоо баримт нэг бүрийг эврийн бияраа харгуулж, нэг сувгийн чиглэлийн төлөө кюмэ дахулана тухан царанда бүхэл нэг өдөр явж, дакан давтан кемжж, дакан давтан нутлж, ирас сана кэнгэна хома ажлдаггүй байва. Зарим кюмэн түйг зэрүүд зантай гэж хэлэхдээ, Тэр харийн усны ашиглалтын барилга болбол өнөөг үртийн их бодлого мэн. Өнөөдөр 1 см-ийн төлөө хаашааш ажилбал маргааш 1 кэск сувгийг сүйтгч мэднэ гэж хэлдэг байна. Тарилтны өрхийн сэтгэлд тэр болбол хамгийн найдвартай хүм мэн. Марл Башана, Ана Көлсүмна, Хум Боогуз тосхна тарилтны өрх Чонгчан ингээ Шинжаангда 9 жил тармил тарж. Одоо 1000 өнгөрөм үү тармил тарьж. Тэр гэлхтэн. Одоо энэ усан сувгийг засч болоод усан шүйрж гоочхгоо болж кедвчнэн усан байсан ч гэ уранка болохгоо болснаас тармил тарихта дотроо туута болво. Өнгөрсөнд тармил ана услахта хур орхиг илэ клак хэрэгтэй байсан юм. Одоо харин услах сувгата болво. Тармил ана услахта усна төлөө зовхо хэрэггүй болж амдэрлэмэ күслэр мэлзэлтэй болов. Ван эрхлэгч ирснээс хоороо сууг засч усыг чиг ариулва. Эдгээр кэсн ажлыг нэ мана ард олно бүрэ үзж байна гэвэ. 6 жил нарин нимбай гүнзгар нажилж 6 жил системтэйгээр засва. Марл Баш Шамбарг нийтэ 24 дуншир төвөргийн усны ашиглалтын эх оруулалтыг биелүүлж 400 км өвт гол Салбура сүүгийг шүүрх ас сэргалка болгоны өршлөн байгуулва. Энийн юрм час гулздаг хөрхө зайтай тэнгэснэ. 181 км авт хужра гадшлуулах сүүгийг нэвтрүүлнэ өршлөн байгуулж. Шана кепчан доторх гол салбар сүүгийг бүгдийг нэ шүүрх ас сэргалк болгоны өөрчлөлхийг үндсэн дан биелүүлж. Бүгшана услалтын усны ашиглалтын илтгэмжний тэгцэг 52 байснаас санаа тэгцэг 578 болон дэгшилж шан суман тосхно 3 шатын усыг хамярах систем анх алхам бүрэлдвэ. Өнгөрсөнд их усаар нуурлуулан услах бодлог арга хэлбэрийн яг нарилг оновчтагаараа ус хэргэлэх нарилг оновчтагаараа ус ариулах зүг хувирж Дуслус нэг бүрийг цамаа хэрэгцээтэй газартаа хэргэлж байна. Яавра ерөнхий кэк оруулалтын 7 дуншраа 9000 төмөнд төрхтөг өрсөн Марл Башана хун хаяа усан цоормын айлыг арилгана бэхлэх инженерингээ жинк нара хаалтан хааж ус хадгалва.

НК 37.81200 тармилын газрын усалтны үргийг үргэлж байгаа усан зоримо дахин ашиглалт дурж жил бүр бараг 10,000 м³ усны эквайлгийг арилж энэний дунд хэлбарын усан зоримын багтаамжтай тэнцэж Екан голын усалт нь орно. Элүг хуралт Батбек халахвч байгуулж бас дураа дурсхлын кедэн төмөн тараач нэркийг санаамор болох ба. Ван чиг хэлэхдээ шинэ эхлэлтэн цагаас би үргэлжлэн нэг дугаар фронт ажиллана амдирч хариуцлага үргэлэн зүтгэл чирмэл гаргаж Екан голын усалт нь орно. Эдгэчлсэн өөрчлөлтийн төрөл зүйлийг бүх хүчээр нэгүүлж Туслус болгоныг хамгийн ихээ үр ашигтай болгож Марл машин ард олныг санаамра ус гэргэлж элэг хуралтын тармилана усалж чадах болох нэ гэвэ. Гүйв сайрагда ванг шишиг усны ашиглалтын ажилтада аль нэг усан сувг аль нэг имх газраараа эргэн явж аль нэг мөс сан тармилын газрыг күч кэлсарана умдалж байна. Усан дутагч ус көсч байснаас шинжилх ухаанчаараа ус хэргэл кертөл тедна сакамгалж байгаа нь нэлгэр их Екан гол тед биш нэнчгэ энэ күн нутг дэвсгэр дээрх 200 төмөн муугийн тармилын газрын көслэр мэлсэл болно. 6 жил 24 дуншир тавирг 400 км-ийн гол салур сүвгийн аль нэг тоон ард цөм нэг эв хамт намын гишвэнэ кил хазгаартаа ажил намдирч Ардолондос зол жиргал эдлүүлсэн чин үнэнч сэтгэл байна.

Ярхам энэ сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонсцсонд баярлалаа. Нэн голн агуулгыгээ сонсох гэвэлээ та бас Слуштин гэрэглэгч нэвчлэрэг буулгач сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараа чи нэвтрүүлэг дөрвөлжил нь анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 7-ны өдөр Гаригийн 2 бэлгэн нөлөөллийн 5-р сарын 23-нд Бах халуун. Үрмштүү бүркэг 21-аас 29 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсохгүй зүйл бол
0: Дундад улсын Эвхант намын төв хураан улс төрийн төвчнээ гишүүн төрийн өвдлийн хураанд Ерэнкасад Жангу Чин Шинжаанд байцаан судалдаг хэлсэн.
1: Дээр хагасчилд Шинжаангийн төмөр зам нь бараа зөвөрлөн хэрэгсэн гэмжээ. Нэг дуншур 2300 төмөн тоннад гэрчээ. Адлах хугацаанд гасууна дээрвцэг 2 хуваар нэмэгдсэн.
0: Харамай хот Сокамл ойлгохтой үйлдвэрлэх ажилхана төлөвлөгийг идэг атаакуулж, одоо нэгтээ 28 хэрэглэлтийн ах байдлыг бутарлан сүлжээнд ашиглалт оруулсан.
1: Илжүү көгчин талын сэтгүүгээр засгийн өвдлийн үйлчилгээний өөрчлөлтийг авахгүй худалд эзэнхүү орчин тэрнийг өргөнжүүлэн шидэгжүүлж байх.
0: Бүгшинжангийн анхдагчиг хэсэг тарвлын газрын шилжмил хэлбэрийн үршлэн китнар хадгалах тонод гэрэмжигэ Пезаваттай ашиглалт оруулж, соргог зэмсгийг таслан түйснэ дараа цаг даруудын шин сургагаар байлгаж, бүх улстуу тохруулан хэрэгж байх.
1: Тус гаргас эхлэн Шинжангийн дүмд бах сургууль залгаагаар зунаачлааны хуцаанд оржээ. Альва гадар гэр бүл ба сургууль хамжилтсан, амар төвчнөөс сэргээлтийн шугамыг бийгчүүлж, күйхт нь өсөн буужуудыг хамтар сакан хамгаалахтай санаачилсан зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхья.
1: Шинхуа хуран чимэн. Дундад улсын Эвхамт намын төв хуран улс төрийн төвчнээ гишүүн. Төрийн өвдлийн хуранд Ерэнкасад Жангу Чин 7-р сарын 2-ны өдрөөс 5-ны өдөр болтол Шинжаанд 50 ажиглалтын Шинжаангийн хажуулсан хөгжилт ба ажил олголтыг ахуулахыг дэмжиж байх гол бүтэлд ажилдаа байцаан судлуулт гэвэ. Тэр чихэлж хэлсэн. Ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн Шинжаангийн ажлын тухай чихлүүгийн зөрг санаа Гүнзгат хуурдлуун боттоо оруулжээ. Шин цагийн намын Шинжаан засгаар бодлогыг бэрэнгүй зоновштаб юг талаар хуурдлуулж, ажилсар чидэмж болохыг чангадах нь ажил олголтын удирдамжийг товаалгыж, 50 ажиглалтын Шинжаанд туслах Ерөнхий Юрашкийг дээхлүүлж, нийгэмжирэнд үүдгээ цэлсэн Шинжаангийн бүтээн байгуулалт нэг их шинэ хүйн амир хүзүүлэх гэрэхтэй гэв. Ил болон цангид Жангу Чин энэ хүйнар уурхан гаралтын их байдаг болт тэмөр тэмөрлэг хайлуулах нийгэм хувцс хунар тонууд нь үйлдэн гэх зэрэг ажил төрлөн ажиглалтууд гэнэ гэрчээ. Үйлдвэрлэл эзэнэлт шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэсэн ажил олголтыг дайчилсан зэрэг байдлыг найрн ойлгов. Тэр чихэлж хэлсэн. 50 ажиглалтууд намын төв хураа төрийн өвдлөн хураан шийдвэрт бодлогон байрлуулалтын усаар Шинжаанд болсон боддог иргэмсэн хамтрал цагаан үргэлжлэн гэнэгэрүүлэн өргөд хийж Шинжаангийн туслах дүрмэн давлгийг өнөнхөгөр көгжүүлтэн давуулаг, ардын амьдралын боттой үрбитрэл болгон хэврүүлэх гэрэгтэй. Шинжаангийн ажиулсан сүйрэй эх байлгийн байгаалаг давуулаг болдон көгжүүлтэн төлөвжлэгтэй нэгтэн үйлдүүлжээ. Ажиулсан байрлуултыг ихтэхэн нэг эск көгжүүлтэн үргэлжүүлэх хэцээ, ажил болуултыг дайжлахар чанг голдлах дайжулсан төлөвжлэг боддаруулахыг ахгүүлэх гэрэгтэй. Шинжаангийн зам харилцаа цаглангчтнаа цаглагаа мэдэ, чулан тус байгалын шатамхагийг нь хангалах ба аж үйлдвэр амьдрал хэрэглэх усан зэрэг сүйр тонуу төкрөмж метан байгуултын идэв гэдэг уралцэж, ол нийтийн үйлчилгээ нөхцөлийг сайжруулах гэрэгтэй. Шинжаангийн туслах мүж хот нь улс нэмчлэл дааж ахлуулан идэв гэдэг гүйцтэй ажиллаж, Шинжаанд ирж эх уруулан үйлс хөгжүүлэхдэг хөтлөн жулаад нь дэмжиж, 50 ажиглалын ажлын хувцсан закалгаар Шинжаангийн туслах ажиллагааг күшлэн хэрэгт хийж, шилдэг ажиглалын нэгсэн ажил олохгүй үйлдлийг бадруулах гэрэгтэй. Улс нэмчлэлтэй идэвхтэй улс нэмчлэлтэй ажиглалын өөрчлөлтийг улмыг алхам гүнзгийрүүлэх байрлуулт шаардлагатай үйлдүүлжээ. Шинжаангийн туслах 50 ажиглалыг кинэн шилгэж үнэлгээ зэрэг талаар иж бүрэн тэрэн бодлогон дэмжлэгэсүүлжээ. Нэн бодто арга хэмжээгээр Шинжаангийн туслах ажлын үр бүтэмжийг бэхжүүлэн өргөд хийж, Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн дээр ясанартай хөгжүүлдэг хэвчтэй тулгарлан хангах гэрэгтэй гэв. Жангу Чин чихэлж хэлсэн. Ажилсар ажил олголтыг дайчлахыг баримтлж, ажилс нь хамжил цагаар дамжин үйлдвэрлэлийг өргөтгөж ажлын байрыг өргөтгөхийг агуулах хэрэгтэй. Шинжаан сүйршгэч нэр чанга тогтурчин тэнэр дээр тулаар ажилсыг байгуулахыг дэмжиж, хүрэнэ үйлдэн хэкүүлсэн сүргэлүүлэг төрөгдөх нь бууж ул нэгтгэж, нэгмэл хувц хондор кэда жахуган дахма үйлдэх нэг найрлэг болуусруулах зэрэг кэдмэрэн кэчэн нэгт төвлөссэн хэлбар нь ажилсыг ихтэн кэчэрг үйжүүлжээ. Үйлчилгэн үйлсэн чинэр сайтай дээр битэмждэг үйжүүлдийг ахгүүлж, олон арга замаар ажил улгалтын багтамжийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Шинжаан нь орон нутгийн ажиллах ажил үйлсэн хэлгээс хангалган хэлгээс нь хамтралцан дүгүнзгээ оролцохыг ахгүүлж, ажилсан ажлын хуайрлал, төрөлзөлн хамжилцах чантхэж, мэрэгжлэн шинийг үсгэ чидбэрэг дээгждүүлж, туужулсан, ойнцсан зүг хэлвараан хуйруулах алгацыг төрөгдхэж, сахт элгүрін дэрлэх гэчэг чантхэх гэрэхтай. Кэдлмэрэн үр чидбэрэн болу сурлтва ажил олголтан хаусурн туслах ажлэг сайнар кэхэг дэмжэж, Сургул ба ажахлуул хамтарлсах ба сахалган хэлбараар кэмжилга ажиг зокан байгулын өрін үлжи. Альвэнсна олун тэмна ажил олж орлға нэмэг дүлгийг акуулх хэрэхтэй гэйвэ.
0: Шинжангна радио тэлэс хуран чимэн. Энжилин дээр хагас жилдэ. Шинжангын төмөр замын бараз өөрлөн кэрэгсэн кэмжа. Нэгдүн шүр 2300 төмөн тоннад хүрчи. Адил хусан гасас үнаад өрөвцэг хуэр хуэр нэмгэчэ. Хамил хотын Эвергол районы Булун тохрах сумны Лото Ченс эртэнэ төмөр замын тусгай шугамдо ажилчид яг Хөбигийн Цауфидиан гарамд явуулах нь Юрсиг шамдан ачи зөөрлж байла. Юрсиг Линхо хамлын төмөр замаар дамжин шууд гарамд хэрэгж болно. Хамлын лунтэ нэрмштэй Юрсиг төвлөрүүлэн ачих хызгаардаг компани амар төвшнээ Еринка кинигчи Лижүн хэлэхтэн. Зөөрлөн явуулах нүүрсэн голдо хамлын хөвд биеийн альва уурхан уран гихэд гүндүнгийн өөр эргэнэ уурхан ажиглуулаас авчирж 24 цагаар ажиллахыг биелүүлж болно. 6-р сард урснаас наар манай дан өдрийн зөөрлөн явуулах хэмжээ хамаг ихтэн 3 селена гал тэргэнтэй хүрч байна гэвэ. Линхо хамлын төмөр замын Шинжаангийн хөвд биеийн Шинжаангийн нүүрсийг газараа зөөрлөх гол нэвтэр

0: Хэ зам болсны хөвдө. Хонлиуха номын төмөр замтай залгалдаж, нүүрснэ уурха, төмөр зам, гармин шүд кюркү бараны гүлгэнэ гол шугмэгэ бэ улагва. Уламжултуу шугам замтай харцүлбэл зөөлтийн самын үхтэгэ бараг 720 км ахартахва. Шинжангын энергийн бөлгөлөлін хамлин нүүрсі зөөрлін бурлулхы ғсғарты компана дэд ерінка закрыл, янху ювэн келіхтэн. Нүүрсігі хөөтбийн ғазыр орын, ниншагын хөөтбийн ғазыр орынды зөөрлін күрікті, тонна бүрін зөөлтін зардлик, гүшнасы тәуін төөрг әрүл жолна. Нүүрсігі хөөтбийн ғазыр орынды зөөрлін күрікті цагиг, негасы хойр өтір ахыртхэж, бараны эргілтін үр үхтімжігі зуғна тәуін хөшаху дейгшлүлнә гивэ. Нүүрсін болуыл бараны зөөлтін тоқтур жүлгішмен. Шинжангын төмір замын сала мөчірі, нег ажахлуулды, нег арғбудылғы кергжүлгі зөөлтін күшіне батлымчын төсіліге хандылықты чынырта төгілдір жүйлж. Нүүрсігі ашчы чатқы, зөөрлін қарғычы чатқыға батылва. Негдүңшір хөрмен ғұрынсын түмін тонна бараны зөөлтін кемжа дотыр. Шинжангын нүүрсі қазаран зөөрлсін кемжа, 4925 түмін хөрмен тоннағы езілж. Әділ құсанғасы суына 85 хуарын емгідуа. Ән жилін дейір қағыз жилді, Шинжангын төмір замын боғымтар 8825 төмін 9000 тонна бара өңгірүлж, әділ құсанғасы суына істі хуар хуарын емгідуа. Донды дейір па, дон дазиян бараны зөлтін селана қалтергінәс, 7459 селя батлым жилж, әділ құсанғасы суына зұрғасыг 9 хуарын емгідеж, әлі зүлін көздікі тоғын бүрі түйкін шин дейір тенгілілік өзгі.
1: Шинжангын радио телесуран чимэн. Бекулсын таралынгын өйлтікмэн малын ашкишимын хаң алғын чихыл сүйрін қадрый байгулықта бәрілдөлін. Маннорын әлва шатын ардын төләлікшіні күрлін төләлікчіт малчылық талбат көрчі. Сан олғығы цаасын дәрәсі ботта қадыртын ботта аруын. Шинжангын мал ажақуғын бүк ажы үлсін хілкәсін дес деуш кейк аққы олва. Шинжангын Шамхин Мэйян нэрэмшдэ шинжил кухан техник мэрэгжилэн кизгард компанд. Техник мэрэгжилэн келдсэн эрхэлэгчи Чо Хунжин Шоуи Лайла гэхгэ тапцэнгэ кэргэлэн тусха мэрэгжилтнэг дуудва. Энгэрсэн хэн гэмтвэлэ сэвэкэн тушлгарн ем хулд навч байжа. Ода гарвцарн сөлжагар оншлуулж чатах болва. Эвран засхорна ардын төлөөлөгчдний их хурлын төлөөлөгч Ерөнхийдөө Мэйдүн арайна Юншан зэлийн зэл гудамжийн хэрэг хэрэглэх газрын намын ажлын хураан дээд шүүж Ильяр Анвар танилцуулан хэлэхдээ. Манай Кодо тусгана 1-р фронтод тулгуурч байгаа асуудал болвол малын эмчийн Энна басл хөрөлцөхгүй байна. Тэжээний өрлөхө өрх кижгэ сэргэлэх талаар авч хэдвэл тэдэн төргийн шийдвэрлэх нь аргагүй юм гэв. Энэх асуудалд чиглүүлэн төлөөлөгч Иллера Анвар Энжилэн Евран засгуурны хойр хурлдо. Зохам нь ойнгийг ашиглан Шинжангын мал аж ахуйн тэжээний үржлэгийн өвчин эмгхийг сэргээлэн засахыг туслан дэмжих тухай сануулга дурдэж. Хологдолд салан мэжрийн чихэлчилдэг болж, Евран засгуурны мал аж ахуйн шинжил ухааны төрөлнгийн мал эмнэлгийн судалгааны газрын дахуулгаар Шоуи Лайла гэх тавцан жинхнэр сүлжээнд ашиглалт дурва. Чөөхүн жүйн хэлэхтэн. Энэ эпэр дамжын бидэн туршлэдэн тасгадыг задлал кэхэр дамжын эм кэргэлгийг нээн нээрлэг онумш дээзэмшэж. Хургана амдурх кэмжаг зуна 95 хуэсэ дээгэшт кэрэг байгээмэ. Ажвэлсэг кэвжэлгэдэ ботта ажлуулху кэчэрта асгүүдлэг шээд урлхар бархэгэ бас дүрмэн батламж шаардна. Бүхүлсэн чинэр сайда таралынгын үйлдүхмө малын ашгшын мэн чихл хан алган сүйрін гадрыг бүйдан байгулхы шаардлахта байрлдүүлін. Эвран зосхорн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураавас. Эвран зосхорн мал живэртнэг нүдлэх хамьяалтын дүрмд засвар оруулж. Улам жилт мал аж ахуйн удавын ажиулсан дэс тэвшг замыг улмаас улам өргөдөх бай. Евроз асхурн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан Кёдо аж ахуй Кикэд Кёдо тусгын ажлын зөвлөлийн дээд эрхлэгч Аалиг хэлэхдээ. 15-р 5 жилийн хугацаанд бидэн Евроз асхурн мал жирэлтнийг нүдлэх хамьяалтын дүрмийг шилдэгжүүлэн дээгшлүүлжээ. Ойн цар нүдлэх ба бих явцсан их ирэлтгийн өртгө дүрмийг бүрэншүүлж ижвэр нь хууль тогтоолд засвар оруулах ба ойнч мал аж ахуйн тусга зүйл нь хууль тогтоохыг лавдуунаар ахуулна гэв.
0: Шинжангын радио телевиз хураан чимэн. Энэ жилийн дээр хагас жилдээ

0: өрнө альва газрын зах дэлгүүрийн кинэлт тоглохтой аху байдалд анхаарлаа төвлөрүүлэн тусгай зүйлийн цэгслэн засах ажил өрнөвлж шат үеийн чинэртэй өргөтмөлтэй аху байдалд анхаарлаа төвлөрүүлэн тусгай зүйлийн цэгслэн засах ажил өрнөвлж шат үеийн чинэртэй өргөтмж болва. Энгийн сух хуцаанд манас шинэ зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяралтын салаа мөчөр 3 дугаар талгасын шилгэн байцаах байгаламжтай хамтран Кенсватын үзмжин орна идэн үндэнэ үйдэн дэлгүүртө тухан сарганда үлкөр апчи шилгэн байцаах ажил өрнүүлснэ хамтан. Зугаасгшт өдөр дутмын идэн үндэнэ амар түшнэ мэдлгийг түгэмжүүлжэ. Леонингийн зугаасгч шинжин гэлэгтэн. Идэна материалыг цөм тухан сарганда шилгэн байцааж, бүх ёпсыг ил болгож, бидэн бүр хажуугаас нь олж өссөн болохоор үзмжин орнд хоол идэхт маш санаа амар болоо гэвэ. Кенсватын үзмжин орна идэн үндэнэ худалдааны өрк маавэн чо гэлэгтэн. Идэна материал оруулху боомто. Болосруулху арын цэврийн боомтыг чангадах гэж зугаасгчдыг санаа амар идүүлж баяр баслантай наадуулна гэвэ. Хутуви жана зах дэлгүрийн кинэлт хамьяралтын төвчөө шидр бас их халуун өөр амьсгалын идэна амар түвшнэ тусгай зүйлийн байцаалт өрнүүлж худалдааны газар хам дэлгүр дөхм дэлгүр идэн үндэнэ үйдэн дэлгүр болгосон идэн шүйсэлсэн идэна дэлгүр үстэца үндэнэ дэлгүр зэрэг талвар газрыг голдлохтай байцаалт хийж их халуун өөр амьсгалд амархан илжирж чинэр хуурх идэна зүйлийг дараалан байцаава. Интер сүлжэ болон хоолын гэрэг ил арын цэвэр байлгахта үйлдүүлэх закалгын хоол хөргөгчийн нүүдэл кинэн хамьяргч зэрэг кинэлт хамьяралтын хэлбэртэй түшхлэн энэ жилийн дээр хавсжилд мануурн нийт 19,500 өрхө удаагийн эзэнлэлтийн гол цогцыг байцааж далдаагуур тогтоолоос зөрсөн эзэнлэлтийг хийж байх яра хураагүй үзэгдлийг бүтэмжтэй цэгслэн засва. Та зааж гаргавал би байцааны гихүү ажилханаас нийт хоорсон 21 сарын удаа өрнүүлж 30 идэнэ их төрлийг хамарч 40,000 1,000 кискудагийн үлкэр авах ажлыг биелүүлжээ. Евразийн засгуурны зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяралтын төвчөнд идэн үндэн идэнэ зүйлийн газрын дэд дарга шүүшүүдийг хэлэхтэн. Тавсангийн нийт 720 өрхө удаа сүлжээнд гарч идэн үндэнэ үйлчлэгүй хангахстаас 25,476 өрхүдагийн кинэн байцааж, бүкорна сүлжана идэн үндэнэ үйлчлэг эзэнлэлтийн үйл ажиллагааг дүрмжил байгивэ.
1: Шинянгийн радио телевизор ханчман. Энэ жил нэмэгд 5 сард хамгийн хотын 30% тоноглол үйлэн гээ жахлуул 35 дүншир 20,000 төмөнт өргөн аж үйлдвэр нь 90% үйлдэх нөртгийг биелүүлж, адилх хугацаанд суунаа 46.8 хуваар нэмэгдэв.
0: Артургийн аж үйлдвэрийн Куралын горонд байх Шинжангийн Юнда нэрэмжтэ шин энергийн хязгаартай хариуцлагатай компани үйлдвэрийн гэртэ машин механикийн тунад төхөөрөмж төргөн хурдсаар ажиллаж ажилчид барилгын хусааг амжин нотх гэж тарптай мори зэрэг газарт явуулах салхины хүчээр цахлах гарах гэх тунад төхөөрөмж жаажр мийн сүржилгч хэлэхтэй 10 сая ватын машина хэлбэрийг бидэн нэг хагас өдөрт нэг жаажр мийн сүржилгч хэлэхтэй 10 сая ватын машина хэлбэрийг бидэн нэг хагас өдөрт нэгийг үйлдвэрлэж байна. Удаа манай энэ сүрэн газрын үйлдвэрлэж байгаа үйлдвэрлүүлийн шугам үнсэнтэн цөм бүрэн дасар ажиллаж байна гэвэ. Удаа хамгийн хотын тоноглол үйлдэн гэхэд тухайлсан ажлын салхины хүчээр цахлаа гаргах, нарны энергиар цахлаа гаргах, энерги хадгалах, үйлдвэрч энерги зэрэг долооники күрэг хамарч салхины хүчээр цахлаа гаргах тоноглолын ажилсын хэвчэн Бүгшинжанд төрүүлж байна. Шинжангийн Чэньюэ нэрмэжтэй салхины хүчээр цахлаа гаргах тунад төхөөрөмжийн хязгаартай компани салхины хүчээр цахлаа гаргах суургах хуулагийн үйлдвэрлэж үйлдэн гэх ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж мэрэгжлийн өөрчлөлт тулан үйлдвэрлэлийн чидрээн өргөтгөн байгуулах ажлыг үргэлжлэн өрнүүлж байна. 2025 онд аж ахлуул хоёр дүншир шахуу төгрөг оруулж хоёрдугаар хугацааны төрөлжлийг акууулж Том келверийн салхины хүчээр цахлаа гарах машина суургах хуулан 6 үйлдвэрлэлийн шугамыг шинаас нэмэгдүүлвэ. Компани Ерэнгэ Закрал Цэнжаожи Танчилын гэлэгтэн

0: Манай 2 дугаар хугацааны өргөтгөн байгуулахын 1 дугаар хугацаатай харьц үзвэл бүх талаар дэс дэвшүүлвэ. 1 дугаарт атуу шилтгий ихэрд ээгшлүүлж, том сая ватт, том диаметртэй суургах хуулайн үйлдвэрлэлд тохируулва. 2 дугаарт үйлдвэрлэлийн үр мэргэшлигийг бүх талаар шилдэгж үйлж, үйлдвэрлэлийн нарилаг хэмжээ болон үйлчлэхнэ тогтвөрт чинэрийг нэн дээр болгож, үйлдвэрлэлийн чидрийг ихэрд ээгшлүүлвэ. 1-р хугацаа ба 2-р хугацаанд төрөлжил цөм бүрэн даасар үйлдвэрлэхгүй байдал дор жилийн үйлдвэрлэлийн чидэр 550-аас 600 ижлэг хүрч болно гэвэ. Ода Хамил хот жилд 2200 төмөн киловаттын салхины хүчээр цахлаа гаргах бүхэл машин, 600 суур цахлаа гаргах машин, 1320 иж сэнгэс үйлдвэрлэхгүй үйлдвэрлэлийн чидэртэй болсон байна. Хөвжлөлтийн төлөвжилгүй ёсоор болвол Энэ жил хамлын цалихны хүчээр цахлаа гаргах гол сэлүг тунгийг тус газартаа нүүлдрүүлэхгүй хэмжээг 190% хөргөнд дээгшлүүлж, Ажилс дөхм өксөрлтийн хамлын өксөрлтаас биен даажи үйлдрүүлсэн хамлын нүүлдэн гэгэ зүг өсөрлтөй болохыг акуулна.
1: Шинжангын радио телевизийн хүмүүс, Карамай хот зокамл ойнлогт уйлдуулах ажиллагааны төлөвлөгийг хэлэв гэдэг акуулж, Оданигийн 28-н хэрэглэлтийн аху байдлыг бутаруулна сүлжанд ашиглалт оруулва. Карамайн хонг ошин нэрмэстэй антивизм статикны кизгарт компанигын автоцусын үйлдвэрлэлийн шуумда нэг суулах идэшин тусыг дэрт ирхшиж ихсайж, савулах амнигын бүтэмжүлгү, темдэг наах, хайсгэлх зэрэг бүх ёбцын түргийн шалмага байж, барг кимнэ күчин оролцох чихлгүй байла. Энэ бол Карамай зокамл ойнлогтой уйлдуулсан ажахлуулан анхдагч үйлстэрэг боттаруулсан аху байдал болно. Хонгошин нэрмэстэй антивидсэн битатхны кизгарт компанийгэн AI маштан харана сэдлэн төрөл зүйлэн уламжилда амбуда тус болусруулхуд ойнчи нүдэн ба тоуцулсан тарг үхсаржи. Олон төрлэн буудал баглаг хаптуру төрл хуаг, гадар байдлын дүтүтлийг найдлаг онвчта шигшин байцаах, үйлдвэрлэлийн хэмжээг цагтын бүрдэг бүх явцыг күмэн гоогаар ажилуулахыг биелүүлжээ. Үйлдвэрлэл хамьярлыг туучилсан зүг хөгжүүлэхийг акуулва. Компанийг нэрэнгээ закрал ээжүн буу таньчлан гэлэхтэн. Одоо төрлөх ахын онвчта болж ерөвтэмжийн дээр болва. Үйлдвэрлэлийн хэмжээг туу баримтыг үнэлсэн цагтын гэдэнгүй гарш тийм шаардлаж болно гэвэ. Карамай 2500 пи ойнлог бодлогын чидрэн кепчаг нэгэнт байгуулжээ. Бүх Шинжан 1 дугаар ба баруун хэд орно эмнийн над орва. Энэ жил 1 дугаар сард тухан газар Бүх Шинжангийн анхдагч аймаг зүх хотын шатын сокам ойнлогт ойлдуулах тусга зүйлэн төлөм бодлогыг нээлжээ. Заскын өвдөн ойнцсан аху байдлыг чилатаа нэг. Зокам ойнлогар хажуулсан үүсэлцлийг ахгүйлх. Нийгмийн ардын амьдралны үйлчлэгийг ойнлогар шилдэгжүүлэх зэрэг 12 зүйлэн тусга зүйлэн ажиллагаа гэрэгжүүлжээ. Заскын өвдлийн үйлчлэг, худалдаачдыг тач 20,000 оруулах, нийгмийн засалт, эмэмлэг сургам гүмжил зэрэг улам гүрэг хамарч. Зокам ойнлогийг хажуулсан хэлбараан хуйруулах. Шинжилхэн техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх, ардын амьдралын зул жиргал зэрэг 3 нэг талд гүнзгий уусул цулахыг акуулва. Карамай хотын туучилсан хөгжилтэн товчоно дэд дарга зан имийн хэлхтэн. Бүх хотын аян хоорон нэгсдэж чиглүүлэн 190 аху байдлын хэрэгцээ шаардлагыг эмгтэн гаргаж, үйнэ дотор 109 голдлогтой аху байдлыг нэгэн хөгжилж бүтээн байгуулахыг бүх хүчээр нь акуулжээ. Уламжилтай ажиллах ойнлог анхны ажиллуулцыг хэлбараар нь хөрвүүлэн дээс дэвшгийг дайчилбай гэвэ.
0: Шинжангын радио телевизийн жишмээн Илжүү Кёкчин талын сэтгүүхэр заскын өвдлийн үйлчилгээний өөрчлөлтийг акуулахыг баримтлж Алуулан бутайг ирхэмсэн арх хэмжээг нийтэлж худалдаа зэгнэх орчин тойрныг өргөлжлөн шилдэгжүүлж байна. Хоргос хоттой тухайн газар нь уран сүс ба Хоткөдэгэн битэн байгуулалтын салон мөчрө бүх гэлкасын сүлжээгаар кинэн зөө шаарк бүх ёсдох хавсрын битэк орлон битэк үйлчилгээний системийг байгуулж кинэн зөө шаарк цагийг бүхэл зогсоор зууна жирен хуваас дээгш ахартгсна хамтдаа хамтран шилгэн авах цаг хзгаарлан битэжид дуусах го тогтсыг хэрэгжүүлж төрөл зүйлийн төргөн бутааруулан бүтээн байгуулахыг батламжилва. Хоргосын Юэнда Ихо хотын өмдгө худалдаана Еринка цогсын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийн эзэгнэн бурлуулахыг Еринка кинэгч. Вибо уу хэлэхтэн бид нэн удаа барилгын ажил хийхэд зөвшөөрлийн өмнөл бүтээхт бүх юпсыг сүлжээнд материалын тушааж, тухайн өдөр эрэмчлэн тушааж, тухайн өдөртө кинэн зөвшөөрж болсны дараа өмнөлөө авч төрөл зүйлийн ажил эхлүүлэхт баг бус цаг ариулж өгвэй гэвэ. Энэ жил илжүү ажаглуулын хөгжлөлтөд анхаарлаа төвлөрүүлж, зах дэлгүүрт урахыг зөвшөөрөх, кинэн зөвшөөрөх хурдсыг төрөхтгэ. Нарилаг онцтойгоор үйлчлэхөөс эргээ талаар төрөн бодлого нийтлж, ажаглуулын хөгжлөлтийн төгжрлийн цэгийг шийдвэрлэвэ. Кэнгэс шин ажаглуул нээж эрхлэхтэй Кюрлцкогоор ирэмшин битэк келвэрийг хэрэгжүүлж, ажаглуул байгуулах билет баримт ирэмшин авах, нийгмийн даатгалын давсралтыг хийхийг нэг өснөгтө төвлөрүүлэн, зэрэгдийн битэкийг биелүүлж, Саскын өвдлийн тавцанд төшөглөн, сүрэг зангийг ойнлгаар таглан мэдүүлэх. Сүрэг зангийг автоогоор таглахад төшөглөн, хэрэг өвдөл битэки цагийг икээр ахартахж, үйлс битэки эврэн өртхийг дургшлуулва. Юна хамто. Өмнөл тэмдгийг шууднаар илгээх. Тусгай хэм хавсрын битэки зэрэг дотна үйлчлэгийг иж бүрдүүлж. Үйлс битэки хэрэг өвдөл битэкийг нэн санаа өмөр болгова. Кэнгэс шэна. Юэйэн юэн. Нэрмштэй дэ нүндэнэ үйлчилгээнэ хамьяралтын хызгаартай хариуцлагатай компани хариуцлагатай. Маамуса хэлэхтэн, сүлжаагаар битээж сүрэг зангийг автоогоор таглан мэдүүлж, ажлуулахтай төлийн дөкөн байна. Кэрэг өвдөл битээхтэй дөкөн мөртэн санаа мөр болва гэвэ. Энжилас нааро. Илжүү засгийн өвдлийн үйлчилгээнэ ерэнгэлсэн үйлчилгээнэ саруухан өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлж, 17 салаа мөчрээс 185 зүйлийн засгийн өвдлийн үйлчилгээнэ зүйлсийг нийлүүлж, Олон дэмнэ хэрэг явдал битээхтэй клакет цагийг дүндшар 140 хуваасад ихш ахартахва. AI тоожилсан ойнчгсан хүм шоуийг сүлжээнд ашиглалтад оруулж, 24 цагаар ойнлог лавлан асуухыг хөтлөн жулаатах үйлчлэг хангаж, одоо нэгт 25 зүйлийн нэг явдлыг дээр бүтэмжтэй битээх гол сэдвт иж үйлчлэгийг гаргаж, Хамаг олондаа нэг л удаа гүйлгэх зүйлс нь эзлэгийн харьцал 196 хуваасад авсан байна.
1: Шинянгийн радио телевизорын шимэн. Шидэр тармилан гадраас шин сургарын бикулсту шууд гэргийж, хангаан бурлухаар тараачдыг хавтран хашгарыг цэцгдүүлэн хөгжилье гэх тусга зүйлэн тараачдыг туслах мартин тэрэг явуулах ёсл Пайзоа шана зимсигий хийтнар хадгалан күрхгий келгас нь тэвдэрлэн тохруулахад тэвдэй өгдэйж. Бүгшин янган анхтэч гэсг тарминлан азрин шилжимнэл келбар нь үрчлэн хийтнар хадгалахад тунаг тэкрэмжиг ашглад дуруулва. Тус тэрл зүлэн шилжимнэл келбар нь үрчлэн хийтнар хадгалах хайлсгэн тусха харяад шин сургаг байлгад тунаг тэкрэмжиг эклэн хэрэглэжээ. Эмшин жанда хамтар эдлэг Кийтэн кэмэргийн шин хэлбарыг гурдуур хэрэгжүүлжээ. Тусга мэрэгдлэн гурчлан кийтэнар хадгалахад гонуу тэкрэмжийг тарьмлан гадартай шилжүүлэн гэргийж. Сургаг зэмсэг таслан түйсна дараа цаг даруудын шин сургагарын байлгаж. Ил гадартай хадгалах энгийн дулаанд дамжуулан зөвөрлөгас болсон чинэр хүйрж хорогдох асуудыг ек үйслэсэн шийдвэрлэв. Тэрл зүлэн эзэн нутгийн хилдсэн компанийг нь мэрэгжлэн хариуцлагад нь Чон Хамфэй сургуужилгч хэлэхдээ бидний зөвлөхөд шин сургаар байлгахыг ерөнхийдөө батламжлах арга барилаар дамжин манай зэмсэн чинэр чинсэг түйлэн ихээр дээгдүүлж зэмсэн шин сургаг амт гэхэд түйнээ сайхан өнөр амтыг түйлэн ихээр хадгалж чадна гэв. Энхий хийднар хадгалан хэрхий келгасын шин хэлбар нь хашгирын сургал сэмсэн гүйлгэн хурдлын хэмжээ 120-аас 130 хэв байсныг 102-аас 105 хэв болгон дөрөгшлүүлжээ. Хол замын сүйлтэн барааны хурдлыг 103 хэв дотор хязгаарлжээ. Сэмсэг шин сургаар байлгүй үйлэн хугацааг 1-аас 3 дахин хутгав. Одоо хашгирын өдөрлөн сургал сэмсэг Шанхай, Шэньчжэн зэрэг 1-р, 2-р дэсэн хотод шууд хэрэгж байна. Хөөштө гүйлгэн төрөл зүйлэг хатаасан зэмс, өкөр хойно махан зэрэг тараалангийн үйлдэхмэ малын ашигшимд хэрэгэн өргөт хийж, Шинжангийн үйлдэхнийг Шинжангаас гаргахыг

гэвэнжилгүй саадгүй нэвтрэх замыг байгуулах болно. Хашгирын хамгийн хангаан бүрлэглэх хоршоно намын хураан гээшин гэрэг эрхлэгчтэн хурлын дэд эрхлэгч Баян Ажүн гэлэхтэнэ. Зэмсэг таслын жүйки ек үйсласын шин сургар байлгэж, уламжилтэг гэлгэнэ келкас татарх хургадл их дуур инар хулдхо кичэр тасгүүдлэг түйлвэрта шийдвэрлэж.

0: Юнган хошуу түн тавсангийгий төлөвжүүлэн битэн байгуулахыг ахгүйлж, уламжлалтуу боомтар өнгөрүүлэхүй хэлбарийн боомлолыгий эвдэж, горгос боомтуу боомтар өнгөрүүлэхүй үйлдэл шийдвэрээн үргэлжлүүлэн дээгшлүүлэхтэй хүчний бэрэл бай. Хоргосон засмал замын боомтар урахтуу, цоо шин энергийн машин тэрэгэн дэр дэгшиж ихсэж, дунд азиан зах дэлгүүртөө буурлуулахар байлаа. Дүрэн бараа машин цахалгаан, Кёда жахуугийн дахмай үйл техникийн дүүртэл ассан бараа зөөрөлхөө машин тэрэгэн тасралтгүй сууралдана. Хоргосын мингүү нэрэмшдээ олон улсын арлжаа худалдааны хасгаартай компани, олон жил Азийн Европын арлжаа хийж, Юнган хошуу түн тавсангийн нэг өртөнөө үйлчлэгдэж түшгэлж, ажахлуулын тухайн сарангийн ажиллагааны хэмжээ болон барааны гүйлгнээ ерөн өртөг цөм ихэр дурагшилваа. Компани Ерэнка Закрал, Янгбо хэлэхтэн, өнгөрсөнтэй манай тухайлсан ажилтан боомтуу мэдүүлэхүй хуудасыг аваад наар саар гүйдэгвэлээ. Уда засмал замын боомтын үршлэн буулсаж боомтар өнгөрөхөө системтэй түшхлэн бидэн үршлэн эрэмшин мэдүүлж номер авч. Кэдгуар номертөө мөрлж байх. Өн ман бас кэдэн машин тэрэгэн байхыг гар утснаа баг программаас топ тодорхой олж үзж болно гэвэ. Янгбо таньшлын гэлэхтэн. 2025 онд компани Аралжана Мөнгнэ тоо 3 дүншүр төгрөгөөс тавба. Тавцангаас чидэмж олгосон тогтвортой жишэлт ба эврэн өртгийн давлагт төшөглөн компани Ажулсан Келкасэнс өргөтэйгээр өргөтгч эхэлвэ. Бидний энэ жил гар дамжсан машин тэргийгэ сэлвэн засах төвийг байгуулж, дунд азиан зах дэлгүүртө хандуулан гар дамжсан машин тэргийгэ цэгслэн тохируулах ба буурлуулсны дарааг үйлчлэл хангаж бас таварын машин дэргнээ шууд нэвтрүүлгийн сүйрэн газрыг байгуулваа гэвэ. Хоргосон засмал замын боомтын дээр битэмжтэй ажиллагаанаа ардуу, Жангсугийн илиг туслахуу, Ляюнгангийн ажлын дугуйлангийн гүштэй дэмжлэг байна. Төрөөнөө мэрэгжил, чидүүртэн болон туршилгын давлагтаа төшөглөн, хоёр газар 20 мянган нийлүүлэн хоргосон электрон боомтын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компаниг байгуулж, боомтар өнгөрүүлэх, барааны гүйлгэ, арлжаа, мөнгөн гүйлгэ зэрэг гол шидэмжийг нийлүүлж, Юнган хошуу түн тавцангийн төлөвжүүлгэ, битэн байгуулалт болон бутааруултыг бүхчээр ахиулж, эрчимжүүлсэн битэн байгуулалтын хэлбэрийг хэрэгжилж, нэгдэлтэй туу баримтыг сулцхой Ерэнка шугамыг байгуулахар дамжин, нэг дарамчаар урхуу туу баримтыг хамтар эдлэх, нэг өртөгээр үйлчлэхийг биелүүлж, хоргос боомтуу боомтар өнгөрүүлэх үр өгтөмжөнд дээгшлүүлэхтэй хүчтэй мөрлөв. Ляюнган хотын Шинжаан туслахуу ажлын дугуйлангийн ажилласан ажил олголтын тасгийн эрхлэгч Шүйжаг хэлэхтэй. Бидэн 15-р 5 жилийн хугацаанд Шинжаан туслахуу 20,000-аас дахин 3,900 төмөн төгрөг оруулж, Ази Европын олон улсын хуурай далайн хамтарсан зөвлөлт нь олон нийтийн үйлчилгээний шин тавцангийг байгуулж, Зокамл ойлгаар шидэмж олгосон шийдвэртөө бодлого тогтоох ба эзэмтгэх төвь, тоожилсон үйлчилгээ, соёлоор шидэмж олгохыг үйлдүүлсэн шин хэлбэрийн боомтын газааттай хандуулсан саруухыг бүрдүүлнэ гэвэ.
1: Намын төв үндсэн шатын 1-р фронт өндөр намарна.
2: Шинжаангийн радио телесуранч маань. Бүгүүлсэн түрэнэ үндсэн шатын намын зока байгуулалт болох Шинжаангийн Тэнгийн нэрмэштө органик гэдэжахуугийн хизгарт компаниг намын үйл, намын байгуулалтыг үйлдвэрлэлэн 1-р фронт нэгтгэ үйлдвэрлэхийг баримтлжээ. Кийтэн усна захсна онцлог таажүүлсийг гэжргүгжүүлж, альбин цэсна олон тэмнийг оролгаа нэмэгдүүлөө маячгадад айчилваа. Нилхшан байх Шинжаангийн Тэнгийн нэрмэстэй органик гэдэжахуугийн хизгарт компаниг нь кийтэн усна захсэ тэжээн үржлэх сүйрэн гадарт гэрхтэй. Аңнын шүйк болусурлын үйлдвэрлэх шугам бүхэ хурдсар ажилжээ. Алинэг гохцанд бүйр намын гэшин түрэвчилн ажилжээ. Компанигийн намын нэрийг оларын бас захс анх онцон намын нэр гэж дотнолчлон нэрлэжээ. Компанигийн намын нэрийн шүүжи дэний аян хэлэхтэн. Намын нэрийг захс анх онц дээр байгуулна гэх сануулга дурдсан анхны хүсэл болвол даруй намын байгуулалтыг үйлдвэрлэлийн нэгдүгээр фронт нэгтгэ өөрчлөхийн талаар юм. Өнгөрсөнд нуур дээр ажиллаж хүчтэй асуудалд тулгуур бол зөвхөн нуурын квад кэрснэ дараа хариулт тусахдаг билээ. Одоо намны үрэг онц дээр байгуулснаас ажлын хамт

0: ажилтцаа өдөр тутмын тухайлсан ажил сэргэдэг асуудал тулгуурвал тухайн царанд төслийг зөвлөлдсөж зөргийн шийдвэрлэж болно гэв. Анх Эхлестан 3 намын гишүүн байснаас нь 38 намын гишүүнтэй болж өргөцсөн байгаад намын үрээс намын үрээг хажуулсан келкаст байгуулах, намын гишүүг хажуулсан келкаст төвлөрлөх, олон тэмнэг хажуулсан келкаст байжуулахыг баримтлжээ. Улаан онцыг хүчлэн сэлүрдэж, тэнгэр уулд захсааны гих нэр тэмдгийн гүчийг чирмаха боожулах, тэжээн үржүүлэх, болуусруулах, борлуулах альний гогцанд гүнзгэ уусулцуулжээ. Одоо ажаглууд нэгэнтэ дүмдүүд үүснэ уснаа гаралтын шинжилгээний судалгаанаа Кюралын зэрэг 13 шинжилгээний судалгаанаа Кюралын гадартаа хамтралцаж, нийт жирний өнгөр зүйлэн тусга ашиг ирэмшиж, 3 нь ойнчид тэжээн үржүүлэх талбар ба 4 нь ойнцсан боловсруулахын үйлдвэрийг байгуулж, шинжилгээний техник мэрэгжлийн судлааныг жирмайха үржүүлэн боожулах, ойнчаа тэжээн үржүүлэх, нарилгыг боловсруулах, нэр тэмдэг нь байгдуулдын бүх ажилсан келкасыг нэгэнтэ бүрүүлдэлвэ. Одоо нийлхэн тул захсын нэгэнтэ бүх улсын нэртэ, онцлогтой, чинэр сайтай шинэ кодаж ахуйг нь үйлдэх нь нэрсэн чигсалт ба Дундад улсын кодаж ахуйг нэр тэмдэг нь гацдаг сунгагд нь орж, үйлдэхнийн улсын дутаад газарт буурлуулагдчих байна. Нэн олд нь олон тэмнийг даачлан онцлогтой тэжээний үржилгээр дамжин урлагыг нь нэмэгдүүлэхийн тулд. Намын нүр санаачилгаас нь тараачин малчна гэр бүлдээ ажлаан салгуулдуулж, ажил болголтын хэрэгцээ шаардлагыг найдлаг гомштой дараалан байцааж ойлгоно. Илүү хөдөлмөрөн гүчиг Кэлбаран хөрүүлэн ажил олгохдог хөтлөн жолоод ба. Одоо ажаглуулаа 8-ны өнгөрөг кимэнд тогтвортой ажил олгож, үлрэлэн чинартаа ажилчин хэрэглэхийн кимэн кимнуудааг асад авба. Компанигийн хэрэг мэдэгчдэн дарга, Жан Шиу илэрхийлэхтэн, амахвуги төрөнд тавих, тараачтай холбоолдон тараачцыг дайжлахыг хөгжүүлтэн анхны зөрилдөн батсагч. Намын байгууллагын төвшгөлөн шинжилгээний техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэ. Ажилсыг дэс дэвшүүлэхдээ чидэмж олгож, ардыг баажуулах хамралтын хэвчээг үргэлжлэн өргөтгөх нь гэв.
1: Шинжаг радио телесхураан чимэн. Шидэр. Ахсуухтын анхдагч сүйр цагдаан жулаачко цагдан төрх машин тэргэн зээлд гарч жижирлэн. Хотын амар төвшнээс асалт дакн шинжилгээний техник мэрэгжлийн хүч нэмэрлвэ. Энгийн хугацаанд Цагдан жулаачко цагдан дөөрх нэг машин тэргэн өдөр бүр Ахсуу хотын урнаа гол зам өргөн талбай гээд сургуулийн кюрана өөр эргэнэ замаар цагдан аялж байна. Ахсуу хотын дутаадыг хамгаалахад төвчнээ зам харилцана хамьяралтын их ангийн ардын цагда Алижан Яасан танцуулын гэлэхтэй. Эм машин тэргэн өрчлөн тохруулсан зам шугамар биен даажи цагдан аялж саад бедсас ойлгар зайцэж 390 градусын бүх үзэмжийн сүйдрлэхүй машинаар замын хөдлөнгө байдлыг цагтын сүйдрэл чадна. Маны энэ кэй жулаачко цагдан төрх машин тэргэн болбол аптогар жулаадах. Ойнлгар илгэн таних мэргэлэг үүсэлсүүлсэн нүүдэл цагдан юблийн үйлчлэр болна. Күн машин хамжилсхыг хэлбарыг хэргэлж, голдо сүйр үйлчлэгийг күлэн авч, Цагдан гүшиг сэжиг төвхтө асуудлыг шийдвэрлэх ажилд анхаарлыг төвлөрүүлнэ гэвэ. Энхүү цагдан жолаачко цагдан төрх машин тэргийн бүхэл өдрөөр зогсолтго цагдан төрж, зам эзлэн зогсаасан машин тэргийг нарилг оновчтой илгэн таньж, зам харилцаанаа хуулаас өрчсөн үйл ажиллагааг аптогоор тэр дурын сүйдрүүлж чадна. Цагдан төрх машин тэргийнд нэг даравчаар цагдаад төгшөр мэдүүлэх систем Дөрнийж бачин байдлыг аргасах багж хэрэгсэлбэр дөрөнг үзс байж бас нисгүүртэ хулбалан хөдөлсөж октор ба газрыг нэг зогсжуулсан сэргэлэн эзэмтгэх системийг бий болгож гентин гэргийн тухайн сарангаас зүрх дөрсийг цаг дарууд нь буцаан дамжуулж кюмсэн шилжилт ба машин тэргэнэ шилжилтийг хөтлөн жулаадж чадна. Алижан Яасан гэлэхтэн цагдан төрх үзэгдэхгүй өнцөг бүлэнгийг хамарч Цагдан байдлын тусгай гарах цагийг артгаснаар барахгүй. Бас цагдан гүшиг бүтэмжтэй чөлөөлж, замыг хамьяар нь эзэмдэх ба ерэнтэлсэн цагдан юблийн ажлын үр өвтөмжийг бүх талаар дээгшүүлж чадваа гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевиз хураанч маань Дулаадуур сарын дөрөвний өдөр Шинжаан бол улс айхын газар миний Алтай гихээ Алтай аймгийн 2026 оны соёл зугаслыг үүсгэх гол сэдэвт танилцуулах гихээд үзүүлгийн товлолтын хэлбэр Гангья хотын Ганжуугийн Фучэн дэвдва. Кэдлүрэн тухайн царанд 90 айлахтад омбур. Хувз зэрэг уламжилдаг хөгжмөн аяг хамгийн төрүн хөгжмдэж тухайн царангын уур амсхлыг агшин зүүр хөгжанта болгова. Алтан гой сайхан гэх дүү байжгийн уйхан гүйн сэтгэлэх та байгаад сонорхолыг тач сэтгэл хөдлөнгөн дүүгаараа алтан цастуул тал нутг гол горхон нүүр зөрм сүлжилдсэн эсрэнт сайхан уул үсийг сургуулва. Малаган хөрүүлэн дүүган дуурья гэх байжгийн цуваалаг шаламга сүр живхата байж бэжгэр дамжан алтан жинкна ардын заан үйдэг бүрэнгүйс илүрүүлжээ. Гайхам цайхан үзүүлгийн тоглолтын тухайн гадарын ариун болон хотын нард, гадар орно зугаадарчидыг эргэн зогсгиж үсхтэй татва. Дамья хотын нард тавхан хялахтан. Онцха гайхамшигта санагдва. Тоглолт нэг бүрийн цөөм Шинжаангын онцлогаар биелхэн байж, тал нутг нуур цөөрм цас мөснөө энг үзэмжин ягл нэдэн өн байгаа шиг санагдва гэвэ. Тусуудагын кэдлүүрийг хэврэн засхуднаас ойл ба зугаадсан тэнгэм, гансу мүжин ойл ба зугаадсан тэнгэмас голл нэргэлж. Хэврэн засхуднаас ойл нь ордон, гансу мүжин ойл нь ордон, Алтай аймгийн ойл биеийн тамир радио телевиз ба зугаадсан товчаа. Гангья хотын ойл радио телевиз ба зугаадсан товчаагаас даачлан нэргэлвэ. Тоглолтын завсартаа Алтай аймгийн ойл зугаадсан танилцуулагч тайзан гарч зугаадсан тусгас хэлбэрт танилцуулга өрнүүлж. Ханас Кёхтохо гэхэд дөрн улрын цас мөсн зэрэг соёл зугаацлын шилдэг эквайлгийг бүх талаар тайлбарлан ярьж сэдв хариулж үйлдэлсгэ хугацааг зэрэгээр эхлүүлжээ. Алтай найлбат хоом үзмжин орно үйднэ билээд соёлын битэлч үйлдэхэн зэрэг онцлогтой билгийг энэ төлөргөөр хүрэгвэ. Жан яхотын ард Ван Ян хэлэхтэн. Гар урлуулын бедсэн бүсүү соёлын өвийг үйлдэн кекиг үзээд маш баярлва. Кюхтан нэг нарлаг сайхан тулгаан сасл авба маш гой байран гэвэ. Ганжуугийн Фучэнгийн зугаацлын сэлүцлэн зээл болвол Жангий хотын гол соёл зугаацлын зугаацнууд гадар болно. Тусуда алтан соёл зугаацлын бэлгэм алтан цастуул тал нутгийн энг үзэмж тухайн гадарын ардын зан үйлэн соёлыг Хэши хонгод авч оджээ. Шинжаан Гансу хоёр гадрын соёлыг харилцсан нэвтрүүлсгэ, зугаатчдын ирэлтийг харилцсан кэрэг сул санаа тактик байгуулсан байна. Жангийн хотын Ганжуурын соёл биеийн тамир радио телевиз болон зугаалсан товчоноо намын удирдахд дугуур ингээд бүрлдэхэн товчоноо дэд дарга Тяндо Чанг хэлэхтэн. Тусуудагын үзүүлгийн тоглолтын хотын ард Алтайны өрөмцөө зан үйлийг гэрэн кино хажууд ялгуулснаар барахгүй бас хоёр гадрын соёл зугаацлын эквайлгийг хамтар эдлэг нэр тэмдгийг харилцсан танилцуулгатай чихэл тагт байгуулва. Ганжу бас Югар Запокал болгож Шинжаан Гансу хоёр гадрын соёл зугаацлын гүнзг агуусл за хамжилзан көсгөс хоошин хуудсыг нээна гэвэ.
1: Шинжаан радио төлөс хураан сүрүүлжилгч Балагна медалснаар болвол 7-р сарын 6-ны өдөр 13-р хугацааны Шинжаангийн өрөн бишлэгийн багшин Пүгүнгийн төлөлгийн өрөн бишлэгийн нийтэн ашигт боловсролтын анги өрөмжтөг хэсэлэхэлвэ.
0: Тусуудагын боловсролт бүх Шинжаангийн аливаа газрын 1-р фронтын 490-ны өнгөрөө багш уралцж хэсэлийн гур үсгэ, савсрын үсгэ, хэсэнгийн үсгэ, хавтгавчлыг Татлаг бичлэг зэрэг 5-1 бичлэг нь урам мэргэлэн заан сургалт ба гар сэлмэлдэн тусгай мэргэлэн мэдлэгийг хамарсан хамт сургуулийн хөрөөний урам бичлэгийн хисаалын тэнхмэн заан сургалт нь арга урам бичлэг уран зургийн нийгэмлэгийн бүтээн байгуулалт гоос ахна кимжилэн хисаалын төлөв зэрэг боддог хэрэглэгэн хисаалыг хандлагтай чинэртэйгээр нээж тусгай мэргэжилт нь үр чидвэрэн хэмжил ба заан сургалт нь чидвэрэн дээшлэлтийг хамтын харгалсан байна. Кэлбин шана кызлык балгасна баклык бах сургуулын багш пхэнч улин кэлэхтэн. Ода манат сургуул үрэн бичилгийн хисаалыг зуршлын хисаалд оруулва. Хисаалын дараа цаг утхын нь үйлжилж бас тусгалын урамчилгын дур сонорхол нь анх гаргажа. Энэ удаа бүгэнгийн төлөвлөгдөө оролцож, бичгийн үлэкэн туршлага суралцахыг хүсэж байна. Харснаа дараа сурсан агуулгаан кисарын тэнхимд хэрэглэж, Кюхтэн гоа сайхна кеп боловсрлыг дээшлүүлж, дундын уламжилт соёлын татах хүчийг нэн сайнаар мэдрүүлнэ гэмээ. Тус улааны боловсролтыг Еврон засгуудны утгарлын кино холбоо, Еврон засгуудны сургамж хэмжилийн тэнхим, бүх улсын бүгэнгийн төлөвлөгдөн хэрэг эрхлэгчдийн хурал зэрэг нэг цаасан гол нь эрхэлжээ. 7-р сарын 18-ны өдөр хүртэл үргэлжлүүлнэ. Ээлхсэр болвол бүгэнгийн төлөвлөгийг 2014 онд Шинжаангд буттарлан хэрэгжүүлсэнээс нар. Нэгд бэх Шинжаанг нь 14-ийн аймаг жуухуудыг хамарсан дээрэм шатны баримжаажуулсан боловсролтын системийг авах малхмар байгуулав. Одоо хүртэл тус төрөл зүйн нийтэд 47 хугацаанд нийт нь ашигтай боловсролтын ангийг нээн эрхэлж, альвин сна багш ажилтан ажилтаас нэгт мөн 3,000 өнгөрөх хэмжээлжээ. Энэ хэд Шинжаангийн үндсэн шатны сургуулийн гоо сайхны хэмжилний их байлаг тэнцвэрг үү. Багшин хүчин уян буура байсан Кэрлцко талыг битэмжтэй нөхрөлвэ. Еврон засгийн утгын кино холбооны дэд тэргүүлэгч, Еврон засгийн уран бичлэгтэн нийгмийн тэргүүлэгч Жан Хунлин илэрхийлэх тань. Дараалхамд хөдөл тусгнаас сургууль Шанек явчна үндсэн шат Бингтоны их дээд сургууль зүг гоо сайхны хэмжилэн боловсролтын их байлгыг үргэлжлэн хэлбэл гээж хил хязгаарт ажиллан амьдарч админсна багц сурагчдтай үйлчлэг утх хугацаана битэмжтэй нийт нь ашигт гоо сайхны хэмжилэн хэвтрүүлэн инженерингийг бий болгоно гэв.
1: Шинжаанг радиод хилсхран чимэн Эн каргас эхлэн Шинжаангийн альва газрын дунд баг сургууль залгаагаар сунаа амралтаа нүхтэн ирүүлж байна. Эргэн дулан сурагчид амар төвшин, эрэл мэндэ, бүрэн төгөлдөр амралтын хугацааг нь өнгөрүүлэхийг батлахын төлөө. Альва газрын сургууль гүмжлийн төвчөө ар араас нь сурагчийн гэрн ахмад зөөрүүлсэн нөхөв загтал нийтэлж, гэрүүл ба сургууль хамжилсан амар төвшнээ сэргээлтийн шугамыг бэхжүүлж, хүүхдийн өсөн бөөжлтийг хамтар сахин хамгаалахтаа санаачилва. Амар төвшин болвол амралтын хугацаанд амьдралын голдлогын доторхоо голдлог болно. Зуна хүлэрэл болвол усанд чивх хэрэг олон нүсгийн хугацаа болно. Альва газрын сургам гүмжлийн төвчөөс гэрэн ахмадыг хүүхдийн усанд чивхээс сэргээлэх амар төвшнээ хэмжлэг чангатахж, хүүхдэн дураар нь усанд өмбөж болохгүй. Дураар нь бүсэд хэмтэй ханлын усанд өмбөж болохгүй. Гэрэн ахмад буюу багшин давхулахгүй байдлаар усанд өмбөж болохгүй зэрэгэ зургаан болохгүй зарчмыг жүрмэлж. Хамт өмбөгч чинь усандуу чивхдэг хөрвөл тэр даруугаа нь их дуугаар аврал гуйж, насанд хүрэхсдийн хавсралгыг өсөхдөө чанга шаардах хэрэгтэй гэж сануулва. Би сэтгэлэн анхаарч, ажилж амархан зогстой байршуулах хэрэгтэй. Ерөнчхотын сургам гүмжлийн төвчөөс гэрийн ахмуудыг амралтын хугацааг ашиглан дээр ясч нартайгаар бараулж, гэрийн газаак хөдөлгөөн, гэрийн ажил хөдөлмөр, Кюхтэйгээ хамтар суралцах зэргийг хэлбэрээр дамжин, Кюхтийн сэтгэлийн үгийг сонсч, дотноо үгээд эв зогслолтой гэр бүлийн үр амьсгалыг бий болгохгүй хэрэгтэй гэж сануулва. Гэрийн ахмадгийн эрх тэгш күнтгэ уураар Кюхтэйгээ нэвтрүүлж, Кюхтийн үрэм сэтгэлгийг илгэн таних ба сэтгэлгээ нь илтгэхдээ хөдлөн жулаадж, өшөр бэрхшээлд хамтар хандж, идвэгтэй байсангу сэтгэлгийг хэмжүүлэхдээ зөргөжүүлвэ. Ажилжи амархийг үйлдүүлж, сайн дадгалтай болохдог хэмжүүлнэ. Олон газрын сургам гүмжлийн төвчөө загталдаан гэрэн ахмадыг хүүхдэн кисэл сурлагын даралтыг сохор балаагаар нэмдүүлж болохгүй. Сургуулийн газаак альва төрлийн байгууламж гээд хүү хүмд найдан хамьяаруулж асруулах. Мэдхгүй асуудлыг хавсранж улаадах. Сургам гүмжлийн зөөлөмж өгөх нэрээр өрнөлсөн тогтоолоос зөрчсөн кисэл төрлийн кисэл нөхөд оролцож болохгүй гэж сануулва.
0: Ода тууш мэдэмд сонсхия. Еврон засгийн 2026 оны энгийн их дээд сургуулийн сүрэгч хэсэг ажил 7-р сарын 10-ны өдөр эхэлжээ. Багцалтар 8-р сарын 28-ны өдөрт дуусна.
1: Шинжаангийн хамлын амттай гуугийн аялал гих 2-р хүснэ хамл гуугийн баяр гихгээд 4-р хүснэ хамл гуугийн ажиулсан дээр ясч нартай хөвжлтийн их хурл 7-р сарын 10-ны өдөр эхэлж болно.
0: 2026 оны цастух хот төгсдөө алдан анх дугар хугацаанаа уулуурхах гадрын кэлтэрнэ кэрлэн дэрлдгүрлдан 7-р сарын 4-ны өдрөөс 5-ны өдөр хүртэл явагдаж, 3-р дандын эрх данд гуулин ба эмх данд гуулин гэж хоёр дугуйран тохируулжээ. Бикус Нигсон 81 хэлтэргүй унх дур багттыг 3-р данд оролцохдоо татваа.
1: Цагуурын хуралтыг цагимхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагтай Бикшинжаг 16 хотын цагуур нь урчилсан мэдээгаас сонсхья.
0: Эремштэ биркэг 21-аас 29 градус.
1: Алтайда үйлтайгаас нь чилгэр 17-аас 33 градус.
0: Тарбтад үйлтай 19-аас 35 градус.
1: Гулсда биркэг 19-аас 34 градус.
0: Буурталд биркэг 20-аас 33 градус.
1: Карамайд бах хуртайгаас нь биркэг 25-аас 37 градус.
0: Китэнд биркэг 24-аас 36 градус.
1: Шхозда биркэг 25-аас 35 градус.
0: Цангжид биркэг 24-аас 32 градус.
1: Хамилда үйлтайгаас нь биркэг 27-аас 40 градус.
0: Турпанда биркэг 32-аас 43 градус.
1: Хорлда биркэг 27-аас 34 градус.
0: Ахсууда бах хурта 22-аас 34 градус.
1: Атуушда биркэг 23-аас 33 градус.
0: Хашгирта биркэг 24-аас 33 градус.
1: Хотанда биркэгээс нь бах хуртаа 23-аас 33 градус.
0: Үрэмжтэ биркэг 21-аас 29 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг наран чимиг найруулан байршуулж, жиргал жинхуар кинж, буула наран чимиг нэвтрүүлвэ. Клэн обчи сонгосонтон баярлалаа. Нэн улын агуулгыг сонсох гэвэл тавас Слушатин хэрэглэгчийн үйлчлэргийг буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөхөмдөг уул тунгаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
0: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээ танд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн алх зам төрөгдөхье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүнөөс олсмын сайн байцган та. Шинжанг нарада тэлүсхран, Монгол хэл нарадогийн кэдан утгын көгдөл нэвтэрлэг маань. Эргэн та нартаган мэндэлсэн зулглаа. За, мэн ухлаг хөтлөгчдөө баяр та болно. Эргэн гүнөөс олсдаа, тэхнээн удаагын нэвтлэгэрн. Пусгам пянда гүү тарас сэмсэн агэн мэнэр ханхалзи, газар болгондо, елүү хралтын байдал илэрсэн. Шаурварын жорд хөрл гарч агтоошина мэрс шаурварын хурмэржин тусгаурша шин замар замсан. Пикусын зунаан бодана хуралтын зунаа ирэн хаас давчи элүү хуралт олох нэгта батта болсон зэрэг авалгы байршлаа. Чаавда нэвтрэлгэн дэлрэнг авалгын план ап сонсголо. Нэвтрэлгийг Шинжанг арада тэлсхран солиуштин шин зулчрын кэрлэгчнүүлтэ зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчдмын эргэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн хараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун бутгаар ажилж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байдлуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонораа. Эермүү сонс та гэрлэн тусалтын удаан. Дулаана дараа ике өөр амьсгал нь унц чинэргийг ад чинэр сайтай. Хэрсран эг байлагдан төшөглөн. Кашкан аймгийн Посгам шан унцда гуу тарас сэмсэн. Аж үлэсэг гүнзгаа хөгжүүлж. Ил газрын шин сургаг сэмс тохирмч чинэр сайн. Гуу тарус дэрн үлдүү зоорнду гуу хадгалху унцда эндэ сэмсэ. Улан эстер хамлсулан хөгжүүлэх байрлаг байлгуу. Одоо шинэ хэвчэнэ эрт болсолох тослог шавтал бичгэн цагаан өргө

шар өргөө ил газарт тарсан таруусан. Гү салаагаар төвч рах хугацаанд норчи. Үйлдэл болвол тэм байдал маш хөгжөнтэй байна. Чаадхнада кэтадосоор эргэн явж цэцгэлэг төвдөг өсгөд угаараа. Улнаар нь гуу тарус сэмсэн ягн мэнэр хонхолсон. Пусгам чанэ ил хуралдан байдлыг ойлгоё. Сүм болсаа сар пусгам чанэ ила сүм болгосон эргүүлжэн залгалсан. Үлэрлийн шин сургаг сэмсэг төвлөрүүлэн зах төлөвтө гаргаж. Тасан төвк илгэн хуваах тэргэн дажгүй ажил императоор ахуулагдаш. Газар болгондуу ил хуралдан байдал хэлэрнэ. Гүй баг болгосна, айтман тусахна, баримжаажсан туслаг шадлын тарилтын багста. Зэмсний дүр кимсэн сэтгэлийг хөдөлгөж, тарилтын том эрх, хуусан ухаа яг, айлахгүй хэгсдэг давхулан, шилгэр тунгарг өдрийг амжуулна, туслаг шадлыг таслан төвж. Дэс уан илх, буудлын хайрцаглах зэрэг айлыг өрнүүлж, гадруурна барана зөөлтэн, машин дэрэг, эм тараатагаар тарилан алзарта зогсж. Өөр хажуугаас нь ачи аваад, газараан зөөрлж байна. Эм шинжанг нь үүр амьсгал давлаг төвчлэн тухайн газрын улаан туслаг шавдлын хилээрн дүүрэн шигэрлэн камжаан гүйдс хадгалж зөвлөгсө төсвөртэй сайн байж сагт элгэрэт гаргахаас юм улан газрын хулдан авах захаалгыг олсон байна. Хусун хаа хэлэгтэн энэ жимлэд дэчин гэд мөвл газарт туслаг шавдал тарьж ургалтын хэмсэг согтурн байна. Сагт элгэрэн хулдан авах үнийн килограмм бертан хураас 3 төгрөг байж Кашгар хот Төмшиг хотын хөдөлд ажил шүд тарилтын газны ирж бараа авч холы овхо уралгаан нэмдэлж байна гэв. Тус газар наймаах уу өрг ягнас байх нь өнөрт сэмсэн мах нэгтэй хайсан нэмгэн өргөн ясаасан салан байж сургаар мохло итгэ нарлаг болцох уу хус шиглэрэн хэрэгсэ шаарлагд тохирна. Ил газар та тарсан тарус кюрг шүүслэг шигэрдэг амта байж класс өрг шавдал тарус гурн нэг сэмсэн хамтар нэр гарш юм шинжанг сагтэрэн таачалык өргөн дэлгэр холж байна. Имасумна туан гулбаг тусахна тарусан тарилтан газарт сэмсэн тараачин төвж хурааж шилжүүлэн зөвлөх ажил гэж тусахнаар да олмэт шатар 130 мөвөл газар тоглоод харус тарьж шилэн ухаанд тарьж хамааран хамгаалагдтуу төшлөн мөөбөрн дунд чи цавэр уулган 300 төгрөгаас давж 3000 төгрөгаас давж удаан нэгт 80 тонна тарусыг газараа нь борлуулсан байна. Сунуулын сургал сэмсэг сагтэлт гаргаж цаг болох бүрээ хахлын якан зэрэг өрөргөнө шан хотын худалдаачд бэлхэн байгуулын цагт сууж хулдан авч шана капчана бүрэн төгөлдөр замын торын системд төшөглөн сургал эмсгэ тус газартын тасн твэк тус өдөртөн бараа явуулахыг билүүж яло том худалдаана газар хам дэлгэр кэдажах нарлжана захт илэрд шүд хэрэгж сургал эмсэн шин сургал байхыг хамд кемжагаар батамжилваа. Гу тарус эмсэн яс синийг тогтнаар дээшлэхэн төлөө. Пусгам шан, тусгам мэрэгжлийн тараалан мэрэгжлийн ажилтны кивэр сунгун томилж, тарилан газдаг хүнзг арилж. Бузурлгаар гэмэ турхан кнайлэг сэргаанизмтгэ. Найлг унвчтагаар ус бордрыг хэмээрх. Цаг зориулын тарих. Э модны нуруулн дээр бэмтээр тарих сэргээг. Нэг нэгээр ухлаас ааж дэлгэрүүлж. Эз эмсэн завсрын тарих. Нийлүүлэн тарихыг хэлээрэг ухлаас шилэгжүүлж. Газар шарын нэг файлыг амьдгар ашиглж. Мөө бэрэн дундшийн үйлдэхнэ. Өртгий дээшлвэ. Юнамт их урам бүстэн гаралтын орн төлөрн тархаг цаг байрыг байгуулж илгэн камерлан хадгалах сүйр тоног тохиромжийг төгөлөржүүлнэ. Сүжана бусаар дэмар хулдах сугаасд биян дагаж тасн твик хос сэглэлд борлуулсан замыг нэвтрүүлж тус газрын сургас эмсэн чинэр сайтай энд хөрөггүй биш нэмэрлж тухайн газарт нь ил мэн болго. Шанхотын мэнгишин аравина системээр нь хамтлан туслах яг файлгад төшөглөн пусгам шин дээд дэсэн төхөрөмжтөө гуд харуус юмсан аж үлсэг нарлаг унвчтаар байрлуулж байна. Гүд баг сумд зун сүр баримжаажсан ойнлог том хөлмжийг байгуулж Шанхайгийн тусгай хараатай эзэнгэтийн алус торлог ирээтэй шинэр сан гуугухла кепч ажул нь уруулан тарсан байна. Эмэрх дээд дэсэн гуугын төрөл зүйлний шигэрлэгийн кемжан 15 градусаас хэдэрши сэмсэн махан нарлаг холцхоо хадгал зөөлхөө шинэр урлаа чанга сагтэлгэр нь нэмэлт өртгөр дээр юм. Сүйрэн газар бикапсту өлөгч селлюлэн босоо цогсаар тарих. Ус удрыг нэг цогцолн уян цар хамаар нь хамгаалахыг хэлэрэг хэрглэж. Тараалан мэрэгжлийн ажилтад бүхэл өдрөөр хөрөмжн дулаана кемжавла чигэн кемжа. Гэмэ уторхан кнайлыг сэргаал нь эзэмдэж. Чиг бөөжүүлэх. Сүйрчлэн тарих. Төв сурах. Бикапцыг баримжаажуулн хамаар нь эзэмдхийг билэлвэ. Ажахул тарашны өрх захаалгын үйл усн бүтэн сагрын хэлэрэг хэрглэж. Шана кепжандх тараалан ажахулын нийлгчгийг нэгэлдэ хангаж. Нэгэлдэх хамаар

хамгаалах, нэгэлтэй дан борлуулах, Шинжаанга заахд дээдсэн сургаг сэмсэн загтэлэртэ хамлаг тагаар хангаж тарааж нэрхэн үйлдэлж борлуулах уу айл хэвшрэг төлөвтэй шийдэл байна. Имрэх дээдсэн гүүгэн ажилдсэн олон тэмдэг өөр эргэндийн хэсэгн тогтвортой ажил болгож юм. Нэгэн содон гүүгэн хэмжин жидэн дундчи ажаах уу кек урлаган боглоо тэм төрөлт хэрч юм. Бих уран бисэн тасан твэк илгэн хуаах барана гүлгэн ажлын байрд их хэмжана кэдэд осна илүү хөлмөр гүшнийг хэсэгн тоон газарт нь ажил болгоо. Бэдсэн бол соёлын нэвэн зуурд хадгалах мэргэжлийг амнилж дэр нь үлэрлийн сэмсэн ажахуг бий болгоо. Сун намр сургаг сэмсэг төлөрлөн сагтэлд гарахгүй. Сагтэлэр нь хинэн бохлоод ор. Борлуулан холдохгүй үйлэн хугацаанд ахар байх. Ажилс нь эмжигт асуудлыг чиглүүлнэ. Поскамшан тус газар нь бэдсэн бус соёлын нэвэн эквайлгийг гин удалж. 80 хэдэн жил уламжлан саламж ирсэн. Гүүг охлоос уурд хадгалах уу. Уламжлалт үр мэргэжилт шиглэн. Сургаг сэмсэг сургаар хадгалах уу. Ажилсыг амнилах уу. Дор дулаан зуурд хадгалах уу. Үр мэргэжлийг зэргээр сайжруулна. Чинэр сайн. Шарвергийн ухлаас уурд хадгалах уу. Тухайн найдыг шинээс нэмэгдүүлж. Намр өрн үлэлдөө тус газар нь сургас эмсэн. Сүйл нь хоосон байрг нөхрөлөө. Хосгам сумна. Сука тэрэг тусгна. Тусга мэргэжлийн сургаар хадгалах уу зуурд. Дулаан тэм нөнгөрөө чинэр сайтаа. Гүү. Нэг тэм нөнгөрөө. Чин. Сайн өргийг тогтмол дулаанд. Давхруулдуу хадгалж. Байгалаг дор дулаанд. Эрд наргаар ухлаа. Зуурд хадгалж. Үр мэргэжлийн төшөглөн. Сэмсэн болтолхыг удаачруулж, сэмсэн доторх шигэрлэгийн өнөр амтыг тунруулж, гүүг нь сурга байхыг батлах цагийг нь утхна. Хагас жил болгож, өрг нь сурга байхыг ухлаа батлах цагийг нь гурван сард хэрэгвэ. Бэдсмус соёлын нэвэн уламжлал заламж, ахад усман таньшлан хэлэгтэн. Зуурд хадгалсан сэмсэн өнөр амтын сайн байгаад, үйлэр борлуулалтын урглан ухсааг сөрүүлж хулхлаа. Сагтлэрний өсөлтийн хүнийг ухлаа. Ихэр дээглүүлж. Жилбэр зуурд хадгалах байгаа. Гуул харуус сэмсэн. Жилийн үйлхнэ өртгөн. Сүм тэм шаху тавирхдаг хөржээ. Эрдэнэ. Бэдсэн мус соёон дэвэн гар урлын. Кодод осна урлагыг нэмгэлдэв. Гис нэмэлтгэ. Тусгаа хараат сайн зүйл болсон байна. Алтан шалхав тойрон улсын дэсн үзмжин орно соёлгаас нь уран барин тавлгаан төшөглөн тусгам шам өөлемсэн ажилс болно кэдэ тосна соёлгаас нь гүнзгий усалтыг ахуулж тусгаад гисэн тасн твэк ширэн газрыг олон цагаар байгуулж үзмжин орно тасн твэк багцыг ойлдуулна нэг цогцулсан шин эзэгнэлтийн хэлэрэг байгуулна үзмжин орно та гэр сэргэлдэ байх гүй багхын үзмдэг тосгонд тарусан газар туслах шавдлын багц өргөн багцыг бих хуран бисаар газараан чилаатай нээж багцд зугаас нь аадах сургаг сэмсэ тасн твэг хэрэгтэй шаарлагыг нэг өртөнэй хэлээрээр хангаж сэмсэн зүйлийг дээр үнээр ухлан борлуултууд ажиллаа удаа бих шана сэмсэн төрөл зүйлэн багтаамжиг өргөжлөн өртгөш агтаам сум өм дурнаа чинэр чаадаа илжгнэ чишке сэмсэг ухлаа амжилтагаар уруулн авчирж тарьж тасн твэг ажаахын халамжил нэг дээр улва Эла сум болсон хатгач хийгөө, улаан чийгөө, бур чийг зэрэгэ. Унсагтаас өөз эмсэг хэвчээжүүлэн бөөжүүлж. Намрын үлэрийн сургаг сэмсэн, крэлцүгэ талыг нөхөрлж. Би горон бүст хавраар элжгэнэ чихэ, сэмсэс тасан твэг, сун дохлоо шавлны өргэ, тарус амтлахо. Намар тухлоо сургаг чивгэ, идэш, үйл дохлоо зоорнду хадгалгасан. Гуу тарус сэмс итгэ, бих үлэрийн ажуэлсэн байрлалтыг бөлдөөлвэ. Одоо босгамшан нэгтэй ил газрын улан тэмдэ гуул харуус юмс үлэрлийн шатал хөрөг элд зэмс тохирмж чинэр сан гуул харуус зуурд хадгалах гуул зэмс унсагтай өө зэмсийг хамжилсуулан хулаалан хөдөлсгөө бэрэн бүтэн ажилсан системийг байгуулва бүгшэн ажилсан ижбэрдүүлэхийг өргөжлөн төгөлдөрүүлж нэг талаар төрөл зүйлийг сайжруулах бузрлгаар тарьж гүнзгийрлэх зэмсэн сүлийн яс чинэрийн сүйр шугам бат бэгжүүлвэ Нёга талар хийтнэр хадгалан хөрөх, келкасм барана гүйлгэнэ, гаралт нь урна, камерган хадгалах уу. Электрон худалдаана, шүд нэвтлгийг иж бүрдлэхийг нөхөрлж, гууд харус юмсан, тусгаа заранг нь шүд нэвтлгийг нээж, шинжан газа, сүлжанаар газаран борлуулах уу, арга замыг нэвтрүүлж, шанаа кепчанаа унсахт, гууд харус юмсан, олон нийтийн нэртэй тэмгийг бүх хүчээрнд төлөрүүлэн боолгож. Ангинам сайхны нэртэй, гууг юм шинжангаас гаргаж, бүх үстө борлуулна, унсахтай амтайхан, гууд харус юмсан, Ажилсэн шинэ кепчэнд. Кэдэ дотсныг бүх талаар цэцгэлэн хөвлөлтөд чидэмж болгоо.

0: Эрлийгэ хаалцуулахын тулда хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаа хурам дуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрхт орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Санд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөлжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олны давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонороо удаа. Баялын зам би гавшхана дугаараар нь. Улныг дахлуун агдуу шинэ. Мэрис шавар уарна. Гарвуулын тусгаа уршаан. Баримжаасны үйлдэхлийг тойрн үзье. Шидр агдуу тэнэ. Байран сумна. Сайбах тусна. Мэрис шавар уарна. Гарвуулын тусгаа уршаан. Баримжаасны үйлдэхлийг Евронс хурнаад ирсэн шавар уарна. Үрм ярьжлэн. Тэлаалаг чинэтэ. Уламжлан залан блогши. Хуршаан хариуцлалт нь обл талб аажи. Дархан чидэг давхуулан ваар үлдэхүй айлыг эмг таратагар өрнөл байлаа. Шавар ногчи дэрс бүтэки эргэл нь үсгэр кевшилхүй. Цуулурлан сэлж кевулз гарахгүй. Сүйд тохло айндаа хагсаах уу. Зууртур үлж шатаах сэрге. Алуул нь зурусу. Уламжилтүй ваар үлдэхүй айлын дараалыг нэгэн дор биелүүлнэ. Обул таарв. Шавар вардаа 30 гэнтэл уралдаж. Хархан багасан аавын нань үйнгэнэг. Дагши идвэр нь ваар үлдэхэ үр мэрэгжлийг болсолон зурчи. Кизад тухан азрын шавар аран бедс мусу сойн нөвн үр мэрэгжлийг уламжилан заламжилахар күшлэн жимайж. Уламжилтыг гар уралдууд шиглэн нүтгэн агтын дран урлагийг нэмдэлн байжг тухла дайлсан байна. Тэр хэлэгтэн. Өнгөрсөн бидэн бэрэ айл өрхөг тархаагар гар урлал хүйлэн гэж сөвхөн ваар сав, ваар ага, ваар ганг зэргийн хэдгэр өдөр дутмын хэрэгслийг л хүйлэн гэж. Янгс хэлбарын цөөхн үйлдэлтгий кемжам дур байж. Хүүчин гарвуулын уламжлаг саг чидхгүй болбчгий. Саг дэлгэрэнг нээждэхгүй байсан юм гэвэ. Жангшингийн шинжаан туслахуу кадра. Баран сумна. Эргэн явж байдлыг логч байсан судал гэж. Тухан азрын шавар баарн бедс мус сууйн дэвэн. Эпайлгад анхаарлан төвлөрн. Нарилаг унавтаагаар арга бодлогыг хэрэгжүүлж. Уламжилт гаруулын хилварыг хөрүүлэн дэс дэвшлэгтүү цоошин арга замыг нээж өгч. Жангшин мужийн системарын шинжлэх ухааны адин юм фронтын жолаад хазар тусгай зүйлэн хөрөнгө банк болгоч үйлгэлд уйлгар дулааныг эзэмдэх уурхаан зуух. Цхлан хөдөлтөй үсгэр хэвшүүлэх машин зэргийг эд гажсан үйлдвэрийн тоног тохиромжийг уруулна авчирсана хамт. Чингдэржина шаар мазан адилсны файлгата залуулулж. Ваар шалган үр мэрэгдэн тусгай мэрэгдэн салж. Агтог нь шинжлэх ухааны адин ангийн суусан цагт хулгуулж, санж улаад улж, буттагаар ажилуулна, сал сургаж, үр дамыг сулцгаар дамжин, тус газрын дарханч наа, уламжлалт үр мэргэжлийг сайжруулж, үйлдэн гэхэн үр мэргэжлийн дээгшлэн, дэс дэвшгт хавсарж болов. Обл талб сэтгэл догдлон хэлэгтэй. Шинжаан туслах кадрч нь авчирсан шин тоног тохирмж, шин үр мэргэжлийн бидний ваар үйлдэн гэх хүүчин арга замыг хөрүүлвэ. Өдгэлсэн ваар хэрэгслэн, ваар үлдэх айлах цагийн хикара ахтагч, битагдгнаа чинэр барагда, кемжан илэрхэ дурагшилж, багс хэрэгсэлд цэсгс хийлг, цуулурлах уу, сийлг зэрэг, нарилаг үр мэрэгжлийг чи нэн сайнаар ботаруулж, шавар арын битайлын нарилаг хэмжаавалаад, чинэр нь өсрэлтэй биелэлвэ. Тархаа байху дарханч нэг файлгийн нийлүүж, бэдсэн бус сойн дэвэг, системжилан хамбаалаху, уламжилан заламжилхан тэлэ, обл таалаб, төрөвчлэн, энгийн шурав арын гар урлын тусгаа хуршааг үсгэн байгуулж, Тархаа гэр бүлийн жижиг үйлдэлийг нэгэл тайрах хэмээрж, дүрмжил тагар үйлдвэрлэх, өдгайлсан нь үйлдэл болгон нийлүүлж, хулаал нь ээлжийг хөгжих нь, шавар уарна ажуулст шин хөдлөгч энерг нэмэрлсэн байна. 2011 онд хуршаа байгуулсан эхний үед 5 дарханчтай байж, удаа ажил эрхлэхийг хэмнэ, 30 гэдэн гэм болон хийгдэж. Энгийн битсэн таларч ахмад идэр нас нь гэмсэг уухлаа, хавсраасан байна. Ахмад дарханч нь уламжлалтөө кегулз ба, эртна аргаар шатааны үйлдэлийг үр мэргэжлийн Угасыг баримтлж, залуу дарханчин санаалгаас нь шинэ гүйск зүрэн тойлгийг сурч, баримтлах ба шинэ гүйскээр дамжин, бедсэн бус сууйн нэвийг уламжлан заламжлах, хэлхээс нь үйн үйдэ тасралдгаа уламжлахы болгосан байна. Обл талап ас санаалгаас нь жиндаринд хэрч, давтан болсорлж, шимтэн сурч, удайн ваар шаазган зүрэн тойлгийг, шатаны үйлдгий хуйлогтныг сэтгэл тайлан сурулж, нүтдан бус ерснаран дараа, шинжан газаак, Тэрвэнэ ваар гэхийн үр мэрэгжлийн тухан газрын ардын замгүйлийн соёлд зөрөгтэйгээр гүнзгий уулс сулва. Тэвэнэ дайчилтаараа

За ерөнхийдөө талбай. 1701 гэрээ тех төрлийн метрийн талбай та. Өдг ажилсан үйлэн дасгийг байгуулж, хөрөнгөний сүйрээ ийж. Тусгай мэрэгчлэн ваар үйлдэхэд тоног тохиромжийг юус тохируулж. Бэгшэлди алай төрлийн ваг шаазан. Үр мэрэгчлэн хүйтэн.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхт орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит тол ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

好的，看到家伙，看到都是，他那都还没得个松懈。Кэ дэ жаху хэ дэ дэсна ям, тараалын байдлын тохируулан дэ илэрүүс нэра. Удаахан дэ бихүүсэн зунаан будаан хураалтэн суна ерин хуясы дабчы шкинкигэн хураж болуа. Ерин хад навад эсгэлэ, энжилэн зунаан будаан талуа тохтүрта байж, талуа нэгсэн гаралтэ дэгэшлэг болмышта. Гаралтэн байдал тодорха байгаадэ, элэн хураалт олхэн нэгда батта болуа. Тайрлтэн талуан талар, нэгэн жилийн намур эргүүлжилсэн бэркүйг хур бурааныг нөлайлаг аргасч чийгийг шийдвэрлэн тарих ба ураа тарихан мэргэдэх эдвокатаар ботааруулж тарих ёстой бүгдийг нь тарьж сунаа муудана талуаг охлоо ботааруулж ам муудана үйлдвэрлэдэв суур тавьбай. Талуа нэгсэн гаралтын талаар гур гарт нь урна чийгэн байдал нийлэг чигэн байдлаас болж бордор усыг суурлан бэлтгэж уян бурааж чигийг хөрүүлэн дэс дэвшүүлгийг ахулва. Таржи хатуурлах ба кэрсийг сүлдхэн, өвсийг арилгын, нэг сөрчиг урыг сэргайлгэ, геметурхан хөнайлэг, хүсгарлах зэргэ, их талуагаар нэгцэг гаралтыг дээгшлэгэн мэргэжлийн, ар хэмжаагий хикар бутаарусна дээрэм. Урголдын усанаа дулаанаа хэмжаа, гэрл усанаа зогсулдхсанаар, нэгэн жилийн ураад арсан чикэн, байдлэг нөхөрлэн, мүү бэрэн тараанаа тулгаанаа, тун илэрхаа нэмэгдэн, талуаа нэгсэн гаралтыг дээгшлэгэ, сүйрэг ухлаа тавьсан байна. Илэнгэ дулаамангэн өнгөрөө, тэм мүүгэн. Хөөрэ газрын тараана талуа нэгсэн гаралтын нэгэн жилийн гаас хикар дээгсэлсэн байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаанд хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчд лабдүбн бутагаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.

Эрдэнэ гүнээс сонсон самайзган та. Би уухлаа Шинжаангын Арада Тэлүс хураан. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч хайрлсан та бүхэн дэм. Арадаг нь алтан долгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаангын Арада Тэлүс хураан, Монгол хэлний Арадаг нь өргөжлөн. Анхаарал сонсгох гэдэг нь баярлан нүгтээ.

0: За нэвтрүүлгээ нэрвүүлье. Энгэс гүксанд баркол шина, хуайан сумна, навянзу тусхна арда. Жангу юша насна, идэш нугана газарда. Бөөл жирген, сарамск, шихулу зэрге, эразуэлэн сэмсэ, идэш нугана урголда. Кэмсэг байлуулан байна. Жангу юша энжилны тэ нэгму шаху газарин, гэр хуранан газарда. Сэмсэ, идэш нугаа хамярчи, сайнар тарчи. Өөрін хэрэгцаган өөрін хангаснаас газа, бас сахтэгэлэртэ хүрген хулдачи, урлган нэмдэс мэна. Баркол шэндэ, гэр хуран урн нутгэн тахаад хэжан нэжэл хэнчи, цвэхэн бусу, тарайд нэрхэн урлган нэмдэлгэ, шин сунгул дуус мэна. Шин сумна, сайрсли гуанзу тосхна, арда, маху ичин, өөрін бахурадан тэшгэлэн, үлэрлэн идэш нүхан тарчи, бас арнгэдэн урн нутгэн тахаад хэжаачи. Тэрж ургаах болон тэжан нэрлэхийг үйлүүлс мэнэ. Гэр хуран ажаахан хөвжөлтөний өрөөтмжийг бэхшүүлж, улан тэмдэ тэрж ургаах ба тэжан нэрлэхийг өөр нэртгийг дурагшлуулах нь төлөө. Шидэрэн жилаас нар, баркол шин, хөвжөлтөний нөхрийн төрөн бодлогыг хэрэгжүүл байна. Дару, тарайд нэрхэ, өвран тахан жүлжгийг хулдан авснаа бэгэд, тэжан нэрлэж буурлуулснаа дараа, жүлжг нэгвэртэ, 15 дөргийн баримжаагаар тэжан нэрлэс нь нөхөр тархааж. Өрхөрийн хамгийн дээр нөхрийн дээд хязгаарыг сун жүлжг болно. Өргөн олон трашнеркин гэр хураагаан ашиглан идэсэн нугаа тархахтай зөрөгжүүлнэ. Тэгц цаг нэг муу буйраар сүйр харгуулан бодох нэгс болгож. Тарих талбаа нь баримжаад гүснэ дараа тэгц цаг нэг муу буйрт сүм төргөн тарилтын нөхөр тархааж. Дан агс өркин нөхрийн дээд хязгаарг нь хамгийн нэгтэн 500 төрг болно. Соосгонраа шидэр чапчаа шинэ. Милангчан сумна тарилтын нөхөр Вангэ чэна таун баримжаарсан хөлмөд өвлан памидор урангад үрл сууж төлөрөл сагтгэлд гарах хугацаанд орсон байна. Энэ жил Вангэ чэн 10 бүх хөлмөдөнд төшгөлж ДСР татуулж экс гидрат залгаж тарих мэрэгжлийг хэрэгжилж тарьсан памидор мөбөрөн гаралт хин 8-аас 12 тоннад гэрч өдөрн чидэрийн уламжлалт тэгш гадарт тарих хэлрээс хулд авж тарилт нь аз авахын юрашг нь маш сайн болсон байна. Монголын тарьжиг хамааран хамгаалах талаар уламжлалт газар дагчийн хурагку мартаг жаз босгоч тарих зэргийг урагч нийлгчгийн хүрээс эхлэн ДСР татуулж салбаргүй мэрэгжлийг хэрэгжилж урангуг татч дэгшэн бохла урагч ургамл нэшний өндөр нь хоёр метр шаху байдаг. Имэрхэ босоо зогсоо тарилтын хэлбэрийн хөлмжин дээд хэсэг нь уран зайг юус ашиглаж сарих нэвтрэлг гэр нэвтрэхийн нөхцөлийг битэмжлээ сайжруулж гэм уурхан хөнаалыг юусгий босгоч Таралан нэм хэрэглэхийг хэмжээг босгосноо хамтаа тарилын газрыг хамаарч хамгаалба. Сэмс цалан төвөгт дөхмөс үлжи. Кимнавчтэн болоод өөр нэртгийг ухлаа хариулж, сэмсэн яс сэндийг дэвшүүлнэ. Хөлмжийн доторх памид ураг дэс хааж, юн тогтам борлуулахыг хэрэгжүүлж, 1 дугаар дэс нь сэмсэн хулдан авах хүнийг килограмм биеэр нь 44. Хоёр дугаар дэс нь сэмсэн хулдан авах хүнийг килограмм биеэр нь хоёр төр байж, борлуулалтын замын тогтвортой ашиг орлого нь кимсэг байрлуулан байна. Дараачаар мэдэн хэн Сум дэсэр татуулж, салган тарсан төрслөгдөн дүнгэн дэлгэрүүлж, шигэр бүгталэг дахуулж, өөр эргэнэ тарашны өрхийг битэмж таар. Төхөрмж тараалан хөвжөлөгтөө дайжилж, сэмс идэсэн нугана, ажилсэн яс нэг дээгшүүлэн, юрашгийг нэмдүүлдэг гис нэмэрлж. Тарашны өрхийн урлага нэмдүүлэн байшхтуу, энэ сүрийг нь өргөжлөн батхна.
1: Шинжанг радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амдлэг Нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
0: Эргэн нас оонсдаа энэ удаагийн хөдөө нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ град өндөрлөх боллоо. Та бүхэн нас оонсон баярлаа. Нэн олон авлаг сонс эхлээ та нар бас сүлүүртийн коллекшн үйлчрийг бүгд гон сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр та хөл нэвтрүүлвэ.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гэнэ сонсвын сайн байцхан та. Синжанг нарада тэлүсхран, Монгол хэд нарадогын ерл мэндин хан нэвтэрлэг маан эргэн танартаган мэндэлсэн золгулаа. За, миухлаг хатлэгчдэй байр таволном. Эргэн гэнэ сонсдаа. Синжанг хүй хэмнай, эмэмнэгэн даадхалын хүйлэн тапцан, сүрг сүйдэрн хүйлэн тапцан, сүлжанд ашгал турсан. Бахалын цагүлэрдөө ягжи биян сүйлэхвэ. Гийхнэн та хөвцөн амархан кэлсэнд шаарладаг. Энэ дуглаа ягжи кэвэл зоггүй. Жаадах нуда эрл мэндин хан нэвтрэлгээр нь эдгэр авгүй хомтоо нөлөгөө. Кулан ап сонслон баяр нүгт жанам. Манай нэвтрэлгийг Шинжанг араад тэл усхран сүлүштин шин зүйлтрэн кэрлэвшний үлтөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэн сонс суулнаа.

0: эрүүл мэндийн сони медана төргөн дамжуулах.
1: Эргэн сонсогч та одоо нэвтрүүлгийн нэгэндээ эрүүл мэндийн сони медана төргөн дамжуулах дугаараар Шинжаан хүй хэмнэ. ММ-ийн даатгал нь үйлэн тавцсан. Зүрх шийдвэр нь үйлэн тавцсан. Сүлжаанд ажиглалт нь хойлгоё. Шидэр Шинжаан хүй хэмнэ. ММ-ийн даатгал нь үйлэн тавцсан. Зүрх шийдвэр нь үйлэн тавцсан. Сүлжаанд ажиглалт орва. Зохам лоёлтой үйлдвэрлэхдөө тишглэн Шинжаан бихүүлсэн ангтгч мужин кепчаагаар нэгс болгосон. Даалгалд уралсан бих цаг бих уран биш. Бигтал бих ам насна үйлэн ухсана эрүүл мэндийн тоо баримтыг цуглуулсан. Хөйкмнэ ММ-ийн даатгал нь үйлэн тавцсан. Зүрх шийдвэр нь үйлэн тавцсангийн байгуулж бихүүлсэн ММ-ийн даатгал нь зохам лоёлтой үйлдвэрлэх хэрэгэлтийн ах байдлын витамин байгуулалтын 1-р шатлаг анги наад урва. Танил сүснэр терапийн хураан зохам лоёлтой үйлдвэрлэх аюулгүй гүнзгийг хэрэгжүүлэх тухай санлыг баран тархаасна дараа улс нь ММ-ийн батламжинд товчоо улсын байлдгуулгын байрлал сүйлэн. Бик олон тэм, бик үйлэн ухцаа, бик ах байдлыг хамарсан уянчи ММ-ийн даатгалын хамаарлын шинэ кевзавгыг сүйгчлэн байгуулах голлогдоо дэмж байна. Бик усны ангатшиг эсэх нь хүйкмнэ ММ-ийн даатгал нь үйлэн тавцсангийн витамин байгуулалт нь төршилтэн мүж уран босно хэвд тус айдал 2026 онд амьдралын арын боттой явдалд хуруулва. Тавцсангийн даатгал орсон олон тэм, ММ-ийн батламж, ММ-ийн ажил үсэ, ММ-ийн батламжийн салаа мэтэр зэрэг дөрөн талаар хамтар ашигтгийг биелүүлнэ. Даатгал орсон олон тэм, вебтаны зүйлсэн байцаалтан зүрх шийдрийг тэр дуран боглон сүлжээгээр шилжүүлнэ үсгийг биелүүлж. Дагчи боддоо цогцсон байцаалтан зүрх шийдрээ авч явах чиглэлгүй. Унган газар дээр шилжүүлэн унлах уу, дагн уншлах уу хэд тухлаа байцаалсан байцаалтан зүрх шийдрийг шууд шилжүүлнэ гэж болно. Хөйкмнэ эрүүл мэндийн тоо баримт уйлын задлалтын чидвэртэд төшөглөн даатгалд орулсан олон тэмнэ. Кемжа хамаач гисэн үсж болох уу? Эрүүл мэндийн электрон дан сэвмэлдэ болох юм болно. ММ-ийн байгамд ас уйлын тавцсангаар байцаалтан зүрх шийдрийг шилжүүлнэ үсж зүрх шийдрийг дармлах уу? Хадгалах уу? Ерөн нутгийг багасгах уу? Эвчнасы ярих болгосна дараа. Эмж тэр дурмоглоо эрүүл мэндийн бэрэн бүтэн дан сэвмэлийг шилжүүлнэ үсж болно. Ийг кепчаны ММ-ийн даатгалын тоо баримтын ММ-ийн ажилсан шинэ бүсгэн судлан нэгтэй чидэмж болгож уян бисэн тоочлсон ММ-ийн ажилсан гүнзгий уулслыг авахулна. ММ-ийн батламжийн салаа мэтэр тавцангаар дамжин тоочлсон нарилг гисэн уян гисэн хилэн хамаарлыг биелүүлж сүр мөнгнө нарилг өнөмж таар садлан хамаарх үйлчлэл чидвэрийг дэвшүүлнэ.

Тавцан нэрлмэндэ эдэн явдал сүрэг санг зэрэг тобарнтыг нийлүүлж Кёлнг байгаад улан талын хүйкмнэ эмэмлэг нь даад халуун зург дэрсийг байгуулж насаждаг хүйкт анхаарлаа төвлөрдөн нарилаг унамжтай эмэмлэг нь батламжны үлхэх хан ана. Үүн амт 15 минут нь эмэмлэг нь батламж нь артад өхмөс үлх үйлхэна крадис шиглэн тус нэмчаас асан дуушлах уу сүсцирага сэрвэн донсаас хасах зэрэг унсахд ах байдлыг шинаас үүсгэж Ойлног гар ус хэргэлж чадахгүй сагс илүү газар урд нь байгаа улан тэмнэ. Уин ши мэмдэг нь даатгал нь ашгүй тань. Тавцан нь үлэн тавцан сүлж тоо баримт зухам лоойндаг амар төвшин мэрэгжлийн сүрэг байгуулж удаахан нэгт 340 хуурдгаар эсгэгээд твинаас тэгш эмэнг нь байгамжийг салган уруулж 340 эмнгийн хураан үзэр тавцан нь үрчин машина байсалт пик орна эмэнг нь байгамж пикл зогтон залгадсан өөрчлөлтийг биелүүлсэн хэмжээ нь сууна. 26 цаг 57 хөвд байж нийт 3 дүнчөр томин хуурсан тэм нөнгөр зурус эмэмдгэн тоо баримтыг дээгч дамжуулсан байна.

Эргэн дээ цаастаа. Гигнэн та хөвсөн амархан кэсэнд шаралдаг. Энэ үди яг чи кэвэл зоггүй. Чаад кнода. Ерэн мэндийн багуйлаг дугаараар нь энэ тухай ярьж өгье. Эндөр орондо танилцал багуйлаг ухлаа. Гигнэн та ахрансдаг хийлэн буюу. Кинэгэн тайлц сулсна дараа. Сахын сууна дурк хэсэг нь кэсэнд шаралсан хэсэгт нэг давхар цагаан өнгөтэй. Шидна кан төрхөд армина тавьсна дараа. Дахин кэвэн ёсаар угаана. И халуун дохлог хэлсэн их гарши. Кэлсэн дотрхөө өөр болно. Эх тосн ковинг ширхэгдтэй. Навчин нураад дохлоо. Наран дээгдсэн эсэлдүүлснэ дараа. Амархан арилдгва. Шарингта кэр бүртгийг бүрлүүлж. Янгийн хөвсүг аах. Шинг нарухлаа. Угааж арилгтэй. Маш хүчтэй байдаг. Шидна камтг өрлөлтийн эдэн. Шарингта кэр бүртгийн физик наргаар арилгач. Гадаргийг эдвкачлөгч. Эх тосг садуурлахын хамт. Кетисмигийн бүрлдэхнийг цайрлахын үйлдэл байдаг. Уга хуйдан мохлох хөвцөнд нурагчгалгүй. Шүд ухлаа шүднаа кандан, шарингта кэр бүртгэ хэсэгтэй тэрэгч. Шүднаар шуаста, кэнкэн шуасч. Шүднаа кандын ширхэлтэй нэвчилэн уруулж. Армнад кодгалгүй тавиад. Дараа мохлоо шүднаа кантаа хамт угаалган машин дотор хэжээ. Энгэн аргаар угаана. Сах ханс сүүгэн дорк хэсэгтэй голог тагаар тэрхнэ. Угааж барсна дараа шарингта кэр бүртгэ идэрхэ цайвар болзи. Буюу цайрлаа бэр арилдаг. Торог дурдан хойноо нуусан зэрэг

үргэн ширхэлэгдэх хэрэглэхгүй байхыг анхаарах хэрэгтэй. Зөвхөн хөвн улс хими ширхтэл хэрэглэх тохирно. Жаатлаг хөлсөндө шаралсан цагаан өнгөтэй килинган тайлаад өөрийн нэн шиднэ кандан төрх. Цэвэрхэн өвс өмснэг л суна загтуухлаа цэмцгэр сайхан харагддаг. Шиднэ кантын зөвхөн шидэн шуасгадаг хэрэглэх биш бас хөвцөн шуасж болдог байна.

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүши тин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн сонсоста. Энэ удааг нэрлэмэнтэн хань нэвтрэлэг маань. Энэ дэкрад өнэрлэх боллаа. Та бүхнэ кунаан сонсон баярлаа. Нэн гон навлу сонсоэх ла таанурас сүлүүштийн кэрлэвшний үлшрэг бүүлгэн сонс болна. Тус удааг нэвтрэлэг баяртаг өлтнэвтрэл ба. Удаа. Дараа нь нэвтрүүлэн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкратап шиг найз нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 7-ны өдөр, гэргийн 2. Шинжаангийн Ародд хэрэг сураа Монгол кино ород үгэн. Цомрлог мишаар нэвтрүүлгэн план авчсан сонсох өвтөж байна. Би котлогш юм блэ. Цомрлог мишаар нэвтрүүлгийн Шинжаангийн Ародд хэрэг сураа нь Солуушитын шинэ суулчтрын хэрэглэгч нөхцөлт зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч явна. Бичих найз нар маань АВ-тайгаа хамтан анхаарлаа хандуулаарэ. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.
0: Шидр Шинжаангийн сургууль хэмжээний шилгэлтийн сүрэгч Элск сүрэг зангийн Оюнч тавцангийн инженерингийг жинхэнээр эхлүүлв. Тус тавцангийн Шинжаангийн сургууль хэмжээний шилгэлтийн Куралангаас нэгдэлтэй хамьяарч тоочлсон арга барилаар дамжин эрх сөртө шилгэн Элск Үйлчлэгэна сүрэг зангийг Тэнгэрүүлийн өм хойд биеийн альва үндэстнээс сурлагдтоо нарилаг уламжлалтаар хөргөхөөр сорилгоо болгожээ. Тавцангийн бүх сүрэг зангийг цум Шинжаангийн сургууль хэмжээний шилгэлийн Куралангийн алууна талхсаас шүд хангахын хамт чанга кинэн харгуулж үүнд ихтэйд сургуулийн сүрэгч Элск улсын нэгдэлтэй шилгэлт анх сэргийн том сургуулийн сургуулийн кэр хэмжээний шилгэлт анх сэргийн том сургуулийн сургуулийн кэр хэмжээний шилгэлт авч дээд сэргийн том сургуулийн сүрэгч Элск сэрэг шилгэлтийн хөлөлдөлтэй мэдэгдэл алуун сар төрийн бодлогын тайлбарж кэр бүтэмжийн байцаан лавлалтөө сүрэгч Элск төрийн бодлого зэрэг гол сүрэг сангийн хамарч эрх сөрттэй чинэр оновчтой чинэртэй юм. Тавцанд мужийн шат нэгдэлтэй төлөвлөхөй аймаг жуу хамжилцах сургууль ботдааруулах гурван шатын нийтлэг сүлжааг байгуулж сүрэг зангийн дамжуулгын саадгүй нэвтрхийг батлав. Ихтэй сургууль сүрэгч Элск улсын нэгдэлтэй шилгүүдийн 90 кас нь өөрчлөлтний бүх явцтай нэгт байрлуулдуулна. Тавцан Төрийн бодлогыг найрлаг уламжлалтаар дамжуулж, ихтэй сургуулийн сүрэгч Элск улсын нэгдэлтэй шилгэлтийн шинэ гол агуулгыг цаг тухайн хөрөхгүй. Дээд зэргийн том сургууль ба ихтэй сургуулийг салгуулдуулж, ихтэй сургуулийн төвч таньцуулах гээд онцлогтой тусгай мэрэгчлэг таньцуулан гэргэж, шилгүүлэгч Кюслан таглах гээд ихтэй сургууль сүрэгч Элскийг Гүнзга үүсэл цуулах. Сургууль дэвшгэ төлөвжилгийн санжуулалтлах гэж үүнд сунгун шилхэх гэх хэсэл төрлийг байцаан лавлах гэхэд Кюслан таглан мэдүүлгэ санжуулалтлагыг хамруулах. Оюнч ардын амьдралын үйлчлэгд бүхэл өдрийн сүрэг сангийн үйлчлэгээний системийг байгуулах дөрөвнөх голлох чадамжийг голлохтай бай болгоо. Ода анх тшкэскин тоно тохиромжийг нэхтэй бүх Шинжаангийн 14 аймаг жуухот Китон хот Шихос хот гэхэд бусад бинтвана ших хотто ашиглалтдорулж бүх Шинжаангийн 490 энгийн дээд зэргийн дүмс сургууль, дүмс зэргийн ажил мэргэжлийн сургууль болон мэргэжлийн ажилчнаа сургуулиас удаа нэгтэй 355-ыг хамарч онч дэлгэсийн үйлчлэрийг нэгтэй альва сургуулийн заан сургуулийн асрын их тэнхэм зэрэг уран бүстө байрлуулв. Өргөн онон багш сурагчд болон Гэрийн Ахмад сургуулийн Курана онч дэлгэсийн үйлчлэр дамжаад Төрийн бодлогын сургууль сан ихтэй сургуулийн төвч таньцуулах гээд сонгон шилхэх гээд сал төрөл шилгэн үнөлт зэргийг үн хөлөргөөр байцаа нөсч юлнэ. Шинжаангийн сургууль хэмжээний шилгэлтийн Куралангаас өргөн дууны шилгүүлэгч ба Гэрийн Ахмад сануулхын тус тавцан болвол бүх явцдаа үн төлөргөө нийтийн ашигт үйлчлэхэнэ тавцан болно. Ирэх үе алууна талгсан арга замыг нэгмэснэ итгэх болов уу? Нийгмийн худалдааны байгууллагын

0: Жоо ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин эн тим хачин сонён ёбдулчи учрин мана думдчот эдлкэ самар сам хуудурта хари тана америкач урудху самар сам хуудурта гэжэ
1: Зумнашаа өгөө нэнжинд төрчээ. Энэ Үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Мэлдүнгийн 9 настай дан усан дун байх мэрэгжлийг нэгэнд боловсронгүй эзэмшиж, түнч дүн жаалин жаа мэрнийг дайрна, гэх мэрнийг гэндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснаара, хамтаран олдор сүүтай күмсийн үлгүрийг сонсия.

Өнөөдөр олон доо. Морин дурган дээрх цагаан хувцастай дайлдагч нь үлгэрийг ярьж өгье. Түг ухас Сулайман гэдэг. Шинжагийн малч хорнаа нэг эгэлжирийн эмч бэгэд бас ч энэ жилийн дулаан сарын нэг нэг говьон тэмдгийг гэрдэгч болно. 1975 онд Кас 20 настай дан эрүүл хамгааллын сургуулиас төгссөжээ. Чохомдаа сэнэ балгасан үлдэж болдог байжээ. Гэвчгээр харин малч хоронд очихыг минь сөшөрөө. Тэнд эмч нэг хэрэгснэ гэж хэлжээ. Игатер мөр унж эми хайрцгаа нүрч барлуг уул болон холостагийн тал нутгад кэрч ажиллажээ. Малч хорон их өргөн нүдэн байж малчтай өвхөр хойгоон тууж газар болгонд нөхтөө ухас хөөнээс нь дагч явдаг байжээ. Сүнд бүхэн амдын урж үйл тегас дурагшо 40 градуст көмсөх сурамс тэмбэрөө мөсөн кэлдэж гарын кэлдэд цулраан чих чан атгач чадах кэлдэг байлаа. Сөөгөр уншлын эмчилгээ хамгаас аимшигтай явдал болох юм. Бодон гуйдын кэрэгчнэн их цасан нурж сэрлэгчэн холдуулж нүднээс нь нугаан гэрэл засардаг байлаа. Тэр зөөхөн Малаган ташуурдун гал бамбар асаан самхэвкасөр аргага байж дотраан хурдул бас бахан хурдув. Эвштэн клаж байна шүү гэж бодж өгдөг байлаа. Нэг жилийн үйл нэг көнжигч эмхтэй көнжигт бэрхтэж хойтгийн усын алдраад 3 өдөр уулжээ. Ухас амжин кэрхэн үйдөө көхтийн урайсан кэлийн урдар гарч ирж гэвэл көхтийн барин төв биш байлаа. Аргас төлсөн зуухан галын бүтэг гэрэлдэ тэр газарт сөгдөж кецалин бичгтээ сурж илтгсэн юусаар гэвэлдэг көхтийн байрд кесаймшдагаар тэн шаруулт гэжээ. Көхтийн гарч ирсэн боловчгүй аимсгаагаа байлаа. Игад ухас юуч ботсон гагараа бөкеж аман көхтийн намд тааруулан хуулаадын бөгдөрсөн хойтгийн усыг амаараа сурж гаргажээ. Дараа нь хоёр удаа алхацсан тэ көхт уулахт нь цасан шуургантай сөд онцгой ханкинтл сонсогчээ. Тэрийн болол түүнэ көнжүүлсэн анхдагш көхт байж сөйларийн тэр нийтэ 3000 ховрос нэмрө шин амнасыг көнжүүлж малч хорнаа күмс бэр түүгэ газар ав гэж дууддаг болжээ. Эмитэр 40 хэдэн жилд ухас Моран унж 25 км-ийн төрн уншлах эмчлэх замаар бүр явж 10 төмнөг рүү өвчнийг аврын эмнэж. Тэр малчтыг хаус руу өвчийг нь үсж өгтөн гэрвэ мөнгө болол урдаар бичүүлж удаандаа тэр бас авах кавалаа. Тэр хэлхтэн малчтын амьдрал амарга шүү. Хаусрч чадвал хаусрч байя гэвэ. 2015 онд ухас нас намралт гарчээ. Ууларан бэр амарх ёстой гэж хэлсгэж. Гэтэл дээр нийгмийн төрөктөө ухасын эрүүл мэндийн үйлчилгээний тас гаргаж өргөлжлөн күмөстөө цусна даралтыг нь кемжиж өгч зөрхөөшгийн цохилтгийн чинжэ. Тэр гэлхтэн ээ хот намын гэшиндүүд нас намралт гарна гэдэг явдал гуашуу гэж. Тэр бас өөрийн гэрийн хураган султхан сургам гүмжлийн сүрэн газар болгон байгуулж элгцсэн гутал шаралсан өвчнээ түүхээр салуучтуу кил хязгаарын эмэмдгийн хуйрулт болон үндэснээ бэлхэмлийн үлгэрийг ярьжээ. Энэ жилийн дулаан сарын 1-ний өдөр 71 настай ухас настан ардын их хурлын тэнхим дурж гэлэссэн дулаан сарын 1-ний говьон тэмдгийг сүйвэ. Бусад гүмэн түүх магтахта тэр зөөхөн биол даруныг энгийн эмч кевас сух юбдлыг кесэн юм гэж хэлжээ. Сурвалжлагчид түүгээс юуны ухраас бас баримтлах хэрэгтэй бэ гэж асуусан.

дуу тэр гэлэх тань. Явж чаддаг юм бол би даруй кэрч оншлон эмчилнэ. Малчта надыг кэрхснэ гэж. Эн нэг амын үгэн нэг насаран баримтлавэ. Эм бол даруй ухас Сулаймана үлгэрүүлнэ. Хариуста байснасаа бууралцсан кэртөл тэр их хагалснасаа бэр тав нутгийн комисстэй зориулвэ. Эмийн харсгийн гадрын элгцэн чигэ итгэл бишрэлийн удаан дах хуурсан амьртан харин нэн амжирлын күчин ба үн цента болов. Эм бодлоо руу бид найж хээшлүүштэй алдар цуутай күн болно.

Хүндэс сонсогч та. Салгаад тэнгэр үлийн ханьхансан дуул гихэ ширс түмүүдийн сонирхомжаар кил хасгарын газар бүхэн жан нантайлахын гихэд үг сонсхья.

сонсч чаннаара. Дор үгийн мухтар махсус сукаж айсигин мамит турсан барат сукагад мамит турсан баратын уйгар келаа дүүсн зол жаргалт гэр бэлгэхэд үг сонсох болуу.

Гүндэс сонсогчдоо. Нэвтрүүлгэн үгийн бэ нимжап сокаж, айсигин о цэрэн сокагад сарнаан дуусан агаар тэнгэрийн дуул гих дугаар өргөжлүүлээ.

0: Эрэмч хотын уулархаг орон зэрэг газрын хэс газарт бахуурна. Тэнгэр уулын хойд бэл Баянгол жүгн өн бий. Зүүн Шинжаангийн хэс газарт 35 градусаас 37 градус ик халуун ураймсгал илэрч, Турпан хот Хамил хотын хэс газарт 40 градусаас дээшдгэрнэ.
1: Эрэмчтэн суугаас маандр өдрөг хүртэл бүрхгийг 22-аас 29 градус.
0: Энэ цагаар тандартан сонсгох зүйл болбол
1: Манурын үйлчилгээний үйлсийн чидэмжигийн өргөтгөх нь яс чинэргийн дээгшлүүлгийг төрөгдөх нь акуулж, үйлчилгээний хангалгыг үргэлжлүүлэн шилдэгжүүлэн өргөтгөхэж, альва ажил төрөлд хэлбарын хөрөлөнд дэс дэвшигтэй чидэмж олгосон.
0: Жимсайрын зандарын тосн, улсын дотоод нь зандарын тосна хүдг өрөмтөх хамгийн ахар үйлэлэн хуцааны тэмдэглийг шинтгэсэн.
1: Шинжаангийн цахилгаан төрийн шин энергийн цахилгаа гаргахыг хүчин, өдрийн цахилгаа гаргахыг хэмжээ бүрээ шин дээр тэмдэглэл үүсгэсэн.
0: Эрэмчин дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсан нээлт нь орн шин хот районы OPC шинийг үсгэх төв PAIS секен байгуулагдж баг жижиг үйлс бүтээх гол цогцын дараасыг хөнгөрүүлж чидэмж олгосон.
1: Шинжаангд улсын хайрлахын үзлийн хэмжлийн үлгэр зөүлх 3 суйрын газар шинаас нэмэгдсэн.
0: Манор найлва газрын зүүн амралтын хугацааны зугаацл үргэлжлэн когжанта болж хологдлоо салай мочир үйлчлэг батламжийг сайнаар гэж Зугаацчдын бие чөлөлтийг дээгшлүүлж байх зэрэг агуулга болно.
1: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсох юм. Шинэ үйлс санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя.
0: Кэсэл найдлагыг бат чэжилж 15-р 5 жилд эрэлтлэн ургэшлээ. Шинжаан радио телескоран чимэн. Үйлчлэгэн үйлс болвол улс сард нажах үгийн чихэл бүрдэлтгэн хэсэг мэн. Еринка Шужи Ши Цзиньпин үйлчилгээний үйлсэн хөгжилтэн тухай ачхал заавар гаргаж, хэрэгцээ шаардлагаар хөтлөн дахуулах, ойрчлолтар бэрхшээл биш шийдвэрлэх, шинжил ухааны техник мэрэгжлээр чидэмж олгох, чөлөөтэй явуулцж хамтралцхийг туваалгаж, үйлчилгээний үйлсэн дээр яс чанартай хөгжилтэн шин байдлыг чирмээ нээх хэрэгтэй гэж чихэлжилвэ. 15-р 5 жилийн эхлэлтэн жилд Шинжаан үйлчилгээний хангалгыг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн өргөтгч Альва ажил төрөл, Кэлбарын хөрүүлэн дэс дэвшиг чидэмж олгож, нэн олон ажах үгэн шин нэмэгдлэн цэгийг идэвгээта буужуулахар байна. Ода сүрэг зангийн мэрэгжил, электрон худалдаа зэргээр тойлайлуулсан, одоогийн үйлчилгээний үйлс өрнөн хөгжиж, комисс нь үйлдвэрлэл амьдралын арга кэлбарыг гүнзгэ хөрүүлж байна. Кэлбин шана электрон худалдааны ажилсан Крайлинд, Сүлжайна гол нэвтрүүлэгч шаг, Бекулсан Сүлжайна найжнарт, Тохон газар нь Тэмээнэ өвснээ талах чамгар зэрэг онцлогтой кодаж ахын үйлдэхний танилцуулж байлаа. Энэ жилийн дээр хагас жил хүртэл энтхэн сүлжээгээр борлуулсан мөнгө тоо нэгэнд 2000 төмөн төгрөгөөс давсан байна. Тэмээ чамгар болвол Кэлпин шана ардыг байжуулах хоёр их онцлогтой ажилс болно. Өнгөрсөнд Тохон газар нь онцлогтой кодаж ахын үйлдэхнийг тархаа бутархаа эзэгнэг Тэвка материалыг газараан борлуулахар гол болгож, ажилсан хэлгээс нэмэлт төртхийг дээшлүүлэхэд хүчтэй байв. Ажилсан хөгжилтэн боомдлуулыг шийдвэрлэхин төлөө тохон газар электрон худалдааны ажилсан хүрээлэн байгуулж, нэг цогцчулсан электрон худалдааны үйлчилгээний системийг байгуулахар дамжин, ажилсан тэвка материалыг газараан гаргахаас содн үйлдэхнийг газараан борлуулах, эртхийг нэмэгдүүлэх зэрэг дэс дэвшгийг акуулваа. Кэлпина Кэша утгуу нэрмжит тараалан Малажа хөгөн хөгжилтийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн гзгарт компани Дид Еринка Закрл Аблким Аблис гэлэгтэн. Бүг шана 190 өнгөрөө зүйлийн кодаж ахуг нонслогтай үйлдэхэн ба соёлын битайлч үйлдэхнийг бүгдийг нь баримжаач гэсэн хамьяралд оруулж, үйлдэхнээ чинэр чингсэн адилгүй, барааныг үйлгээнэ тохруулан хэргэгт хүчиртэй, эзэнлтэн тусгаач гэсэн биш. Хэрэглэгчтэн итгэмжийн хэмжээ дур зэрэг хүчир таасуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлэв гэвэ. Шинжаан бас дэмжих торон бодлогоо тасралтгүй төгөлдөрж үйлж, үйлчилгээний үйлсэн ажилсан дэс дэвшгийг тулаарлах, ардны амьдралын хэрэгцээг хангах, ажил олголтын багтаамжийг өргөтгөхийг дайчлах үйлдлийг бүх талаар дээшлүүлвэ. 2025 онд Шинжаангийн үйлчилгээний үйлсэн нэмэгдэл өртгөн газар орны үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртгөн 148.7%-ийг эзэлж, аж ахуйг нэмэгдэлд өсөлсөн хувь нэмрийн хэмжээ нь 151.8%-д хүрч, үйлчилгээний үйлсэд ажил олсон комбинато бүх Шинжаангийн ажил олсон бүх комбинатоны хагас

0: дээгшгийг эзэлсэн байна. Амьдралын чинартай үйлчлэгээний үйлсийг чинар сайтай улан янзчсан дохимжилсан зүг дэс дэвшүүлсэн хамт үйлдвэрлэлийн чинартай үйлчлэгээний үйлсч тусгаж гсэн ба эртхэн хилкасан дээд дэс зүг төргөн өргөжж байна. Энэ жилийн 1-р сараас 4-р сар хүртэл Бэг Шинжангийн кепчаач гиснээс дэгш үйлчлэгээний үйлс нь ажих хуулийн эзэнлэлтэнд орлог адил хуцаанткаас зүүн 10 хуурцыг 8 хуваар нэмэгдэж үүнэ дотор шинжил ухаанаас судалгаан ба мэрэгжлийн үйлчлэгээний үйлс зүүн 31 цаг 6 хуваар нэмэгдэж нэмэгдлэр хамгийн түргэн Украина нийгэм болжээ. Шинжангийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээл мэрэгжлийн наралжааны төвд тоо баримтын үзэгдмэл дэлгэцээр илэрж байгаа тоо нэгвэр нь цөм яг залгалдуулж байгаа мэрэгжлийн хангалах хэрэгцээнаас сүрэг зангийг төлөөлж байна. Тус төвн яг нэг шинжил ухаан техник мэрэгжлийн зүүч метар аж ахуйл мэрэгжлийн хүчиртэй асуудалтай их дээд сургууль судлын нээсэн үр бүтээлтэй болвол хоёр талаар энд нарилаг өнөмжтэй тохиролцож дээр бүтэмжтэй залгалдуулж болно. Тус төвн нэгэнт бүх келкасын мэрэгжлийн наралжааны үйлчилгээний системийг байгуулвэ. Дару Бэг Шинжангийн 18 жу их дээд сургууль ба ажил төрлийг хамурсан хуваар төвийн сүлжээг байгуулж сүлжээний тав цанд Бэг Шинжангийн 73 төмн ажахуулын кэрэг зураг 3 төмнө өнгөрөө зүйлийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг шингээн оруулж тусгай мэрэгжлтнээ оюуна кэмрэгд 90,000 өнгөрөө тусгай мэрэгжлтнийг цуглуулжээ. 2023 оны 12-р сард байгуулагдсанаас нар нэгэнт Аж ахуйн мэрэгжлийн хэрэгцээ шаардлагаас нийт 150 өнгөрөө зүйлийг илсэн цуглуулж 46 зүйлийг нарилаг өнөмжтэйгээр залгалдуулан бутааруулж Шинжангийн доторх 90 өнгөрөө аж ахуйд 100 өнгөрөө зүйлийн мэрэгжлийн эмжигт асуудлыг шийдвэрлэж өгсөн байна. Шинжангийн КЮ нэрэмжит шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани болбол дару аш хүртэгч нэгэн болно. Энхүү голдуу памидерн улаан эдийг нарилаг боловсруулах аж ахуйн 55 цангаар дамжин олон их дээд сургууль ба шинжил ухаанаа судалгааны байгууламжийн тусцхай мэрэгжилтэнтэй ажиллан залгалдуулж илгэрүүлэн авах үр мэрэгжлийн тал нь мэрэгжлийн боомлолыг шийдвэрлснээр барахгүй бас эргэлжлэн гүнзгий хамтрал цаг хийх болсон байна. Шинжангийн КЮ нэрэмжит шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани кэрэг мэдэгчтэн дарга лиша ухан хэлэхтэй. Өнгөрсөнд аж ахуйл шинийг үсгэхтэн гахцаараан чирмэн тэмцэж байжээ. Удаа үр бүтээл хайх, тусгай мэрэгжилтэнтэй болох, мэрэгжлийн шилжүүлэх, төрөл зүйлийг мэдүүлэх, тусгай ашгийг мэдүүлэх бүх хэлхээсийг төв нэвтрүүлж, дунд баг аж ахуйн шинийг үсгч алдаа бүрүүг дурших эврийн нөтгийг төвлийн нэхээр дуршлуулах юм байна. Шинжангийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээл мэрэгжлийн наралжааны төвийн эзэнлэлтэн нэрхлэгч Шөвийн илэрхийлэгтэн. Залгаад тус тавиас хөмжүүлсэн техник мэрэгжлийн эзэгнэ хамьяарч төшөглөн нийгмийн бүлкмийн тавцангийг байгуулж тус газрын ажилсан хөвжөлт дүүлчилнэ. Орны доторх их дээд сургууль Куралын газар төрөвч аж ахуйл зэрэг хологдолтой байгууламжтай холбоолон хөдөлсөж манай Шинжангийн онцлогтой ажилстай бүх талар байрлуулна. Манай Шинжангийн уран нутгийн ажилсан онцлог тохирсон үйлчилгээний ажиллагааны явцыг бий болгоно гэвэ. 15-р 5 жилийн төлөвжилгэн товшт үйлчилгээний үйлсэнд чидэмжийг өргөтгөх нь ясч нэрэг дээшлүүлэх ажиллагаа хэрэгжүүлнэ гэж дурдан гаргав. Шидэр хэгдсэн Эврен засах орны үйлчилгээний үйлсэнд их хурлд үндсэн хэрэгцээ шаардлагын төрлийн үйлчилгийг нэн төг амил харгалзалт чинэр сайтай болгох, дэс дэвшүүлэх төрлийн үйлчилгийг нэн элбэг баялаг олон нийт болгохыг акуулахын хамт онцлогтой давлагтай өдгэжилсэн ажилсан системийн байгуулалтанд анхаарлаа төвлөрүүлж Тигас нэгд хэрэг анхнаа шинийг үсгэх үйлчилгээний чидвэрийг дэгшлүүлж нэгээс нэг зууд хэрэг үр бүтээлийг хөөрүүлэх үйлчилгээний системийг бүрэншүүлж боттой зөвсөн аж ахуйн хэлбэрийн хөөрүүлэн дэс дэвшгийг нэн сайнар тулаарлах хэрэгтэй гэж дурдан гаргав.
1: Шинжаан нарадыг хөлс хураан чимэн шидэр бихулсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураа найдалгаар Евроан зас хуурны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураа Хоол хэрэгжлүүлтийн байцаалтын дугуйлангийн зохион байгуулалт нь Үрэмж хот, Порталын Монгол Евроан засгчруу, Ахсуу аймагт хөрч, Кэск ажил мэргэжлийн сургууль, сургууль ба аж ахуйн хамтрал санаа дадлага боловсруулалт

0: суйрын газар зэрэгдэг үнсгэрэн. Бүгд найрамдахад ундад ард улс шин ажил мэрэгжлийн сурган гүмжилийн хуулийг хэрэгжүүлж байгаа байдалд хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалтыг өрнүүлснээ хамтдаа ярилцах хурл хийж хариу мэдүүлтийг сонсч санал дурдваа. Еврон засгуурны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураа нэрхлэгч Зумрат Өвөл хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалтад оролцваа. Ерөнхий ажил мэрэгжлийн их сургуульд хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалтын дугуйлын сургуулийн түүхийн ордон сургууль ба ажиахлуулын хамтарсан судлал нэг төв зэрэгтэй хөрч сургуулийн тусгай мэрэгжлийн тохируулд сөрөгчийн ажил олголт сургууль ба ажиахлуулын хамтарлзаа зэрэг ажлын нагцын байдлыг нарийн ойлгоо. Зумрат Өвөл зааж гаргасын ажил мэрэгжлийн сурган гүмжил болвол дээр хэвч нартай мэрэгжил ба үр чидвэртэй чидвэртэн гүмжилкө дээр ясч нартай хөвжлтийг акуулхо жихал тулаарл мэн. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн ажил мэрэгжлийн сурган гүмжилийн тухай жихал өглөөтийг гүнзгээ сурулсан төвшлүүлж ажил мэрэгжлийн сурган гүмжилийн хуулийг төвшлүүлэн хэрэгжүүлэх улс төрийн зөвцсөн дэгшлүүлж намын төв хураан ажил мэрэгжлийн сурган гүмжилийн тухай аливаа зүйлийн шийдвэрт бодлогын байрлуултыг буттай газартын хөргөн буттаарлахыг акуулх хэрэгтэй гэвэ. Хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалтын дугуйлан эн хонор Ахсуу аймгийн Дүүн Зэргийн ажил мэрэгжлийн сургууль Ахсуугийн ажил мэрэгжлийн дээд сургууль Ахсуугийн мастерийн дээд сургууль Шинжангийн Жихуан нэрмштэй хувцхондрын шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компанид хүрчээ. Алийн төснөө багш сүргэж ажиахлуулын хариуцлагатай гүнзгээ суулцаж ажил мэрэгжлийн сурган гүмжилийн эхбайлгийн хангаалга ажиулс ба сурган гүмжилийн үүсэлцэл чидвэртний ангийн байгууллагын зэрэг байдлыг голдлохтой байцаав. Зумрат Өвөл жилсэн ажил мэрэгжлийн сурган гүмжилийн хууль сааж хууль тогтоолын ухааруултыг чангадах гэж дарханчнаа зөрг санаагийн ихэр бадруулж сургууль ба ажиахлуул хамтралсан кем кемжүүлэхэд хэлбэрийг шилдэгжүүлж эдг ажилсан ажиулсан системийн байгууллагыг хүчтэй чидвэртэ тулаарл хангаах хэрэгтэй гэвэ. Зумрат Өвөл шаардсан намын бүхтаалын удирдлагыг сургууль эрхэлж сургуулийг засах альваа күрэ сурган гүмжил заан сургуулийн альваа гоцсаа Чидүртэн гүмжилгүй альва талд буттааруулж ажил мэргэжлийн сурган гүмжил хязгаарт зөв чиглэлээр үргэлжлэхийг батал хэрэгтэй. Ажил мэргэжлийн дээд сургууль ажил мэргэжлийн сурган гүмжилийн хууль хэрэгэд улсын хурлалтад төрөн бодлого хууль тогтоолыг чангаж урамлахыг акуулж ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн засалтын чидвэр ба засалтын үйлдэл чидвэрийг дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн их үзэл санаа улс төрийн хязгаарын байгууллагыг чангадах гэж нийгмийн жүрмийн гол өртгийн үзэлтээр котлон жолаад иж дундуудын үндэснээ хамтын цогцсон үзэл хамсрыг бат бэкжүүлэхгүй гол шугамтай нэгт барилдуулна. Үндэснээ бэлгэмдлийн хэмжлийг хэвэнжүүлэн өрнүүлж аль үндэснээ сүрэгчдийг таван клан танилттай чангадах гэж явуулцаа суулцаа үүсэлцаа дундуу бэлгэмдэн чидвэртэн болж үр чидвэрээр улсын төлөө зүтгэхдээ котлон жолаадах хэрэгтэй. Төв хураагаас Шинжаанд олгсон таван ихэд айлдах бодлогын байр тогтоолыг нүдлж Ажил мэрэгжлийн сурган гүмжилийн сургууль эрхлэх байрлуулалт тусгай мэрэгжлийн тохиролт ба чидвэртэн гүмжилгүй хэлбэрийг шилдэгжүүлнэ. Ажил мэрэгжил ба энгийн сурган гүмжилийг үүсэлцүүлэн нэвтрүүлсэн. Ажиллуус болон сурган гүмжил үүсэлцсэн ажил мэрэгжлийн сурган гүмжилийн системийг байгуулж ажил мэрэгжлийн сурган гүмжилийн үйлчилгээнаа ажиллуусын хөгжлөлтөд зохицох чиндэр хүн нүмрийн хэмжээг дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Төрөн бодлого гэхэд зардлын дэмжлэгийг ихтгэж Эх байлгийн тохиролтыг шилдэгжүүлэн ажил мэргэжлийн сурган гүмжилийн яс чиндэргийн дээгшлүүлэлтийг хүчтэ батламж хангаах хэрэгтэй гэвэ. Анвар Турсун хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалтад оролцваа.
1: Шинжаанг радио телевиз хороон сурвалжлагч Жүйвэ Цэнгэн медалснаар улбал 7-р сарын 6-ны өдөр Домдод улсын Чолон тосны Шинжаангийн Чолон тосны уурхайн компаниас Жимсайрын улсын дэсн их хүрээн дүрст Сандрын тосны Өлкөр үзэлг оронд байх GHW-13-р номерт худаг зэвхэн 7-75 өдөр хэрэглэн 5501 метр гүйнийг амжилттай өрмдөж улсын дотоод нь занарын тосны худаг өрмдөх хамгийн ахр үйлэлэн хугацааны тэмдэглэлийг нэг л дор шинтгч худаг өрмдсөн өрвтөмжин Омрот Американ адил төрлийн худагын төрөнэ хэрэг хэмжээнд хүрвэ гэж зарлаа. Энийн Манай улсын гүн давхаргын их хүрээн дүрст сандрын тосны худаг өрмтөх шилдэг төргөн мэрэгжил чихэл их өсөлтийг биелүүлж улсын энерги намар түвшний батламжлахад хатуу ирч зэрэг нэмэрлсэнийг харуулж байна.

0: 7 дугаар сарын 6-ны өдрийн сөгн 1 цаг 55 минут Шинжаангийн Жимсайрын Занарын тусна ажлын тухайн сарынгийн GHW-13 дугаар номерт хөдгийг өргөжтэй өрөмдөж дуусгах байна. Энэ хөдгийн бүхэл цогцсон гүн нь 5501 м байгаад ихс дургшаа нь 4031 м гүн байж ахархан дулаан өнгөр өдөрт хөдөг өрөмдөх бүх ажлыг биелүүлж бүхэл цогцсон үр бүтэмжийг Делкан төрөнэ хэрэг хэмжээтэй баримжаалж болно. Дундад улсын чулан тосны Шинжаангийн чулан тосны уурхаан компани Жичингийн чулан тосны уурхаан ажлын нурна Жимсайрн Занарын тосны төрөл зүйлийн Закрлын хилдсэн Закрл намын хорон дэд шүүжи Лүүзүн үг хэлэхтэй. Бидэн том мошгролт момент шорг бахна. Эргэлдүүлэх удирдамжийн системийн шилдгийг нь сунгаж дэд чидвэгт PDC өрөмдөрн үсвэртэ хамжилтсан хутаг өрөмдөх болзолтог кэдлингүүгээр шилдэгжүүлж машин механикийн өрөмдөх хурдсан төйкийн шин дээр тэмдэглэлт кэрвэ гэвэ. Энгэск уран бүсэн газар дөрг газар шинжилгээнаа орчин төрнөн төйлөн бүдлаантай байж малтаж болох тосна давхарган хамгийн нимгэндэн зөвхөн 1.8 м бөгөөд газрын бүтсэн сул кемтерхэ байж хутаг малтах нь яг л олон давхар кюрг өндөгтэй буурцгийн дотор зүй хатах нь үт сүйлэгтэй адил болохоор барилгын ажлын хүчирдлийн төвийн нэг хутгийн ханын нурх эрэмдүүрэн үзэр торж тэглэгдэн ажил зогсох асуудал маш амархан юусэнэ. Дондод улсын чулан тосны Шинжаангийн чулан тосны уурхаан компани намын хорон гишүүн дэд Ерэнке Закрал Ерэнке инженер Зонч Ванжин сурвалжлагч хэлэхдээ хурдцан төрөгтөгч шүвтлүүлт кейхт газар шинжилгээний хань шинжилэлт ба хөдөг өрөмдөх барилгын ажлыг нэг цогсжуулсан шин хэлбэр нь хамьяралтын хэлбэрээс салж чадахгүй юм. Бид улсын дотоод нь хөдөг өрөмдсөн тэмдэглэлийг дахин нэг удаа шимтгч Омрот Американ Занарын тусна хөдөг малтсан төрөнэй хэр хэмжээнд хөрвэ. Улсдаа нь үйлдвэрлсэн мэрэгжлийн Брекситийг шийдвэрлэх ба КЭК-ын талхс хамтран хамтар байгуулахаар дамжин дээр битэмжтэй худаг өрөмдөх шин замаар замнаа. Бидэнд нэг гэж хууларлж болох, дэлгэрүүлж болох худаг өрөмдөх шилдэг төргөн кев загурыг бий болгож, кед гүн давхарган Занарын тусны үр ашгийг нэн хөгжүүлэх итгэл зэргийг төвийн нэхэр хөвчлвэ гэвэ.
1: Шинжаанг нараад үед хөлс хураан сүргэлжлэгч Ян Жуги медаснаар болвол 7 сарын 3-ны өдөр Шинжаангийн сахлан төрийн шин энергийн сахлаа гаргасан гүчин 5040 кВт-аас давж, Бүхтөрийн Ерэнке цахлаа гаргасан гүшиндг эзлэгэ харслын зүүнэ 19.78% хөрчээ. Шин энергийн өдрийн цахлаа гаргасан хэмжээ, дулаан дүншүр 9800 кВт-цагт хөрчээ. Цахлаа гаргах гүшин өдрийн цахлаа гаргах хэмжээ бүрэ шин дээр тэмдэглэлэг үүсгэвэ. Энэ жил зүүн болснаас наар, Бүхүлсэн олон газарт их халуун үүр амсхал үргэлжилж, Ардын амьдралын Кергак Таралингийн услуулт аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлдийг хэрэглэхэд сахалгаанаа хэрэгцээ шаардлага ихээр нэмэгдээж, урглалын хугацааг өгтөж, зүнийг өнгөрүүлэх хангалгыг батлах үүрэг бэрх хатуулжлтаа болва. Улсын сахалгаан төрийн Шинжаангийн сахалгаан хүчний хязгаартай компани Суны Медана үйлчилгч Лювэн Лун Панцулин гэлэхтэй. Бүхэлсийн энергийн их талдаа суурилж, манай компани Шинжаангийн дотор ардын амьдралыг батлах Шинжаангийн газар хангалгыг батлах хос чиглэлээр хүчлэхтэй хүч нэмрэлхийг баримтлавэ. Тус газрын цахлаа гэрэглэх амар төвшнээ сүйр шугмыг басаахын хамт санжи гасаг үүч байна. Хамлаас жөнжүү, хамлаас чунчин зэрэг гурван зурус онц дээр хүчлэлтэй тогтмол гүйдэлтэй хүчтэй өөрчлөх их нэвтрхээ замда төшөглөн. Бүхүлсийн 23 мужуурын хот үргэлжлэн цахлааны хэмжээ дамжуулан хэрэгэж, Шинжаангийн цэвэр энергийн давлгаар Дунду зүйн биеийн их халуунаа даастай газар орныг тусалж, бүхүлсэн цахлаан хүчнээ хангалгыг батлах байршилд тогтворжуулагчийн үйлдлийг бадруулваа гэвэ. 6 сарын надаг хүртэл Шинжаангийн цахлаан төрийн шин энергийн Ерэнке машин цогцлбор 1 дүншүр 7300 кВт-ыг хүрчээ. Адил хугацаанаас зуунаа 35 цаг дөрөн хуваар нэмэгчээ. Өнөөдрийн тэнгэр уулын өмнөх хот бид Хөө Шинжаангд залгалдан үргэлжилсэн салхины хүчээр цахлаа гаргах сөргөлөл салхины аяар ажиллаж, Өм Шинжаангийн дээр битэмжтэй ашиглах хэр хэмжээг үргэлжилж

0: дээгшлүүлж, шинэ энергийн цахлаан хүчийг цахалгаа гаргаж чадах уу, сайнар хэрглэж чадахыг баталнаа. Бид энэ салхины хүчээр цахлаа гарах, нарны энергиар цахлаа гарах чидэмжин уянлаг жишгэ системийг дэстэйшүүлэх. Нүүрсэн цахалгаана машин цогцлорыг амьдлагаар өөрчлөхийг акулахар дамжин. Хамгийн их хэмжээгээр шинэ энергийг багтаан шингээк уран сай гаргахын хамтдаа энерги хадгалах. Үйин шинэртэй даац зэрэг олон нийтийн эх байлгыг нэгдэлтэй төлөвлөж, цахалгааны үсгэгч, цахалгаан тор, даац, энерги хадгалах хамжилсан хулбалан хөдөлсгүй ажиллагааны системийг байгуулж, завсарлах шинэртэй, хэрэглэсгүй шинэртэй салхины хүчээр цахлаа гарах, нарны энергиар цахлаа гарахыг нэн тогтон эзэмдэж болох. Амар төвшин бүгэд найдвартай болгоно гэвэ.
1: Шинжаан радио телевизийн ерөнхийлсэн ч юм байна. Одоо манорны альвагазар барилгын ажлын хамгийн сайн хугацааг амжин атгахч шинэ энергийн төрөл зүйлийн битэн байгуултыг төрөхтөх нэкулж бүх жилийн харалт төргөн тогтсон хугацаанд биелүүлэхийг баталж байна. Шидэр хайдхан голын сав газрын 1000 төмөн киловатт дэсийн цул бузардалгоо цахалгаана цэвэр энергийн сүйрэн газрын сүйр төрөл зүйлийн битэн байгуултыг бүх талаар эхлүүлж битэн байгуулт нь агуулгад хижнэ ус тач энерги хадгалах цахалгаан нэртэй гүн хавчлын усан цахалгаанаа өртө багтнаа. Энэ хоёр цахалгааны өртөйг ашиглалт оруулснаас хойр эм шинжаангийн цахалгаан төрийн урглалын хугацааг тохируулах, хэрэгцээг нөхөрлөг, энерги хадгалах, давтамжийг тохируулах гээд бачин байдлыг арга зам бэлтгэх зэрэг 5-1 гол чидэмжийг үргэлжлэнэ. Төрөл зүйлийн инженер Лю Жан хэлэхтэн. Гүн хавчлын усан цахалгааны өртөйнэ урсгал залах нүхнээ барилгыг 2027 оны жилийн наадад урсгалыг таслахаар төлөвлөж байна. Хэжнээ устдач энерги хадгалах цахалгаан нэртэнэ барилгын ажлын замаар жилийн наадад машин тэрэг нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Бэлтгэн байгуулах барилгын ажлыг дуусгаснаас хойр дараач нь даачлалтын хэсгийн талуурт орох ажлыг алхам алхмаар эмх дараатай байршуулна гэв. Энэ хэсэг хугацаанд таармын жолон тосно өөрхөн чахалгын 100 төмөн киловаттын нарны энергиар цахалгаа гаргах төрөл зүйлийн барилгын ажлын тухайн царанд барилгын талхс машин хүмээр нарны энергиар цахалгаа гаргах хавтас өксөрч ажилны үр бүтэмжийг улам нэг алхам дээшлүүлж байна. Одоо төрөл зүйлийн битэн байгуулалтын агц нэгэнд хагсаас давжээ. Таармын чулан тосно өөрхөн шинэ энергийн ажил үйлсэн хэлтсэн Закарл Лян Юйлей хэлэхтэн. Механик гарт түшиглэн нарны энергиар цахалгаа гаргах тоноглолыг атхан авч дэлгэн тавихыг нэг л дор биелүүлэх болвол уламжлалт нарны энергиар цахалгаа гаргах хавтцыг кюмнэг хүчээр зөөрлөг үр бүтэмжин 4 дакнаас дээгш байж бараг цалтар цаг бүр жирен кеск нарны энергиар цахалгаа гаргах хавтцыг өксөрж болно гэв. Одоо буурчна ус тач энерги хадгалах цахалгааны өртөйг яг төрөгтгөн битэн байгуулж байна. Одоо дээрх усан цэвэр минь ус оруулж гаргах амсрыг бүх талаар эхлэн малтаж дург усан цэвэр минь гол цогцсон барилгыг дээр битэмжтэй акулж байна. Төрөл зүйлийн бүхэл цогцсон битэн байгуултын хурцсыг дээшлүүлэн урашгийг нэмэгдүүлж 2030 онд ангадагч машин цогцлорын дугуулангийг торт нийлүүлэн цахалгаа гаргах батбек сүйр тамина. Буурчна ус тач энерги хадгалах битэн байгуулт нь хамьяалтын хилдсэн дэд закрал шепэн сурвалжлагчд хэлэхтэн. Бүхэл цогцын барилгын ажлын төлөвжлөгтэй чанга баримжаалн амар төвшин яс чинэр акц 3-1 зангилган гоцоог нэгдэлтэй төлөвлөн сайн наратгч барилгын ажлын төслөөн үргэлжлэн шилдэгжүүлж ажлын явцаа нарилгжүүлж тохон царингийн хамьяарны эзэмдэх хариуцлагыг боддоруулж дээрх ба дорк усан цэвэрм ус дамжуулан цахалгаа гаргах систем зэрэг гол цогцсон барилгын дээр бүтэмжтэй битэн байгуултыг бүх хүчээрээ акулна гэв.
0: Шинжаан радиод хилсхорын чимээн шидр ерөмжин дээр шин техникийн мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн нуруун шин хот район OPC шинийг үсгэ төв Шинжаангийн Тяншан шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үсгэ Кралингд ПСгч байгуулагдав. Тус төвийн Дэсэс давсан хүй хүмн гахц хүмнэ компан гэх энэ кө шин хэлбэрийн үйлс бүтээхэг хэлбэрт анхаарлан төвлөрүүлж бүх күчин зүйлийн дур эврийн өртөг бүтүү цагаргийн хэлбэрийн үйлс бүтээхэд чидэмж олохго тавцсангийг байгуулж баг жижиг үйлс бүтээхийн гол зөвхөн

0: дараасыгийг хөнгөрүүлж чидэмж олохгүй болно. Зохамлоинлог үргэлжлэн төрөгнөр гүгчхэд ахалдан. Хөөхмэн AI багжийг ашиглан үйлдэхнийг сүржи төлөвлөн судлан нэх ба зах дэлгүүртө оруулах бүкёпцийн үйлс бүтээхэд хэлбэр яг алхам алхмаар хөгжиж байна. Иймэрхүү гагц хүмээр гол болгосон AI багштай төшгөлсөн үйлс бүтээхэд хэлбэрийг дөхөмжлээд OPC гэдэг. Ерөмчийн дээршин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн нуруун шин хот районы OPC шинийг үсгэ төв болвол тусгайлан AI нэн хөгжүүлэгч. Биян даасан софтын инженер зэрэг хөөхмд зөрүүлэн сүржи төлөвлөсөн кэнгэн кемжээжилсэн хурдсыг төрөгтгөх тавцсан байж. Түйлийн дор эврийн өртөг, түйлийн дээр харамхай чанартай үйлчилгээнаа хэлбэрээр нэг хэсэг баг мөртэй нарилэг AI шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ ажиглуулгыг боожлохоор зорилгоон болгосон юм. Шинийг үсгэ төвийн үйлс бүтээгчдийг байх юм ан апчи үйлс бүтээх нарилэг оновчтой бутаарлахыг биелүүлвэ. Шинжангийн Тяньшань шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ Куралингийн Еринка Сакрал Личи хэлэхтэн бид энэ төлөргүйгээр алын шираа хангана. Хамгийн утгаан нэг жил шахуу үргэлжилнэ. Энэ хугацаанд усан цахилгаанаа зардал, хам бидсэн үйлчилгээнаа зардал хураахгүй юм. Бид бас 10 төмөн төгрөгөөс 70 төмөн төгрөгийн нэг хэсэг хөрөнгөнгөө дэмжил хангаж, түүгээр бүлгэм зохион байгуулж, бүтэмжтэй үргэлжлүүлгүйцээ тэнхэрүүлж чадах үйлдэхэн болгон хөрүүлнэ гэвэ. Үйлс бүтээгч Ван Жин энд гагц хүмүүс компанийг дансуулан байгуулахаар төлөвлөж, алим уутлах машин хүмүүсийг судлал нээх ба бутаарлахыг гол шүвтлэхээр байна. Тэргэлэгтэн Тяньшань шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ Куралинг дээр нэг хэсэг хамтар эдлэхэд тонот хөрөмж байх болохоор бидэнд авч хэлбэл хэрэглэлтийн давтамжаар тийм дээр биш тонот хөрөмжийг их хөрөнгө мөнгө зарцуулан хулдан авсна хэрэггүй болов гэвэ. Энэ жилийн 3-р сард Ерөмчийн дээршин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн нуруун шин хот районоос OPC ба Open Dog-ын хөгжилтийг дэмжих 10 сүлийн арт хэмжээнаа санал хураах их нүргийг нийтэлж, асаал үрийн байгуулалт, дансуулах үйлчилгээ, мэрэгжлийн тулаарл, чидвэртнэ батламж, мөнгө үлгэнэ дэмжлэг зэрэг агуулгыг хамарва. Ерөмжийн дээршин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн нуруун шин хот районы тоожилсан хөгжилтийн төвчнэ намын удирдахуд гуулингийн дэд шүүж, төвчнэ дарга Лиминг Жан хэлэхтэй. Хөөштийн 3-аас 5 жилд бидэн 10-аас дээшгэ оромсын кэд дуралын үйлдэлтэй десэст авсан хүйкмиг боожуулж, шинийг үсгэ төвийн келвариги бүгшинжанда дэлгэрүүлж, дээр шин техний мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн нурун шин хот районыг шинжангийн OPC шинийг үсгэ үйлс бүтээх чихл үйлслийн газар гэхэд газараан тоожилсан үйлчилгээний чидрийг гарах чихл саруухуу болохыг хүсэж байна гэвэ.
1: Шинжанг радио телевизор анчмен. Энэ жилийн дээр хагас жилд багт буунт боомтар нэвтрүүлэх үр бүтэмжийн өргөлжлөөн дээгшлүүлж, Килэр гарч урах машин тэрэгнээс 5 төмөн 9,000 өнгөрөө тэрэг удааг шилгэн байцаан өнгөрүүлж, адилх цантгаас 159-ийг 94 хуваар нэмэгдэн, Килэр гарч урах хүмнээс 10 хуур төмөн 40,000 хүмнудааг шилгэн байцаан өнгөрүүлж, адилх цантгаас 197-ийг 57 хуваар нэмэгжээ. Бактуумтын Килэр гарч урах их тэнхимд Эвэр Монголын зугаацгч Лижинжи яг эмэг дараатай мөрдөн байцаахыг хүлээж байлаа. Тэр Хаскстанд хүрч зугаацхаар төлөвлөж байна. Тэр хэлэхдээ байцаан шилгэх үр бүтэмж нь маш дээр болохоор боомтар өнгөрхийг зөвхөн кедик минут хэргэлж амжилттай гар гүйцэтгэлээр битэж болов. Ажилтнад нь занжуулаадлах тодорхой дээр бүтэмжтэй үйлчлэгэн кил олсон өөр замын зугаацлыг амархан бэгэт бас санаамор болгоо гэвэ. Энэ жилийн дээр хагас жилд Багтин Килэр гарч урах килийн хамгаалтанд байцаах өртэй боомтын байцаан шилгэх сүрэг зангийн систем машин тэрэг комиссн тоо баримтыг харгуулан байцаах тавцан түшиглэн цаасан гэрч баримт хэрэглэг комнаа хүчээр дакан давтан данслах хугацааг багасгах ба боомтын соргог амд кодаж ахуугийн үйлдэгэн өдөр тутмын хэрэглэгээнэ эдбэдэс кил олсон арилжаа худалдаана барааны зөөлтийн хэмжээ их цагийн үр бүтэмжийн шаардлага дээр зэрэг онцлог чиглүүлэн багтын Килэр гарч урах килийн хамгаалтанд байцаах өртөөс зөрэчилсэн боомтар өнгөрхийг батламжлах арга хэмжээг нарилэг оновчтой боддоорулж голдлогтай эд бидсэн

0: саадгүй нэвтрэх замыг кевинжүүлэн нээж, Зэмс эдэш нугаа, Тюйка шин сургуг үлдгэн, Кейтнаар хадгалан кэргүх келкасын бараа, бачин байдлыг архцаах эдбэдус зэрэгд үрчлэн болзэж боомтар өнгөрг, цагийг утхан үйлчлэг, ирмэгц байцаах зэрэг ажаахлуулд ашгүртайг арх кемжаа кэрэгжүүлж, барана саадсан хурагдлыг хамгийн их кемжаагаар багсахва. Ацана машин дэрнэ жолаач, жуйин шин келхтэн. Үрчлэн ирмшин мэдүлхэр дамжин хаалт дураад кэдэ минут бид хайж болва. Тюйка шин сургуг бараг саадгүй нэвтрэх замаар урдаар өнгөрүүлдэг болохоор барана хурагдал баг болж бидэн машин тэрэг жолаад нь зөөвөрлж үнэн боттай мөнгө ариун улах холва гэв. Бахтин Киллер гарч урах клин хамгаалт нь байцаах ойртой наа жижирлэг 2 дугаар ангийн дээд дарга Жоушин Фу таньсүрэн хэлэхтэн. Энэ жилээс нар Боомтын дан өдрөн Киллер гарч урах кемсийг байцаан шилгсэн кемжээ олон нудаа мянган кемнудаагаас давж Кил алсалсан кэмэс машин дэргэнэ боомтар өнгөрөх кэмжа цөм түйгэн адил хуцаана шин дээр тэмдэглийг үйсгвэ. Кэн машин дэргэн бараг байцаан шилгахт күлэх цагийг ахардагч, цагийг утхан боомтар өнгөрөлг. Бачим ёбдлийг төргөн шийдвэрлэхийг кэвэн жүлэн, кил алсалсан саадгүй нэвтрэх замын үйлчилгийг нээж, аянчт ба барана зүйлтэн урглийн хуцаанд байцаан шилгах нэвтрэх замыг хөдлөнгүйгээр нэмин нээж, Дөхим төргөн боомтар өнгөрүүлэхээр ард дөхим үзүүлж ажахуулд ашигтай үйлчилгийг бэхжүүлж боомтар нэвтрэх үр бүтэмжийг өргөлжлөн дээгшлүүлвэ гэвэ.
1: Шинжаан радио төлөс хураан жишээ маань шидр 2025 оны бүхэлшин сан дурнаа үйлчилгээ нь дөрөн 100 шилдэг нийтлэг жишээ нэрсийг нийтэлвэ. Китэн хотын үрэмчи зүүн самын зээл гудамжийн ардын эцүүлгэс өвөллийн Вэнжэ хүйкүмнэ эпцүлгэ ажлийн тасгийн хариуцлагатын Вэнью хун сан дурнаагсын шилдэг нийтлэг жишээгаар үнэлэгжээ. Олон жилээс нар Вэнью хун үнэн сэтгэлээс нь ардын сэтгэлийг дулаа цуулж, зуурлдаагийн хуулаар ойлгож, олны итгэлийг олсон дотна хүм болсон байна. Китэн хотын үрэмчи зүүн замын зээл гудамжийн хот гэдэгин үйлдлийн орондо байх бэгээд Йоуд хүмнэм нэгтэд төвлөржээ. 2019 онд нас намралтай гарснаас нь хоор Вэнью хун Китэн хотын хууль сажийн топчана дэмжилгээр Вэнжэ хүйкүмнэ эпцүлгэ ажлын тасгийг үүсгэн байгуулж тэр хуулиар засах ухаарлтыг эпцүлгэ ажилдаа гүнзгээ үүсэл суулж хошаа зэргэлдэн зүүрлдагийн эпцүүлж ажахлуулын цалин өртгө зэргийг хүчтэй асуудлыг зогцуулжээ. Нийгмийн төрийн суугаал ярд Лили сөрүүлжүүлэгчдэг хэлэхтэн. Энэ хоёр жилд би манай асар дээрхээ хошаа сэргэлдээ айлаас усан гоочсон асуудлаас болж төршчийн үсгүй бодлоор зэн ихштэй утсаа залгасанд тэр ямар ч үг хэлгүй хурцирээд намжин биднээ өөр өөрийн зуулангаан туучхийг сонсож наар саар татгалсан гоогар зөрслийн нэхвслийг баг баг тодорхой ойлгоснаас хоор тэр ураа биднээ сэтгэлийн ээдрэгийг тайлвэ. Зүнэгчи байдгаас бидэн маш санаа амар байна гэвэ. Хошаа зэргэлдээ кэрэлдэхэ хөлнөр цалингийн зүурлдаан хан бидсний үйлчилгээнаа зөрсөл зэрэгэ их бах зүурлдаа гисэнгөө. Зөвхөн олон төмийн кэрэгцээтэй юм болвол Вэньюхун үргэлж хамгийн түрүүдэ клан авчи шийдвэрлдэг. Зөрсөл зүурлдаатай болвол улаар нь энэ тент гүйснэ хэрэггүй. Зүнэгч чамаг хавсарна гэхээ энэ сугаал ярдын үргэлжиг хэлдэг үг ин яг Түнэ эпцүлгүй 1-р фронт ажлын амьдарч олон дэмдэс сэтгэл тавин үйлчилснэ амьдлаг зурглал болно. Эпцүлгэн ирээсэн зөв бүрүүгээ илгэх гэж хэдэв ши. Нэгшиг сэтгэлийг дулаацуулж сэтгэлийг мэдлэсгэ ёбдол болно. Эм болвол Вэньё хүнгийн эпцүлгэн өдрөн тэмдэглийн дотор нүртө тэмдэглсэн үг байж. Нэгшиг түнэ эпцүлгэн ажил хийхтэй баримтласаар ирсэн ойлгохын болно. Вэньё хүн сонсох итгэх эпцүүлгэ зохицуулах дөрн алхмын ажлын аргыг дүнэн гаргаж олон төмнө хүсэл шаардлагыг хүлсэнгүйгээр сонсч дөрөн тогтоол ёсоор эрхи хариуцлагыг тодорхой илгээж хос чиглэлээр хайр сэтгэлгийг нь эпцүүлэн сайжруулдаг байна. Эпцүүлгэ ажлыг хийснээр нар тэр нэгт 3000 өнгөрөө удаагийн зөвөрлдөгийн эпцүүлэн шийдвэрлж эпцүүлэн амжилт олсон хэмжээ 198% хүрчээ. Вэньюэ хүн хэлэхтэн Ард олон надтай итгэж, сэтгэлдгээ гүшүрдэл болон гумдлаан надтай хэлдгээс би гүшүрдүүлэх

0: байгаа юм. Олон төм намаагийн хэрэгсвэл би нийгмийн төрөгийн 1 дугаар фронт үргэлжлэн ажиллана амьдрнэ. Би бас нэг улан хөмсгийг дайшлан сайн дурнаа үйлчилгээнээ Инглэнд оролцуулна. Хошаа сэргэлтэйгээр нь эв зогсолтой харьяат орн амар төвшийн тогтвортой байх нь миний хамгийн нэхий хүсэл эрмэлзэл болно гэвэ.
1: Шинжаанг радио телевиз хураан сурвалжлагч Жонгийн мэдээснээр болвол 7 дугаар сарын 7-ны өдөр Эрэмч хотын багчдын Ли Фан Гоушин судлан суралцах суурин газрын иргэжийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн урд нь Юдаа нээж залуучд багчд энд үүсэлцлэн хэлбэрээр хошуурал шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн авчирсан хавц сэнглийг бичлэн ойлгож болно. Эрэмч хотын багчд нь Ли Фан Гоушин судлан суралцах суурин газрын иргэжийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн урд нь Эрэмчийн Аннин Чүгийн соёл зугаслын баг болгосонд байна. Залуучд багчд энд машин гүмнээ буттай ажилуулах аргыг системтэй суралцаж болохын хамт сансар наялалн загварын бичлэн ялгах орно. AI машин гүмтэй үйлдэлцэх хэрэм. Жишмиг гэрэл сүйдрийн хачин жигтэй ки үзэгдлийн үзүүлгийн тэнхим зэрэг онцлогтой чидэмжит уран бүст хошуурал шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн авчирсан хавц сэнглийг өөрсөлдөн хэлбэрээр бичлэн ойлгож шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн татах гүчийг өөр зайгаас ойлгож болно. Эрэмч хотын 52 дугаар дунд сургуулийн анх нэгнээс сурагч Сүнян Кэлэгтэн. Би альва зүйлийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн харилцан үйлдэлцэх төрөл зүйлийг бичлэн ойлгож Дурамбал Тэрэлт сум харуух үзүүлгийн бүх явцаар үзвэ. Хязаалын дэвтэр дээрх мэдлэгэн бүр нүдэн өмнөх үнэн боттай зураг дүрс болсон шиг санагдэж сансар наялалны шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн татах гүчийг гүм мэдэрлээ гэвэ. Одоо Эрэмч хотын багчд нь Ли Фан Гоушин судлан суралцах суурин газарт нэгэнд дораагор нисэх урд нь иргэжийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн урд нь хос урд нь холбоолон хөдөлсөн бүх уран бүтээлийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх судлан суралцах жигсайлыг байгуулж бүх Шинжаангийн үүсэлцлэн хэлбэрийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх судлан суралцах эквайлгийн Кюрлцкоталыг бүтэмжтэй нөхөрлөв. Сүүрэн газрын судлан суралцах хэлтсэн Закрал Жангтун танилцуулгын хэлэгтэн. Сүүрэн газар Бөх Шинжаангийн адил бус судлан суралцах комиссийн хэрэгсэл шаардлагатай нарийн өнөмжтэй залгалдуулж сөрөөчлсөн дис хуваасан судлан суралцах үйлчлэг гаргана. Бид шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн дэлгэн үзүүлэхин шинжилэлд ба давшилтыг өргөлжлөн хийхин хамт бидэн бас нэг улан машин хүмүүг оруулна манай 1 дугаар фронтын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажаахуултай хамтралцэж бүхэл шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн тоглолтын жигсайлан газрыг байгуулж шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсгэх хүчээр багцтын хүслэнгийн биелүүлэх замыг гэрэлтүүлнэ гэвэ.
0: Шинжаанг нарааны төлөс хураан сүргэлжлэгч Гомон Хүйгийн медалснаар болвол удаа хүртэл Шинжаангийн өнгөт төмөрлөгийн бүлэглэл энэ жил сургуулийн крэнд ажилтны элскар дамжин ихтэй сургууль төгсөхтэйс нийт 505 кюмиг элсэж удаа бүх найрын нэгтэй компанд ирж тэд нэг гаргийн хугацаата боловсруулдаг хэснээс хоороо Шинжаангийн өнгөт төмөрлөгийн бүлэглэлийн альва ажлын байрантай гарч ажиллах болно. Энэ хэсэг шин ажилтнууд Зүүн хойтын их сургууль, Хунань их сургууль, Жунгнань их сургууль, Шандун их сургууль зэрэг бүх улсын 23 ихтэй сургуулаас ирсэн бөгөөд тусгай мэрэгжлийн төмөрлөг хайлуулах газар шинжилгээний инженерин, уурхааны эки инженерин зэрэг 20 өнгөрөө техникийн ухааны их төрлийг хамарчээ. Шинэ ажилд орсон бүх төгсгсөд нэг гаргийн хугацаатай төлөвлөлн ажлын байранд гарахаас өмнөх боловсролтод оролцож дараа нь бүлэглэлийн альва үйлдвэрлэл мэрэгжил хамьяарлтын ажлын байранд жинхнээр хуваагдан ажил өрнүүлнэ. Зүүн хойтын их сургуулаас төгссөн сүрэгч Азмат Маматимийн хэлэхтэй. Сургуулийн ажилтны нэлсгэл сулраанаас Шинжаангийн өнгөт төмөрлөгийн бүлэглэлийг олж үзвэ. Хөөшт би аж ахлуулын хөвжөлтөд эврийн хүн номерын үзүүлгийг күсж байна юм гэвэ. Эврийн засгуурна олон дэставхаргана залуу чидвэртнийг туслан дэмжих. Чидвэртнийг Шинжаанд оруулах зэрэг ашигтай сайн төрөн бодлогод төшөглөн. Шинжаангийн өнгөт төмөрлөгийн бүлэглэл чидвэртнээ төрөн бодлогын систем нь үргэлжлэн төгөлдөрж үйлж. Шинжаангийн дотор газаг голдлогтой ихтэй сургуулдаг өрч. Сургуулийн крэнд ухаарлын ярах ба тусгай сарангийн ажилтны нэлсгэ сулраагийн кэвэнжүлэн өрнүүлж. Ажилчлалын бачим хэрэгсэтэ дутагдж байгаа чидвэртнийг үргэлжлэн оруулва. Шидрэн

0: 3 жилд бөлгөлөл ихтэй сургууль төгсөхтөөс нийт 1100 өнгөрөг хэмжээгийн элсэн Шинжаангийн өнгөтэй төмөрлөгийн бөлгөлөлд ажлын амьдрах болгож бөлгөлөлийн нэг сунхго хайлуулх бүх ажилсын хилгээсэн дээр яс чанартай төвжилттэй тусгай мэрэгжлийн чидвэртэй игнагийг үүс бэлдэхвэ. Шинжаангийн өнгөтэй төмөрлөгийн бөлгөлөлийн намын хураан зохион байгуулах хилсэн дарга Кюмнэ хүчний их баялгийн хилсэн сакрал Ван Лижиан хэлэхтэй. Амдэрлийн талба ажлын нөхцөлийг сайжруулах талаар дэмжлэг ба хавсарлах үзүүлж, тэднэ хөштийн боловсролд хүртэл манай хүмжилгээ системд оруулаа гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизгоорын чимэн. Тэр хураан ухааруулах хилсээс Бикулсын улсын хайрлах үзлийн хүмжилийн өлкөр үзүлэх 77 сүйрэн газрыг шинээс нэрэдэж, Бинтэнийг багтаасан Шинжаангийн 3 сүйрэн газар үүн чигсайдэж тус бэр Кэкярийн дурсгал нордон. Торгоны зам Бэйтингийн Эртнэ хотын бүрийн музей. Домдод улсын Ардын чөлөөлөг зэргийн хотанд цэрэг урсан дурсгалын нордон болно. Кэкярийн дурсгалын нордон нь Аксу аймгийн Унсу шанд байдаг. Ордны доторх өсгөлнгийн зург өсгийн үзүүлгийн самбар, боттой бодсон үзүүлэг, гэрэл сүйдрээр дахин илрүүлэг, жишмгээр дураалгах зэрэг хэлбэрээр дамжин, нугааруулсан, нугаарлтыг сагсан, нугаарлтыг хамгаалсан амахугын заслтын инженерингийн үй үйийн бүтээн байгуулагчд нь Кокиард үлдээсэн үлгөр болон үйсгэн бүтээсэн гайхамшгийг яржээ. Торгоны зам Бэйтингийн Эртнэ хотын бүрийн музей нь Цанжиругийн жимсэр шанаа Бэйтингийн Эртнэ хотын бүрийн хажууд байж, үзүүлгийн тэнхимд Бэйтингийн Эртнэ хот гэгээд өөр эргэнэ нэг хэсэг Төйкин дурсгал зүйлсийн цэгээс малтан гаргасан чихэл Төйкин дурсгал зүйлсийг дэлгэн үзүүлж, хууч судлалын боттой бодис болон Төйкин тэмдэглэлээр төв засгийн Шинжаан дахь бүтэмжтэй засалтыг дэлгэн үзүүлвэ. Дондод улсын Ардын чөлөөлөг зэргийн хотанд цэрэг урсан дурсгалын нордон нь Шинжаангийн үйлдвэрлэж бүтээн байгуулах бэнтвэна 14 дугаар шигийн 47 дугаар тонд байж голдуу. 1949 оны 12 дугаар сард Дундад улсын Ардын чөлөөлөг зэрэг нь 1800 өнгөрөд дарга дайлдагч Элсэн Чөлөг туулн хотайныг чөлөөлсөн чихэл Түйкэн Кэргийг танилцуулсан бэгэд бас Элсэн Чөлийн Ахмад зэрэг нь Хожмин 10 жилд Атар хагалуурлын Килийг сахин хамгаалсан Шинжаангийг бүтээн байгуулсан өнгөрөлт багтна.
0: Шинжаангийн радиод хилсхорын сургуулилэгч Ли Янгийн медаснаар болвол 7-р сарын 7-ны өдрийн үдийн өмнө 2026 оны Шинжаангийн амт итэнэ найрын ширс хөтөлбөр Шинжаангийн олон улсын хурал өсгөлөнгийн төвд эхэлвэ. Хөтөлбөрийн тухайн саранд Ляонин, Шандун, Фужиан болон Шинжаангийн тус газраас авчирсан өөрмөгсөн онцлогтой амттай итэнийн чөгөн бүсүүг хэрэглэгчдийг зогсож амтлахад татва. Ерөнхий хотын нар Дөнгийн ишийг хэлэхтэй. Би эдгээр амт итэгийн үнсэндэн эргэн үзвэ. Энд мифэн Гобо руу зэрэг амттай итэгийн амтлва гэвэ. Ижбүрэн хөдөлбөрийн нэг улс нь 2026 оны Шинжаангийн мифэна баяр бас адил алхмаар эхэлж, тухайн сарангд Шинжаангийн тухайн газрын 19 мифэна нэрти тэмдэг гээд гушин өнгөрө өөрмөгсөн онцлогтой идэна материал хангаах худлаачин зүглэрчээ. Мизг мифэна эзэнлэлтийн ерэнга кинэгчи Жан Янжун хэлэхтэй. Энэ удаагийн үсгэлэнгийн сүлраагаар дамжин бидэн бас Шинжаангийн мифэн, Шинжаангийн амт итэгийн нэн улан хэрэглэгчтэй ойлгуулахыг хүсэж байна гэвэ. 2026 оны Шинжаангийн амт итэнэ найрын ширс хөтөлбөр 3 өдрийн хугацаатай явагдах бэгээд энэ хугацаанд бас Шинжаангийн будаачин баяр гэхэд хоол кеки үрчлүүрийн сул санаа мөрөөцөн. Шинжаангийн идэна материалын электрон худалдаанаа баяр зэрэг хөтөлбөр өрнүүлнэ. Еврен засгуурны худалдааны өвдлийн тэнхмийн үйлчилгээнэ Аралжаа гэхэд Аралжаа худалдааны үйлчилгээнэ үйлчилсэн газрын дарга Жайнар Махсуд Бек хэлэхтэн. Бидэн бас Шинжаангийн хөл бэмбгийн кет дэсэн хамдарсан уралдаана бэмбгчтэй хоол кеке үр мэргэжлийг үйлдэлсэг. Арда ашиг хүртэг тогтсон өндөг хөрвөл хасчиг хэмдрэлх зэрэг нэг хэсэг онцлогтой агуулгыг адил алхмаар иж бүрлдүүлэн тохируулж, Шинжаангийн олон нийтийн идэн унтнаа соёлыг бүх талаар дэлгэн үзүүлж, тус газрын онцлогтой идэна материалын зах дэлгүүрийг нээн өргөтгөхтэй хүч нэмрэлнэ гэвэ.
2: Шинжаан болвол сайхан газар.
1: Шинжаангийн

0: Хэлс хорон ерөнхиасан ч юм байна. Сүн амралтын хуцаа болж ман орны аль газар нь үзмжин норн үзмжин цэгийн зугаацчтэн тоо тасралтгүй нэмэгдэж зугаацлын зах дэлгэр өргөлжлөн сайжирвэ. Удаа яг сүн амралт нь зөөлтийн орглон хуцаа болж өрөмчин теншаан олон улсын нисгэлийн буудлын нисгэл нэртэн астр дотор күн суурлдэж өдөр бүр батламжилж байгаа аянчт дундчаар 10 тэмн кинодагаас давж байна. 7-р сарын 1-ний өдөр сүн амралтын зөөлт эхэлснээс нар альва том агар аялын компани агар аяллын шугамаа нь өргөлжлөн олшруулж зөөлтийн хүчээ нь өргөтгөх вэ. Энэ нурны агар аяллын компани ерөмчаас Бээжингийн Даашин, Гуанжу, Шэньчжэн, Чэнжу, Ухаан зэрэг газарт гөрг Селена нисгэлийг олшруулж өдөр бүрийн дундч Селена нисгэлийн тоог 318 сэлэ удаа болгон нэмэгдүүлж адилхан хугацаанаас зүүнээ 20 хуваар нэмэгдвэ. Эм норны агаар аяллын компани Шинжаангийн хуваар компани зах дэлгүүрэн борлуулалтын хэлтсэн Селена нисгэлийн төлөөлөгч Ли Лин сурвалжлагч хэлэхдээ. Сүн амралтын зөөлтийн хугацаанд бид нь 40 өнгөрөс зурс агаар аяллын шугамыг шинээс нээж олшруулахаар төлөвлөж байхын хамт Ерөмчаас Астана, Бишкек, Ташкент гөрх зэрэг олон улсын халамжилтай агаар аяллын шугамыг олшруулахаар төлөвлөж байна гэв. Сүн амралтын хугацаанд Шинжаанд ирэх машин тэргээр зугаацах зугаацчдын тоо илэрхий нэмэгдхийг дахалдан Ерөмчин Тяньшань олон улсын нисгэлийн буудлын машин тэргээр зугаацах иж бүрэн үйлчилгээг цоо шинээр дэс дэвшүүлэн боттааруулж альва газрын зугаацчдод Ерөмчт ирмэг цаан машин тэргээр зугаацах дээр бүтэмжтэй дохим төргөн аяллыг эдэлж чадах болов. Шинжаангийн Тяньюэн нэрэмжт агаар аяллын зугаацлын хязгаарт хариуцлагат компани Төрөл зүйлийн закрал Хууйн сурвалжлагч хэлэхдээ тавцанд 500 альва төрлийн машин тэргнээ хэлбэр байж суудлын машин тэргэн SUV, кэр аялах машин тэргэн, худалдааны явдлын машин тэргийг хамурч Бэг Шинжаангийн 27 нисгэлийн буудлыг гээд Тяньюэн ширс гийчин буудалд онгодан газарт үн төлөргөөр машин тэрэг авах буюу машин тэрэг буцаахыг дэмжинэ гэв. Шэчэнгийн тоо баримт дэлгэрүүлснээр энэ жилийн бүх улсын зун амралтын зугаацлын мөж орны нэрсэн жигсаалт Шинжаан 2 дугаар жигсаажээ. Энэ хоёр өдөр Тосон уул Кучан засмал зам, Алтай хомын засмал зам Ил Монгол Куран засмал зам зэрэг Сүлжээнд нэр гарсан засмал зам энэ машин тэргээр зугаацах халуун нэрнүүлтийг өгт нэрвэлж бүрэн төгөлдөр сүйр тоног төхрөмжн альва газрын зугаацчд нь аялалн замыг тааламжтай болгов. Анхыгийн зугаацч шүү авахаа хэлэхдээ над дэлэнгуяа сүйр тоног төхрөмжийн битэн байгуулт маш сайн санагдва. Их сайн битэн байгуулжээ. Эсвэл сайхан Шинжаан магтууштай байна гэв. Монгол Крашэнд төмөн мүү шилэмдгийн цэцэг яг бадран дэлгэрх хуцаанд орж Аранзан гүлэг тексийн гол довтох үзмжин маш сүр живхаатай байгаад сөөгөр бас тоглолтын гэдлэр амттай идэнэ өвдөж дайрлаг байж альва газрын зугаацчд энэ удаагийн аялал маш утгаа гулгатай санагдуулв. Шанхайн зугаацч Сун Фэнжиг хэлэхдээ мөстлөг урсгал ус эндэр уул ширг газар ба цэцэрлэгийг олж үзээд яг л ертөмжин газаах дэважин шиг санагдав. Монгол Куран сөөгн ажаах бас маш өрнөл хөгжилтэй болохоор би энэ газрыг маш тоова гэвэ.
1: Нэвтрүүлгийн адагтаа Бэгшинжаг нь 16 хотын цаг уран нурчилсан мэдээгаас сонсхиа.
0: Ерөмчт бүрхэг 22-аас 29 градус.
1: Алтайд чилграсны үйлтэй 20-аас 31 градус.
0: Тарвтад үйлтэй 19-аас 34 градус.
1: Гулсду бахуртай 20-аас 33 градус.
0: Порталд бахуртай 21-аас 34 градус.
1: Харамайд бүрхэг 27-аас 35 градус.
0: Китэнд бахуртай гэсэн бүрхэг 25-аас 34 градус.
1: Шхост үйлтэй заримдаа өнгөрөд хуртай 25-аас 34 градус.
0: Цанжид бүрхэг 26-аас 35 градус.
1: Хамилд бүрхэг 30-аас 40 градус.
0: Турпан бүрхэг 33-аас 40 градус.
1: Королд бүрхэгээс бахуртай 26-аас 34 градус.
0: Ахсууд бахуртай 20-аас 33 градус.
1: Атуушд бүрхэг 21-аас 34 градус.
0: Хашгард бүрхэгээс нь үйлтэй 23-аас 35 градус.
1: Хотанд бахуртай 22-аас 33 градус.
0: Өрөмшд бүрхэг 22-аас 29 градус.
1: Шинжаангийн суны медианаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найруулан байршуулж, Жиргал Жинхар Кинж, Баданжоо Нарамтхиа нэвтрүүлвэ. Клен апчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улын агуулгыг сонсох гэвэл та бас слушатын хэрэглэгч нь үйлчлүүлгийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Сомрлогийн
0: Мишель.
1: Сомрлогийн Мишель.

Энкрэрт тавших найз нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 7-р өдөр гэргийн 2. Шинжаангийн 10-р төрөс сараа Монгол кино оруулагын цомрлог мишэл нэвтрүүлгийн клон авч сонсох өвтөж байна. Би котлогш юм.

0: Украина дотор гасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.
1: Шидр Шинжаангийн сургууль хэмжээний шилгалтын сөрөгч Элск сөрөг сангийн Оюнч Тавцангийн инженерингийн жинхэнэ эхлүүлв. Тус Тавцангийн Шинжаангийн сургууль хэмжээний шилгалтын Куралангаас нэгдэлтэй хамьяарш тоочлсон арга барилаар дамжин эрх сөртө шилгэн Элск Үйлчлэгэний сөрөг сангийг Тэнгэр уулын өв хойд бийн альва индустриас сурлагдтоо нарилаг өнөштөгөр көргөхөр сөрлөгхан болгожээ. Тавцангийн бүх сөрөг сангийг цөм Шинжаангийн сургууль хэмжээний шилгалтын Куралангийн алууна талхсаас шууд хангахын хамт чанга кинэн харгуулж үүнд ихтэй сургуулийн сөрөгч Элск улсын нэгдэлтэй шилгалт Ангсэргийн том сургуулийн сургуулийн хэрэг хэмжээний шилгалт Ангсэргийн том сургуулийн сургуулийн хэрэг хэмжээний шилгалт авч Дээд Эзэргийн том сургуулийн сөрөгч Элск сэрэг шилгалтын хөлөлдөлтэй мэдэгдэл алуун сар төрийн бодлогын тайлбарч кэрп төмжийн байцаанд овлолтоо сөрөгч Элск төрийн бодлого зэрэг гол сөрөг сангийн хамарч эрх сөртөд чинэр оновчтой чинэртэй юм. Тавцанд мужийн шат нэгдэлтэй төлөвлөхөй аймагжуу хамжилцах сургууль боттааруулах 3 шатын нийтлэг сүлжааг байгуулж сөрөг сангийн дамжуулгын саадгүй нэвтрхийг батлава. Ихтэй сургуулиуд сөрөгч Элск улсын нэгдэлтэй шилгалтын ерөнхийлс нь өөрчлөлтний бүх явцтай нэгт байрлуулна. Тавцан Төрийн бодлогыг найрлаг өнөштэйгээр дамжуулж, ихтэй сургуулийн сөрөгч Элск улс нэгдэлтэй шилгалтын шин гол агуулгыг цаг тухайн хөрөхгө. Дээд Эзэргийн том сургууль ба ихтэй сургуулийг салгуулдуулж, ихтэй сургуулийн төвч таньцуулах гээд онцлогтой тусгай мэрэгчлэг таньцуулан гэргэж, шилгүүлэгч Кюслан таглах гээд ихтэй сургууль сөрөгч Элскийг Гүнзга үүсэл цуулах. Сургууль дэвшгэ төлөвжилгийн санжуулалтлах гэж үүнд сунгун шилх гэх хэсэл төрлийг байцаанд овлох гэхэд Кюслан таглан мэдүүлгэ санжуулалтлагыг хамруулах. Оюнч ардын амьдралын өвчлөгд бүхэл өдрийн сургууль сангийн үйлчлэгээний системийг байгуулах дөрөвн дэх голлох чадамжийг голлохтой бай болгоо. Одоо анх төшкэсгийн тоно тохиромжийг нэхтэй бүх Шинжаангийн 14 аймаг жуухад Кейтон хот Шихс хот гэхэд бусад бинг тана ших хотд ашиглалтдуулж бүх Шинжаангийн 490 энгийн дээд зэргийн дум сургууль, дум зэргийн ажлын мэрэгжлийн сургууль болон мэрэгжлийн ажилчнаа сургуулиас удаа нэгтэй 355-ыг хамарч онч тэлгсэн үйлчлэрийг нэгтэй альва сургуулийн заан сургуулийн асрын их тэнхэм зэрэг өрмөст байрлуулва. Өргөн онон багш сургуульд болон Гэрийн Ахмад сургуулийн Курана онч тэлгсэн үйлчлэр дамжаад Төрийн бодлогын сурвалж сан ихтэй сургуулийн төвч таньцлах гээд сунгуй шилх гээд хэсэл төрөл шилгэн үнөлт сэргийг үн хөлөргөөр байцаа нөсч юлнэ. Шинжаангийн сургууль хэмжээний шилгалтын Куралангаас өргөн онон шилгуул өгч ба Гэрийн Ахмад сануулхын тус тавцсан болвол бүх явцдаа үн төлөргөө нийтийн ашигт үйлчлэхэнэ тавцсан болно. Эрхвэш алууна талгсан арга замыг нийгмээс нь итгэх болов уу? Нийгмийн худалдаанаа багламжийн давлал ухааралт гэхэд худал хөрмөг амлалтыг амархан итгэж болохгүй мэхлэгдэхээс зайлсхийх хэрэгтэй.

0: Өнөө ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсийн энтийн хачин сонин ёбдулчи үчирин мана думдачуд эдлэхэ замаар самху дурта хари тана амиркачуд үрүүдху замаар самху дурта гэжээ.
1: Зунгнаншай өгау нанжинд түрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хотюн.
2: Юнлун пин 9 настадан үсэн дунбах мэрэгжилийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчэдэн жалинжа мэрнэг дайрн кэх мэрнэг хэндлун гаталж чатху болгсан байна.
3: Бичгэн найс нара, хамтар.

Өнөөдөр олон доо. Морин дурган дээрх цагаан хувцастай дайлдагчийн үлгэрийг ярьж өгье. Түгэ ухас Сулайман гэдэг. Шинжагийн малч хорнаа нэг эгэлжирийн эмч бэгэд бас ч энэ жилийн дулаан сарын нэгнээ говьон тэмдгийг гэрчтгч болно. 1975 онд хас 20 настай дан эрүүл хамгааллын сургуулиас төгссөжээ. Чохомдаа шинэ балгасны үлдэж болдог байжээ. Гэвч тэр харин малч хоронд очихыг минь сөшөөрөө.

тэнд эмч нэг хэрэгснэ гэж хэлжээ. Игатер мөр унж эми хайрцаган үрч барлог уул болон холостагийн тал нутгтө кэрч ажиллажээ. Малч хорон их өргөн нуудан байж малчтө өкөр хойгоон тууж газар булгунд нөөхтө ухгас хөөнэсэн дагч явдаг байжээ. Сүнд бөхн амдын урж үйл тигас дурхшо 40 градустө көмсөх сурамс тембрөө мөсөн кэлдэж гарын кэлдэд цулраан чиг чан атгач чадах кэлдэг байлаа. Сөөгөр уншлын эмчилгийн хамгаас аимшигтай явдал болох юм. Бодон гуйдын кэрэгчнэн их цасан дурж сэрлэгчэн холдуулж нүднасын дугаан гэрэл засардаг байлаа. Тэр зөөкн малаган ташуурдун гал бамбар асаан самкэвкасөр аргка байж дотран хурдул бас бахан хурдв эвчтэн кляж байна шүү гэж бодч өгдөг байлаа. Нэг жилийн үед нэг көнжөгч эмхтэй көнжөгт бэрхтэж хойтгийн усын алдраад 3 өдөр уулжээ. Ухаас амжи кэрхэд көхтийн урайсан кэлийн урдар гарч ирж гэвэлд көхтийн барийн төв биш байлаа. Аргас төлсөн суухан галын бүтэг гэрэлдэ тэр газарт сөгдөж кецалин бичгтээ сурж илтгсэн ёсоор гэвэлд көхтийн байрд кесаймштагаар тэн шаруулт гэжээ. Көхтийн гарч ирсэн боловчгүй аимсгаг авалаа. Игад ухаас юуч ботсон гагаараа бөкеж аман көхтийн намд тааруулан хуулаадын бөгдөрсөн хөйтгийн усыг амаараа сурж гаргажээ. Дараа нь хоёр удаа алхацсанд көхт уулахт нь цасан шуургантай сөөд онцгой ханькинтэл сонсогдчээ. Тэрийн болол түүнээ көнжүүлсэн анхдагш көхт байж сөйларийн тэр нийтэ 3000 хоорсны өнгөрөө шин амнасыг көнжүүлж малч хорнаг мэсбэр төгөө газар ав гэж дууддаг болжээ. Эмитэр дөшин хэдэн жилд ухаас Мөрэн унж 25 км-ийн төрн уншлах эмчлэх замаар бүр явж 19 өнгөрөө өвчтнийг аврын эмнжээ. Тэр малчтыг хаус руу өвчгийн үсж өгтөн гэрэ мөнгө болол урдаар бичүүлж удаандаа тэр бас авах кавалаа. Тэр гэлхтэн малчтын амьдрал амарга шүү. Хаусрч чадвал хаусрч байя гэвэ. 2015 онд ухас нас намралт гарчээ. Ууларан бэр амарх ёстой гэж хэлсгэж. Гэтэл дээр нийгмийн төрөктөө ухаасын эрүүл мэндийн үйлчилгээний тас гаргаж үргэлжлэн көмөстөө цусны дарлыгын кемжиж өгч зөрхөөшгийн цохилтгийн чингэж. Тэр гэлхтэн Эвхот намын гэшин дүүр нас намралт гарна гэдэг явдал гуашу гэж. Тэр бас өөрийн гэрийн хураган султхан сургам гүмжлийн сөрөн газар болгон байгуулж эйлгэцэн гутал шаралсан өвчнээ төвкар салуучтуу хэл хэсгарын эмэмдгийн хуйрулт болон үндэснээ бэлхэмдлийн үлгэрийг ярьчаа. Энэ жилийн дулаан сарын 1-ний өдөр 71 настай ухаас настан ардын их хурлын тэнхим дурж гэлэлсэн дулаан сарын 1-ний гавьян тэмдгийг сүйвэ. Бусад гүмэн төвк магтахт тэр зөөхөн би ол даруныг энгийн эмч кевас сух юбдлыг кесэн юм гэж хэлжээ. Сурвуулагшо төвгээс юуны учраас бас баримтлах хэрэгтэй бэ гэж асуусан дөө тэр гэлхтэн. Юбд чаддаг юм бол би даруу кэрч уншлын эмчилнэ. Малчтай надыг хэрэгснэ гэж. Энэ нэг аман үгэн нэг насаран баримтлавэ. Эм бол даруу ухгас Сулаймана үлгэр уулнэ. Хариуста байснаасаа бууралцсан көртөөл тэр их хагаснаасаа бүр тав нутгийн комисттө зориулвэ. Эмийн харсгийн гадрын элгцэн чгэ итгэл бишрэлийн удаан дах хуурсан амьртан харин нэг амжирлын хүчин ба үнцэнтэй болвэ. Эм бодолдаруу бид найч хээшлүүштэй алдар цуутай күн болнэ.

Нискүр ягаад саад сүйлээс зайлж чаддаг вэ? Нискүр саад сүйлээс зайлж чадсан нүдэндээ төшгөлсөн биш харин нэгж цэцэн сэргэлэн сэрлийн систем ба шийдвэрт бодлогын их тарих төшгөлсөн юм. Өнөөдөр бид энэ нүцгийг илчилье. Төсөлөн бодчихсарэ. Та нар сөдөмд алхаж замбол эскол яхгүй. Та нар гараан сунгын тэмтрэх буюу тайгаар газрын гадаргыг тууншин цогнаваа. Нискүрчг ийм байдаг. Гэвчгээ түүнээ сунгасан гарын үзэгдэхгүй гэрлийн дулган ба дууна дулган болно. Хамгийн үргэлж хэргэлдгийн кэд улаан цацраг нулаалур болно. Тэр энэ өмшө нэг багц кэд улаан гэрлийг цацруулж яг л гар шумар шиг юм. Гэрэл саад зүйл тусвал бус жирнэ. Нулаалурын гэрлийн наран саран тусах цагийг бодаад саад зүйл кэчнэ хул байхыг мэдчихнэ. Энийн сарсан баг байхатай адилхан юм уу? Гэвчгээ сарсан баг байхаа дуугар мэдээж нискүр гэрлэр дамжаа мэддэг. Бас кэд дуунд улгана нулаалур байж тэрэг сухруулах радартай адил юм. Тэр энэ кюминолж сонсохгүй дээр давтамж дуу гаргаж дууна дулгаан бүдүст кэрвэл өн харж цагаар дамжаад сайгийг нь бодож гаргана. Дуйн гэрлаас хул удаан тархдаг болохоор кемжилтийн нэн унамжтай юм. Гэвчгээ хулыг кемжиж чадахгүй эрдэн өөр зайд саадас сайлахтай хэргэлдэг. Тэгвэл за хул болвол яахнэ? Нискрин лазер радарыг хэргэлдэг. Тэр хурдан нэргэлдэж 400-800 хүстөө лазерын багт цагцруулж секунд бүрд гэдэн төмөнөдөө цацруулна. Лазер цэг бүрийн бодистой хөрөлсвөл бүр бусаж нэг хуудас 3 кемжил цэг үйлэн газрын зургийг бий болгодог. Нискри их таркийн энэ зургийг үзмэгцээ хамаа модон байх, хамаа керен байхыг мэдэж дараа нь зам шугамыг төлөвж өлөн тойрон эргэж нисдэг. Гэвчгээ энийн зөвхөн юм байна гэдгийг мэдхээс биш ямар юм гэдгийг мэдхгүй юм. Тий бас дээд дэсэн нискүрт бас сөйдрлөх машин өксөрж компьютерийн хараан сэрэлт зогцолдог. Тэр энэ зургийн өнг үзмжийг сөйдрлж ботхаар гараа энийг кми юм уу? Машин дэргийн юм уу? Эсвэл цаглаар утсан юм уу гэдгийг илгэн таньдаг. Илгэн таних хурд усын маш хурдан байж 1 секундтөө хэдэн арван хувь зургийг шийдрүүлнэ. Энийн нискүрт өмнө талд юм байна гэдгийг мэдүүлэхээр барах кабас тэр бол кэхтөө онцгой кецак хэрэгтэй гэдгийг ч мэдүүлдэг. Бөөбөк Эдгар Нулаалурын сэргээр ажиллаж сүрэг сан яг үерийн усна урсгал мэт дамжууд нэрдэг. Нискүрийн нислэлийн эзэмшэр болвол даруй их тарх юм болно. Тэр энэ кэдэн миллисекунд дотор бөөбөк туу баримтыг шийдрүүлж хамгийн амар төвшин нислэлийн замыг бодож гаргадаг. Гэрба сүн талд модон байж баруун талд цалган утсан байж өмнө талд күмэн байвал тэрийн хурамхан суур дээгшлээд модыг төөрөн гарч дакад баруун ширгэж күмээс сайс хэрэгтэй гэж тогтдог. Энийн күмнээ тусглаас хол хурд юм шүү.

хамгийн зангилгын нисгүрийн хаан кемчгэ магдлхо көдлгө дакан хаан кемчгэ дакан магдлхо дакан көдлгө энэ хөвсийг тасралтгүй давтэж нэг секундо кедэн нарнуудаа эргэлднэ. Тиймээс та нар тэрийн огторгууд сухсан гурн лабдуун тогтон байхыг олж өссөн боловчгүй үнэндээ дутаад кесэгтэй яг тэргүн хурдусаар үлрүүлэн бодж байна шүү. Келганго Эдгар мэрэгжлийн бас бүр талтай юм. Кедулан цасраг хар өнгөтэй бодистой учрвал амархан үйлдэл олдно. Үчрийн хар өнгийн гэрлэг шингээдэг. Лайсер адрийн нарин жижиг цагаан утсыг тодорхой олж өсөхгүй юм. Сөйдрлөх машин сө буюу их мананд юм болж үсж чадахгүй болдгоо. Иймээс шинэ жил ухаан дотор яг нэн сурка үүсгэх мэрэгжлийг судалж олон зүйлийн нөлөөрийг харилцан нэкрүүлэх болгож байна. Ирэгчтэй нэскрийн шавч хорхаа шиг нийлмэл нүттэй болж, сарсан багвахаа шиг чигтэй болж цаашлаад захсан шиг усна урсгалыг сэрж мэтэх магадгүй. Гэвч удаа тэдгээрийн нэгтэй хурц сэргэгээр өө шигүү хот сүлж үлдэж цаашлавал төмөрийн айл үйссэн тохан царанд хүм аварч чадах болвэ. Удаа та нар нисгүр саадас сайлах нүүсийг олж сонсвэ. Даруудаа нисгүрийг олж үсвэл та нар омрхугаар найштай. Тэрийн нүдэр өсөх бишээ, харин

Гүндэс сонсогчтой хайр тавьчих наашнараа. Тус удаагийн цомборлог мишаа нэвтрүүлэг маань энд гүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бүхий мэлг хөтлөө нэвтрүүлэг бай. Нэг улан агуулгыг сонсох гэвэл бишг наашнар байн бас. Аав ээж намбараа болгоор слушитын хэрэглэгч нүүшлэг болгоёж сонорхолтой сайхан агуулгыг эргүүлэн сонсч болно. Та бүхнээ гүн сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулнаа.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зүрхэн байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Самбасхан өгөхөөс сонсогч та. Синжангийн радио телевизхороо Монгол хэл радио үгийн Миний Эколс, Миний Гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч Нима. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар бид

тар. Бэду замчлуура малчтыны гертан сүүжин мал харуулахыг боттой явдал болгосон тухай ойлгохъя. Таукын өргөшүүлсэн Шинжаан дугаараар гол зас Аксуудо Кюркө Тэмир зам бүх шугамараа ажлаа нэхлүүлсэн тухай ойлгохъя. Гэрэлцсэн нэр дугаараар олонд усн ашиглалтын 1-р фронтод 6 жил гүнзгаран ажилласан Марл Ваш шана усн ашиглалтын ажилтнаа Вангчиг талцуулъя. Жаода мини экулс мини гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг клянавч сонсгохтон баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаан радио телевиз хураанс Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчдын маань нэргүлэн сонсч болно.

0: нумдудун болуусн утуудаа нуулумжлалта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрин бэк үйн үйд татаршгу байж. Ягам нэг зүрүүс таван нэнгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь эрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилта соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Чагана сонсогчдоо. 7 дугаар сарын 1-ний өдөр Макта шинэ анх торох цана. Тосхна Кэлбэмгийн Кеттэ сине хамтурснуур даана. Кюр хэгжэн тахилвэ. Эхлэлтэн нуралдаанда 6 дугаар сумна. Шуфунга Кэлбэмгийн анги 2 дугаар сумна. Ингюя хамтурсан анги тавралдаж. Альвинсна мөнгөн өнгөрө олон төмнө Кэлбэмгийн талбарта хуран цоглорва. Уралдаанда дулан кимнэ дүрмттэ дүрмигэ хэрэгжүүлж Уралдаана талбарын баримжаатай кэл бөмбгийн талбараас баахан баг байж байр давх тогтцыг күчнгөө болгож дайрах ба хөргөлх солигдлын нэг төргөн уралдаана ажмиг нэг төргөн болох ба кэл бөмбөгчтэй хөчлөн гүйж нарилг оновчтагаар бөмбөг дамжуулж нэг цагийн шүрэн дөрөл дагар дамжина жуфунга кэл бөмбгийн анга истэ наймар шивэ. Мэхтэ шанд төрж өссөн залуу амара келхтэн би хархан багассана кэл бөмбөгийн атх дуртай эврийн нутгатана тосхна кэл бөмбөгийн кеттэси хамтарсан уралдаанда оролцсон дана инара баяр тавина. Өнгөрсөндөө зөвхөнө телевсаса бусуудын уралдааг үзэж байсан юм. Удаа гэрийн хажууда ахтүй нартагана мөр зэрэгцэн уралдах болж гэвэ. Хосудагийн уралдааны 8 дугаар сарын 23 өдөр хүртэл өргөлжилж нийт 90 сэнэ кэлбэмгийн анги нэрмэдүүлж өдөр бүр 4 саранга уралдаа явуулж кепчайны мактшана олон төмнө биеийн таймрын түүхийн хамгийн дээр тэмдэглэлийг өсгч мактшан шидрин жилассан ара кэлбэмгийн тоног тохиромжийг өргөлжлөн төгөлдөржүүлж гэр доторх долан кэмнэ дүрмтэ кэлбэмгийн талбура Гэрин газака боловсруулын талбара тармил ширг үзэгчдийн тайзгийн нэг нэгээрээ иж бүрүүлдүүлэн байгуулж 2025 онд бас Кэлбэмгийн нийгэмлэгийг байгуулж сургалын Крана Кэлбэмгаас олон төмнө Кэлбэмгийн кеттэсийн хамтарсан нуралдан хүртэлх шатлаг энэ өдрөөс өдөртө төгөлдөржиж байна. Биеийн таймрын уралдаагаар тагт холбоос болгож Алуун дэсна олон төмөн Кэлбэмгийн талбартаа өргөн дэлгүүгээр явуулцаж, гүнзгээ уусалцаж, үндэстнэ бүлтгэмдлийн цэцгийг уралдаана талбартаа эгүртэ бадрын дэлгэрүүлж байна.
5: Шинжангын радио телескуран сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хүйрэн шинэрсэн сыл үшэхийн. Нэн усалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кэчэргийгийгэ. Үсхэлэн сайхан шинжан гартан байна.
1: Улан жилд соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Улан жилд соёл болвол нэг тол мэн тэр нь манай дотоод сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь Эдэнди яагж кэмэн болох, яагж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэншлэх бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтон ба күжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвхт эдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрб таймэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

0: Захын сонсогч та.
1: Миний Эколс миний гар нэвтрүүлэг мань үргэлжлүүлж байна. Шидр дундад улсын Тамир замын 50-аа товчаа. 50-аа даатун лимфна 3 газраас залагаар 3 селена настаж хүтэн зугаслын тусга селена галт хэрэгэ үлж. 2300 өнгөрөө идэр этла насна анчта 16-аас 18 өдрийн хугацаата Шинжангара гүнсга зугацха айлула нэхлүүлсэн байна. Тусга селена галт хэрэгэнд кептик орта вагона хоол умдан гихад ард дөхм зүлхэ тусга тоног тохиромж тохируулж тусга мэрэгжлийн сугаат сүлэгч болон эмч сүлэгч нараа бүх явцдаа дахан явж эрүүл мэндийн байцаалт бачин байдлыг арга зах батламж зэрэг дотно үйлчлэг хангана. Айлын тэнгэр уулын богд нуура турпана үзмтэ сала ханас нуур сайрмын нуур зэрэг Шинжангийн бэлэг тэмдгийн чинэрт олон газрын үзмжиг хамурч Идэр этла насна анчдыг сөйгар айлж өдрөөрөө зугаацха амар дөхм айлл та болгоч. Өдрөөрөө сайхан үзмжиг гүнзга сонирхон зугаасч сөйгара тааламжта кептика оорта вагондо санамра айлж гал тэргэндэ сууж өсгөлөнтө сайхана Шинжангар зугаацхыг үнэнк биелүүлнэ. Энийнэ мэнчка Шинжангийн настачтын зугаацлын зах дэлгүрийнэ үргэлжлэн кагжанта болсна нэг амьдлэг хурангу байдал болно. Басчка Шинжангийн зугаацлын үйлчилгээнэ нарилаг жигсэн ба көмүнчлснийг харуулж бүхэлсийн нэн олон настачтын Шинжангийг зугаацлын зөрилтийн газраана болох гэдэг татж байна. Дур дурштай зүйл гэвэл иймэрхүү настачтын зугаацлын тусга салена гал тэргийн Шинжангийн өргөн удам ба сөрлөг сайхныг гүйцтэй ойлгуулж айлхын дахуу наадж цаг амжуулснаг хэрэггүй таваран айлх болох нь.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон

0: тээрэмт гэртэл 5790 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памдур соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь эрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилтаа соёлыг уламжлан залгамжилнаа.

Гэнэ сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. 7 дугаар сарын 2 өдөр Кызыл Сүрүү гинэ 2 дугаар хуцаана. Амтта Ида Кэхэ Мирацан гихэд 2026 оноо. Шинжаан гинэ Будаачинэ Баярынэ Хоол Кэхэ Үр Чидүринэ Сол Цана Мирацана Анхна Мирацан Экл ба. 3 шан 1 хотинэ Шилдэгэ Будаачнара хамтар уралдаж. Памрын өндөрлөгийн онцлогта тараалин мал ажахуугийн идана материал болох сарлгийн махан кыргыз хонь өндөрлөгийн цаста удвол зэрэгдээ түшкэлж баруун орна үнэр амтта хоол кэкэ үр мэрэгчлэг явуусан цулж онцлогта нуха зүшиг нэр нимбэкэж зүйл бүрийн үнэр амтыг бүрдүүлсэн амтта идана зүйлийн кэмсэн анхаарлыг татна. Уралдаанда оролцогч хэлхтэн энэ удаагийн мэрэцайн Будаахек мэрэгжлэнэ уралдж байхаар барахгүй. Нэгчгээ манай Кызыл Сүрүүгийн онцлогта амттайдаг нэг сайнараа дэлгэрүүлж Кызыл Сүрүүгийн өвөрмөгц татах хүчийг нэг олон хүмүүстэй танилцуулахыг хүсэж байна гэв. Мэрэцайн урчдүрийн мэрэцана ажил төрлийн солилцаа амттайдаг дэлгэн үзүүлэхийг нэг цогсжуулж орон нутгийн амттайдана эквайлгийг гүйн удалж орон нутгийн хоол кэкэ чидвэртнийг хэмжилж Кызыл Сүрүүгийн амт дэдагийн сүгчилэгийг соль зугаслын амт дэдэнэ IP-г алдаршуулахаараа зорилгоон болгоч. Дундад улсын хоол кэх мэрэгжлийн их багш Мамата Турсан кинэгчин тушаалыг үргэлж. Анхна Мирацана 2 өдөр үргэлжилж Бүлкминий 1-р дэсгийн шавнуласныг шилдэг хувь хүмнэ шавнулас 2-аас 3 нэрсийг шилгэрүүлж Шилдгээ кирүтмжаара дийлсэн ангины Кызыл Сүрүүгийн талаалаад бүх Шинжаангийн ерөнхий шийдвэртэй мэрэцэнд оролцож Тохан газрын идэн ундна Кэргэлгаба соёл зугаслын уусалцсан кэгчгт шинэ амжирлын хүч нэмрэлэх болно.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Нумд үзэн болуусын утуудаан уламжлалда татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.

эм хөтө би я харилцсан хотвалж харилцсан нэвтрэлцгээ таларка бас нэг чихлик шүвтлэлтэй болсонд хойлох я. 6 дугаар сарын 30 өдөр авалцсын голлогта Төмөр замын нэвтэм байгуулалтын төрөл зүйл болох Шинжангийн гул зас Аксудөкөрк Төмөр замын бөхшөгмиг ажилла эхлүүлэнэ битэм байгуулва. Энийнэ тус байрлагаж инкнара бүх талаараа төрөгдөхнө битэм байгуулах шаттана урсныг харуулж байна. Мөнчгэ Шинжангийн 15 дугаараа 5 жилийн эхлэлт Батбек замэрлцара туларлыг батбекчүүлсэн байна. Утгцанаас санаара көндлөнгө сундалсан тэнгэр уулын газар зүгийн харшлал энэ гулз болно Аксугийн хоорондох Төмөр замын явалцааг өрөмж турфанаара тойрон явахгүй байхын аргагүй болгоч Бүх замын утийн 1616 км замд барга 16 цагаас зарцуулдаг байж Утуудаан тойрон явахын эмэт Шинжангийн хүчин зүйлийн гүйлг Орон бүсийн хамжил цагийг хазгаарлах зангилгын буумдал болсаар ичжээ. Баруун биеийн газар орна хил дахуугийн Төмөр замын нэвтэрк замын гол бүрэлдэхүүн хэсгэ болсна хөвдө гул зас Аксууд өгөрк Төмөр замын Жингас хорхост өгөрк Төмөр зам болно эм Шинжангийн Төмөр замыг шууд холовч эмнэг хугацаанаа байрлагын ажлыг нэхтэ 2025 оны 9 дугаар сард эхлүүлж Тусудагийн бүх шугамын байрлагын ажлыг эхлүүлснээр дараа төрөл зүйлийг 2032 оны 12 дугаар сард байгуулна дуусгач гал тэргийн нэвтрүүлгээр төлөвлөж эмэт Шинжангийн явалцааны турфанаара тойрон явж байсан түүхийг төлөвлөртэй эцлүүлэх болно. Гул зөртэйгээс эхэлж эцэстэн Аксуэртэд Кюрк Инк Төмөр замын бүх хөтийн марга 728 км байж Үүнд шинэс байгуулсан гол шугамын 490 км байж. Дан шугамын цахилгаажуулсан Айнчтин ба Барана зөвлөлтийн нийтэн шугамын Төмөр зам болно. Тэлбэлсэн цагийн урдцын 120 км байж бүх шугамд нийт 22 өртө тохируулж нэгт байгаа өртөнө өөрчлөлт болно Кучагас. Эртэн бүлэг гөрх Төмөр замын цахилгаажилтын дэс дэвшгийг зэргээр хэрэгжүүлнэ. Гал тэргийн нэвтрснээр дараа Эмэт Шинжангийн нэвтрэх зайгийн шууд 800 км болгон багсгаж 8 цаг орчим айл буллаа дарв хөрч болох байгаад цаг хугацаа ба орон зайгийн зайг шууд хагасараа багсгана. Бүтэн байгуулах явцдаа Шинжангийн Төмөр замын салам өчрөө тусга зүйлийн тусга анги байгуулж бүх явцыг нэгдэлдээ төлбөлн хамяар нэзэмдэж амар төвшин яс чинрийн сүйр шугамыг чангасагч нэгчхэ бузурдлагаа байрлагын ажил хийхийг бүх явцдаа туршлуулах болно. Тактара замыг урлуулж газрын гадаргын эвдлгийг багсгана дуу халхалха халхавч тавьж шуугаг багсгана Байрлагын ажлын бузур утсыг шийдвэрлэснээр дараа орчлолдуулн ашиглаж зам дахуугийн ам ахуйгийн хамгийн их хэмжээгээр сакан хамгаална. Төрөл зүйлээ байгуулагдсанаа дараа барана гүйлгэнэ өвөр нэртгийг хараад урагшлуулж зам дахуугийн кодажа хугийн онцлог тавиултгэн үйлдвэр уурхана үйлдвхнийг нэг төргнараа газаран зөврүүлж Элийн голын кэнда байн булга зэрэг зам дахуугийн соёл зугаслын их байлгийг нэнхэг жааж, көмсийн шилжилт барана гүйлг сүрг зангийн гүйлгийн түрг нараа шилчгийг акулж, кэда досхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх ба уран бүсийн ажахуугийн дээр яс чинартай хөгжилт шин хөдөлгөгч энерги нэмэрлэх болно. Гул зас Аксууд өгөрк Төмөр зам болбол Шинжангийн Шинжангийн дотор хол балан залгуулдуулах Шинжанда орж гарахыг төрөгдөг эмэт Шинжангийг саадгаа нэвтрүүлэх харалтыг боттаруулах зангилгын арга хэмжээ болно. Шидрэн жилаас нара Шинжангийн Төмөр замын бүтээн байгуулалтын хурд утсаа өргөлжлөн төрөгдөв. Даруу хамлын зүйн өртөнө чидэмжиг өргөтгөх нөөрчлөх ажлыг урдчлан дуусгаж Жилийн бараа өнгөрүүлэх чидвэрийн нэг дүншираа 7800 тэм тонна болж дээгшилвэ. Жаунжун Мяуа номине Төмөр замын 2 дугаар шугамыг нэмж байгуулан ашиглалт оруулж
энерги

0: Жаахан сонсогч та.
1: Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжлүүлж байна. Одоо залгаад авхын өргөсөлсөн шинжаан дугаараар бид хамтаараа гул зас аксууд өгөрхө тамир сам бүх шугамараа ажиллана эхлүүлж. Энийнэ тэнгэр үлийн

гинэ хангалгыг батламжуулах чидвэр дакан дэгшил ба. Лобнура чахлы гинэ төмөр зама урчлын желсиг дэвсч дуусгаад эми Синжангийн төмөр замын чидэмжиг өргөтгөх өршлөлт шатвын чинэрт үрвтал ол ба. 2026 оны дээр хагас жилд Синжангийн төмөр замын бараа зөөвөрлсөн хэмжээ нэг дуншир 2200 төмөр тоннад гэрч Шинжангийн Нью-Йорк газараан зөвөрлөх боом тараа бараа өнгөрүүлэх дундад Европа дунд Азиана барааны зөөлтийн Селена гал тэрэг явуулсан хэмжээ цөм түүхийн шин дээр тэмдэглэлийг үсгэж үнэн бота витамин байгуулалтын бота амжилтаараа Тэнгэрлэгийн эм хотвийн хөгжилтийг төрөгтгэж Замарилцсан хөшөрхөг улсын витамин байгуулалтын эвхмэл зурагд гайхамшигыг бичгэлсэн байна.

Шагын сонсогч та, миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо гэрэлсэн нэр дугаараар олондоо Хашхар аймгийн ашилдаг эв хамт намын гишүүн. Марл Башана усны ашиглалтанд товч байна. Таармын голын сав газрыг 90 калин засах төрөлсөлийн 50 нэрхлэгч Ван Чиг талцуулъя. 2018 онд Ван Чи Марл Башана усны ашиглалтанд товч адэрч юунаас эхлэн эврийн оюун ухаан хүчин чадлаа инк ган хөрэ хур бага газар орондоо шавхач. Марл Баша шам болвол Хашхар аймгийн тараалын том шам болно. Бүгшэнэ тарымлын газрын талбай хуурсан төмөн муугаас давсан боловч жилэн дунд ч хур тундсан хэмжээ 100 мм чгэ төрөхгүй байж. Усны эквайлгийн хумсдлын ут хугацаагаар тараалын хөвжлтийг хасгарлж байв. Усан болвол энэ гэсгэ газар шураан хамгийн эрхэм нандин зүйл болно. 6 жилаас нараа Ван Чи гүв сайргын услалтын орно сууг ба тарымлын газар бэхнаар иргэн явжээ. Тэр нэг нэг гэр гэр тухан царангдаг өрч хөгтөвлгийг тэр буутаа газрын шавар шураа усан сүүгээр эргэн явж зурж гаргасан юм. Тэр гэлхтэн хөг сүрэг ба материалын зөвхөн нэг кэсгэ байдлыг тусгадаг буутаагаар тохон царангдын хөрвөл хөг сүрэг ас үзэгдэхгүй маш олон юмыг олж үзэж чадна. Усна сууга кевин байдлаар өрсж байх эсгэ тоног тохиромж хуучурж эвдэрснэсгэ олон төмнө ус хэрглэхдээ хүчрдэл байх эсгэ эдгээр асуудал тохан царангдаг хэрвэл сайн мэдэгдэнэ. Алын герт суугаад байвал усыг сайн хамьярчиж чадахгүй. Услалт нь орно сууг бүрд чөмө эврийн гисэн онцлогтай хивэ. Төвнө чанга нэмэ ажиллах оврыг нэ хамт ажиллахстын бүр мэддэг. Төв баримт нэг бүрийг эврийн биеэрэн харгуулж нэг сүвгийн чиглэлийн төлөө кюме дахвуулна тухайн царагда бүхэл нэг өдөр явж дахин давтан кемжч дахин давтан нутлж ирээс санаа көнгөн хоома ажилдаггүй байв. Зарим кюмен төвийг зөрүүд зантаа гэж хэлэхдээ тэр харин усны ашиглалтын барилга болбол өнөөг үртийн их бодлого мэн. Өнөөдөр 1 см-ийн төлөө хаашааш ажилбал маргааш нэг хэсэг сувгийг сүйтгч мэднэ гэж хэлдэг байна. Тарилтын өрхийн сэтгэлд тэр болбол хамгийн найдвартай хүм мэн. Марл Башана, Ана Көлсүмна, Хум Боогуз тосхна тарилтын өрх Чонгчан ингээ Шинжаангда 9 жил тарил тарьж. Одоо 1000 өнгөрөм үү тарил тарьж. Тэр гэлхтэн. Одоо энэ усан сувгийг засч болоод усан шүйрж гоочхгоо болж кедвчнэн усан байсан ч гэ уранка болохгоо болснаас тарил тарихта дотроо туута болбо. Өнгөрсөнд тарил ана услахта хур орхиг илэ клак хэрэгтэй байсан юм. Одоо харин услах сувгата болбо. Тарил ана услахта усна төлөө зовхо хэрэггүй болж амдэрлэм хүслэр мэлзэлтэй болов. Ван эрхлэгч ирснээс хоороо сүг засч усыг чиг ариулва. Эдгээр кэсн ажлыг нэ манай ард олно бүрэ үзж байна гэвэ. 6 жил нарин нимбай гүнзгар нажилж 6 жил системтэйгээр засва. Марл Баш Шамбарг нийт 24 дуншир төвөргийн усны ашиглалтын эх оруулалтыг биелүүлж 400 км ут гол салбура сүүгийг шүүрхэс сэргалка болгоны өршлөн байгуулвэ. Энийн юрм час гулздаг хөрхө зайтай тэнгэснэ. 180 өнгөрөө км ут хужра гадшлуулах сүүгийг нэвтрүүлэн өршлөн байгуулж шана кевчан доторх гол салбар сүүгийг бүгдийг нэ шүүрхэс сэргалк болгоны өрчлөхийг үндсэн дам биелүүлж Бүгшана услалтын усны ашиглалтын илтгэмжний тэгцэг 52 байснаас санаа тэгцэг 578 болон дэгшилж шан суман тосхно 3 шатын усыг хамярах систем анх алхам бүрүүлдвэ. Өнгөрсөнд их усаар нуурлуулан услах бодлог арга хэлбэрийн яг нарилг оновчтойгоор ус хэргэлэх нарилг оновчтойгоор ус ариулах зүг хувирж Дуслус нэг бүрийг чамай хэрэгцээтэй газартаа хэргэлж байна. Яавра ерөнхий кек оруулалтын 7 дуншра 9000 төмөнд төрхтөг өрсөн Марл Башана хун хаяа усан цоормын аяллыг арилгана бэхлэх инженерингээ жинк нара хаалтан хааж ус хадгалва.
НК 37.81200 тармилын газрын усалтны үргийг үргэлж байгаа усан зоримо дахин ашиглалт дурж жил бүр бараг 10,000 кубометр усны эквайлгийг арилж энэний дунд хэлбарын усан зоримын багтаамжтай тэнгисч Екан голын усалт нь орно. Элүг хуралт Батбек халахвч байгуулж бас дураа дурсхлын кедэн төмөн тараач нэркийг санаамор болох ба. Ванчиг хэлхтэн. Шинэ эхлэлтэн цагаас би үргэлжлэн нэг дугаар фронт ажиллана амдирч хариуцлага үргэлэн зүтгэл чирмэл гаргаж Екан голын усалт нь орно. Эдгэчлсэн нөршлөлтийн төрөл зүйлийг бүх хүчаараа нөхүүлж Туслус болгоныг хамгийн их үр ашигтай болгож, марл машин ард олныг санаамра ус гэргэлж, элүг хуралтын тармилаа нь усалж чадах болгоно гэвэ. Говьсайргад ван шишиг усны ашиглалтын ажилтад аль нэг усан сувг, аль нэг имх газраараа эргэн явж, аль нэг муу сан тармилын газрыг күч хөлсараа умдалж байна. Усан дутагч ус көсч байснаас шинжилх ухаанчаараа ус хэргэл кертэл тедна сакамгалж байгаа нь нэлгэр их Екан гол төдөв биш нэнчгэ инкү нутг дэвсгэр дээрх 200 төмөн муугийн тармилын газрын көслэр мэлсэл болно. 6 жил 24 дуншир тавирг 400 км-ийн гол салур сувгийн аль нэг тоон ард цөм нэг эв хамт намын гишвэнэ кил хазгаарта ажил намдирч Ардолондос зол жиргал эдлүүлсэн чин үнэнч сэтгэл байна.

Эрхмэн сонсогч та. Миний Echoes, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ хурд өндөрлөх боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонсцсонд баярлалаа. Нэн голн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слуштин гэрэлгч нэвчлэрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэх хэдлэн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжилн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио төлөвлөгөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөгөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсч та урайг мэд хөргийе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан авсан сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 7-ны өдөр гаргийн 2. Урдаар цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ сөгөөс Монгол өдөр хүртэл Хөөт Шинжангийн баруун бий, Тарвтай аймгийн Уулархаг орн, Эрэмч хотын Уулархаг орн зэрэг газрын хэсэг газарт бахуурна. Тэнгэр уулын хойд бэл, Баянгол жүгэн өн бий, Зүүн Шинжангийн хэсэг газарт 35 градусаас 37 градусын ик халуун ураймсгал илэрч, Турпан хот, Хамил хотын хэсэг газарт 40 градусаас дээш төрнө.
3: Эрэмчдийн суугаас Мангар өдөр хүртэл бүрхэг 22-аас 29 градус.
2: Энэ цагаар тандртан сонсгох зүйл болбол
3: Манурын үйлчилгээний үйлсийн чидэмжигээ өргөтгөх нь яс чинэргээ дээгшүүлгийг төрөгдөх нь акуулж, үйлчилгээний хангалгыг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн өргөтгөхэйж, альва ажил төрөлд хэлбарын хөрвөлөнд дис дэвшигтэй чидэмж олгосон.
2: Жимсайрын зандарын тусан, улсын дотоод нь зандарын туснаа хөдгөрөмт хамгийн ахар үйлэлэн хугацаанаа тэмдэглэлийг шинтгэсэн.
3: Шинжангийн цахилгаан төрийн шин энергийн цахлаа гаргахыг хүчин, өдрийн цахлаа гаргахыг хэмжээ бүрээ шин дээр тэмдэглэл үүсгэсэн.
2: Эрэмчин дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсан нээлт нь орн шин хот районы OPC шиний гүйсгэх төв PAIS-ийн байгуулагдж, бага жижиг үйлс бүтээх гол цогцын дараасыг хөнгөрүүлж чидэмж олгосон.
3: Шинжаанд улсын хайрлахын үзлийн хэмжлийн үлгэр зүлх 3 суйрын газар шинаас нэмэгдсэн.
2: Манор найлба газрын зуна амралтын хугацаанаас угаацл үргэлжлэн когжанта болж, хологдолтой салай мочир үйлчлэг батламжийг сайнаар хийж, сугаацчдын бие чөлөлтийг дээгшлүүлж байх зэрэг агуулга болно.
3: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсох юм. Шинэ үзэл санаагаар шинэ айныг хөтлөн дахуулъя.
2: Кэсэл найдлагыг батчээжилж 15-р 5 жилд эрэлтлэн нүргэшлээ. Шинжаан радио телескоранч мэн. Үйлчилгээний үйлс болвол улс сард нажах үгийн чихэл бүрдэлтгэн хэсэг мэн. Ерэнхэ шүүжи Ши Жинпин, үйлчилгээний үйлсэн хөгжилтэн тухай чихэл заавар гаргаж, хэрэгцээ шаардлагаар хөтлөн дахуулах, өөрчлөлтөөр бэрхсэдвэг шийдвэрлэх, шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр чидэмж олгох, чөлөөтэй явуулцж хамтралцхийг туваалгаж, үйлчилгээний үйлсэн дээр яс чанартай хөгжилтэн шин байдлыг чирмэ нээх хэрэгтэй гэж чихэлжилвэ. 15-р 5 жилийн эхлэлтэн жилд Шинжаан үйлчилгээний хангалгыг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн өргөтгч, альва ажил төрөл, кэлбарын хөрвүүлэн дэс дэвшигт чидэмж олгож, нэн улан ажах үгэн шин нэмэгдлэн цэгийг идэвгээтэй буужуулахар байна. Одоо сүрэг зангийн мэрэгжил, электрон худалдаа зэргээр тойлайлуулсан одоо энэ үйлчилгээний үйлс өрнөн хөгжиж, комисс нь үйлдвэрлэл амьдралын арга хэлбэрийг гүнзгий хөрвүүлж байна. Кэлпин шана электрон худалдааны ажилсан Крайлинд, Сүлжана гол нэвтрүүлэгч яг Бикулсон Сүлжана найжнарт тохон газар нь тэмээнэ өснө талах, чамгар зэрэг онцлогтой кодаж ахын үйлдэхнийг танилцуулж байна. Энэ жилийн дээр хагас жил хүртэл энтхэн Сүлжаагаар борлуулсан мөнгө тоо нэгэнд 2000 төмөн төгрөгөөс давсан байна. Тэмээ чамгар болвол кэлпин шана ардыг баяжуулах хоёр их онцлогтой ажилс болно. Энгэрсэнд тохон газар нь онцлогтой кодаж ах үгний үйлдэхнийг тархаа бутархаа эзэгнэг ТК материалыг газараан борлуулахар гол болгож ажилсан хэлгээс нэмэлт төртгийг дээшлүүлэхэд хүчтэй байв. Ажилсан хөгжилтэн боомдлыг шийдвэрлэхин төлөө тохон газар электрон худалдааны ажилсан хураалын байгуулж нэг цогцчулсан электрон худалдааны үйлчилгээний системийг байгуулахар дамжин ажилсан ТК материалыг газараан гаргахгаас Содны үйлдэхнийг газараан борлуулах, эртхийг нэмэгдүүлэх зэрэг дэс дэвшгийг акул байна. Кэлпина Кэша утгын эрэмжид тараалан Малааж ахын хөгжилтийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн гзгарт компани Дид Еренка Закрл, Аблким Аблис гэлэгтэн. Бүгшэнэ 190 өнгөрөө зүйлийн кодаж ахын онцлогтай үйлдэхэн ба соёлын битальч үйлдэхнийг бүгдийг нь баримжаач гэсэн хамьяралд оруулж, Үйлдэхнээ чинэр чингсэн адилгүй. Барааныг үйлгээнэ тохируулан хэрэгжүүлэх хүчтэй. Эзэнэлтэн тусгаач гэсэн биш. Хэрэглэгчд нь итгэмжин хэмжээ дур зэрэг хүчир тасуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлэе гэвэ. Шинжаан бас дэмжих торин бодлогоо тасралтгүй төгөлдөржүүлж, үйлчилгээний үйлсэн ажилсан дэс дэвшгийг тулаарлах, ардны амьдралын хэрэгцээг хангах, ажил олголтын багтаамжийг өргөтгөхийг дайчлах үйлдэлийг бүх талаар дэвшлүүлвэ. 2025 онд Шинжаангийн үйлчилгээний үйлсэн нэмэгдэл өртгөн газар орны үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртгөн 148.7%-ийг эзэлж, аж ахуйн нэмэгдэлд өсөлсөн хүв нэмрийн хэмжээ нь 151.8% гөрж, үйлчилгээний үйлсэд ажил олсон комнато бүх Шинжаангийн ажил олсон бүх комнатоны хагасаас дээшгийг эзэлсэн байна. Амьдралын чанартай үйлчилгээний үйлсийг чанар сайтай улан янзчсан дөхөмжилсэн зүг дэс дэвшүүлснэ хамт үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлсч тусгаж гисэн ба өртгөн хилгээсэн дээд дэсцэг төргөн өргөжж байна. Энэ жилийн 1-р сараас 4-р сар хүртэл Бүх Шинжаангийн кепчаач гиснээс дэгших үйлчилгээний үйлсэн аж ахуйн эзэнэлтэн орлог адил хугацаанткаас зүүнээ 10 хувийг 8 хувиар нэмэгдэж, үүнэ дотор шинжилгээ ухаанаас судалгаан ба мэрэгжлийн үйлчилгээний үйлс зүүнээ 31.6 хувиар нэмэгдэж, нэмэгдлэр хамгийн түргэн Украина нэгэн болжээ. Шинжаангийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээл мэрэгжлийн наралжааны төвд тоо баримтын үзэгдмэл дэлгэцээр илэрж байгаа тоо нэгвэр нь цөм. Яг залгалдуулж байгаа мэрэгжлийн хангалах хэрэгцээнаас сүрэг зангийг төлөөлж байна. Тус төвн яг нэг шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн зүүч метр аж ахуйл мэрэгжлийн хүчиртэй асуудалтай их дээд сургууль судлын нээсэн үр бүтээлтэй болвол хоёр талаар энд нарийн өнөмжтэй тохиролцож дээр бүтэмжтэй залгалдуулж болно.

0: тус тавин нэгэнт бүх келкасын мэрэгжлийн наралжаана үйлчилгээний системийг байгуулвэ. Дару бүх Шинжангийн 18 жүү их дээд сургуул ба ажил төрлийг хамурсан хуваар төвийн сүлжээг байгуулж сүлжээний тав цанд бүх Шинжангийн 73 төмн ажахуулын кэрэг зураг 3 төмнөөн гөрөө зүйлийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр битээлийг Шингаан оруулж тусгай мэрэгжлийн оюунаа хэмрэгд 9,000 өнгөрөд тусгай мэрэгжлийг цуглуулжээ. 2023 оны 12 дугаар сард байгуулагдсанаас нар нэгэнт аж ахуйн мэрэгжлийн хэрэгцээ шаардлагаас нийт 150 өнгөрөө зүйлийг илсэн цуглуулж 46 зүйлийг нарийн өнөмжтэйгээр залгалдуулан бутааруулж Шинжаангийн доторх 90 өнгөрөө аж ахуйд 100 өнгөрөө зүйлийн мэрэгжлийн эмжигт асуудлыг шийдвэрлэж өгсөн байна. Шинжаангийн КЮ нэрэмжит шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарт компани болбол дару аш хүртгчин нэгэн болно. НК голду памидерн улаан нэдийг нарийн боловсруулах аж ахуйн 55-аар дамжин олон их дээд сургууль ба шинжилх ухааны судалгааны байгууламжийн тусцхан мэрэгжлийнтэй ажиллан залгалдуулж илгэрүүлэн авах үр мэрэгжлийн тал нь мэрэгжлийн боомлолыг шийдвэрлснээр барахгүй бас эргэлжлэн гүнзгий хамтралцаа хийх болсон байна. Шинжаангийн КЮ нэрэмжит шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарт компани хэрэг мэдгчтэн дарга Ли Шаохун хэлэхдээ Энгерсэнд аж ахлуул шинийг үсгэхтэн гахцаараан чирмэн тэмцэж байжээ. Удаа үр бүтээл хайх, тусгай мэрэгжлийнтэй болсох, мэрэгжлийн шилжүүлэг, төрөл зүйлийг мэдүүлэг, тусгай ашгийг мэдүүлэх бүх келкасыг цөм нэвтрүүлж, дунд баг аж ахуйн шинийг үсгэж алдаа бүрүүг турших эврийн нэртгийг түүлийн нэхээр дуршлуулваг юм байна. Шинжаангийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээл мэрэгжлийн наралжаана төвийн эзэнлэлтэн нэрхлэгч Шөвийн илэрхийлэгтэн. Залгаад тус тавиас хүмжүүлсэн техник мэрэгжлийн эзэгнэ хамьяарагч төшөглөн нийгмийн бүлкмийн тавцангийг байгуулж тус газрын ажилсан хөгжилт дүүлчилнэ. Орны доторх их дээд сургууль Кюралин газар төрөвч аж ахуй зэрэг хологдолтой байгууламжтай холбоолон хөдөлсөж манай Шинжаангийн онцлогтой ажилстай бүх талар барилдулна. Манай Шинжаангийн уран нутгийн ажилсан онцлог тохирсон үйлчилгээний ажиллагааны явцыг бий болгоно гэвэ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгэн товшт үйлчилгээний үйлсэн чидэмжийг өргөтгөн ясч нэрэг дээшлүүлэх ажиллагааг хэрэгжүүлнэ гэж дурдан гаргав. Шидэр хэгдсэн эврэн засах хурны үйлчилгээний үйлсэн их хурлд үндсэн хэрэгцээ шаардлагын төрлийн үйлчилгийг нэн төг амил харгалзалт чинэр сайтай болгох дэс дэвшүүлэх төрлийн үйлчилгийг нэн элвэг баялаг олон нийт болгохыг акуулахын хамт онцлогтой давлагтай өдгэжилсэн ажилсан системийн байгуулалт анхаарлаа төвлөрүүлж тгээс нэгд хэрэг анхнаа шинийг үсгэх үйлчилгээний чидүүрийг дээгшлүүлж нэгээс нэгсууд хэрэг үр бүтээлийг хөөрүүлэх үйлчилгээний системийг бүрэншүүлж боттой зөвсөн аж ахуйн хэлбэрийн хөрүүлэн дэс дэвшгийг нэн сайнаар тулаарлах хэрэгтэй гэж дурдан гарах байна.
1: Шинжаан нарадын төлөөс хураан чимээн шидэр бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураа найдалгаар Еврэн зас хурны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураа хууль хэрэгжлүүлэлтийн байцаалтын дугуйлангийн зохион байгуулалт нь Үрэмж хот Порталын Монгол Еврэн засгчуу Ахсуу аймагт хөрч Кэск ажил мэргэжлийн сургууль Сургуул ба аж ахлуулын хамтралцаана дадлага боловсролтын суурин газар зэрэгтэй гүнзгийрэн. Бүг найрамдахад дундад ард улс шин ажил мэргэжлийн сургууль гүмжилийн хуулийг хэрэгжүүлж байгаа байдалд хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалтыг өрнүүлснэ хамт ярилцах хурл хийж хариу мэдүүлдэг сонсч санал дурдва. Еврэн зас хурны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураа нэрхлэгч Зумрат Өвөл хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалтад оролцов. Үрэмжийн ажил мэргэжлийн их сургуульд хууль хэрэгжлүүлэлтийн байцаалтын дугуйлан сургуулийн түүхийн ордон сургууль ба аж ахлуулын хамтарсан судлал нэг 50 зэрэгтэй хөрч сургуулийн тусгай мэргэжлийн тохируулт сүрэгчийн ажил олголт сургууль ба аж ахлуулын хамтралцаа зэрэг ажлын агцын байдлыг нарийн ойлгоо. Зумрат Өвөл зааж гаргасан ажил мэргэжлийн сургууль гүмжил болвол дээр хэв чинэртэй мэргэжил ба үр чидвэртэй чидвэртэн гүмжилк Дээр яс чинартай хөгжлөлтийг акуулах чихэл тулаарл мэн. Ерэнхай шүүжи Шижин Пингийн ажил мэргэжлийн сургууль гүмжлийн тухай чихэл өглөөтийг гүнзгий сурулсан төвшлүүлж, ажил мэргэжлийн сургууль гүмжлийн хуулийг төвшлүүлэн хэрэгжүүлэх улс төрийн зохицсан дэгшлүүлж, намын төв хураан ажил мэргэжлийн сургууль гүмжлийн тухай аливаа

0: шийдвэрт бодлогын байрлуултыг буттай газартын хөргөн буттаарлахыг акулах хэрэгтэй гэвэ. Хууль хэрэглүүлтийн байцаалтын дугуйлан Эн Хонар Ахсу аймгийн Дун зэргийн ажил мэргэжлийн сургууль, Ахсугийн ажил мэргэжлийн дээд сургууль, Ахсугийн мастерийн дээд сургууль, Шинжангийн Жихуа нэрмштэй хувцах хүндрийн шинжил ухааны техникийн мэргэжлийн хязгаартай компанид хүрчээ. Алюн Дэснэ багш сүргэж, Ажахлуулын хариуцлагатай Гүнзгас уулзсаж, ажил мэргэжлийн сургам хэмжлийн эквайлгийн хангаалх, Ажулспа сургам хэмжлийн үүсэлцэл, Чидүүртнэ Ангнаан байгуулалтын зэрэг байдлыг голдлохтой байцаав. Зумрат уулж хэлжсэн ажил мэргэжлийн сургам хэмжлийн хууль сааж, хууль тогтоолын ухааруултыг чангадах гэж дарханчнаа зэрэг санааг ихээр бадруулж, сургууль ба аж ахлуул хамтралсан хэм хэмжүүлэхийг хэлбэрийг шилдэгжүүлж, өдгөө ажилласан аж үйлсэн системийн байгуулалтыг хүчтэй чидвэртэ тулаарл хангаах хэрэгтэй гэвэ. Зумрат уул шаардсан намын бүхтаалын удирдлагыг сургууль эрхэлж, сургуулийг засах альва күрэ. Сургам хэмжил заан сургуулийн альва гоцсаа. Шидүртэн хэмжилгүй альвай талд буттааруулж, ажил мэргэжлийн сургам хэмжил хязгаад зөв чиглэлээр үргэлжлэхийг батлах хэрэгтэй. Ажил мэргэжлийн дээд сургууль ажил мэргэжлийн сургам хэмжлийн хууль хэрэгэд улсын хулгалттай төрөн бодлого хууль тогтоолыг чангаж урамлахыг акуулж, ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн засалтын шийдвэр ба засалтын үйлдэл шийдвэрийг дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн их үзэл санаа улс төрийн гисалийн байгуулалтыг чангадах гэж нийгэм жүрмийн гол өртгийн үзэлтээр котлон жолаад иж, дундуудын үнэснэ хамтын цогцсон үзэл хамсрыг бат бэгжүүлгүй гол шугамтай нэгт барилдуулан, үнэснэ бүлгэмдлийн хэмжлийг хэвэнжүүлэн өрнөөлж, аль үнэснэ сүрхштийг таван күлэн танилтан чангадах иж, явуулцаа, суулцаа, үүсэлцаа дундуу бүлгэмдэн чидүүртэн болж, үр чидүүрээр улсын төлөө зүтгэдэг котлон жолаадах хэрэгтэй. Төв хураагаас Шинжаанд олгосон таван ихий дайлдах бодлогын байр тогтоолыг нүдлж, ажил мэргэжлийн сургам хэмжлийн сургууль эрхлэх байрлуулалт, тусгай мэргэжлийн тохиролт ба чидвэртэн хэмжүүлэх хэлбэрийг шилдэгжүүлэн, ажил мэргэжил ба энгийн сургам хэмжлийг үүсэлцүүлэн нэвтрүүлсэн, ажилс болон сургам хэмжил үүсэлцсэн ажил мэргэжлийн сургам хэмжлийн системийг байгуулж, ажил мэргэжлийн сургам хэмжлийн үйлчилгээнэ ажилсын хөвжлөлтөд зохицох чиндэр хүн нүмрийн хэмжээгэд дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Төрөн бодлого гэхэд зарлын дэмжлэгийг ихтгэж, Эх байлгийн тохиролтыг шилдэгжүүлэн ажил мэргэжлийн сургам хэмжлийн яс чиндэргийн дээгшлүүлэлтийг хүчтэй батламж хангаах хэрэгтэй гэвэ. Анвар Турсун хууль хэрэглүүлтийн байцаалтад оролцов.
1: Шинжаангийн радио телевиз хороон сурвалжлагч Жүйвэ Цэнгэн медалснаар улбал 7-р сарын 6-ны өдөр Домдод улсын Чолон тосна Шинжаангийн Чолон тосна уурхайн компаниас Жимсайрын улсын дэсн их хүрээнд дүрст Сандрын тосна Өлкөр үзүлэг оронд байх GHW-13-р номерт худаг зэвхэн 7-75 өдөр хэрэглэн 5501 метр гүйнийг амжилттай өрмдөж, улсын дотоод нь занарын тусна худаг өрмдөх хамгийн ахар үйлэлэн хуцаанаа тэмдэглэлийг нэг л дор шинтгч, худаг өрмдсөн өрбитэмжин Омрот Американ адил төрлийн худагын төрөнэ кэр хэмжээнд кэрвэ гэж зарлава. Энэ нь манай улсын гүн давхаргын их хүрээнд дүрст зандарын тусна худаг өрөмтөх шилдэг төргөн мэрэгжил чихэл их өсөрлтийг биелүүлж, улс нь энерги намар түвшний батламжлахад хатуу ич зэрэг нэмэрлсэнийг харуулж байна. 7-р сарын 6-ны өдрийн сөөгн 1 цаг 55 минут Шинжаангийн Дундуд улсын Чолон тосна Шинжаангийн Чолон тосна уурхайн компани Жичингийн Чолон тосна уурхайн ажлын нурна Жимсайрн Сандрын тосна төрөл зүйлийн закрлын хилдсэн закрл намын хорон дэд шүүжи Лүзун юг хэлэхтэн. Бидэн том мошгролт момент шорг бахан эргэлдүүлэх удирдамжин системийн шилдгийг нь сунгаж дээд чидвэгт PDC өрмдөрн үсвэртэ хамжилтсан худаг өрмдөх болзолт тог кэтлингүүгээр шилдэгжүүлж машин механикийн өрмдөх хурдсан Түйкин шин дээр тэмдэглэлд кэрвэ гэвэ. Энгэск уран бүсэн газар дөрг газар шинжилгээнэ орчин төрнөн түйлэн будлаантай байж, малтаж болох тосна давхурган хамгийн нимгэн дан зөвхөн 1.8 метр бөгөөд газарн бүтсэн сул кемтерхэ байж, худаг малтах нь яг л олон давхар күүрэг өндөг табуурцгийн дотор зүй хатах нь үт сүйлэгтэй адил болохоор байрлагын ажлын хүчирдлийн түйлийн нэг. Худгийн ханын нурх, эрэмдүүрн үзэр

0: торж тээглэгдэн ажил зогсох асуудал маш амархан юуснэ. Домдод улсын чулан туснаа Шинжангийн чулан туснаа уурхаан компани намын хорын гишүүн Дэд Ерэнке Закрал, Ерэнке инженер Зон Чуанжин сургуулилт хэлэгтэй. Хурдцаан төрөгтөгч шувтлуулт хийхэд газар шинжилгээний хань шинжилэлт ба худаг өрөмтөх барилгын ажлыг нэг цогсжуулсан шинэ хэлбэр нь хамьяралтын хэлбэрээс салж чадахгүй юм. Бид улсын дотоод нь худаг өрөмтсөн тэмдэглэлийг дахин нэг удаа шимтгэж, Омрот Америкын занарын туснаа худаг молтсон төрөнэ хэр хэмжээнд хэрвэ. Улсдаа нүүлдэрлсэн мэрэгжлийн Брекситийг шийдвэрлэх ба КК-чин талгас хамтран хамтар байгуулахаар дамжин дээр бүтэмжтэй худаг өрөмтөх шин замаар замнуу. Бидэнд нэг гэж хууларулж болох, дэлгэрүүлж болох худаг өрөмтөх шилдэг төргөн кев загварыг бий болгож, кед гүн давхарган зандарн тусны үр ашгийг нэн хөгжүүлэх итгэл зэргийг түүлийн ихээр хөвчлвэ гэвэ.
1: Шинжаан радиод хэлс хураан сүргэлжлэгч Янг Жуки мэдээснаар бол 7 сарын 3-ны өдөр Шинжаангийн сахлахын төрийн шин энергийн сахлаа гаргасан гүчин 5,000 дөшин төмөн киловатаас давж, Бүхтөрийн Ерэнке цахлаа гаргасан гүшиндх эзлэгийн харьслын зүүнэ 98% хөрчээ. Шин энергийн өдрийн цахлаа гаргасан хэмжээ дулаан дүншүр 9,800 төмөн киловатт цагт хөрчээ. Цаглаа гаргах гүшин өдрийн цахлаа гаргах хэмжээ бүр шин дээр тэмдэглэлийг үүсгэвэ. Энэ жил зүүн булснаас наар Бүхүлсэн олон газарт их халуун үр амьсгал үргэлжилж, Ардын амьдралын Кергак тараалингийн услуулт аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлдэг хэрэглэхэд сахалгаанаа хэрэгцээ шаардлага ихээр нэмэгдэж, ургалын хугацаагийн өгтөж, зүнийг өнгөрүүлэх хангалгыг батлах үүрэг бэрх хатуужилтаа улва. Улсын сахлаан төрийн Шинжаангийн сахлаан хүчнээ хязгаартаг компани суны мэдээнэ өглөгч Лювен Лун танилцуулан гэлэхтэн. Бүхүлсийн энергийн их талдаа суурилж, манай компани Шинжаангийн дотор ардын амьдралыг батлах, Шинжаангийн газар хангалгыг батлах хос чиглэлээр хүчлэхтэй хүч нэмрэлхийг баримтлав. Тус газрын цахлаа гэрэглэх амар төвшнээ сүйр шугамыг басаакийн хамт санжигаас гүйж байна. Хамлаас жөнжу, хамлаас чунчин зэрэг 3-6 онц дээр хүчлэлтэй тогтмол гүйдэлтэй хүчлэл өөрчлөх их нэвтрэх замда төшөглөн. Бүхүлсийн 23 мужуурын хот өргөлжлөн цахлааны хэмжээ дамжуулан хэрэгж, Шинжаангийн цэвэр энергийн давлгаар Дунду зүйн биеийн их халууна даастай газар орныг тусалж, Бүхүлсэн цахлаан хүчнээ хангалгыг батлах байршилд тогтворжуулагчийн үйлдлийг бадруулваа гэвэ. 6 сарын надаг хүртэл Шинжаангийн цахлаан төрийн шин энергийн Ерэнке машин цогцлбор 1 дүншүр 7,300 төмөн киловатт хүрчээ. Адил хугацаагаас зуна 35 цаг дөрөн хоёр нэмэгчээ. Өнөөдрийн тэнгэр уулын өмд хот бид Хөө Шинжаангд залгалдан үргэлжилсэн салхины хүчээр цахлаа гаргах сүргэлэл салхины аяар ажиллаж. Өм Шинжаангийн хэвчээч гсэн нарны энергиээр цахлаа гаргах жигсэл нарны гэрлийг дахин цахлаа гаргаж, энерги хадгалах гэрэл хилчин ургалын хугацаагийг тохируулахд хонот төхөөрөмжтэй зогсолдоно. Бузрдлгоо цахлаан хүчиг гүй сайрга илсэн сүлээс мянга төмөсн айл өрхтөй тасралтгүй дамжуулан хэрэгж байна. Лювен Лун танилцуулан гэлэхтэй Улсын сахлагын төрийн Шинжаангийн сахлагын хүчнээ хязгаартаг компани шин энергийг шинжил ухаанчаар багтаан шингээж, дээр битэмжтэй ашиглах хэр хэмжээг өргөлжлөн дээгшлүүлж, шин энергийн сахлагын хүчийг цахалгаа гаргаж чадах уу, сайнар хэрэгжилж чадахыг батлана. Бид энэ салхины хүчээр цахлаа гаргах нарны энергиээр цахлаа гаргах чидэмжин ойнлог жишгэ системийг дэстэйжүүлэх. Нүүрсэн сахлагаана машин цогцлорыг амьдлагаар өөрчлөхийг акулахар дамжин. Хамгийн их хэмжээгээр шинэ энергийг багтаан шингээх орон сай гаргахын хамт энерги хадгалах үеийн чинэртэй даац зэрэг олон нийтийн эх байлгыг нэгдэлтэй төлөвлөж цахалгаан үүсгэж цахалгаан тор даац энерги хадгалах хамжилсан хулбалан хөдөлсгүй ажиллагааны системийг байгуулж завсарлах чинэртэй келвинсгэ чинэртэй салхины хүчээр цахлаа гаргах нарны энергиээр цахлаа гаргахыг нэн тогтон эзэмдэж болох амар төвшин бүгэд найдвартай болгоно гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан ерөнхийлсэн чимээ. Одоо манорны альва газар барилгын ажлын хамгийн сайн хугацааг амжин натгч шин энергийн төрөл зүйн битэн байгуултыг төрөгдөх накулж бүх жилийн харалт төргөн тогтсон хугацаанд биелүүлэхийг баталж байна. Шидэр Хайдхан голын сав газрын 1000 төмөн киловатт дэсийн цул бузардалгүй

0: цахилгаанаа цэвэр энергийн суурин газрын суур төрөл зүйлийн бетон байгуултыг бюктолоор эхлүүлж бетон байгуулт нь агуулгад хэжнээ ус тач энерги хадгалах цахилгаа нэртэй гүн хавчлын усан цахилгаанаа өртөө багтнаа. Энэ хоёр цахилгааны өртөөг ашиглалт оруулснаас хойр эм шинжангийн цахилгаан төрийн урглалын хугацааг тохируулах, хэрэгцээг нөхөрлөх, энерги хадгалах, давтамжийг тохируулах гээд бачин байдлыг аргацан бэлтгэх зэрэг 5-1 гол шидэмжийг үргэлжлэнэ. Төрөл зүйлийн инженер Лю Жан хэлэхтэн. Гүн хавчлын усан цахилгааны өртөөнө урсгал залах нүхнэ байрлагыг 2027 оны жилийн наадад урсгалыг таслахаар төлөвлөж байна. Хэжнээ ус тач энерги хадгалах цахилгаан нэртэнэ барилгын ажлын замаар жилийн наадад машин тэрэг нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Бэлтгэн байгуулах барилгын ажлыг дуусгаснаас хойр дараач нь даачлалтын хэсгийн талуурт орох ажлыг алхам алхмаар эмх дараатай байршуулна гэв. Энэ хэсэг хугацаанд Тармийн жолон тосноо өөрхөн чахалгийн 100 кВт-ийн нарны энергиар цахилгаа гаргах төрөл зүйлийн барилгын ажлын тухайн царанд барилгын талхс машин хүмээр нарны энергиар цахилгаа гаргах хавтас өксөрч ажилны үр бүтэмжийг улам нэг алхам дээшлүүлж байна. Одоо төрөл зүйлийн бетон байгуулалтын акц нэгэнд хагсаас давжээ. Тармийн жолон тосноо өөрхөн шинэ энергийн ажилд үйлсэн хэлтсэн Закар Лян Юйлей хэлэхтэн. Механик гарт түшиглэн нарны энергиар цахилгаа гаргах тоноглолыг атхан авч дэлгэн тавихыг нэг л дор биелүүлэх болвол уламжлалт нарны энергиар цахилгаа гаргах хавтцыг кюмнэг хүчээр зөөрлөг үр бүтэмжин 40 дакнаас дээш байж бараг цалтар цаг бүр жирен кэск нарны энергиар цахилгаа гаргах хавтцыг өксөрж болно гэв. Одоо Буурчна устач энерги хадгалах цахилгааны өртөөг яг төрөгтгөн битэн байгуулж байна. Одоо дээрх усан цэвэрмийн ус оруулж гаргах амсрыг бюкталаар эхлэн молтиж дург усан цэвэрмийн гол цогцсон барилгыг дээр битэмжтэй акулж байна. Төрөл зүйлийн бүхэл цогцсон битэн байгуулт нь хурцсыг дээгшлүүлэн урашгийг нэмэгдүүлж 2030 онд ангадагч машин цогцлуурын дугуулангийг торт нийлүүлэн цахилгаа гаргах Батбек сүйр тамина. Буурчна устач энерги хадгалах бетон байгуулт нь хамьяалтын хилдсэн дэд закрал шепэн сурвалжлагчд хэрэгтэн. Бүхэл цогцын барилгын ажлын төлөвчлөгтэй чанга баримжаална. Амар төвшин, яс чинэр, акц, 3-1 зангилган гоцоог нэгдэлтэй төлөвлөн сайн наратгч. Барилгын ажлын төслөө нь үргэлжлэн шилдэгжүүлж, ажлын явцаан нарлагжүүлж, тохон царингийн хамьяарны эзэмдэх хариуцлагыг боддоруулж дээрх ба дорг усан цэвэрм, ус дамжуулан цахилгаа гаргах систем зэрэг гол цогцсон барилгын дээр бүтэмжтэй битэн байгуултыг бүх хүчээрээ акулна гэв.
1: Шинжаан радиод хөлсгөрөн чимэн. Шидр. Ерөмжин дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн нуруун Шин хот район OPC шинийг үсгэ төв Шинжаангийн Тяншан шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ Кралинд ПС-ч байгуулагдав. Тус төвийн Дэсэс давсан хүй кэмн, гахсаг кэмнэ компан гэгэ, энгэ шин хэлбайрын үйлэс бүтээгэг хэлбайрт анхарлан төвлөрүүлж, бүг күчин зүйлийн дур эврин өртөг, бүтү цагаргийн хэлбайрын үйлэс бүтээгэд чидэмж олгху тапсангийг байгуулж, багжижиг үйлэс бүтээгэг гол зогсын дараасыгэг хөнгөрүүлж чидэмж олгху болна. Зокамл ойнлүүг үргэлжилэн түрэгнэр гэгчихэд ахалдан, Хүүхэмэн AI багжийг ашиглан үйлдэхнийгэ сүржи төлөвлөн судлан нэх ба зах дэлгүртө оруулах бүкьопцийн үйлс бүтээгэ келвэр яг алхам алхмар хөгжиж байна. Иймэрхүү гахц хүмээр гол болгсон AI багштай түшгэлсэн үйлс бүтээгэ келвэрийг дөхөмжлээд OPC гэдэг. Ерөмжин дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн нуруун Шин хот районы OPC шинийг үсгэ төв болвол тусгайлан AI нэн хөгжүүлэгч Биян даасан софтын инженер зэрэг хүүхэмд зөөрүүлэн сүржи төлөвлөсөн кэнгэн кемжээжилсэн хурдсыг төрөгтгөх тавцсан байж. Түйлийн дор эврийн өртөг, түйлийн дээр харимхай чинэртэй үйлчилгээнэ келвараар нэг хэсэг баг мөртэй нарилэг AI шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ ажиглуулгыг боожлохоор зөрилгөн болгосон юм. Шинийг үсгэ төвийн үйлс бүтээгчдийг байх юман апчи үйлс бүтээх нарилг оновчтой бутаарлахыг биелүүлвэ. Шинжаангийн Тяншан шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ Кралингийн Еринка Сакрал Личи хэлэхтэн.

0: бид эн төлөргүйгээр алын шира хангана. Хамгийн уттан нэг жил шаху үргэлжилнэ. Энэ хугацаанд усан цахилгаанаа зардал, хам бидсэн үйлчилгээнаа зардал хураахгүй юм. Бид бас 10 төмөн төгөргөөс 70 төмөн төгөргийн нэг хэсэг хөрөнгөнгөө дэмжил хангаж, түүгээр бүлгэм зохион байгуулж, бүтэмжтэй үргэлжлүүлгүйцээ тэнхэрүүлж чадах үйлдэхэн болгон хөрүүлнэ гэвэ. Үйлс битэгчи Ванг Жин энд гахц күмна компанийгий данслуулан байгуулахаар төлөвлөж, алим үүтлэх машин күмийгий судал нээх ба бутаарлахыгий гол шүвдлэхаар байна. Тэргэлэгтэн, Тяньшан шинжилхуун техник мэрэгжлийн шинийг өсгүй Кралинг дээр нэг хэсэг хамтар эдлэхэд тонут хэрэмж байх болохоор бидэнд авч хэлбэл хэрэглэлтийн давтамжаар тийм дээр биш тонут хэрэмжигээ их хөрөнгө мөнгө зарцуулан хулдан авснаа хэрэггүй болов гэвэ. Энэ жилийн 3-р сард Ерөнхий дээршийн техник мэрэгжлийн ажиулсан нээлтийн нуруун Шин Хот районоос OPC ба Open Dog-ийн хөгжилтийн дэмжигч 10 сүлийн арк хэмжээний санал хураах их нүргийг нийтэлж асаалурын байгуулалт, данслуулах үйлчилгээ, мэрэгжлийн тулаарл, чидвэртнээ батламж, мөнгө үлгэнэ дэмжлэг зэрэг агуулгыг хамарва. Ерөнхий дээршийн техник мэрэгжлийн ажиулсан нээлтийн нуруун Шин Хот районоо тоожилсан хөгжилтийн төвчнө намын удирдахд гуулингийн дэд шүүжи Топчана дарга Лиминг Жан хэрэгтэй. Хөөштийн 3-аас 5 жилд бидэн 10-аас дээшгүй оромсын кеп дуралын үйлдэлтэй дисаст авсан хүмүүсийг боожуулж, шинийг өсгөхөд төвийн келварийг Бүгшинжанд дэлгэрүүлж, дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн нуруун Шин Хот районыг Шинжангийн OPC шинийг өсгөхөд үйлс бүтээхэд шахал үйлслийн газар гэхэд газараан тоочилсан үйлчилгээний чидрийг гарах гэж шахал саруухай болохыг хүсэж байна гэвэ.
1: Шинжанг радио телевиз хоронч мэн. Энэ жилийн дээр хагас жилд багт буунт боомтар нэвтрүүлэх үр бүтэмжийн үргэлжлэн дээгшлүүлж, Клэр гарч урах машин тэрэгнээс 5 төмөн 9,000 өнгөрөө тэрэг удааг шилгэн байцаанд өнгөрүүлж, адил хугацаантаас 159 цаг 24 хуваар нэмэгдэн, Клэр гарч урах гимнээс 10 хуур төмөн 40,000 км удааг шилгэн байцаанд өнгөрүүлж, адил хугацаантаас 197 цаг 57 хуваар нэмэгджээ. Бактвом Тинкилер гарч урах их тэнхимд Эвэр Монголын зугаацгч Ли Жүнжи яг эмх дараатай мөрдөн байцаахыг күлэж байла. Тэр Хаскстанд хөрч зугаацхаар төлөвлөж байна. Тэр хэлэхдээ байцаан шилгэх үр бүтэмж нь маш дээр болохоор боомтар өнгөрхийг зөвхөн кедик минут хэргэлж амжилттай гар гүйцэтгэлээ битэж болов. Ажилтнаа занжуулаадлах тодорхой дээр бүтэмжтэй үйлчлэгэн кил алсалсан өөр замын зугаслыг амархан бэгэд бас санаамор болгоо гэвэ. Энэ жилийн дээр хагас жилд багтын килэр гарж урах килийн хамгаалтанд байцаах өртэй боомтын байцаан шилгэх сураг зангийн систем, машин тэрэг, комиссн тоо баримтыг харгуулан байцаах тавцан түшиглэн, цаасан гэрч баримт хэрэглэг, комнаг хүчээр дакан давтан данслах хугацааг багасгах ба. Боомтын Соргог энд кодаж ахуугийн үйлдэгэн, өдөр тутмын хэргэлгээнэ эд бэдэс, кэл алсалсан арлжа худалдаанаа барана зөөлтэн кемжа ик. Цагийн үр бүтэмжийн шаардлага дээр зэрэг онцлог чиглүүлэн, бахтин кэлэр гарж урах кэлийн хамгаалтан байцаах өртэнаас, зөрайчилсан боомтар өнгөрхийг батламжлах арх кемжаг нарилэг унамштай боддаарулж, голдлогтай эд бэдэс нь саадго нэвтрэх замыг кевинжүүлэн нээж, зэмс, Идэш нуга, Төйка шин сургуг үлдгэн, Кейтнаар хадгалан кэргүг келкасын бара, бачин байдлыг архцаах эд бэдус зэрэгд үрчлэн болзэж боомтар өнгөрг, цагийг утхан үйлчлэг, ирмэгц байцаах зэрэг ажахлуулд ашгүртайг арх кемжаа кэргжуэлж, барана саадсан хурагдлыг хамгийн их кемжаагаар багсахва. Ацана машин дэргнэ жолаач, жуйн шин келхтайн. Үрчлэн ирмшин мэдвэлхар дамжин, Хаалт дураад кэдэн минут би тааж болва. Төйка шин сургуг бараг саадго нэвтрэх замаар урдаар өнгөрүүлдэг болохоор барана хурагдал баг болж бидэн машин тэрэг жолаад нь зөөвөрлж үнэн боттай мөнгө ариун олох болва гэвэ. Бахтин Клэр гарж урах килийн хамгаалт нь байцаах өртөнө жижирлэг 2-р ангийн дээд дарга Жоушин Фу тань сүрэн хэлэхтэн. Энэ жилээс

0: флэх цагийг ахардагч, цагийг утх нь боомтаар өнгөрүүлэх, бачим явдлыг төргөн шийдвэрлэхийг кевинжүүлэн, кил алсалсан саадгүй нэвтрэх замын үйлчилгийг нээж, аянчт ба барана зөөлт нь ургалын хугацаанд байцаан шилгах нэвтрэх замыг хөдлөнгүйгээр нэмин нээж, дохим төргөн боомтаар өнгөрүүлэхээр ард дохим үзүүлж, аж ахуйд ашигтай үйлчилгийг бэхжүүлж, боомтар нэвтрэх өрөвчмжийг өргөлжлөн дээгшлүүлвэ гэвэ.
1: Шинжаана радио телесхурын жишээ маань шидр 2025 оны бүхэлсийн сан дурнаа үйлчилгээнэ дөрөн 100 шилдэг нийтлэг жишээ нэрсийг нийтэлвэ. Китэн хотын өрөмжи зүүн самын зээл гудамжийн ардын эцүүлгийн зөвлөлийн Венжэ хүкүмнэ эцүүлгийн ажлын тасгийн хариуцлагат Венюэ хун сан дурнаагийн шилдэг нийтлэг жишээгаар үнэлгэжээ. Олон жилаас нар Венюэ хун үнэн сэтгэлээс нь ардын сэтгэлийг дулаа цуулж, зууралдаагийн хуулаар ойлгож, олны итгэлийг олсон дотна хүм болсон байна. Китэн хотын өрөмчи зүүн замын зээл гудамжийн хот гэдэгин үйлдэлийн орондо байх бэгээд Йоуд хүмнам нэгтэд хөвлөржээ. 2019 онд нас намралтай гарснаас нь хоор Венюэ хун Китэн хотын хууль сажийн топчана дэмжилгээр Венжэ хүкүмнэ эвцүүлгийн ажлын тасгийг үүсгэн байгуулж, тэр хуулиар засах ухаарлыг эвцүүлгийн ажилдаа гүнзгий үүсэл суулж, хошаа зэрэгэлдээн зууралдаагийн эвцүүлж, аж ахлуулын цалин өртгөх зэргийг хүчтэй асуудлыг зохицуулжээ. Нийгмийн төрийн суугаал ярд Лили сөрүүлжүүлэгчдэг хэлэхтэн. Энэ хоёр жилд би манай асар дээрхээ хошаа зэрэгэлдээ айлаас усан гоочсон асуудлаас уулж, төршчи үсгэ бодлоор Зэнийгштэй уцус алгасан да. Тэр ямарчгийн үг хэлгөө хүрчирээд, намжин биднэ өөр өөрийн зууланган тоочхийг сонсож, наар саар татгалсан гоогар. Зөрслийн нэхвэслийг баг баг тодорхой ойлгоснаас хоор. Тэр ураа биднэ сэтгэлийн ээдрэгийг тайлвэ. Зэнийгчи байдгаас бидэн маш санаамор байна гэвэ. Хошаа зэргэлдээ кэрэлдгээ хөлнөр цалингийн зууралдаан. Хан бидсэн үйлчилгээнэ зөрсөл зэрэг их баг сууралда гисэнгөө. Зөвхөн олон төмийн хэрэгцээтэй юм болвол, Венюэ хүн үргэлж хамгийн төрөнд клан авчи шийдвэрлдэг. Зөрсөл зууралдаатай болвол, улаар нь энэ тент гүйснэ хэрэггөө. Вен ихч чамаг хавсарна гэхээ энэ сугаал ярдын үргэлжиг хэлдэг үг ин яг түнэ эвцүүлгийн 1-р фронт ажлын амьдарч, олон төмд сэтгэл тавин үйлчилснэ амьдлаг зурглал болно. Эцүлгэн ерасын зөв бүрүүгээ илгэхэд хэдий бишээ. Нэгжгийн сэтгэлийг дулаацуулж сэтгэлийг мэдлэсгэ явдлуулна. Эм болвол Венюэ хүн эцүлгэн өдрөн тэмдэглийн дотор нүртэй тэмдэглэсэн үг байжээ. Нэгжгийн түнэ эцүлгэн ажил хийхтэй баримтласаар ирсэн ойлгохын болна. Венюэ хүн сонсох, итгэх, эцүлгэ, зохицуулах дөрн алхмын ажлын аргыг дүнэн гаргаж, олон төмнө хүсэл шаардлагыг хүлсэнгүйгээр сонсч, дөрөн тогтаал ёсоор эрхи хариуцлагыг тодорхой илгээж, хос чиглэлээр хайр сэтгэлгийг нь эвцүүлэн сайжруулдаг байна. Эвцүүлгийн ажлыг хийснээр нар тэр нэгт 3000 өнгөрөө удаагийн зууралдаагийн эвцүүлэн шийдвэрлж, эвцүүлэн амжилт олсон хэмжээнд 198% хүрчээ. Венюэ хүн хэлэхтэн, ард олон надтай итгэж, сэтгэлтгээ гүшүрдэл болон гомдлоо надтай хэлдгээс би гүшүрдүүлэхгүй юм. Олон төм намагийг хэрэгсвэл би нийгмийн төрийн 1-р фронт үргэлжлэн ажлын амьдрнэ. Би бас нэг улан хүмсгийг дайшлан сан дурнаа үйлчилгээнэ Инглэнд оролцуулнэ. Хошаа зэргэлтэйгэн эвс огсолтой харьяат орн амар төвшийн тогтвортой байх нь миний хамгийн нэхий хүсэл эрмэл болно гэвэ.
0: Шинжаан радио телевизхоран сурвалжлагч Жонгийн мэдээлснээр болвол 7-р сарын 7-ны өдөр Эрэмч хотын багчдын Ли Фан Гоушин судлан суралцах суурин газрын иргэчийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн урд нь юудаа нээж залуучд багчд энд үүсэлцлэн хэлбэрээр хошуурал шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн авчирсан хавц сэнгэлийг бичлэн ойлгож болно. Эрэмч хотын багчд нь Ли Фан Гоушин судлан суралцах суурин газрын иргэчийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн урд нь эрэмчийн аннин чүгэн соёл зугаслын баг болгосонд байна. Залуучд багчд энд машин гүмнэ буттай ажилуулах аргыг системтэй суралцаж болохын хамт сансар найлалын загварын бичлэн ялгах орно. AI машин гүмтэй үйлдэлцэх хэрэм. Жишмиг гэрэл сүйдрийн хачин жигтэй ки үзэгдлийн үзүүлгийн тэнхим зэрэг онцлогтой чидэмжит уран бүст. Хошуурал шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн авчир

0: хэлсэн хав цэнгэлийг өөсөлсөн хэлбэрээр бичлэн ойлгож, шинжилгээ ухааны техник мэржлийн татах гүчийг өөр зайгаас ойлгож болно. Эрэмч хотын 52 дугаар дунд сургуулийн анх нэгнээс сурагч Сүнян Калихтан. Би альва зүйлийн шинжилгээ ухааны техник мэржлийн харилцан үйлдэлцэх төрөл зүйлийг бичлэн ойлгож, Дурамбал Тэрэлт сум харуухи зүйлг нь бүх явцаар үзвэ. Хязаалын дэвтэр дээрх мэдлэгэн бүр нүдэн өмнөх үнэн боттай зураг дүрс болсон шиг санагдэж, сансар нь аялуулын шинжилгээ ухааны техник мэржлийн татах гүчийг гүм мэдэрлээ гэвэ. Одоо Эрэмч хотын багшд нь Ли Фан Гоушин судлан суралцах суурин газарт нэгэнд дораагор нисэх ордон, эрэгчийн шинжилгээ ухааны техник мэржлийн ордон, хос ордон холваалан хөдөлсөгсөн бүх орон бүсийн шинжилгээ ухааны техник мэржлийн шинийг үсгэх судлан суралцах жигсайлыг байгуулж, Бэг Шинжангийн уулзалтын хэлбэрийн шинжилгээ ухааны техник мэржлийн шинийг үсгэх судлан суралцах эквайлгийн Кюрлцкоталыг бүтэмжтэй нөхөрлөвэ. Сүрэн газрын судлан суралцах хэлтсэн Закрал Жантун Тэнцвэн гэлэгтэн. Сүрэн газар Бэг Шинжангийн адил бус судлан суралцах комиссийн хэрэгцээ шаардлагатай нарлаг өнөмжтэй залгалдуулж, сөрэчилсэн дис хуваасан судлан суралцах үйлчлэг гаргана. Бид шинжилгээ ухааны техник мэржлийн дэлгэн үзүүлэхин шинжилэлт ба давшилтыг өргөлжлөн хийхин хамт бидэн бас нэн улан машин кемиг оруулна. Манай 1-р фронтын шинжилгээ ухааны техник мэржлийн ажаахуултай хамтралцэж, бүхэл шинжилгээ ухааны техник мэржлийн тоглолтын жигсайлан газрыг байгуулж, шинжилгээ ухааны техник мэржлийн шинийг үсгэх хүчээр багцтын күслэнэн биелүүлэх замыг гэрэлтүүлнэ гэвэ.
1: Шинжаан радио телевизийн сүргэлжлэгчи Гомон Хүйгийн медалснаар болвол удаа хүртэл Шинжаангийн өнгөт төмөрлөгийн бүлэглэл энэ жил сургуулийн курэнд ажилтны элскар дамжин ихтэй сургууль төгсөхтэйс нийт 505 кюмиг элсэж, удаа бүх найрын нэгт компанд ирж, тэд нэг гаргийн хугацаатаа боловсруулалт хийснээс хойроо Шинжаангийн өнгөт төмөрлөгийн бүлэглэлийн альва ажлын байрантай гарч ажиллах болно. Энэ хэсэг шин ажилтнууд Зүүн хойтын их сургууль, Хунань их сургууль, Жүнгнэн их сургууль, Шандун их сургууль зэрэг бүх улсын 23 ихтэй сургуулаас ирсэн бөгөөд тусгай мэргэжлийн төмөрлөг хайлуулах газар шинжилгээний инженерин, уурхааны эки инженерин зэрэг 20 өнгөрөө техникийн ухааны их төрлийг хамарчээ. Шинэ ажилд орсон бүх төгсгсөд нэг гаргийн хугацаатай төлөвлөлн ажлын байранд гарахаас өмнөх боловсролтод оролцож, дараа нь бүлэглэлийн альва үйлдвэрлэл мэрэгжил хамьяарлтын ажлын байранд жинкнэр хуваагдан ажил өрнүүлнэ. Зүүн хойтын их сургуулаас төгссөн сүрэгч Азмат Маматимийн хэлэхтэн. Сургуулийн ажилтны нэлсгэ сулраанаас Шинжаангийн өнгөт төмөрлөгийн бүлэглэлийг олж үзвэ. Хөөшт би ажаахлуулын хөвжлөлтөд эврийн хүн нэмрээн үзүүлэхийг хүсэж байна юм гэвэ. Эврэн засгорна олон дэставхаргана залуу чидвэртнийг туслан дэмжих, чидвэртнийг Шинжаанд оруулах зэрэг ашигтай сайн төрөн бодлогодод түшиглэн. Шинжаангийн өнгөт төмөрлөгийн бүлэглэл чидвэртнээ төрөн бодлогын системэн үргэлжлэн төгөлдөрж үйлж, Шинжаангийн дотор газаак голдлогтай ихтэй сургуулдаг хүрч, сургуулийн курэнд ухаарлуун ярах ба тусгай сарангийн ажилтны нэлсгэ сулраагийн кевинжлэн өрнүүлж, ажилсын бачим хэрэгцээтэй дутагдж байгаа чидвэртнийг үргэлжлэн оруулваа. Шидрэн 3 жилд бүлэглэл ихтэй сургууль төгсөхтөөс нийт 1100 өнгөрөө кемиги элсэн Шинжаангийн өнгөт төмөрлөгийн бүлэглэлд ажлын амьдрах болгож, бүлэглэлийн нэг сунхго хайлуулх бүх ажилсын хэлгээсэн дээр яс чанартай төвжилттэй тусгай мэрэгжлийн чидвэртнээ игнагийг үйлс бэлдэхвэ. Шинжаангийн өнгөт төмөрлөгийн бүлэглэлийн намын хураан зохион байгуулахыг хэлсэн дарга кемнэ хүчний их байлгийн хэлсэн Закрал Ван Лижиан хэлэхтэн. Амьдралын талба ажлын нөхцөлийг сайжруулах талаар дэмжлэг ба хавсарлах үзүүлж, тэднээ хөштийн боловсролт хүртэл манай кемжүүлэх системд оруулаа гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизийн хэмжээ. Төв хураан ухаарлах хэлтсээс бүх улсын улсын хайрлах үзлийн кемжлийн өлкөр үзүлэг 77 суурин газрыг шинээс нэрэдэж, Бинтуаныг багтаасан Шинжаангийн 3 суурин газар үүн чигсайдэж тус бүр Кэкиарийн дурсгал нордон, Торгоны зам, Бэйтингийн Эртнэ хотын бүрийн музей, Домдод улсын Ардын чөлөөлөг зэргийн хотанд цэрэг орсон дурсгалын нордон болно. Кэкиарийн дурсгалын нордон нь Аксу аймгийн Унсу шанд байдаг. Ордны доторх өсгөлнгийн зург өсгийн үзүүлгийн самбар

0: боттой бодсон үзүүлэг, гэрэл сүйдрээр дахин илрүүлэх, жишмгээр дураалгах зэрэг хэлбэрээр дамжин нугааруулсан, нугаарлтыг сагсан, нугаарлтыг хамгаалсан амх үгэн засалтын инженерингийн үй үеийн бүтээн байгуулагчид нь кокиард үлдээсэн үлгэр болон өсгөн бүтээсэн гайхамшигыг яржээ. Торгоны зам Бэйтингийн Эртнэ хотын бүрийн музейн Цанжиругийн жимсэр шанаа Бэйтингийн Эртнэ хотын бүрийн хажууд байж, Үзүүлгийн тэнхимд Бэйтингийн Эртнэ хот гэгээд өөр эргэнэ нэг хэсэг Төйкин дурсгал зүйлсийн цагаас малтан гаргасан чихэл Төйкин дурсгал зүйлсийг дэлгэн үзүүлж, хууч судлалын буттай бодис болон Төйкин тэмдэглэр Төв засгийн Шинжаангийн бүтэмжтэй засалтыг дэлгэн үзүүлвэ. Дондод улсын Ардэн Чулайлаг цэргийн хотанд цэрэг урсан дурсгалын нордон нь Шинжаангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бэнт байна 14 дугаар шигийн 47 дугаар тонд байж голд 1949 оны 12 дугаар сард Дундад улсын Ардын Чулайлаг цэрэг нь 1800 нэгрүүд дарга дайлдагч Элсэн Чөлийг туулн хотайныг чулайлсан чихэл Түйкэн хэргийг танилцуулсан бэгэд бас Элсэн Чөлийн Ахмад цэрэг нь Хожмин 10 жилд Атар хагалуурлын хөлийг сахин хамгаалсан Шинжаангийг битэн байгуулсан өнгөрлөлт багтна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан сүргүүлэгч Ли Янгийн медаснаар болвол 7-р сарын 7-ны өдрийн үдийн өмнө 2026 оны Шинжаангийн амт дитэнэ найрын ширэс хөтөлбөр Шинжаангийн олон улсын хурал өсгөлөнгийн төвд эхэлвэ. Хөтөлбөрийн тохон саранд Ляонин, Шандун, Фужен болон Шинжаангийн тус газраас авчирсан өөрмөгсөн онцлогтой амттай идэнийн чөйгэн бүсүүг хэрэглэгчдийг зогсож амтлахта татва. Ерөмч хотын нарт Дөнгийн ишийг хэлэхтэй. Би эдгээр амт хитагийн үнсэндэн эргэн үзвэ. Энд мифэн Гобо руу зэрэг амттай идэгийн амтлва гэвэ. Ижбүрэн хөдөлбөрийн нэг улс нь 2026 оны Шинжаангийн мифэна баяр бас адил алхмаар эхэлж, тухайн сарангд Шинжаангийн тухайн газрын 19 мифэна нэрте тэмдэг гэхэд гушин өнгөрөө өөрмөгсөн онцлогтой идэна материал хангаах худлаачин цуглуржээ. Мизг мифэна эзэнлэлтийн ерэнгээ кинэгчи Жан Янжун хэлэхтэн. Энэ удаагийн үсгэлэнгийн цуглараагаар дамжин бидэн бас Шинжаангийн мифэн, Шинжаангийн амт тэдэгэ нэн улан хэрэглэгчтэй ойлголохыг хүсэж байна гэвэ. 2026 оны Шинжаангийн амт тэдэнэ найрын ширэс хөтөлбөр 3 өдрийн хугацаатай явагдах бэгэд энэ хугацаанд бас Шинжаангийн будаачин баяр гэхэд хоол кеки үрчлүүрийн сул санаа мөрөөцөн. Шинжаангийн идэна материалын электрон худалдааны баяр зэрэг хөтөлбөр өрнүүлнэ. Еврен засгуурны худалдааны өвдлийн тэнхмийн үйлчилгээнэ Аралжаа гэхэд Аралжаа худалдааны үйлчилгээнэ үйлсэн газрын дарга Жайнар Махсуд Беккелхтэн бидэн бас Шинжаангийн хөл бэмбгийн кет дэсн хамдарсан уралдаана бэмбгчтэй хоол кеке үр мэргэжлийг үйлдэлсэг. Ард ашиг хүртэг тогтсон өндөг хөрвөл хасчиг хэмдрэлх зэрэг нэг хэсэг онцлогтой агуулгыг адил алхмаар иж бүрэлдүүлэн тохируулж Шинжаангийн олон нийтийн идэ нунднаа соёлыг бүх талаар дэлгэн үзүүлж, тус газрын онцлогтой идэна материалын зах дэлгүүрийг нээн өргөтгдөг хүч нэмрэлнэ гэвэ.
2: Шинжаан бол сайхан газар.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан ерөнхийсэн чимээн. Зунаамралтын хуцаа болж, ман орны аль газар нь үзмжин норн үзмжин цагийн зугаацчтан тоо тасралтгүй нэмэгдэж, зугаслын зах дэлгүр өргөлжлөн сайжирвэ. Удаа яг зунаамралтын зөөлтийн орглон хуцаа болж, өрөмчин Тяньшань олон улсын нисгэлийн буудлын нисгэл нэртэйн астар дотор күн цувралдаж, өдөр бүр батламжилж байгаа аянчт дундчаар 10 түмэн күн удаагаас давж байна. 7-р сарын 1-ний өдөр зунаамралтын зөөлт эхэлснээс нар альва том агар аялын компани агар аяллын шугамаан өргөлжлөн олшруулж зөөлтөн хүчээн өргөтгөх вэ. Эм нурны агар аяллын компани ерөмчаас Бээжингийн Даашин, Гуанжу, Шэньчжэн, Чэнжу, Ухаан зэрэг газарт гөрг Селена нисгэлийг олшруулж өдөр бүрийн дундч Селена нисгэлийн тоог 318 сэлэ удаа болгон нэмэгдүүлж адил хугацаанткаас зүүнээ 20 хуваар нэмэгдвэ. Эм нурны агар аяллын компани Шинжаангийн хуваар компани зах дэлгүүрэн борлуулалтанд хэлдсэн Селена нисгэлийн төлөөлөгч Ли Лин сурвалжлагч хэлэхдээ. Зунаамралтын зөөлтийн хугацаанд бид нь 40 өнгөрөөс зурус агар аяллын шугамыг шинээс нээж

0: олшруулахаар төлөвлөж байхын хамт Ерөмчаас Астана, Бишкек, Ташкент гүрх зэрэг олон улсын халамжилтай агаар райлын шугамыг олшруулахаар төлөвлөж байна гэв. Сунамралтын хугацаанд Шинжаанд ирэх машин тэргээр зугаацгчдын тоо илэрхий нэмэгдхийг дагалдна. Ерөмчин Тяньшань олон улсын нислэгийн буудлын машин тэргээр зугаацах иж бүрэн үйлчилгийг цоо шинээр дэс дэвшүүлэн боттааруулж, альва газрын зугаацгчид Ерөмчт ирмэг цай нь машин тэргээр зугаацах дээр бүтэмжтэй дохим төргөн аялалыг эдэлж чадах болов. Шинжаангийн Тяньюань нэрэмжт агаар аяллын зугаацлын хязгаарт хариуцлагат компани төрөл зүйлийн закрал хууйн сургалж хэлэгдэн. Тавцанд 500 альва төрлийн машин тэргнээ хэлбэр байж, суудлын машин тэргэн, SUV, кэр аялах машин тэргэн, худалдааны явдлын машин тэргийг хамурч, Бэг Шинжаангийн 27 нисклийн буудлыг гээд, Тяньюань ширс гийчин буудлад онгодан газарт үн төлрөгөөр машин тэрэг авах буюу машин тэрэг буцаахыг дэмжинэ гэв. Шэчэнгийн тоо баримт дэлгэрүүлснээр энэ жилийн Бэк улсын зуна амралтын зугаацлын мүж орнаа нэрсэн жигсаалт Шинжаан 2 дугаар жигсаажээ. Энэ хоёр өдөр Тосон уул Кучан засмал зам, Алтай хомын засмал зам, Ил Монгол Куран засмал зам зэрэг Сүлжээнд нэр гарсан засмал зам энэ машин тэргээр зугаацах халуун нэрнүүлтийг өгт нэрвэлж, бүрэн төгөлдөр Сүйр тоног төхрөмжн альва газрын зугаацгчд нь аялалн замыг тааламжтай болгов. Анхыгийн зугаацгч шуу авахаа хэлэхтэн. Над Дэлэнгуя Сүйр тоног төхрөмжийн битэн байгуулт маш сайн санагдва. Их сайн битэн байгуулжээ. Эслэн сайхан Шинжаан магтууштай байна гэв. Монгол Крашэнд төмөн мүү шилэмдгийн цэцгийг бадран дэлгэрэх хуцаанд нурж, Аранзан гүлэг тексин гол довтох үзмжин маш сүр живхаатай байгаад, сөөгөр бас тоглолтон гэдлөр амттай идана өвдөж дайрлага байж, альва газрын зугаацгчид энэ удаагийн аялал маш утгаа гулгатай санагдуулв. Шанхайн зугаацгч Сунфэнжи хэлэхдээ, мөстлөг, урсгал ус, эндэр уул, ширг газар ба цэцэрлэгийг олж үзээд яг л ертөмжин газаах дэвэжэн шиг санагдав. Монгол Куран сөөгн ажаах бас маш өрнөл хөгжилтэй болохоор би энэ газрыг маш тоова гэвэ.
1: Нэвтрүүлгийн адагтай Бэкшинжаг нь 16 хотын цаг уран нурчилсан мэдээгаас сонсхиа.
0: Ерөмчт бүрхэг 22-аас 29 градус.
1: Алтайд чилграсны үйлтэй 20-аас 31 градус.
0: Тарвтад үйлтэй 19-аас 34 градус.
1: Гулсд бах хуртай 20-аас 33 градус.
0: Борталд бах хуртай 21-аас 34 градус.
1: Харамайд бүрхэг 27-аас 35 градус.
0: Кетэнд бах хуртайгаас бүрхэг 25-аас 34 градус.
1: Шхост үйлтэй заримдаа өнгөрөд хуртай 25-аас 34 градус.
0: Цанжид бүрхэг 26-аас 35 градус.
1: Хамилд бүрхэг 30-аас 40 градус.
0: Турпаан бүрхэг 33-аас 42 градус.
1: Корлд бүрхэгээс бах хуртай 26-аас 34 градус.
0: Ахсууд бах хуртай 20-аас 33 градус.
1: Атуушд бүрхэг 21-аас 34 градус.
0: Хашгард бүрхэгээс нь үйлтэй 23-аас 35 градус.
1: Хотанд бах хуртай 22-аас 33 градус.
0: Ерөмчт бүрхэг 22-аас 29 градус.
1: Шинжаангийн сууны медианаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг соргог найруулан байршуулж, Жиргал Жинхар Кинж, Баданжоо Нарамтхиа нэвтрүүлвэ. Клэн авчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл та бас слушитин хэрэглэгчийн үйлчлүүргийг буулгах.

0: төглөс хураагаас ярьж байна.
1: Хөхөмдөг бол тунлаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгтөө кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
0: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх бүрээр танд нүүлж Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийа.
1: Шинжангийн радио төлөс хорооны Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүн сонсмын самайцган та. Синжанг нарада тэлэсхран, Монгол хэ нарадогин, кэда нутгэн кэгдэн тэмтэрлэг маан. Эргэм танартаган мэндэлсэн золгла. Жа, мэ ухлэг хэтлэг шдэй байрта болно. Эргэн гүн сонсда, тэхнэну даган нэплэхэрн. Пусгам чанда гүү тарас сэмсэн агэн мэндэр ханхалжи, газар болгандо, элэг хралтэн байдлэ элэрсэн. Шаурварын жордо хөөрл гарч агтошина мэрс шаурварын хур мэрэгжил тусга уурша шин замар замсан. Пикусын зунаан бодана хуралтын зунаа ирэх хаст авч ил хуралт олох нэгдэ батта болсон зэрэг авалгыг байршлаа. Чаавда нэвтрэлгэн дэлрэн голгын план ап сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжаанд арада тэлсхран сүлүштин шин зулчрын кэрлэгчний үлдвтэ зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонс шидмэн эргүүлэн сонс болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн күн бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмик амтлуулнэ.
0: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битолор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байдлуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм кодод нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодод нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонораа. Эрмүү сонс та гэрлэн тусалтын удаан. Дулаана дараа ике урамсгал нь онц чинэргийгээ чинэр сайтай. Хэршран эг байлагдан тэшглэн. Кашкан аймгийн Посгам шан улсда гуут харус сэмсэн аж үлэсэг гүнзгаа хөгжүүлж. Энэ газрын шин сургаг сэмс тохирмч чинэр сайн. Гуут харус дэрн үлдүү зуурнду гуу хадгалху улсда эндэ сэмсэг улан эстэр хамлсулан хөгжүүлх байрлаг байлгу. Удаа шинэ хэвчэнэ эрт болсолхо тослог шавтал бичгэн цагаан өрг шар өрг ил газарт тарсан тарус гу салаагаар төвчрах хугацаанд норч үйлдэл болуултын байдал маш хөгжөнтэй байна. Шаалхны удаа кэдадосор эргэн юмж цэцгэлэг хөвдөг өсгөд угаарна. Улнаар нь гу тарус сэмсэн ягны мэнэр хангасан пусгам чанаа ил хуралтын байдлыг ойлгоё. Сүм болсаа сара пусгам чанаа эла сүм болгосон эргүүлжилэн залгалсан үлэрлийн шин сураг сэмсэг төлөрүүлэн загтэлдэг гаргаж тасан төвгэ илгэн хуваах тэрэгэн дажгүй ажил императоор ахуулагдаш газар болгондуу илүү хралтын байдал хэлэрнэ. Гүй бак болгосна айтман тусахна баримж ажилсан тослог шавдлын тарилтын багсда сэмсний дээр кимсэн сэтгэлийг хөдөгш тарилтан том эрх хуусан ухаа яг айлахгүй хэгсдэг давхулан шилгэр тунгарг өдрийг амжуулна. Толсог шавдлыг таслан төвж. Дэс ууаны илг буудлын хайрцаглах зэрэг айлг өрнүүлж. Гадруурна бараана зөөлтөн. Машин тэрэг. Эм тараатагаар тарилан газар дээр зогсши. Өөр хажуугаас нь ачаа аваад газар

ганц зөвөрлж байна. Ям Шинжанг нуур амьсгал давлаг төвчлэн тухайн газрын улаан туслах шавдлын хилээрн дээрэн шигэрлэн камжаан гүйц хадгалж зөвөрлөсө тесвэртэй сайн байж. Саг дэлгэрэт гаргахаас юм улан газрын хулдан авах захаалгыг олсон байна. Хусан хаа хэлэгтэн энэ дэвлэд дэчингэд мөвл газар туслах шавдал тарьж ургалтын хэмсэг согтурн байна. Сагтэрлэн хулдан авах үнийн килограмм бертан хураас 3 төгрөг байж Кашгар хот Төмшиг хотын худалдаа ачид шүд тарилтан газны ирж бараа авч холын өвхө уралгаан нэмгэлж байна гэв. Тус газар наймаах уу өрг ангнас байх нь өнөрт зэмсэн махан нэгтэй хайсан нэмгэн өргөн ясаасан салан байж сургаар мохло идэх нарилаг болцолох уу хус сэглэрэн хэрэгсэ шаарлагд тохирно. Ил газар тарьсан тарус кюрг шүүслэг шигэлдэг амттай байж класс өрг шавдал тарус гурван их зэмсэн хамтар нэр гарч юм Шинжанг сагтэлэрн таашаалык өргөн дэлгэр холж байна. Имасумна туан гулбаг тосхна тарусан тарилтан газарт зэмсэн тараашин төвж хурааж шилжүүлэн зөвлөх ажил хийж тосхнаар да олмэт шатар 130 мөвөл газар тоглоод харус тарьж шилэн ухаанд тарьж хамааран хамгаалагдут тишлэн мөөбөрн дунд чи цэвэр уулган 300 төгрөгаас давж 3000 төгрөгаас давж удаан нэгт 80 тонна тарусыг газараа нь борлуулсан байна. Сунуулын сургал сэмсэг загтэлт гаргаж цаг болох бүрээ хахлаг якан зэрэг өрөргөнө шан хотын худалдаачд бэлхэн байгуулын цагт сууж хулдан авч шана капчана бүрэн төгөлдөр замын торын системд төшөглөн сургал сэмсэг тус газартын тасн твэх тус өдөртөн бараа явуулахыг билүүлж яло том худалдаана газар хам дэлгэр Кэдэжахын арилжаана загтэлгэрт шүд хэрэгж сургал сэмсэн шин сургал байхыг хамд кемжагаар батамжилваа. Гуу тарус сэмсэн яс синийг тогтнаар дээшлэхэн төлөө. Пусгамшан тусга мэрэгжлийн тараалан мэрэгжлийн ажилтны кевэр сунгун томилж тарилан газдаг хүнзг арилж бузурлгаар гэмэ турхан кнайлэг сэргаанизмтгэ найлг онвчтагаар ус бордрыг хэмээрх цаг зориулын тарих Э модны нуруулн дээрв зэмтээр тархсан сэргийг нэг нэгээр ухлаас ааж дэлгэрүүлчи. Э зэмсэн завсран тархи. Нийлүүлэн тархыг хилээрийг ухлаас шилэгжүүлж. Газар шарааны их файлыг амьдгаар ашиглаж. Мөөбөрн дунд шиг үйлдэхнэ. Өртгийг дэгшилвэ. Юнамт их уран бүстэн гаралтын нуран төлөрн тархааг цэгий. Байрыг байгуулж. Илгэн камерлан хадгалах. Сүйр тоног тохиромжийг төгөлөржүүлнэ. Сүжана бусаар дэмар хулдах. Сугаасад биян дагаж. Тасн твхүү хос сэглэлд. Борлуултан замыг нэвтрүүлж. Тус газар сургал сэмсэн чинэр сайтай. Энд хөрөггүй гүш нэмэрлж. Тухайн газарт нь ил мэн болгоо. Шанхотын мэнгийн аравын системээр нь хамтлан туслах уу. Яг файлгадад тишглэн пусгам шин. Дээд дэсэн тохиромжтой гуул харуул сэмсэн. Ажил хэсэг нарилан унавчтаар байрлуулж. Бүдбах сумд зун сүр баримжаажсан ойлог том хөлмжиг байгуулж. Шанхагийн тусга хараатай. Эзэнгийн алус торлог ирээтэй. Чинэр сан гуугухла кепчаажуулн уруулан тарсан байна. Эмэрх дээдсэн үүгэн төрөл зүйлний шигэрлэгийн кемжан 15 градусаас хэтэрч сэмсэн махан нарилаг холс ха хадгал зөөлхөй чинэр уфа чанга сагтэлгэрн нэмэлт өртгөр дээр юм. Сүйрэн газар бикапсту өлөгч селүлэн босоо цогцоор тарих ус удрыг нэг цогцолн уян цар хамаарн хамгаалах хэлбэрийг хэрглэж тараалан мэрэгжлийн ажилтад бикл өдрөөр хөрөмжн дулаана кемжавла чигэн кемжа гэмэ уторхан кнайлыг сэргаалн эзэмдэж чиг бөөжүүлэх Сүйрчлэн тарих, төв сурах, бих явцыг баримжаажуулан хамаарнизмтгий билэлвэ. Ажахул тарашны өрх захалгын үйл усн битүү сагрын хилэрийг хэрэглэж, шана капчаанд х тараалан ажахулын нийлгчгийг нэгэлдэ хангаж, нэгэлдэ хамааран хамгаалах, нэгэлдэ дан борлуулах. Шинжанг газаг дээдсэн сургал сэмсэн загтэлгэрт хамлаг тагаар хангаж, тарашны өрхөнд үйлдэлж борлуулах, айл хөшрөг төлөртэй шийдэрлвэ. Имрх дээдсэн гүүгэн Ажуудисн олон тэмдэг өөр эргэндин эсгэн тогтвортой ажил болгож юм. Нэгэн содон гуган хэлмжин жирийн дунд чи ажаах уу. Кек урлаган боглоо тэм төрөлт хэрч юм. Би уран бисэн тасн твэк илгэн хуаах. Барана гүлгэн ажлын байрд их кемжана кэда тосна. Илүү хөлмөр гүшнийг эсгэн тоон газарт нь ажил болгоо. Бедсэн бол соён навин зуурд хадгалах мэрэгжлийг амнилж дэрн үлэрлийн зэмсэн ажаах уу би болгоо. Сун намр сургал сэмсэг төлөрлөн сагтэлт гарах уу. Сагтэлдэрний хинэн бохлоод ор. Борлуулын хулдах үеийн хугацаанд ахар байх. Ажилсэн эмжигт асуудлыг чиглүүлнэ. Пусгамшан тус газрын бидсэн бус соён дэвн эгбайлгийн гин удалж. 80 хэдэн жил уламжлан салгамж ирсэн. Гүүг ухлаас орнд хадгалах уу. Уламжлалт үр мэргэж тшиглэн. Сургал эмсэг сургаар хадгалах уу. Ажилсыг амлилах уу.
дур дулаан зуурдах хадгалах уу? Үр мэргэжлийг зэргээр сайжруулна. Чинэр сайн, шар өргийн ухлаас уурдах хадгалах уу? Тухайлналдык шинээс нэмэгдүүлж байна. Намар өрн үлэлдө тус газар нь сургас эмсэн, сүйл нь хоосон байрг нөхрөлөө. Хосгам сумна, сугат эргэ тусгна, тусгам мэргэжлийн сургаар хадгалах зуурдах. Дулаан тэм нөнгөрөө чинэр сайдаа. Нэг тэм нөнгөрөө. Чин, сайн өргийг тогтмол дулаанд давхруулдуу хадгалж. Байгалаг дур дулаанд. Эрдэн аргаар ухлаа. Зуурнд хадгалж. Үр мэрэгдэл төшөглөн. Сэмсэн болтолхыг удаачруулж. Сэмсэн доторх шигэрлэг нь өнөр амтыг тунруулж. Гүүг нь сурга байхыг батлах цагийг нь утхна. Хагас жил болгож. Өрг нь сурга байхыг ухлаа батлах цагийг нь. Гурван сард хэрэгвэ. Бэдсмс усоо нэвэн уламжлал заламж. Ахад усман таньсрын хэлэгтэй. Зуурнд хадгалсан сэмсэн өнөр амтын сайн байгаад үйлэр борлуулсан урглан ухсаа сөрүүлж хулхлаа. Сагтлэрний өсөлтийн хүнийг ухлаа. Ихээр дээглэж. Жилбэр зуурнд хадгал байгаа. Гуул харуус сэмсэн. Жилийн үйлхнэ өртгөн. Зум тэм шаху тавирхдаг хөржээ. Эрдэнэ. Бэдсэн мус сууйн нэвэн гар урлын. Кодод усна урлагийг нэмгэлдэв. Гэш нэмэлтгэ. Тусгаа хараат сайн зүйл болсон байна. Алтан шалхав тэрэн улсын дэсн үзмжин орно соёлгаас нь уран барин давлгаан төшөглөн тусгам шам өөзэмсэн ажилс болно кэдад осна соёлгаас нь гүнзгий усалцыг ахуулж тусгаажсан тасн дэвк ширэн газрыг олон цагаар байгуулж үзмжин орно тасн дэвк багцыг ойлдуулна нэг цогц усн шин эзэгнэлтийн хэлэрэг байгуулна үзмжин орно та гэр сэргэлдэ байх гүй бахын үзмдэг тосгонд тарусан газар туслах шавдлын багц өргөн багцыг бих хурам бисаар газараан чилаатай нээж багцд зугаас нь аадах сургал зэмсэ тасн твэг хэрэгтэ шаарлагыг нэг өртөнэ хэлээрээр хангаж зэмсэн зүйлийг дээр үнээр ухлан борлуултууд ажиллаа удаа бих шана зэмсэн төрөл зүйлэн багтаамжиг өргөлжлөн өртгч агтам сум өм дурна чинэр сайдаа илжгнэ чишке зэмсэг ухлаа амжтагаар уруул навчирж тарьж тасн твэг ажаахын халамжил нэг дээр улва Эла сум болсон хатгач хэвгэ улаан чивгэ буур чивг зэрэгэ унсагдаас өөз эмсэг хэвчээжүүлэн бөөжүүлж намрын үлэрийн сурган сэмсэн крэлцгэ талыг нөхөрлж би горон бүстэ хавраар элжгэнэ чихэ сэмсэс тасн твэг сун дохлоо шавлны өргэ тарус амтлахо намар тохлоо сургаг чивгэ идэш үйл дохлоо зуурнд хадгалсан гуу тарус сэмс итгэ бих үлэрийн ажүлсэн байралтыг бөлдөлвэ Одоо босгам шан нэгтэй ил газрын улан тэмдэ гуул харуус юмс үлэрлийн шатал хөрөг ил зэмс тохирмж чинэр сан гуул харуус суурд хадгалах гуул зэмс унсатай өө зэмсийг хамжилсуулан хулаалан хөдөлсгүй бэрэн бүтэн ажилласан системийг байгуулва бүх шан ажилласан нийтвэрдүүлэхийг өргөжлөн төгөлдөрүүлж нэг талаар төрөл зүйлийг сайжруулах бузрлгаар тарж гүнзгийрлэх зэмсэн сүлийн яс чинэрийн сүйр шугам бат бэгжүүлвэ Нёга талар хийтнэр хадгалан хөрөг келкасм барана гүйлгэнэ гаралт нурна камерган хадгалах уу электрон худалдаана шүд нэвлгийг иж бүрдлэхийг нөхрөлж гууд харуус юмсан тусга заранган шүд нэвлгийг нээж шинжан газа сүлжанаар газаран борлуулах уу арга замыг нэвтрүүлж шана кепчана унсд гууд харуус юмсан олон нийтийн нэрт тэмдгийг бүх хүчээрнт төлөрөлн боловч юм ангинам сайхны нэртэй гууг юм шинжангаас гаргаж бүх усд борлуулна унсдаа амтайхан гууд харуус юмсан Ажилсан шинэ кепчэнд. Кэдэл усныг бүх талаар цэцгэлэн хөвлөлтөд чидэмж болгоо.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерийн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол захиалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах уултай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөлжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын буттагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонараа удаа. Баялын зам би гавшхана дугаараар нь. Улныг дахлуун агдуу шинэ. Мэрис шаур варна. Гар улын тусгаа уршаан. Баримжаасан үйлхлийг төрнөсөө. Шидр агдуу тэнэ. Байран сумна. Сайбах тусна. Мэрис шаур варан гар улын тусгаа уршаан. Баримжаасан үйлхлийг Еврон сурнад исэн шаур варан үр мэржлэн. Тэлаалаг чинэтэй. Уламжлан залан блогш. Хуршаан хариуцлт нь обл талб аажи. Яг дархан чидэг давхуулна. Вар үлдгүй айлыг эмг таратагар хөрнөл байлаа. Шаур ногчи дэрс битаки эргүлн үсгэр кевшилгүй. Цуулурлан сэлж кевулз гарахгүй. Сүйд тохлоо айнда хагсаах уу. Зортуурулж шатаах сэргэ. Алуулн зурус. Уламжлтөө вар үлдгүй айлын дараалыг нэгэн дор биелүүлнэ. Обл талб шаур варда 30 гэдэн жил уралдаж хархан багаас нь аав нааны инкний. Дагши идвэрн вар үлдхий үр мэржлийг болсолон зурчи. Кизад тохон газрын шаур арын бедс мусу сойн нөвн үр мэржлийг уламжлан заламжлахаар хүчлэн чимээж. Уламжлтыг гар уралдад шүглэн нутгын агтын дран урлагийг нэмдэлн байжих тухлаа дайлсан байна. Тэр хэлэгтэн. Өнгөрсөн бидэн бэрэ айл өрхөд тархаагаар гар урлал хүлэн гэж сөйхэн вар сав вар ага вар ганг зэргийн хэдгэр өдөр дутмын хэрэгслийг л хүлэн гэж юм. Янгс хэлбарын цөөхн үйлдэлтгий кемжам дур байж. Хүүчин гар урлын уламжлаг саг чидхгүй болбочгүй. Саг дэлдэрг нээждэхгүй байсан юм гэвэ. Жангшингийн Синжаан туслахуу кадр баран сумна. Эргэн явж байдлыг өгч байсан судалт гэж. Тухайн газрын шаур баарын бедс мус сууйн дэвэн эпайлгд анхаарлан төлөрн. Нарилаг унавтаагаар арга бодлогыг хэрэгжүүлж. Уламжлалт гар уулын хилварыг хөрүүлэн дэс дэвшлэгт цоо шин арга замыг нээж өгч. Жангшин мужийн системарын Синжаан туслахуу адин юм хурантын жулаад газар тусгай зүйлэн хөрөн банкы болгоч. Үйлгэлд ойлгар дулааныг эзэмдэх уурхаан зуух. Цхлан хөдөрт үсгэр хэмшилэх машин зэргийн эдгэлсэн үйлдвэрийн тоног тохиромжийг уруулн авчирсна хамт. Чингдэржина шаар мазан ажилсны файлгата залуулуулж. Вар шаасан үр мэрэгдэн тусгай мэрэгдэн салж. Агтоог нь Синжаан туслахуу адин ангийн суусан цагт хулуулж, санд улаадуулж, буттагаар ажилуулна, сан сургаж, үр дамыг сулцгаар дамжна, тус газар дарханчна, уламжлалт үр мэргэжлийг сайжруулж, үйлдэн гэхийн үр мэргэжлийн дээгшлэн, дэс дэвшгт хавсрамж болва. Обл талб сэтгэл догдлон хэлэгтэн. Шинжаан туслахуу кадрчтан авчирсан шин тоног тохиромж, шин үр мэргэжлийн бидний вар үйлдэн гэхийн хуучин арга замыг хөрүүлвэ. Өдгэлсэн вар хэрэгслэн, вар үлдэх айлах цагийн хикара ахтагч битагдгна чинэр барагта. Кемжан илэрхэ дурагшилж. Багц хэрэгсэлд цэсгс илгэ, цуулруулах уу, сэлгэ зэрэг. Нарилаг үр мэрэгчлийг ши нэн сайнаар ботаруулж. Шаур арын битайлын нарилаг хэмжээ болоод чинэр нь өсрэлтийг биелэлвэ. Тарха байху дарханч нэг файлгийн нийлүүж бедс мус сойн дэвэг системжилэн хамгаалах уламжилэн заламжлахын төлөө. Обл таалб төрөвчлэн. Энхи шура варан гар урлын тусгай хуршааг үсгэн байгуулж. Тарха гэр бүлийн жижиг үйлдэлхийг нэг л таар хэмээрж, дүрмжилт агаар үйлдвэрлэх, эдгэлсэн үйлдэл болгон нийлүүлж, хулаал нь нийлж хөгжихин. Шаур арын аж үйлстэй шинэ хөдөлгч энерги нэмэлсэн байна. 2011 онд хуршаа байгуулсны эхний үед 5 дарханчтай байж, удаа ажил эрхлэлгүй хэнгэнэ. 30 гэдэн гүм болон хийгдчихэ. Энгэнэ битсэн талаарч Ахмад идэр насна гэмсэг өглөө хавсраасан байна. Ахмад дарханч нь уламжлалтөө кегузба, ятна харгар шатааны үйлдэлхийн үр мэргэжлийн Угасыг баримталж, залуу дарханчин санаалгаас нь шинийг үсг зүрн тойлгийг сурч, баримтлах ба шинийг үсгээр дамжин, бедсэн бус сууйн нэвэг уламжлан заламжлах хэлхээс нь үйн үйдэ тасралдгүй уламжлахыг болгосон байна. Обл талап ас санаалгаас нь жиндаринд хэрж, давтан болсорж, шинтэн сурч, удын вар шаазган зүрн тойлгийг шатааны үйлдгийг хуйлахтныг сэтгэл талын сурулж, нутдан бус ирснаран дараа шинжан газаак, Тэрвэн навар гэхийн үр мэргэжлийн тухайн газрын ардын замгүйлийн соёлд зөрөгтэйгээр гүнзгий уулзсулваа. Твина дайчилтаар тус хуршаа үнэснэ мохло замгүйлийг уулзсул сусан соёлын мэт ажив зүйлгийн ээд. Хуран хадгалахад ирсэн уг шилдэг шавар варын үр мэргэжлийн битагдхныг судлан гаргаж илгэн танихыг хэмжээгээр гүйс байж. Эд газрын зугаасад хуран хадгалах дур багтад энэ таашаалыг эргэн дэлгээр хулж. Үр мэргэжлийн нарилаг сайхан цуулруулж сэлгэ цэцэг сэлгэ. Вар савн данг тагтгна бурлуулт энэ ч тэм төрөлтөг хэрсэн байна. Адилсны зэрдэлх хатуу тоног тохиромжийг адил алхмаар дэс тэмшүүлж.
Хуурмын 25 нуунд тус хуршаа Еренка талбаан. Нэмгэн 7-ны өнгөрийн тэгтэрлийн метрийн талбаата. Үйлдэг ажилсанд үйлэн дасгийг байгуулж, 20 кэдэн сүйрээ ижээ. Тусгай мэрэгчин ваар үйлдэг тунаг тохромчийг 9 тохруулж. Бэг шилдий алай төрлийн ваг шаазан. Үр мэрэгчлийн үйлдэг нас, тэмдэн өнгөрийг үйлдэг хэжээ. Жилийн үйлдэг нь өртхөн, 1980 тэмдэгэргаас давсан байна.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэх сунгаж өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерийн хүчээр бэрхэх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол захиалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмик амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гөвжүүлгийг Биктолар ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүн кодо нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

сонсгонора ода кёда жаху кёда тосхон тарайна тоха медага сонсгэ кёда жаху кёда тосна ям таралын байдлын тохируулалт илэрүүлснээрэ удаахан дэ бихулсан сунаан будана хуралтын сунаа ирин хвас давчи шкингигийн хурааж болва ерэн хад наваад эсхлэ энэ жилийн сунаан будана талва тогтвортой байж талоо нэгсэн гаралтад дээгшлэх боломжтой гаралтын байдал тодорхой байгаад илүү хурал тулахын нэгт баттай болов. Тарилтын талбайн талаар нэгэн жилийн намар эргүүлсэн бэрхүүг хур бурааныг нөлөөлөг аргасч чийгийг шийдвэрлэн тарих ба ураа тархин мэрэгдэх идвхатаар ботааруулж тарих ёстой бүгдийг нь тарьж сунаа муудана талбайг охлоо ботааруулж ам муудана өйлөрлөдөө суур тавь. Талаа нэгсэн гаралтын талаар гур гаралтын урна чийгэн байдал нийлэгчгийн байдлаас болж бордор усыг суурлан бэлтгэж уян бурачкиг хөрөлн дэс дэвшүүлгийг ахлуу. Таржи хатуурлуха кэрсиг сүлдхэн, өвсийг арилгана, нэгсэрчиг урыг сэргээлхэ, геметорхан кэнэлэг, хэсгарлах зэрэгэ, их талбайгаар нэгцэг гаралтыг дээгшлэх мэрэгжлийн арга хэмжээг хикар бутаарсна дээрэм. Ургуултын усанаа дулаанаа хэмжээ, гэрл усанаа зогцолтгснаар, нэгэн жилийн ураа тарьсан чигин, байдлыг нөхөрлөн, мөө бүрэн тараанаа тулгана, тун илэрхэ нэмэгдэн, талбай нэгсэн гаралтыг дээгшлэх сүйрэг ухлаа тавьсан байна. Иланг дуламган өнгөрөө тэм мүүгэн хуйра газрын тарана талбай нэгсэн гаралтын нэгэн жилийн гаси хикар дэгсэс мэнэ.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөн каг хийхин даруу их хэмжээний цаг

0: өрөөсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа кем жатавэж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

Эрдэн гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хураан. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартаа. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дань. Арада өгөн алтан дулгааныг Алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаанг нарада тэнэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхааран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: За нэвтрүүлгээ нэрвүүлээ. Энгэс хугацаанд Баркол шинэ Хуайан сумна, Наянз тусна ард. Жан үйш анасна идэш нугана газарт. Бөөл жиргэн, Сарамск, Шихулу зэрэг эрэз үйлэн сэмсэ идэш нугана ургалд. Кэмсэг байлуулан байна. Жан үйш айн жилний тэ нэгму шаху газарин гэр хуранан газарт. Сэмсэ идэш нугаа хамярчи сайнар тарчи. Өөрөн хэрэгцаган өөрөн хангаснаас газаа бас сахтэлүүтэ хүргэн хулдачи. Урлаган нэмдэс байна. Баркол шанды гэр хуран уран нутгын тахад хэзэн дэжил хинчи цөөхөн бүсу тарайт нөрхөн урлага нэмдэлгэ шин сунгул дуусан байна. Шин сумна сайрлий гуанзу тосхна арда маах үйчин өөрін баг хурадан тэшгэлэн үлэрлийн идэш нүхан тарчи бас арын кэдэн уран нутгын тахад хэжаж тарж үргаах болон тэжэн дэрлэгийг үйлулсан байна. Гэр хуран ажахан хөвдөлтөн өрөөтөмжийг бэхшүүлж улан тэмдэ тарж үргаах ба тэжэн дэрлэгийг өөрін нутгийг дурахлуулахын төлөө шидэн жилаас нар Баркол шин хөржүүлэн нөхрийн төрөн бодлогыг хэрэгжүүл байна. Даруу. Тарайт нэрк өврэн тахан жүлжгийг хулдан авсан байгаад тэжэн үржи борлуулсна дараа жүлжг нэгвэт 15 дөргийн баримжаагаад тэжэн үржсэн нөхөр тархаж. Өргөрийн хамгийн дээр нөхрийн дээд хэсгарыг сүн жүлжг болно. Өргөн олон тарайт нэркин гэр хураагаан ашиглан идэс нугад харахт зөрөгжүүлэн тэг цаг нэг муу буураар сүр харгуулан ботхо нэгс болгож. Тарих талбаан баримжаад гэрсэн дараа тэгцэг нэг бүмүү бүрд сүм төргийн тарилтын нөхөр тархааж. Дан агс өрхийн нөхрийн дээд хэсгарг нь хамгийн нэгтэн 500 төрг болно. Соосгонраа шидэр чапчаа шэнэ Милиан Чан сумна тарилтын нөрх Вонгэв чэнэ 5 баримжаарсан хэлэмжд Убулан Памидор Урангод үртл сууж төлөрөл сагтэгдү гарах хугацаанда норсон байна. Энэ жил Вон Янчин 10 бүх хөлмжтэн төшгөлж, ДСР татуулж, эксгэлдрат залгаж тарих мэрэгжлийг хэрэгжилж. Тарсан памидорн мөвөрн гаралт нь 8-аас 12 тоннод гэрч, өйдөрн чидэрийн уламжлалт тэгш гадарт тарих хэлрээс хулд авж, тарилт нь аж авах нь юрашг нь маш сайн болсон байна. Вон Янчин тарж хамаарын хамгаалалт талаар уламжлалт гадар дагчийн хурахгүй, матгч аз босгоч тарих зэргийг урагч. Нилгчих гин хүрээс эхлэн ДСР татуулж салбгүй мэрэгжлийг хэрэгжилж. Урангуг татчи дэгшэн бохлоо ургаж. Ургамл нишний өндөр нь хоёр метр шаху байдаг. Имэрхүү босоо зогсод харилтын хэлбэрийн хөлмжин дээд хэсэг нь уран зайг юус ашиглаж. Сарх нэвтрэлг гэр нэвтрэх нөхцөлийг бүтэмжтэй сайжруулж. Гэмээ уторхан хөнаалыг юусгийг багсгаж. Тараалан нэм хэрэглэхийг хэмжээг багсгахна хамт. Тарилын газрыг хамаарш хамгаалба. Сэмс цасан төвөгт дөхмө зүлж. Кимнагчтэн болоод Өөрөн өртгийг ухлаа хариулж, Сэмсэн ясцэндийг дээвчлэнэ. Хөлөмжийн доторхын памид ураг дэс хааж, үйн тогтаан борлуулахыг хэрэгжүүлж, нэгдугаар дэс нь Сэмсэн хулдан авахуй хүнийг килограмм бүйрүн дөрн төөрг. Хуурдугаар дэс нь Сэмсэн хулдан авахуй хүнийг килограмм бүйртэн хуур төөрг байж, борлуултан замын тогтуртаа, ашиг орлогын кемсэг байрлуулан байна. Дараачаар мэдэн хэн, сум дээсар татуулж, салган тарсан төршлөгдөөн дүнгэн дэлгэрүүлж, цэгэр бүгталыг дахуулж, өөр эргэнэ тарааш нөрхийг битэмжтэйэр. Төхрмж тараалан хөгжүүлөлтөд дайжилж, Сэмс идэш нугана, ажилс нь яс нэг дээгшүүлэн, юрашгийн нэмгдүүлтөд гүшнээ мэлж, тарааш нь өркэн урлага нэмгдүүлэн байшахту, энэ сүйрэг нь өргүжлэн батхана.
1: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшү тэн кэрглэгшн үйлчлүрэн, зургаа цэг тэг кэвлэл бөрін шинарас шилжан гарва. Бүрін шын хараа сэрлэн юу ай. Елвэг байлэг хараа сонарин күртайл. Олэн шығсэн арвэн тэрлсүйл шилжилмэл төрім бодлогын лаулог. Заскин өтлэн нүйлчилэг хамтарл сана айм аху. Хэвэрін шынэрсэн сыл өшэтхийн. Нэн үсэл цалта, нэн чэлата, нэн амдлэг, нэн күчіргийгийгэ. Үсхэлэн сайхэн шинжан гартан байна.
0: Эрхэн сонсогчдаа, энэ удаагийн хөдөө нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ град өндөрлөх боллоо. Та бүхэн нэгэн сонсон баярлаа. Нэг олон авлуун сонсох эхлээ та нар бас сүлэртийн коллекцийн үлчрийг бүгд сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тахал нэвтрүүлвээ.

Эрхэн кино сонсогчдоо, Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд гүрээд өндөрлөж байна. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулах төвийн Альбертан ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуцлалтаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулагд ба. Кино сонсогчдоо, та нар нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизхураа Монгол хэлний ярин калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг эхэлхээр байна. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тинжон, саошанг хао.
2: Хүндэ сонсгчта, сан хун дугу.
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сиэнцай Кайши. Хуаньинг шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүлэг удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
0: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гүн сонсвын сайн байцгаан та. Синьцзян нарад төлөсхөн Монгол хэд нарад огин эрэл мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн танартаган мэндэлсэн золлоо. За мөхлөх хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүн сонсдоо. Синьцзян хүй хэмнэ. ММ-ийн даад халын хүлэн тавцсан. Сүрэг сүйдэрний хүлэн тавцсан. Сүлжаанд ашгил турсан. Баг халын цаг үлэрдөө ягч бян сүлэх вэ? Гийг нэгтэй хөвцөн амархан кэлсэнд шаралдаг. Энэ дуглаа ягч кэвэл зоггүй. Жаадах нуда элмэндин хан нэвтрэл гарна. Эдгар авгыг хамтаа нөлөгөө. Хүлэн ап сонсон баяр нутгт жанам. Манай нэвтрэлгийг Шинжаанд араад тэлүүлсэн Solution шин зөвлөрийн кэрлэгчний үйлчлэлтэй зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэн сонсч болно.

0: эрүүл мэндийн сонин медальа төргөн дамжуулах.
1: Эргэн сонсогчдаа, одоо нэвтрүүлгийн нэгэндээ эрүүл мэндийн сонин медальа төргөн дамжуулах дугаараар Шинжаан хүү хэмнэ. ММ-ийн даатгал нь үйлэн тавцсан. Зүрх сэтгэл нь үйлэн тавцсан. Сүлжаанд ашиглуулсан тухай хэлгийе. Шидэл Шинжаан хүү хэмнэ. ММ-ийн даатгал нь үйлэн тавцсан. Зүрх сэтгэл нь үйлэн тавцсан. Сүлжаанд ашиглалт орва. Зохам лоёлтой үйлдвэрлэхдөө тишглэн Шинжаан бихүүлсэн ангтгч мужин кепчаагаар нэгс болгосон. Даалгалд уралсч нь бих цаг бих уран биш. Виктал бих ам насна үйлэн ухсана эрүүл мэндийн тоо баримтыг цуглуулсан. Хөвхөмнэ ММ-ийн даатгал нь үйлэн тавцсан. Зүрх сэтгэлийн үйлэн тавцсангийн байгуулж бихүүлсэн ММ-ийн даатгал нь зохам лоёлтой үйлдвэрлэх хэрэгэлтийн ах байдлын витамин байгуулалтын 1-р шатлаг ангинад урва. Тань сүснэр терапийн хураан зохам лоёлтой үйлдвэрлэх ажилгаа гүнзгий хэрэгжүүлэх тухай санлыг баран тархаасна дараа улс нь ММ-ийн батламжинд товчаа улсын байлдах болгон байрлал сүйлэн. Бик олон тэм, бик үйлэн ухцаа, бик ах байдлыг хамарсан уянчи ММ-ийн даатгалын хамаарлын шинэ кевзавгыг сүйгчлэн байгуулах голлогдоо дэмж байна. Бик усны ангатшиг эсэх нь хөвхөмнэ ММ-ийн даатгал нь үйлэн тавцсангийн витамин байгуулт нь төршлөлтийн мүж уран босно хэвд тус айдл 2026 онд амьдралын арын боттой явдлыг хуруулва. Тавцсангийн даатгал орсон нь олон тэм, ММ-ийн батламж, ММ-ийн ажил өсөй, ММ-ийн батламжийн салаа мэлчэр зэрэг дөрөн талаар хамтар ашигтгий биелүүлнэ. Даатгал орсон нь олон тэм, вептаны зүйлс нь байцаалтан зүрх сэдрийг тэр дуран боглоо сүлжээгээр шилжүүлнэ үсгийг биелүүлж. Дагч боддоо цогцсон байцаалтан зүрх сэдрээ авч явах чиглэлгүй. Онгон газарт шилжүүлэн унлах уу, дагн уншлах уу хэд тухлаа байцаалгасан байцаалтан зүрх сэдрийг шууд шилжүүлнэ гэж болно. Хөвхөн эрүүл мэндийн тоо баримт уйлын задлалтын чидвэрт төшөглөн даатгалд орулсан олон тэмнэ. Кемжа хамаач гисэн үсч болох уу? Эрүүл мэндийн электрон дан сэвмэлдэ болох юм болно. ММ-ийн байгамдас уйлын тавцсангаар байцаалтан зүрх сэдрийг шилжүүлнэ үсч. Зүрх сэдрийг дармлах уу? Хадгалах уу? Ерөн нутгийг багасгах уу? Эвчнээс ярих болгосна дараа. Эмж тэр дурмоглоо эрүүл мэндийн бэрэн бүтэн дан сэвмэлийг шилжүүлнэ үсч болно. И кепчаны ММ-ийн даатгалын тоо баримтын ММ-ийн ажилтны шинэ бүсгэн судлал нэгтэй чилэмж болгож уян бисэн тоочсон ММ-ийн ажилтны гүнзгий уулсыг авахулна. ММ-ийн батламжийн салаа мэтэр тавцангаар дамжин тоочсон нарилг гисэн уян гисэн хилэн хамаарлыг биелүүлж сүр мөнгнө нарилг өнгөж таар садлан хамаарх үйлдэл шийдвэрийг дэвшүүлнэ. Тавцангийн эрүүл мэндэ эдийн явдал сөрөг санг зэрэг тоо баримтыг нийлүүлж хөдлөнгө байгаад улан талын хөвхмнэ ММ-ийн даатгалын зүрх дэрсийг байгуулж насаачд хүүхэд анхаарлаа төвлөрдөн нарилг өнөмжтэй ММ-ийн батламжийн үйлхийг хангана. Үүн амт 15 минутанд ММ-ийн батламжийн ардд өхмөс үйлхэ үйлхэнаа градус шиглэн тус нэмчаас асан дуушлах уу сүс цараага ширвэн дансаас хасах зэрэг унсахд ах байдлыг шинээс үүсгэж уйлны гарус хэргэлж чадахгүй сахс илүү газар урданд байгаа олон тэмнэ уян ши ММ-ийн даатгал нь ашгүй тань. Тавцсангийн үйлэн тавцсан сүлжээ тоо баримт зухам лоёндөг амар төвшин мэрэгжлийн сүрэг байгуулж удаахан нэгт 340 хуурдгаар эсгэгээд твинаст эгш ММ-ийн байгамжийг салган уруулж 340 ММ-ийн хураан үзэр тавцсангийн үрчийн машина байцаалт бих урна ММ-ийн байгамжийн бихэл зогтон залгадсан өөрчлөлтийг биелүүлсэн кемжан сууна 96:57% байж нийт 3 дүнчир томин хуурсан тэм нөнгөр зурус ММ-ийн тоо баримтыг дээгч дамжуулсан байна.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Эргэн мэндийн сонсогчдаа бахалын цаг үеийн яг чи бяан сүйлүүхэ. Чаатхнууда эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар нь өнөөдөр ярьж байгаа. Бахарын цаг үеийн болохдоо Акан палуу зунд урсныг харуулж, ирээсэн бахла, бахалын дуусглаа, их халуун салгач. Халаад сервис газар холдохгүй. Бахалын их халуунд дээрээс шарж, дураас халах гэдэг хэлэг байдаг. Бахалын дуу залагаар ихэр халахлаа, халаад сервисгүй газар холдохгүй болно. Бахалуунд урснаас хоор, суна халуун өөр амьсгал нунцлах нь нэг тухайн болж, кимна биеийн кэс гарах нь хэрэгтэй, хургалын нэг их болж. Аль зүйл нь эрэл мэндийн асуудал чи, араараас мохлоо илэрдэг. Имаас хла гэдэг амьдг нь бие сүйд бахалын цаг үлдэл дөө тамир тангиагаан нөхрөлхийг анхаарч халныг арилгах нь нарс хаа сэргэлхийг чухалчилдаг. Бахалын цаг үлдэл дөө урцнаас хоор 6 зүйлийн хайлтыг ухлаа санар гэх хэрэгтэй. 1. Аркийг нэмдүүлэх хэрэгтэй. Суна халуунд амархан тамирдаг. Энэ бохлоо тамир танки гис тамир хөрлөсгөөс болжи. Би мапкын айлгаа модулна. Эс адаг чидэр муудгт хөрглөө. Таксэр хулаадгаасны өвчнд амархан нэрхдэг болно. Аргацгаад хэлээр мөхлөө. Гэр доторх ба гэрэн гаднаг дулаана зэрэг тэгээд хийхээ байлгаж болохгүй. Гэрэн дулааныг 27 градус байлгаж, тэгээд дур байлгаж болохгүй. За эрен калхлаас унав үлдөө. Сэрүүхэн хагсуу хөөрэ. Таламжтай урсан тэрэнд хэмдэрчээ. Тэгээд сэрүүцснээс болоод ухлаа. Элан зүйлний өвчний үсгасгийн чанга цэрлэх хэрэгтэй. Хоор тоглож шиг халныг арилах хэрэгтэй. Суна цагт их халуун их шигэлэг байдаг. Хэм нэр дамбахлаа толгой хөндөрч, толгой өвдөх шиг санагдаж, амархан бигэндэх, залгуурху, цээж битэх, хоолн дуршлан буудаг. Шийглэг халам би мохтой хүмүүс тав хэлэхлээ. Гар нь ялах, хэлн тавг мохло эргүүлж, халах шиг санагдав байгаад. Шийглэг хий болон халан кигийн солилцлын үйлдийн дур амархан хоргосолдог. Арас арган мохлоо, сэмгэр идэн итгэлээ, амархан шингэдэг. Ногоон мөрсгэн шингэн будаа. Дэмхан апштаа шингэн будаа, улаан мөрцгэн шингэн будаа зэрэг халныг хөөж, чийг арлахгүй дайныг өлүйхний идвэл болно. Бас гэр дотор чийгэн хэмжээг санаар тохируулж, саруухан өлүйхэн нээж, салих нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Гурван дохлооны өрийг сайжруулах хэрэгтэй. Суна цаг дохлоо өдөр утуу, сүй ахар, мэртэн, сүйний дулааныг хэмжээн чи, нэлээдэ дээр байдаг болохоор, зарим хэмс сүйгэр ухлаа, сайн унтж, амар чидхгүй. Гэхдээ амьдгийн калгийг өнөслөө, эмэтин, арки, тэнцвэрдэн алдах. Бохла зэрэгцсэн судлын явчин юусгүй айл тгшрийг нэмгдэлнэ гэдэг. Шаахлуулаад цусна даралтад ягшлах гэдэг. Гүйс нэртэй байхын батлахын сануулъя. Игла тэгэд би зогсон алива зүйл нь айлгаа кевн эргэлтийг баталчихнаа. Нас нь хөргсөд өдрөөр дулаан цаг нь дээр яс нэртэй нэртэй байхыг батлах хэрэгтэй. Дөрөн дохлаа тэгэд амтлаг даныг багсар идэх хэрэгтэй. Зарим хэн бохлоо нахм халын уур амьсгалд нэлээлдэд хоолн дуртлын муудаг. Эний дохлоо баахан сэмгэр идэнэ гэдэж болно. Суна үйл дохлоо шигэр багта, давус багта, нэр сусна нэгдэр уур гихтэй идэнэ дохлоо үлвэхний идэж юм. Гашин гошин болоод тусан булсны идэнэ баг итгэх хэрэгтэй. Суна үйл дохлоо дунгва, цагаан луун, памидо зэрэг чигийг арлахгүй хурсныг нэвтрүүлж, худаадгаас нь айлгааг сайжруулах тусдаа идэнэ гэдэгт тохирдог. Цэн гусна загсаг ухлаа үлвэхний идэж, улаан махыг багсаа идэв зогно. Джеймингс Арван цай, удвал цэцгэн цай, гашин голтуу бур цай, ногоон мөрцгөн шөл зэргийг ухлаа хууж болно. Таван дохлоо үрэм сэтлэгэн тогтвортой байх хэрэгтэй. Уур амьсгал ахын халан болохдоо үрэм сэтэл амархан тогтворгой болж, цусна даралтыг дээхтүүлж, сүрэг тархин, цусны судлын дэвчнийг амархан үүсгэдэг. Үрэм сэтлэгт дэга тогтворгой авахлаа бас худаад гэснээ айлгааг самуурулж, амьсгалын системийн дэвчин, шахлаа, кирхээ зэргийг шүү, үрэм сэтлэгт маш их холболтой байдаг. Санаалхаас нь үрэм цалхгаан зогцуулахыг сануулъя. Угаасан мохлоо зэрх тархина цусны судлын явчинтай. Цусны даралт дээр гэм зуна цаг тоглоо заавал үрэм цалхгаан эсэмд шиг. Сэтгэл санаагаан 50 хэн байлгана. Явчны үсгүй айл хшрийг багсгах хэрэгтэй. Ширэн хөллэг хийж болохгүй. Зуна цагт зогхи хэмжээ нэг хөллэг хийх хэрэгтэй. Гэвч наран дурхлаг хөллэг хийж болохгүй. Үе намт зуны үйлдэл дөө хөллэг хийхэд хэлсэн арын гардаг болохоор цаг дарууд мохло ус нөхрөлхийг агаарч. Кэлсэн дэгээд арын гарснаас болоод цуснай өтгцээ. Кемжан мохло дээгтгээс сэргээд гэрэгтэй. Хуулааны дараа нэг цаг дараа Кёлэн Кихийг сануулаа. Гихта мохлоо дэгээд ширэн Кёлэн Кихийг хийж, дэгээд ухлаа ихийг хөлсөн гаргаж болохгүй. Селивсэн алахгүй, аргуургүйгүй. Усан домбааг сэргээ. Тамирын Кёлэн сунуулэрлүү кекте. Маш тохиромжтой байдаг. Юу намт илүүхэн усан ууж, цаг дарудан мохлоо усны өхөрлөн, зүрхнээ дараас хөнгөрүүлэх хэрэгтэй. Баг халан цагуулэрлүү, биен сүлэгтэй, ям гурван сани дайныг итгийг сануулъя. Нэг нь могоо загс иднэ. Ардын дундуу бахалуунд могоо загс итгэе гэдэг нь мөхлөө. Урхад ичснээс сангид хэлэг байдаг. Бахалууна юмнэ. Хойно ухлаа нэг сарын дотор могоо загс нь хамгийн шимтэй талтай байдаг. Гэтэд амьдг нь үсгэр могоо загс нь билан чинартай. Амтайхан намтай байж тамир танка нөхрөлх. Ээлхт ээлг сайжруулах. Хэрхэн өвчнийг арилгах. Яс ширүүсийг чангаруулах зэрэг үйлдэл байдаг. Бахалын цаг үйлдэл могоо загс итгэлээ хамгийн тохиромжтой байж сунаа үйлдэл идэн шингээхгүйс болж гэрсгүйлэх болоод урчлан сэргаалж болохгүйгээд бас сөрөгдсөн судлыг хамгаалж болно. Могоо загсыг хектан чанж болгол хамгийн сайн байдаг. Винас газар баг хэмжээнэ. Бахалунаас өмнө хөөн ухла цэнг усна загс хэдэ зэргийг билүүхний итгэлэ. Би согцсоо маш ашигтай байдаг. Хоор тухла лимхан эндэс иднэ. Ирасан бахла бахалунда лимхан эндэс итгэх зангалтай байдаг. Лимхан үндэсэнд кал, витамин С болон идэана ширхлэг нэн илэн агуулагдаж байна. Цагаан өнгөтэй лимхан үндэсэнд бас эсэлтгийг эсэргүүцэх олон фенол нь төрлийн бид агуулагдаж байдаг гэсэн. Цар дур эрг агуулсан лимхан үндэс нь нектар болох гол идэаныг орлуулглаа. Гол идэан нь тэгээд ухлаа. Дан цулгаас болохоос сайсч. Шим тижаалтын эдийн шингалтыг нэмэгдүүлчихнэ. Лимхан үндэсэг жийлэн лимхан үндэс сулаад квирг лимхан үндэс гэж хувааж Амт мохлоо шин сургаг сэмгэр байж, идэана материалын хөвд. Улам жилийн идэана материалда тохируулж болох мэрдэн бас улам жилийн хоол кект аргадаг тохирдог. Кейтнар холж, шэл чанах уу, удаан чанах уу, махангуур хуурч болно. 3. Ногоон бүрцгэн чигдэс иднэ. Бахалын цагуул өрдө ногоон бүрцгэ, ногоон бүрцгэн чигдэсийн үед ихний итгэхийг сануулъя. Сунаа цагт кэлсарын гарах хаал наатар зэрэг биеийн дотоод нь цахлан залгатна тэнцвэрэн алдчих. Өргөдс амархан. Кэсиг дахан гадагшилдаг болохоор нугаан бүрцгэн шилэг уухлаа. Улс нэкрэлж, читгар барвка бас цаг дарууд нь органик бус давсыг нэкрэлж. Усны шингэнээ цахлан залгатна тэнцвэрийг батлахтад тустай байдаг. Жэвнас газар нугаан бүрцгэн чигдэсээ нэмж итгэхийг сануулъя. Витамин С элег агуулдахаар барвка. Бас биеийн шарыг дагуулж, амнаг өндөө шархлааг намдана. Ногоон бүрсгэн чигдэст ширхлэг гэдэг элэг агуулгач байх байгаад асуу. Хургсал хэмнээ итгэдэг тохирхоо яридам ногоо болно.

Эргэн тосолстаа. Гикнэн та хөвсөн амархан кэсэнд шаралдаг. Энэ үед яг чи кевэл зоггүй. Чаадх нода. Ерэн мэндийн баг үйлг дугаараар нь винад хоёр жүгэ. Эндэр орондо танилцал баг үйлг уухлаа. Гикнэн та ахрансдаг хийлэн буюу. Кинэгэн тайлц сулсна дараа. Сахын сууна дорк хэсэг нь кэсэнд шаралсан хэсэгт нь. Нэг давхар цагаан өнгөтэй. Шидна кан төрхөд армина тавьсна дараа. Дахин кевэн ёсаар угаана. И халуун дохлог хэлсэн их гарши. Кэлсэн доторхөө өөр болно. Эг тус нь ковиныг ширхэгдтэй. Навч нь ураад охлоо. Наранд ягдсан эсэлдүүлснэ дараа. Амархан арилдаггүй. Шарингта гэр бүртгийг бүрлүүлж. Янгийн хөвцөг гаах. Шинг нар охлоо. Угааж арилгатай. Маш хүчтэй байдаг. Шидна кантг өрөлтийн эдэн. Шарингта гэр бүртгийн физик наргаар арилгач. Гадаргийг эдвкачлэгч. Эг тусыг задурлахын хамт. Кетисмигийн бүрлдэхнийг цайрлахын үйлдэл байдаг. Уга хуйдан мохлох хөвцөнд нурагч хэлгүй. Шүд ухлаа шүдна кандан, шарингта хэр бүртгэ хэсэгтэй тэрэгч. Шүднаар фаста, кэнкэн шуасч. Шүдна кандын ширхэлтэй нэвчилэн уруулж. Арминад хөдөлгөө тавиад. Дараа мохлоо шүдна кантаа хамт угаалган машин дотор хэжээ. Энгэн аргаар угаана. Сах ханс сууган дорк хэсэгтэй голг тагаар тэрхнэ. Угааж барсна дараа шарингта хэр бүртгэн идэрхэ цайвар болж. Буюу цайрлаа бэр арилдаг. Хорог дурдан хойно нуусан зэрэг үүргэн ширхэлэгтэй хэрэглэхгүй байхыг анхаарах хэрэгтэй. Зөвхнэн ковин улс хими ширхтэл хэрэглэдэг тохирно. Жаатла кэлсэндээ шаралсан цагаан өнгөтэй килинген тайлаад өөрийн шиднэ кандан төрх. Цэвэрхэн өвс юмснаа гэхэл суна загтуухла цэмцгэр сайхан харагддаг. Шиднэ кантын зөвхнэн шидан шуасдаг хэрэглэх биш бас хөвцөн шуасж болдог байна.

0: Шинжанг радио телескоран сүлүүши тин кэрглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кэвлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кэртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн сонсдоо. Энэ удааг нэрлэмэндийн хань нэвтрэлэг маань энэ дэкрад өнөрлөх боллоо. Та бүхнэ кунаа сонсон баярлалаа. Нэг он навлу сонсоо ихла та нар бас сүлүүштийн кэрлэшний үлшрийг буулган сонс болно. Тус удааг нэвтрэлгийг баяртай гэл нэвтрэлвэ. Удаа. Дараа нь нэвтрэл дөрвөлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хоёр, намын бүх талын удирдлагыг баримтлая. Улс гүрний их явдлыг

0: итгэлдэн өвөрлөн дөрвөн ухамсараа чангатгах, дөрвөн итгэлээ баттгах, хоёрыг хамгаалахыг биелүүлэхийг үйл ажиллагаа дээрэн үнэнхүү найдваржуулах хэрэгтэй. 2020 оны 4-р сарын 20-ны өдрөөс 2022 оны 3-р сарын 1-ний өдөр хүртэл. Энэ бол Си Цзиньпингийн 2020 оны 4-р сарын 20-ны өдрөөс 2022 оны 3-р сарын 1-ний өдөр хүртэлх хугацаанд их улс гүрний их явдлыг сэтгэлдээ өвөрлөн дөрвөн ухамсараа чангатгах, дөрвөн итгэлээ баттгах, хоёрыг хамгаалахыг биелүүлэхийг үйл ажиллагаа дээрэн үнэнхүү найдваржуулах хэрэгтэй гэсэн тухай өгүүлэлтийн хэсэглэл болно. 1. Ухамсараасаа улс төрийг эрхэмлэж, улс гүрний их явдалд дотроо нь тоотой байж, намын төв хороо юунд сэтгэл тавьж, юуг чухалчилж байхыг анхаарч, нам болон улсын хамгийн чухал ашиг тус гэж юу болох, хамгаас эрс хамгаалах чухалтай зогсолт гэж юу болохыг гүнзгий ойлгож, дөрвөн ухамсараа чангатгах, дөрвөн итгэлээ баттгах, хоёрыг хамгаалахыг биелүүлэхийг үйл ажиллагаа дээрэн үнэнхүү найдваржуулах хэрэгтэй. Зөвхөн урай хашгираад л байж болохгүй. 2020 оны 4-р сарын 20-ны өдрөөс 23-ны өдөр Шаншид ажил байцаахдаа ярьсан ярианы гол агуулга. 2. Удирдах кадрчуд асуудлыг бодлохийлж бодлого тогтоохдоо заавал улс гүрний их явдалд дотроо нь тоотой байж, их бодлого илүүхэн гаргаж, их данс илүүхэн бодож, ар сар зүйлийг дутуу хөөцөлдөж, бага данс дутуу бодож, газар орон ба салаам үчрийн ажлыг нам ба улсын ажил үйлсийн их шатрын хүлгийн байрлуулалтад уусхан оруулах дан чадамгаа байж, нэг орон бүсэд өнг гэрэл нэмэрлэх мөртөө нэнч бүх талд өнг гялба нэмэрлэх хэрэгтэй. 2020 оны 10-р сарын 10-ны өдөр 2020 оны намрын сурлагын хугацааны төв хорооны намын сургууль, улсын засаг захиргааны дээд сургуулийн идэр залуу кадрчуудын боловсролын ангийн сурлага эхлэх ёслол дээр ярьсан ярианы гол агуулга. 3. Эл шатны намын гишүүн кадрчууд, ялангуяа удирдах кадрчууд цөм намч чанарын зогсолтом баттгаж, намч чанарын боловсролоо чангатгаж, улс гүрний их явдлыг сэтгэлдэн өвөрлөн, асуудал тулгарх, бодлого тогтоох, ажил шийдвэрлэхдээ эн тэргүүнд улс төрийн талаас бодлого хийлж, намын дүрм, намын дотоодын улс төрийн амьдралын баримжаа, намын сахилга батын шийтгэл өөх дүрмтэй харьцуулан, нэгээс нөгөөг зүйчлэн мэдж, хийж дийлэх эсэг, хийх ёстой эсхийг зөв таньж, салхи давулгааны шалгалт дунд хөл тогтун, өдөөлгийн хумаргаллын өмнө сэтгэл тогтун байж, ямагт улс төрийн талаар мэргэн хүн болох хэрэгтэй. Мораль ану анай бүгөөсү алсыг өвөрлөж эс чадмай, мэдлэг яну мөхөс болбаасу ихийг бодож эс чадмай. 2021 оны 1-р сарын 22-ны өдөр Дундад улсын Өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны Сахилга бат байцаах хорооны 5-р бүгд хурал дээр ярьсан яриа.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

0: дарчууд улс төрийн магадлах чадвар, улс төрийн ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа нь тасралтгүй дээшлүүлж, улс гүрний их явдлын тухай дотроо нь тоотой байж, намын төв хорооны зөрг санааг туушлуулахыг, чухал их байлдах бодлогыг ухаална төлөвлөх, чухал их төрийн бодлогыг тогтоох, чухал их үүргийг байрлуулах, чухал их ажлыг ахиулах үйлдэлгийн дунд илрүүлж, үргэлж харьцуулан баримжаалж, алдаагаан цаг тухайд нь залруулах хэрэгтэй. 2021 оны 1-р сарын 28-ны өдөр Дундад улсын өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөөний 27-р удааны хамтын суралцлагыг эрхлэх үед ярьсан яриа. 5. Энэ жил бол нийгэм журамт одоо хичилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах, 2-р зуун жилийн тэмцлийн харалт зүг урагшлах шин аяллын чухал нэг жил болно. Манай нам 20-р их хурлыг хуралдуулахар байна. Намын 19-р их хурл ба 19-р хугацааны удаа бүрийн бүгд хурлын зөрг санааг бүх талаар туушлуулж, 4 ухамсараан чангадхан, 4 итгэлээн батдгаж, 2-ыг хамгаалахыг бэйлүүлэн, улс гүрний их явдлыг тууштай ойлгож, үзэл санаа улс төр үйл ажиллагаа дээрэн ямагт намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. 2022 оны 2-р сард холбогдол бүхий нүхтийн тушаалын мэдүүлэлтийг хянан үзэгтэн гаргасан заабрын гол агуулга. 6. Улс гүрний их явдлыг сэтгэлдээ өвөрлөн, бүх тал болон байлдах бодлогын өндөрцөөс асуудлыг бодол хийлж, учир явдлыг бүтээж, аливаа ажилд цөм намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулахаар урьдл болгох хэрэгтэй. Хэсэг талын ашиг тусын төлөө бүх талын ашиг тусыг хохируулж болохгүй. Түр цагийн ашиг тусын төлөө үндсэн ашиг тус ба алс хэтийн ашиг тусыг хохируулж болохгүй. 2022 оны 3-р сарын 1-ний өдөр 2022 оны хаврын сурлагын хугацааны төв хорооны намын сургууль, улсын засаг захиргааны дээд сургуулийн эдэр залуу кадрчүүдийн боловсролын ангийн сурлага эхлэх ёслол дээр ярьсан ярианы гол агуулга.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжиг болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчил бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа

0: улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч дундад улсын өв хамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.

Улс төрийн магадлах чадвар, улс төрийн ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа нь тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. 2020 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрөөс 25-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн дундад улсын өв хамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний ардчиллын амьдралын хурлыг эрхлэх үед ярьсан ярианы гол агуулга болно. Манай нам удалгүй 100 жилийн ойгоон угтах гэж байна. Нам байгуулж галав дэлхийг тогтоосноос аваад шин дундад улсыг байгуулж тэнгэр газрыг өөрчилсөн хүртэл, өөрчлөлт нээлт хийж тэнгэр газрыг донслогсон хүртэл, дахиад намын 18 дугаар их хурлаас нааш нам ба улсын ажил үйлс түүхэт чанартай амжилт бүтэмж олж, түүхэт чанартай хувьсалт гаргасан хүртэл, үндсэн шалтгаан нь манай нам дундад улсын ард түмэнд зол жаргал олгох, дундадын үндэсний сэргэн мандалтыг биелүүлэх тулгар зорилт ба үүрэг хариуцлагаан ямагт бат цагсанд оршин. Манай нам тулгар зорилтоон үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат цэжилхийг ямагт биелүүлж, нам болон ард түмний ажил үйлсийг урт удаанаар урагшлуулъя гэвэл эрхэвш улс төрийн ухамсараан чангадгаж, улс төрийн талаас асуудлыг үзэхдээн чадамгай байж, улс төрийн их талыг эзэмдэхдээн чадамгай байж, улс төрийн магадлах чадвар, улс төрийн ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа нь тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Тог тэмдэг тодорхойгоор улс төрийг эрхэмлэх бол Марксийн үзлийн төрийн намын ил тод онцлог болох мөртөө бас ч манай намын ямагт туушлуулсаар ирсэн улс төрийн давуулаг мөн. Намаас ард түмнийг удирдан төрийг засаж засгийг эрхлэхэд хамгийн чухал нь зөв улс төрийн чиглэлийг баримтлан манай намын улс төрийн уур чанараан ямагт хадгалж, ямагт дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замаар урагшлах явдал болно. Төв хорооны улс төрийн төвчөөний нүхэд байршлаан оновчтой олж, орон байраан оновчтой сонгож, харалтаан оновчтой онилж, улс төрийн талаас асуудлыг ажиглах ба шийдвэрлэх дээн чадамгай байж, улс төрийг эрхэмлэх шаардлагыг гадаад шаардлагаас дотоод санаачлаг болгон хувируулах хэрэгтэй. Улс төрийг эрхэмлэхэд эрхэвш улс төрийн магадлах чадвараа нь дээшлүүлэх хэрэгтэй. Улс төрийн талаар санаачлагтай байх бол хамгийн ашигтай санаачлагт байдал мөн. Улс төрийн талаар

санаачлаггүй байх бол хамгийн аюултай санаачлагт бус байдал мөн гэсэн ёсыг манай намын ард түмнийг удирдан хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлт хийсэн түүхэн ахиц дахин давтан гэрчилсэн юм. Улс төрийн магадлах чадвараа чангадах гээд улсын улс төрийн амар төвшнөр их явдал болгож, ард түмнөр голдлого болгож, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхээр үндэс болгож, байдлын хувирлтыг шинжлэх ухаанчаар эзэмдэх, үзэгдлийн мөн чанарыг нарилаг оновчтойгоор ялган таних, үйл ажиллагааны зөв бурууг сэргэгээр тодорхой ялгах, төгшүүр шалгалтыг бүтэмжтэй хориглох чадвараан чангадах хэрэгтэй. Төв хорооны улс төрийн төвчөөний нөхөд нам болон улсын ажлын их талд холбогдох үндсэн чанартай бүх талын чанартай алс хэтийн чанартай асуудлыг бодлох хэлхтэй чадамгай байж, байлдах бодлогын чанартай, системт чанартай, бараал хийлэлт чанартай судалгаа хийх ба ухаалаг төлөвлөхөн чангадгаж, чухал их асуудал болон зангилгын огцон дээр тарих толгоо онцгой сэргэг, харц онцгой хурц байхыг биелүүлэн, энгийн хэрэг явдлын дундаас улс төрийн асуудлыг илрүүлэхдээ чадамгай байж, хэлбэрлийн чанартай, цухайлтын чанартай асуудлын дундаас улс төрийн сүвгчийг илрүүлэхдээ чадамгай байж, нарийн бүдлянтай зөрчил харьцааны дундаас улс төрийн логикийг эзэмдэхдээ чадамгай байж, улс төрийн зогсолд гойвохгүй, улс төрийн чиглэл хэлбийхгүй байхыг баримтлах хэрэгтэй.

ихэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

улс төрийг эрхэмлэхэд эрх биш, улс төрийн ойлгох чадвараа нь дээшлүүлэх хэрэгтэй. Удирдах кадр ялангуяа дээд зэргийн удирдах кадрын үүргэлж байгаа нь улс төрийн хариуцлага мөн болохоор эрхэвч намын төв хорооны зориг санааг гүнзгий суралцсан уусал цуулан нэвтрэл цүүлж намын төв хорооны зориг санаагаар байдлыг задлах ажлаан ахиулахыг баримталж намын төв хороотой ямагт дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. Төв хорооны улс төрийн төвчөөний нүхд бол намын төв хорооны зориг санааг туушлуулан найдваржуулах чухал зохион байгуулагч ба ахиулагч мөн болохоор нэнч улс төрийн ойлгох чадвараа нь тасралтгүй дээшлүүлэн улс гүрний их явдлын тухай дотроо нь тоотой байж өөрийн тушаал хариуцлагын байр тогтоолтоон тодорхой болгох хэрэгтэй. Улс төрийг эрхэмлэхэд эрх биш, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа нь дээшлүүлэх хэрэгтэй. Удирдах кадр ялангуяа дээд зэргийн кадр үргэлж намын төв хорооны зориг санаатай харьцуулах ба түүнээр баримжаалж намын төв хорооны санаачилсан зүйлийг эрс цуурайтан дагах, намын төв хорооны тогтоосон зүйлийг эрс хэрэгжүүлэх, намын төв хорооны цаазалсан зүйлийг яасан ч үл хийхийг үнэнхүү бийлүүлж намын төв хорооны эрх сүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг эрс хамгаалан эгнээнээсээ хоцрохгүй замаасан хэлбийхгүй байхыг бийлүүлж намын төв хорооны зориг санааг тэр ёсоор нь туушлуулан найдваржуулахыг сайтар атгах хэрэгтэй. Хязгаар шугамын сэтгэхүйг баримтлах, асуудлаар өдөрдөмж болохыг баримтлахыг ажилдаан ямагт туушлуулж, багаас ихийг мэдэх, хэргийг гарахаас нь өмнө сэргийлэхийг бийлүүлэх хэрэгтэй. Хариуцлагын ухамсараан чангадхаж, хариуцлагаан цээжилж, хариуцлагаан үүргэлэн, хариуцлагаан гүйцэтгэж, асуудалд зоригтойгоор шууд хандаж, зөрчлөөс зайлахгүй, асуудлаа нуухгүй байж, асуудал гарбал зоригтойгоор хариуцлага үүргэлэх хэрэгтэй. Улс төрийг эрхэмлэхэд эрх биш, биеэн чанга шаардах хэрэгтэй. Төв хорооны улс төрийн төвчөөний нүхд эрхэвш биеэн засаж өөрийгөө шаардаж ямагт хянуур болгоомжтой байж цаг ямагт биеэн хичээж биеэн тунгааж биеэн сэрэмдлүүлж биеэн зоригжуулж ганцаар байхдаа ч хичээнгүйлэх эхлэх үедээ хэрсүүлэх жижигхэн явдалд ч болгоомжтой байх найзалж нөхөрлөхдөө ч хичээмжтэй байхыг бийлүүлэх хэрэгтэй. Амь насаа нандинах шигээр суртал боловсрлоо нандинж, бийдэн өчүүхэн ч хэр бүртэг халдаахгүй байх хэрэгтэй. Төрүүлэн ариун чигчээр гэр бүлийн засаж, төрүүлэн онц эрхийг эсэргүүцэх хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаан чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинээлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Си Цзиньпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Үерлэх хугацаанд байн дахин үер устал гардаг болохоор эдгээр асуудлыг тодорхой мэдэж авах хэрэгтэй.
2: Ямар усыг ууж болох вэ?
1: Үерлэх хугацаанд усыг заавал бочлогож уух хэрэгтэй. Бочлохгүйгээр ууж яасан ч болохгүй шүү. Эрүүл хамгаалын баримжаанд хүрсэн лонхтой буюу савлсан усыг ууж болно. Гэхдээ ус савлах лонх савна цэвэрхэн байх хэрэгтэй.
2: Тэгвэл үерийн усанд дэвтсэн идэнийг идэж болдог болов?
1: Үерийн усанд олон жилийн багчаар байдаг болохоор усанд дэвтсэн, ваалж эвдэрсэн идэнийг идэж болохгүй. Түүхэ ба болсон идэний эрхвэшээ салгаж хадгалах хэрэгтэй.
2: Гэртээ юм уу гадагшаа явахдаа эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн талаар юуг анхаарвалж өгөхгүй?
1: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарам хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедээ ч шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
3: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
4: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
5: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангаарч засахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
4: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө уурчлие.
5: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгчийн эрүүл мэндэд анхаарал тавьчихай.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Товарожогийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Товарожогийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо? Төвийн радио телевизийн гөрөнхөй хорооны үндэстнэ хэлнэ нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн үеийн гөхөрлөлт тусгай програм та бүхэндэгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар дунд тусын жохолчтын нийгэмлэгийн гишүүн Хөби Мужин жохолчтын нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Лүүжэн Дүнгийн бичсэн Жорж Туусахын аргагүй хөргөх бүтээлийн эхний хэсгийг Ордсын радио телевиз хорооны хөтлөгч Хүслэнгийн унснаар та бүхнээ сонортой хүрэхээр бэлтгэлээ таалан болгоно уу.
0: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг Эрхэм танай сонортой хүрч байгаа өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Жорж Туусахын аргагүй хөрөг. Лүүжэн Дүн. Гэр дотор хөөршсөн үнэр өлмөдөг үнэрт нь жаал охиныг нэгэн хижаал насны өмгтэй дагуулан орж ирэв. Төгөрхөн чарай, чөвөрхөн гоалж үстэй агаад, эр хүнээ хоолойтой энэ эмэгтэй бол жаал өхнөө нахж ээж нажээ. Бид хэд удаа уулзчихсан болохоор танил гэж болно. Тэрээр жаал өхнийг барал дүүжилж авчирн бидний өмнө тавиад бүдүүн хоолойгоор "Энэ бол миний жээ охин Шочин" гэлээ. Бид хийдэл алдан чомооноос ус очиж суутал тэд орж иржээ. Ичиж турсан